0: det er, at selvom det rødgrønne flertal, det består, ja, så har moderatleder Ulf Christensen ikke givet op. Han vil forsøge på at danne en regering under forudsætning af, at Magdalena Andersson, Socialdemokraternes leder, ikke er i stand til at danne en levedygtig regering.
1: Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund også være en del af dagsordenen. Det mener Kurt Scheelsbeck, der er formand for Institutions- og Skoleudvalget for de Konservative i Høje Taastrup Kommune. For børn med indvandrerbaggrund, de klarer sig nemlig markant dårligere i årets PISA-undersøgelse, og det vil kræve flere ressourcer at løfte den opgave.
2: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
1: Knap halvdelen af børnene med indvandrerbaggrund er lavt præsterende på tværs af læsning, matematik og naturfag i undersøgelsen, hvor det er 20-24% blandt børn uden indvandrerbaggrund. Og ifølge næstformand i Skolelederforeningen Christian Dissing Olesen, kan det lave niveau blandt elever med indvandrerbaggrund skyldes, at eleverne ikke taler lige så meget dansk i hjemmet.
3: Det er jo selvfølgelig fuldt forståeligt. Hvis man er tosproget og taler et andet sprog i hjemmet, så bliver man jo ikke sprogstimuleret på samme måde i forhold til de prøver, man skal aflægge i dansk. Så der er noget med, at man som skolelærer skal stille nogle forventninger til forældrene.
1: Hvis du har et barn med et elløbehjul, så skal du måske lige prøve at se, hvor hurtigt det egentlig kan køre. Elløbehjul må nemlig kun køre 20 km i timen, men det er utrolig nemt at få dem til at køre meget hurtigere, som 19-årig Andreas Sørensen her viser.
4: Og det var egentlig det. Så har jeg lige lavet det 4 ledninger på. Det tog, ja, 10 sekunder.
1: Og det er ikke ulovligt at gøre, men det er ulovligt at køre på løbehjulene i trafikken bagefter, for det kan komme til at gå stærkt, alt for stærkt. Politiet har i sidste uge konfiskeret et elløbehjul, der kunne køre 146 km i timen. Og så skal vi til vejret i nat. Der bliver det tørt til dels klart vejr, dog stedvis mere skyde, og temperaturen ned mellem 7 og 15 grader. Det var Radioavisen med Christian Klar.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

er Vejdirektoratet med en melding til jer, som kører på E45 Nordjyske Motorvej fra Aarhus mod Aalborg. Motorvejen er nu genåbnet ved Hobro Nord efter tidligere uheld, og der er et spor farbart.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund også være en del af dagsordenen. Det mener Kurt Scheelsbeck, der er formand for Institutions- og Skoleudvalget for de konservative i Høje Taastrup Kommune. For børn med indvandrerbaggrund, de klarer sig nemlig markant dårligere i årets PISA-undersøgelse, og det vil kræve flere ressourcer at løfte den opgave.
3: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
2: Knap halvdelen af børnene med indvandrerbaggrund præsterer lavt på tværs af læsning, matematik og naturfag i undersøgelsen, hvor det er 20-24% blandt børn uden indvandrerbaggrund. Og Kurt Scheelsbeck, han mener, det er vigtigt, at skolerne de hjælper forældrene.
3: Det vi skal sikre, det er, at skolen kommer så tæt på forældrene, uanset deres baggrund, og hjælper dem med at få den her forståelse, invitere dem indenfor på skolebiblioteket, og fortæller dem, hvor vigtigt det er, at deres børn kan fordybe sig i at læse en bog.

0: Det er uhyre tæt ved valget i Sverige, hvor det efter alt at dømme ikke kommer til et endeligt resultat her i nat. Den seneste prognose fra SVT, den viser med ca. 93% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men hvordan ender regeringen, det er der endnu ingen, der ved. Det fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev fra Moderaternes valgfest i Sverige.
1: Det, der er interessant, og det, vi skal bide mærke i ved Ulf Kristerssons tale her til aften, det er, at selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødgrønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
0: Den amerikanske præsident mener ikke, at der er brug for mere regulering af AI, selvom der de seneste dage har svirret med dystre advarsler mod den hurtige udvikling af AI og vores manglende evne til at kontrollere den kunstige intelligens.
2: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world.
0: Vi fører over for Kina inden for AI. Vi er de mest avancerede land i verden. Helt ærligt vil jeg gerne bevare det sådan. For den, der vinder inden for AI, vinder. Der er mange negative stemmer. Og de bør ikke bringe de ting op, de påpeger. Ting, der ikke kommer til at ske. Sådan lød det altså fra Donald Trump. Og i nat, der får vi tørt og klart vejr, og stedvis mere skyde. Det var Radioavisen.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Danmarks Eksport- og Investeringsfond EIFO har 30-doblet deres forretningsomfang i Grønland til 460 millioner kroner i løbet af de seneste 10 år. Investeringerne de sker især inden for minedrift, fiskeri og turisme, og efter ønske fra den danske regering, fortæller Peter Lundqvist, der er administrerende direktør i EIFO.
3: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning, og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af, vores ejer synes, og så gør vi en særlig indsats ud af at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
2: Og selvom Donald Trumps vedvarende interesse i Grønland ikke har indflydelse på de enkelte investeringer, så erkender direktøren, at den geopolitiske situation har ændret sig, siden Grønland og Danmark underskrev en aftale om et styrket erhvervssamarbejde i 2019.
3: Trump betyder selvfølgelig noget for bagtæppet for al den aktivitet, der er i omkring Grønland. Han har ikke nogen betydning for de enkeltstående investeringer. Dem foretager vi som at sige, på helt normal vis, men bagtæppet er selvfølgelig drastisk forandret nu i forhold til, hvordan det var, da vi startede i 2019.
2: Og i sidste uge der blev EU og Grønland enige om en udvidet samarbejdsaftale, der betyder, at EU vil investere over 1,5 milliarder i landet de kommende år. Det er uhyre tæt ved valget i Sverige. Den seneste prognose fra SVT viser med ca. 94% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men hvordan ender regeringen, det er der endnu ingen, der ved, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev, der har været til Moderaternes valgfest i Sverige.
4: Det, der er interessant, og det, vi skal bide mærke i ved Ulf Kristerssons tale her til aften, det er, at selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødgrønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel.

0: Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
1: Lød det fra Anna Gårdslev. Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund også være en del af dagsordenen. Det mener blandt andre Kurt Scheelsbeck, der er formand for Institutions- og Skoleudvalget for de konservative i Høje Taastrup Kommune.
2: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
1: Og knap halvdelen af børnene med indvandrerbaggrund er lavt præsterende på tværs af læsning, matematik og naturfag i undersøgelsen, hvor det samme gør sig gældende for 20-24% af børnene uden indvandrerbaggrund. Og det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der er tæt kamp mellem blokkene ved valget i Sverige. Den seneste prognose fra SVT viser, med ca. 94% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men den nuværende statsminister Ulf Kristersson, han udelukker ikke, at han vil forsøge at danne regering, selv hvis det ender med et rødgrønt flertal, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev.
3: Selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødgrønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
2: Børn med indvandrerbaggrund, de halter markant efter de andre børn i årets PISA-undersøgelse. Næsten halvdelen af elever med indvandrerbaggrund er lavt præsterende i undersøgelsen, der viser 15-åriges evner i forskellige skolefag. Til sammenligning er det op til en fjerdedel af de øvrige elever, der er lavt præsterende. Og det er der flere forklaringer på, at eleverne med indvandrerbaggrund de klarer sig dårligere, siger Louise Boykott, seniorforsker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
4: En stor andel af dem kommer fra hjem, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst, og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
2: Og fordi de danske elever ligger historisk lavt i PISA-undersøgelsen, har Kommunernes Landsforening hasteindkaldt borgmestre og udvalgsformand til et møde i dag kl. 8.30. Borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, mener, at der skal gøres mere for at hjælpe elever med indvandrerbaggrund, og mener især, at forældre de skal inddrages noget mere.
5: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
2: Den amerikanske præsident mener ikke, at der er brug for mere regulering af AI, selvom der de seneste dage har svirret med dystre advarsler mod den hurtige udvikling af teknologien.
6: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world.
2: Vi fører over for Kina inden for AI,

0: Vi er det mest avancerede land i verden, og helt ærligt vil jeg gerne bevare det sådan, for den, der vinder AI, vinder. Der er mange negative stemmer, og de bør ikke bringe ting op, de ting op, de påpeger. Ting, der ikke kommer til at ske. Og sådan lyder det altså fra præsident Donald Trump. I dag det bliver vejret tørt, og vi får noget til en del sol, men i perioder det bliver det alligevel mere skyet. Temperaturen den kommer til at snige sig op mellem 15 og 18 grader med svag til jævn vind omkring vest. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, selvom nephew og Marie Kale ud med at synge gå med dig. Ja, så vil jeg så gerne have, at du bliver lidt længere lige her i Morgenklubben, hvor klokken er 5:07, og jeg endnu en gang kan byde dig velkommen indenfor i vores lille klub. En klub, hvor vi står op sammen, men dog hver for sig. Men det smarte er, at via din højttaler, så er du simpelthen lige nu trådt ind i det radiofoniske fællesskab, som vi slet og ret kalder for Morgenklubben. Og hvor vi skal have sat gang i din mandag morgen den 14. september er det i dag, og vi tager dermed hul på en helt ny uge, nemlig uge nummer 38, hvis man er sådan en, der tæller i uger. Men lige nu, der skal vi bare koncentrere os om den lille times tid, der venter foran os med faste morgenritualer og masser af musik. Dagens første morgenrutine, ja, den tager vi fat på lige om lidt, når vi skal byde dagen velkommen med en særlig sang, nemlig en godmorgen-natsang. Men først så napper vi lige lidt musik fra Søren Torpegaard Lund, vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2026. Nu er der ny musik fra ham, den får du her. Den hedder Festen Stopper Aldrig. Godmorgen, Danmark.

Yes, the script of the man who can't be moved. Klokken er 5:15. Vi skal have fat i dagens første faste morgenrutine. Det er her, vi vækker sjælen med musik, der egner sig særlig godt til det formål. Og hvis man som mig er sådan en type, der savner sommeren en lille smule, og ikke helt endnu er sådan klar på efterår og sweater weather, så har jeg altså fundet et nummer frem til dig, som har det sådan, ligesom mig. Lige nu, så skal du bare lige lukke øjnene, og så drømme dig bort til altså, et sted, hvor du kan dufte saltvand, du kan høre bølgerne, du kan mærke det varme sand, og måske den blide brise. For her, der tager vi nemlig afsted sammen med All Saints til Pure Shores.

man endnu ikke har fundet sådan sit indre efterro frem og er klar til sweater weather, så kan det altså være meget godt for sjælen lige sådan at drømme sig væk til fuldstændig turkis blåt vand og næsten mælkehvide sandstrande, og det gjorde vi altså her i dag med dagens godmorgen natsang fra All Saints og Pure Shores. Videre skal vi så derfra sammen med Coldplay og Feels Like I'm Falling in Love.

Liz og Try. Klokken er sådan lige et par minutter i 5:30, og derfor skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter. Det bud, som jeg i dag har trukket frem fra den store forslagskasse, det er et bud, som kommer fra Nick. Nick havde en hel del forslag, faktisk. Jeg har skåret sådan lidt ned i det, så vi bare lige tager de vigtigste forslag med. Og Nick, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: "Godmorgen, Julie. Jeg har skrevet til dig før angående en kickstarter-sang, og det lyder til, at du har lavt vand i den kasse, så her er et par forslag. Som tidligere DJ, jeg er årgang 1975, så kom jeg forleden til at kigge i min gamle CD-samling og opdagede et par single hits, som var meget spillet på P3 om morgenen dengang. Så vidt jeg husker, så var det Lars Daneskov, som ofte var vært, men anyway, jeg vil gerne foreslå Fastball og The Way og Liquido med Narcotic. Det var fede hits dengang, og jeg tænker, der er en del, som er 40 plus, som husker de numre. Så er arbejdsdagen i gang. Det er ren nostalgi for mange. Jeg tænker, du også selv kan huske de numre. Lidt om mig, Julie. Jeg er bare en lastvognschauffør, der som mange står tidligt op, så der er varer i butikkerne, og folk har nyt asfalt under hjulene og så videre. Vi er altid tidligt på færde for at servicere Danmark. Mange hilsner fra Nick." Og Nick, det er godt at vide, at I altid er tidligt på færde, for så er jeg ikke helt alene. Og jeg tænker, at de hits der, som du nævner, dem kan jeg sagtens huske. Jeg tænker også, at der er mange andre, der kan huske dem. Ellers så kan vi i hvert fald lige minde om det ene af dem, nemlig det nummer, jeg har valgt ud af de to, du havde foreslået. Som dagens kropslige kickstarter, her er det nemlig Fastball og The Way.

Fastball og The Way, et nummer, som lastbilchauffør Nick altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Der er faktisk en lidt pussy historie, der knytter sig til det her nummer, for selve den historie, man hører om i nummeret, er faktisk baseret på en virkelig hændelse, hvor et ældre ægtepar, hvor konen desværre var dement, og manden lige var blevet opereret i hjernen. De skal afsted på en køretur til et aftalt sted, men de ender altså med at blive fundet døde i deres bil flere hundrede kilometer fra der, hvor de egentlig var på vej hen. Og en avisartikel om den historie inspirerede altså forsangeren fra Fastball til at skrive nummeret, vi netop har lyttet til, nemlig The Way. Hvis du også har et bud på en kropslig kickstarter, så hører jeg meget gerne fra dig på adressen morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der altså også en kommunikationsvej lige der. Lige her, der er det så til gengæld Alex Warren, du skal få lov til at lytte på med nummeret

Tobias Rahim elsker, når du smiler. Klokken er 19 minutter i 6. Så skal vi skynde os at have fat i dagens udgave af Musik Quick Quizzen. Her har jeg i dag taget et spørgsmål med fra kategorien Dansk Musik. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2016 brød en ung sanger fra Tønder igennem med albumet Brace Against the Storm. Et album, som indeholdt hittet Roll With Me. Men hvad hedder den unge sanger fra Tønder? Ja, vi er altså i dag ude efter en ung sanger, eller det var han i hvert fald tilbage i 2016, fra Tønder, som i 2016 brød igennem med albumet Brace Against the Storm, et album, som blandt andet indeholdt hittet Roll With Me. Hvad er det, at han hedder? Det er dagens musikquiz-spørgsmål. Svaret får du lige efter Mille og Dagdrømmer. Jeg ser

var det lige her med nummeret Dagdrømmer. Et nummer, der fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at tænke dig frem til svaret på dagens musikquiz. Der quizzes i dag i kategorien dansk musik for spørgsmålet, som jeg stillede lige før vi lyttede til Mille. Det lød nemlig sådan her. I 2016 brød en ung sanger fra Tønder igennem med albumet Brace Against the Storm, et album, som indeholdt hittet Roll With Me. Hvad hedder han? Og svaret er, at den unge sanger, han hedder Jakob Dinesen. Jakob Dinesen har sådan set altid hentet inspirationen i folkemusikken. Som barn af Tønder og Tønderfestivalen i det hele taget, så er det måske ikke så mærkeligt. Allerede som 13-årig, der får Jakob Dinesen sådan en slags mentor i folkemusikeren Alan Taylor, og som 20-årig, ja, der udgiver Jakob Dinesen sit debutalbum Count the Ways. Men det er altså først med hans andet album, som også var omdrejningspunktet i musikquizzen i dag, altså det her album Brace Against the Storm. Det er først med det, at han i 2016 sådan for alvor bryder igennem, og det gør han altså med kæmpe hits, som det, jeg synes, vi runder musikquizzen af med i dag. Her, der får du Jakob Dinesen og Roll With Me.

Jakob Dinesen og Roll With Me, et nummer, du finder på hans succesalbum Brace Against The Storm. Jakob Dinesen var i dag det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Lige om lidt, så skal vi have svar på, hvad det er for et nummer, der er dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem der skal have den hjertestartersang. Det finder vi ud af lige efter, vi har lyttet til Rune Rask og Hampenberg featuring Blæst og Back to Back her. Der får du en som dig.

0: tilbage.
1: Rune Rask, Hampenberg og Blæst og Back to Back alle sammen her på En som dig. 6:08 er klokken. Og det sidste, vi lige skal omkring, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Peter fra Bogense. Og Peter, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Godmorgen, Julie og morgenklubben. Jeg lytter til morgenklubben hver morgen på vej på arbejde. Morgenklubben og så en stor kop te i bilen, det er et must-mix. Vicky, min livsledsager gennem godt 40 år, og jeg fylder begge to 60 år i år. Jeg havde fødselsdag den 15. juli, og Vicky fylder 60 år i dag den 14. september. Så hvis det kan lade sig gøre, så vil vi meget gerne høre Verden i farver med Lis Sørensen. Vi har været til mange koncerter med hende. Jeg håber, det kan lade sig gøre. Tusind tak for et godt program. Mange hilsner fra Peter fra Bogense. Og Peter, kæmpe stort tillykke til jer begge to. Altså dig med fødselsdagen der tilbage i juli. Og så kæmpe stort tillykke til Vicky med de 60 år i dag, som skal fejres med det nummer, du har bestilt til hende som hjertestartersang. Her der er det Lis Sørensen, Verden er

Og Vicky har været sammen i godt og vel 40 år. I år der har de begge to rundet det skarpe hjørne af 60 år. Peter tilbage i juli måned, og Vicky altså i dag, den 14. september. Stort tillykke til Vicky med de 60 år i dag, som blev fejret med en hjertestarter-sang, nemlig Lis Sørensen og Verden er i farver. Morgenklubben er ved at være slut for i dag. Der er en radioavis på vej til dig om et kort øjeblik, og efter den så sidder der gode kollegaer klar rundt omkring i hele landet for at give dig B4 morgen. Jeg har kun en enkelt lille ting tilbage, jeg lige kan nå at spille for dig, inden vi skal have en radioavis, og det er Ed Sheeran og Bad Habits. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Det svenske valg tegner til at blive noget af en gyser. Selvom de sidste krydser blev sat op klokken 8 i aftes, så er kun 94% af stemmerne talt op. Og de sidste 6% kan blive meget afgørende for, hvem der sætter sig på magten. Og ved dansk valgfester, der turde hverken den siddende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne eller udfordreren Magdalena Andersen fra Socialdemokratiet at erklære, at sejren er i hus.
2: Valresultatet er jo ikke klart. Men vælgerne har redan givet et tydeligt besked.
1: Valgresultatet er ikke klart, men vælgerne har givet et tydeligt svar. De tre partier til venstre har endnu en gang mislykkedes med at samle et flertal, siger her Ulf Kristersson.
3: Det tycks som at det bliver mycket jämnt. Og det gør jo at uanset hur valresultatet slutligen blir.
1: Det blev meget tæt, og uanset hvordan resultatet ender, så er det tid til at kigge på en ny regeringskonstellation i svensk politik, sagde Magdalena Andersen. Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Lasse Berg Sørensen. Du er med fra Stockholm. Hvordan ser valgresultatet ud lige nu?
4: Altså lige nu med de her 94% af stemmerne, der er talt op, ja, så står den rød-grønne blok, altså oppositionen, til 176 mandater mod 173 mandater til den blå blok. Og det magiske tal er jo 175. Men, skal jeg lige slå fast, tallet har altså svinget ret meget i løbet af natten. Og der kan gå flere dage, før vi får et endeligt resultat, fordi de sidste stemmer, blandt andet fra udlandet, skal tælles op.
1: Og nu var det jo ingen af de her to statsministerkandidater, der ville ligesom tage sejren på sig. Men som det ser ud lige nu, hvem er så valgets vinder og tabere?
4: Altså i rå tal, når man ser på det indtil videre, så er det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne, som jo faktisk havde ministerdrømme for første gang nogensinde, de er blandt de helt store tabere. De gik 3 procentpoint tilbage, som det ser ud nu. Og så vil jeg altså også sige, at det mindste parti i rigsdagen nok er blandt de største vindere. De klarede nemlig over spærregrænsen, og det var den helt store målsætning for dem i går.
1: Lød det fra Lasse Berg Sørensen. Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund være en del af dagsordenen. Det mener Kurt Schielsbæk, der er konservativ formand for skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune. For børn med indvandrerbaggrund klarer sig nemlig markant dårligere i årets PISA-undersøgelse. Og det vil kræve flere ressourcer at løfte dem, siger han.
5: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
1: Knap halvdelen af børn med indvandrerbaggrund præsterer lavt på tværs af læsning, matematik og naturfag, mens det blandt børn uden indvandrerbaggrund gælder 20-24%.

0: 5%. Og ifølge næstformand i Skolelederforeningen, Christian Dissing Olesen, så kan det skyldes, at de ikke taler lige så meget dansk i hjemmet.
1: Det er jo selvfølgelig fuldt forståeligt. Hvis man er tosproget og taler et andet sprog i hjemmet, så bliver man jo ikke sprogstimuleret på samme måde i forhold til de prøver, man skal aflægge i dansk. Så der er noget med, at man som skolelærer skal stille nogle forventninger til forældrene.
0: Og Kurt Helsbæk fra Høje Taastrup Kommune mener, at derfor det er vigtigt, at skolerne hjælper forældrene. Og kommunerne mødes kl. 8.30. Den danske stat har for alvor skruet op for investeringerne i Grønland, blandt andet i jagten på guld og kritiske råstoffer. De seneste 10 år har Danmarks eksport- og investeringsfond EIFO 30-doblet sine forretninger i Grønland til i dag 460 millioner kroner, fordelt på 37 virksomheder. Og en af dem, det er Green Rock, der vil åbne en mine med grafit, som er eftertragtet i både forsvarsindustrien og den grønne omstilling. Og de danske investeringer er vitale for firmaet, forklarer direktør Stefan Bernstein.
2: Det er alt afgørende, vil jeg nærmest sige, i forhold til at udvikle det her projekt. Det muliggør, at vi kan gennemføre de dyre dele af arbejdsprogrammet, som vi hidtil har skubbet foran os, simpelthen fordi det har været vanskeligt at skaffe den nødvendige kapital.
0: De danske investeringer er vokset i takt med den stigende politiske opmærksomhed om Grønland, og sker efter ønske fra regeringen, fortæller investeringsfondens direktør Peter Lundqvist.
3: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning, og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af vores ejer synes, og så gør vi en særlig indsats ud at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
0: Grønland og EU underskrev sidste uge en udvidet samarbejdsaftale, der sikrede Grønland en milliardinvestering. Vi får en del sol i dag. I perioder bliver det dog mere skyet, mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind, der kommer fra vest. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: P4 Trafik. Vær opmærksom på, at der er endnu nogle motorvejsspærringer, altså ved til- og frakørslerne. Det er ved Horsens fra her til morgen, og det betyder, at du ikke kan forlade motorvejen ved 56A Horsens Vest, altså i nordgående retning. Og ligeledes skal du altså heller ikke køre på motorvejen, når du kommer ind fra Landevejen, eller Silkeborgvej, rute 52. Der er altså spærret på grund af vejarbejde.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: siger stop.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Frederik Gatsviller.
3: Det er lige præcis det, du gør. Det gør du her på den her mandag morgen, hvor hverdagen sparker døren ind.
4: Det kan vi lige så godt sige. Det bliver en vidunderlig morgen. Hverdagen er tilbage, og her en god måned inde i det nye skoleår, der er det altså tid rundt omkring til forældremøder. Ja, de er i gang.
3: Ja, og går dit barn i sådan noget 7. til 9. klasse, så kan du være sikker på, at det er freezeren her og bajerne, ikke? Og jeg tror du ikke også, der er lidt mokaj, måske? De bliver knappet op.
4: Vi kan ikke få nok af det, eller kan vi? Med god grund er de her alkoholfyldte drikke altså en del af forældremøderne. For når det kommer til at holde de unge fra at drikke sig i hegnet, så er der én ting, der gælder.
5: Forældrenes holdning til børnenes indtag af alkohol er det helt afgørende.
4: Ja, hørte du det derude? Forældrenes holdning, altså din holdning. Nej. Er det aller vigtigste.
3: Ja.
4: Og hvad er så din holdning? Der bliver diskuteret, og der bliver tænkt ud til forældremøderne. Og vi siger skål til debatten det meste af morgenene, hvor du altså kan få testet måske også dine lidt sådan myteholdninger til de der promille betvingende væsker, ikke?
3: Jo. Og nu vi er i alkoholens, jeg skulle til at sige vidunderlige verden, det er den ikke nødvendigvis, men den er der i hvert fald. Og så er det der også på lægterne, og Monique, der blev langet en fadbamse eller to over disken til de tre østjyske Superliga-kampe. 9 point var der potentielt at hente. Det blev til flere fadbamser, end det blev til point.
4: En enkelt point til Silkeborg, både Randers og AGF tabte.
3: Ja, og der var, som vi jo sådan efterhånden er ved at være vant til, igen drama omkring VAR. Her er det i AGF-kampen.
6: Nummer 1.
7: Når Nordheim måske der slår simpelthen med en albue ind i maven på Magnus Knudsen.
6: Nummer 2.
7: Hjemmeholdet Svans vil meget gerne have sendt AGF's målmand Mads Hedenstad ud med et direkte rødt kort. Der bliver simpelthen ikke engang frispark.
8: Okay, nu forstår jeg slet ingenting.
4: Nej, det er vi mange, der ikke gør.
3: Men altså, rødt kort for albue i maven, ikke?
4: Nej, nej. Det er bare et gult kort.
3: Hvad?
4: Ja, ja. Selvom man kan se det i langsom gengivelse, så er det kun et gult kort.
3: Han tæver den ind i maven.
4: Ja, men det er kun et gult kort.
3: Nå, ja, ja.
4: Dommeren har været ude at sige, at han lavede en fejl. Men der kan man sige, okay, det er fair nok at lave en fejl i kampens hede, men når man så har tid til at gå ud og stå og kigge i langsom gengivelse.
3: Ja.
4: Jamen, jeg forstår ikke VAR.
3: Nej.
4: Så lader vi den bare ligge der.
3: Punktum.
4: Ja.
3: Og godmorgen. Og velkommen.
4: Lige nøjagtigt.

0: Bittersweet Symphony her fra The Verve.
1: Og vi knapper altså alkoholen op her til morgen og taler alkoholkultur. Det er jo noget af det, vi danskere, de unge, altså vores børn, er verdensmestre i.
0: Det er det, de har bedst til.
1: Det der med at drikke, simpelthen. At drikke, og det er en drukkultur, det er en festkultur, og det er det nok også, fordi det var det for os, da vi var unge. Det er det for os i dag. Det var det for vores forældre, da de var unge. Det er det for vores forældre i dag. Vi gør det alle sammen. Det går i arv.
0: Det går i arv, og det er meget, meget indgroet i vores sådan, sociale samfund.
1: Det må man sige. Og derfor så skal der også voldsomme ting til at få gjort noget op med det. Det er ikke det, citatet til dagen og vejen er ude i. Men lidt derhenad, måske, det kommer fra Mokokonoana, sydafrikansk forfatter. Udover at det er en spiritus-test i sig selv at sige hans navn, Mokokonoana,
0: flot.
1: Så har han også sagt det. Jo tak, der er citatet til dagen og vejen her til morgen. Det lyder nemlig sådan her. Ved at drikke opfører drengen sig som en mand, og ved at drikke opfører manden sig som en dreng.

0: Hjalmar og Katinka her med hver at vente på. Det synes jeg faktisk også, du er, Johnny. Fordi hver gang du siger et eller andet til jer, så er det jo noget, vi har brug for at høre. For eksempel, at der er nogen, der skal være opmærksom, hvis de skal til Horsens.
1: Yes, jeg var spændt på, om du faktisk fik det hele med, om du kan huske, hvad det var, jeg sagde her lidt tidligere.
0: Det er en afkørsel,
1: ja,
0: der er spærret.
1: Det er det, og det er nemlig den her 56A Horsens Vest, og det betyder, at du ikke kan forlade E45 i nordgående retning, og du kan heller ikke komme ind fra 52'eren, det er jo altså rutenummeren Silkeborgvej, og så for at komme nordpå der. Og så håber jeg jo, en af jer spørger, jamen, hvad er så smartest at gøre alternativt?
2: Hvad er så smartest at gøre alternativt?
1: Ja, altså det helt kort svar er selvfølgelig at tage en af de andre frakørsler. Men jeg vil sige, hvis du skal ende op i den sådan sydligere del af Horsens, så hop af ved Nye Hattingvej. Den hedder 56B Horsens, ja, bogstav mere, C.
0: Smukt. Jamen, tusind tak for det. Er der mere end afkørsler, der er spærret, så skal man ringe 70 100 110 og melde ind til Johnny Kroner.
3: Det var lige før, vi fik den trafikale ABC. Det var kun B og C. Vi manglede lige A'et.
0: Amy Winehouse, you know

0: så blev klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det er højsæson for forældremøder, og et af de helt store emner i de store klasser, det er elevernes alkoholvaner.
3: I Skanderborg Kommune kan løsningen være en forældrekontrakt, hvor forældrene skriver under på, at deres barn ikke må drikke alkohol. Og SSP-konsulent i Skanderborg, Bro Østergaard, præsenterer kontrakten for forældre til 8. klasses elever i kommunen.
2: Og han mener, at forældrene bærer et stort ansvar, når det kommer til børnenes alkoholvaner.
4: Forældrene er uden sammenligning den vigtigste part i det her. Vi kan fra alle mulige sider påvirke. Det har en indflydelse, det er der ingen tvivl om. Men forældrenes holdning til børnenes indtag af alkohol er det helt afgørende.
2: I Skanderborg har forældrekontrakterne været på bordet i flere år, men det er langt fra alle østjyske kommuner, hvor en lignende ordning er en del af alkoholdebatten.
3: Bo Østergaard opfordrer forældre i resten af Østjylland til selv at tage snakken op på forældremøder.
4: Nu er det jo nemt i Skanderborg Kommune, da vi er ude i alle 8. klasse. Der er jo kommuner, hvor det ikke sker, og hvor der er forældre, der synes, at der burde være noget lignende hos os. Og der er det altså bare at finde mod til at rejse sig på et forældremøde og sige, at vi synes, at vi skal have lavet nogle aftaler omkring det her.
2: Siden foråret har Vejdirektoratet været i gang med geotekniske undersøgelser på Marcellus Boulevard i Aarhus, og nu begynder næste fase i projektet.
3: Fra i dag og 3 uger frem, der skal der udføres geotekniske boringer i området, og derfor så lukkes et af de vestgående spor mellem Jyllands Allé og Skanderborgvej, det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.
2: Da trafikken er mest sårbar i vestgående retning, vil det ene spor blive lidt over midterrabatten, så der fortsat er 2 spor i vestgående, men kun et enkelt i østgående retning.
3: Arbejdet på strækningen sker forud for anlæggelsen af Marcellistunnelen, og Vejdirektoratet forventer, at alle jordundersøgelser vil være færdige til december.
2: AGF har stadig den første sejr til gode i Superliga-sæsonen. I går tabte mesterholdet igen, den her gang til FC Nordsjælland med 2-0.
3: Dermed så har aarhusianerne 4 point efter 8 kampe, og cheftræner Jakob Poulsen er også skuffet efter endnu et nederlag.
5: Vi ved, at det er vanskeligt at spille herover, og man skal lave en rigtig god præstation, før det lykkes, og nogle gange skal man have lidt marginal og lidt held også, før det lykkes at få noget med herfra. Jeg synes, præstationen i store dele af kampen var god, men vi må sige, det er lidt den samme dårligdom, som vi lider lidt under i øjeblikket, at vi giver nogle ret store chancer væk. Ja, vi står tilbage uden med 0 point, ikke også, så det er skuffende.
3: Med nederlaget ligger AGF næst sidst i tabellen, og Jakob Poulsen ved godt, hvem pilen peger på, men holdet og staben må bare fortsætte jagten efter 3 point, siger han.
5: Jeg kender mekanismerne i den her verden, og jeg ved godt, hvem der er, der står for skud. Hvis der er nogen, der står for skud, det er cheftræneren. Men for mig handler det om, at jeg kan kigge mig selv i spejl hver dag, og jeg ved, at vi hver eneste dag, både mig og resten af staben og spillerne, gør alt, hvad vi kan for at vinde det her. Og hvis vi gør det, så har vi gjort alt, hvad vi kan, og så er jeg sikker på, at så skal det også nok lykkes.
2: Tørt bliver vejret i dag. Med nogen eller en del sol i perioder, så bliver det også mere skyet. Temperaturer mellem 15 og 18 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Thomas Schmidt Nørgaard og Frederik Gansviller.

0: Three Nights fra Dominic Fike. Ja. Der er sådan lagt på bordet, stillet på bordet med både sådan nogen her og så lidt af det der. Det er øl og mokai og breezer og alt det der. Ikke fordi de skal drikkes, det er mere sådan metaforisk forstand. Altså vi skal snakke om, hvad vores unge mennesker må og ikke må.
1: For det går jo i gang, og vi ved, at til forældremøderne i 7., 8., 9. klasse lige nu, som foregår, ja, der er alkohol, og må de unge drikke? Hvornår må de drikke? Hvor meget må de drikke? Det er spørgsmål, som på den ene eller anden måde kommer op i de her forældremøder. Derfor så tager vi diskussionen her til morgen. Vi har en SSB-medarbejder med lige om lidt, som har en masse interessant statistik her om en halv times tid, som kan fortælle om det nu er en god idé også sætte skarpe grænser, ingen grænser, eller man måske kunne være meget godt bare sådan lige at drikke lidt derhjemme sammen med sit barn inden, for at de mærker, hvordan er det så lige alkoholen påvirker, og alle sådan nogle tanker.
0: Det er en enorm kompleks, hvad skal man sige, snak at tage, og noget at tage stilling til, og hvordan skal man gøre, der er alle mulige retninger, den her sådan type snak kan gå i. Vi forsøger bare lige at skære det lidt ind til benet.
1: Helt ind til benet ved bare at spørge i første omgang, må dit barn drikke i 8. klasse. Og det kan altså både være, hvis dit barn går i 8. klasse nu. Det kan være, hvis du har et barn i 0., 1., 2. Hvad tænker du, når det kommer i 8. klasse, må det så drikke? Det kan jo også være, at dit barn for længst er gået ud af 8. klasse, i 9. klasse, går i gymnasiet eller er voksen. Hvad er din holdning så til det? Hvad var det dengang? Altså må eller måtte dit barn drikke i 8. klasse? Og du kan gå ind på vores app selvfølgelig og stemme der. Helt simpelt, ja eller nej. Du kan også sende sms til 1212 Øst-Mellemrum inden din besked. Det koster en krone plus takst. Og skulle der være nogle tanker bag dit ja eller nej, så må du meget gerne også komme med en kommentar omkring det. Altså må dit barn drikke i 8. klasse.
0: Afstemningen er åben. SMS-indbakken er åben. I skal bare skyde løs. Vi bruger det meste af morgenen på at diskutere det her emne her, men vi starter lige præcis der. Og nu gør vi det lige med lidt musik til. Det bliver Taylor Swift og I Knew It. I Knew You.

0: knew it.
1: Det var Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.
2: Alkohol er ikke det eneste, der diskuteres i og omkring skolerne langt fra i sidste uge, og stadigvæk der rumsterer PISA-undersøgelserne jo, ikke?
1: Jo, det gør de. Det gør de i den grad, og derfor så er alle borgmestre i hele landet her kl. 8.30 indkaldt til hastemøde, fordi det står temmelig sløjt til med færdighederne i læsning og matematik og naturvidenskab. For folkeskolens ældste elever, invitationen til mødet, den kommer fra Aarhus borgmester Anders Vinderskjold, som jo også er formand for børne- og undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening.
2: Godmorgen, Anders Vinderskjold.
3: Godmorgen.
2: Du siger i en pressemeddelelse fra KL, at du troede, citat, vi var på en bedre kurs med de mange ting, vi allerede har sat i gang de seneste år. Hvad er det, du helt konkret tænker på der?
3: Der er mange ting. Altså, vores kære kollegaer på Christiansborg har jo faktisk lavet nogle ret fine justeringer af folkeskolereform. Mere praksisnær undervisning, juniormesterlærer. Der er også blevet sat flere penge af, det har kommunerne også selv gjort. Så derfor er det bare ret nedslående, at det ikke er gået bedre i PISA-undersøgelserne. Det er jo ret kedelig læsning, for at sige det diplomatisk.
2: Det må man sige. Og nedslående så meget, at du nu indkalder borgmestre og udvalgsformand til hastemøde. Hvorfor?
3: Jamen, to ting. Vi vil gerne selvfølgelig diskutere alvoren af det her. Altså, til syvende og sidste er det jo kommunalbestyrelsernes ansvar. Det er jo desværre ikke kun en dansk tendens, det sker jo i hele den vestlige verden, men hvad kan vi gøre, selvfølgelig kortsigtet, men jo også en diskussion sammen med OECD om, hvad er det egentlig, der er på spil. Så OECD kommer også til mødet og fremlægger resultaterne. Så dem glæder jeg mig også til at få udfoldet fra dem, som har lavet undersøgelsen.
1: Og jeg går ud fra, at det er noget, man løfter i flok, men du kommer også til bordet. Hvad bringer du til bordet af løsningsmodeller her på den korte bane?
3: Ja, altså virkeligheden er jo, at vi ved jo faktisk ikke helt, hvad der skal til, fordi vi kender ikke årsagsbilledet endnu. Jeg tror, man skal gøre mange ting på en gang. Altså selvfølgelig er der en ressourcediskussion, men jeg bliver nok også nødt til at være ærlig og sige, at det er jo ikke penge alene, der løser det her. Der er også en skærmdiskussion, en privat skærmsdiskussion, der er sikkert en kunstig intelligensdiskussion, der er noget om kompetencer, er vi dygtige nok til at kompetenceudvikle vores fagprofessionelle, og så tror jeg jo selvfølgelig på, at flere voksne, flere fagprofessionelle i skolen også skal hjælpe, både dem, som har det sværest, men i virkeligheden også udfordre dem, som kan mere, end vi får ud af dem i dag.
2: Nu siger du, det ikke kun et pengespørgsmål, men det er jo også et pengespørgsmål, og vi ved jo, at økonomien ude i kommunerne er stramt styret af politikerne på Christiansborg jo. Altså, så kan I som kommuner egentlig selv gøre noget bedre? Altså, skal I prioritere bedre og flytte endnu flere penge, som I i forvejen gerne vil bruge på alle mulige andre ting, også over på skoleområdet?
3: Jamen, altså, hvis I regeringen har jo sat 5 milliarder af til børneområdet i regeringsgrundlaget, det synes jeg jo er rigtigt, at man kommer til at bruge. Nu venter vi jo lidt i spænding på finanslovsforslaget og se, hvordan det er der. Men jeg siger, det ikke er penge, fordi det jo også handler om kvalitet og ledelse. Og kvalitet og ledelse handler ikke kun om penge. Det handler også om, at vi er dygtige nok til at understøtte den enkelte skoleleder, den pædagogiske leder, som er god til at understøtte sine lærere og pædagoger ude i praksis, så der er også et sprog for kvalitet, og al undervisning er jo ikke lige god, det ved vi jo også selv. Og så er der jo også en forældrerolle, altså hvordan vi som forældre hjælper vores børn til at indgå i klassefællesskaber. Så jeg tror, det vil være en fejlslutning at tro, det kun er penge, men det handler også om ressourcer. Men jeg tror godt, man kan. Jeg håber, vi kan have den diskussion mere nuanceret end kun en pengediskussion.
2: Og bare lige til sidst, det er et hastemøde. Jeg tror, der er mange folkeskolelærere, som håber, at det ikke bliver en haste-hovsa-løsning. Altså er der tid til at få det gjort rigtigt nu, så det ikke bliver en hovsa-løsning på en eller anden måde med endnu en strukturreform, som smadrer en masse ting? Og så videre.
3: Lige ud.
2: Ja,
3: altså det skal da være målet. Jeg synes faktisk, for en gangs skyld. Er der hul igennem?
2: Ja, du er med igen, Anders.
3: Bare for at sige, for en gangs skyld, så er der, synes jeg faktisk, at politikere i Danmark ikke er faret ud og sagt, vi gør dit, dut og dat, vi laver den her lovgivning om sådan og sådan, så jeg synes også, man bliver nødt til at tage det her ekstremt alvorligt, men det er virkelig godt, at man ikke bare hoppede ned i gryden og fundet på det første og det bedste, fordi det vil være en katastrofe, synes jeg.
1: Sådan lød det altså fra Anders Vinderskjold, Aarhusborgmester og formand for børne- og unge undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening.
2: Og så beklager vi forsinkelsen på vores tekniske udstyr her til sidst. Det er træls, når teknikken ikke helt virker.
1: Til gengæld så er det fedt, når der er Boyzone og Picture of You.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Oj, det er alt for tidligt.
1: Skål! Når der bliver festet, så er der tit alkohol, når voksne fester, og det er der altså også tit, når de unge fester. Spørgsmålet er, hvornår den der alkohol, den begynder til de der fælles fester, hvornår det bliver en del af vores kultur. Det er det, vi taler om her til morgen, og spørgsmålet er jo, om den begynder i 8. klasse. Allerede, eller i 9. klasse, eller i 1. G, 2. G, 3. G, eller når man ligesom starter som tømmerlærling, eller hvad det nu kan være. Spændende debat, skriver Lars B. på sms'en om alkohol, og hvordan man klæder de unge på. En sen alkoholdebut giver for de fleste et sundere voksenforhold til alkohol, skriver Lars altså. Og lige spørger os, er det ikke også interessant at se på, at vi laver nærmest 24 timers dækning af smukfest, hvor alkoholforbruget jo slår rekorder år for år. En gang imellem bør man som voksen vel overveje, om man skal fortælle, hvad et rigtigt forhold til alkohol er, eller om man skal vise det i stedet for, siger Lars. Lars.
0: Som også skriver, have en god dag, og i lige måde der, og tak for den der gode sms, og det er jo en vildt interessant debat, vi tager hul på i dag, og ikke en debat, der kun er til dig og mig, Thomas, fordi den er jo til alle forældre, der sidder derude, og på den anden side af radioavisningen, der får vi jo faktisk en gæst i studiet i et par timer.
1: For at snakke om de myter, der kan være også, og de tanker, som man kan gøre sig, fordi mange af de tanker, man som forældre har, er måske også præget af, hvordan man selv havde det, da man var ung, og kan man i virkeligheden bruge de tanker til noget? Der er også afstemning på DR Lyd, hvor du kan gå ind og svare på, om dit barn må drikke i 8. klasse. Et simpelt ja eller nej spørgsmål. Er dit barn allerede gået ud af 8. klasse, så kan du jo svare på, om det måtte det dengang, og hvis dit barn ikke er kommet i 8. klasse endnu, ja, så kan du jo gå i for eksempel i 3. klasse eller noget, så kan du tænke allerede nu. Ja. Hvor er du henne, ikke?
0: Og ellers så kan man også bare stille nogle gode spørgsmål, fordi det, vi også skal bruge vores SSP-konsulent til, det er også ligesom hjælp til de forældre, der sidder derude og sidder i den her situation, til at finde ud af, hvad skal man tænke, og hvordan skal man hjælpe hinanden med at tænke omkring alt
1: og
0: det.
1: Og hvordan siger man måske nej, hvis alle de andre forældre, de siger, jamen selvfølgelig skal børnene da have lov til at drikke i 8. eller 9. klasse, eller hvad
0: det
1: er.
0: Meget af det her foregår på de her forældremøder her, og der kan bølgerne gå meget højt, når det kommer til sådan et emne her. Så vi forsøger at hjælpe dig med at hjælpe dine børn og dig selv i de næste par timer.
1: SMS 1212 Øst Mellemrum inden din besked. Det koster en krone plus takst.

0: To lanterner her fra Mathias Rank og Frida Sejer. Vi skal lige have et overblik over vejret den her morgen. Anders, hvordan arter det sig?
1: Ja, men det arter sig på den måde, at den store vejrnyhed i dag, det er, at det holder tørt. Ja, og så især her i løbet af formiddagstimerne, jamen der bliver det altså også en pæn start på dagen med god mulighed for et kig til solen, men i løbet af formiddagen og eftermiddagen, jamen så skyer det altså mere og mere til, og når vi så kommer frem til i eftermiddag og i aften, jamen så kigger solen igen frem, og så, ja, vejrnyheden som jeg sagde, det er, at der ikke kommer regn i dag, og så temperaturer, der kommer op omkring de her 16-17 grader, måske en 18-19 grader, og så det hele det er tiltaget blot en svag til jævn vind, så en ganske pæn septemberdag.
0: Ej, hvor er det et godt bud på en dejlig mandag og en god start på ugen. Tak skal du have, Anders.
1: Velbekomme.
0: Og tak til Radioavisen, som om 2,5 minutter leverer det nyeste nye fra både ind- og udlandet.

0: tæt løb mellem de to blokke efter det svenske valg. Lige nu står den rødgrønne blok med Socialdemokratiet i spidsen til at få 176 mandater. Og det er et mandat mere end de 175, som det kræver for at få flertal i rigsdagen. Men indtil er altså afgjort endnu, for kun 94% af stemmerne er talt op. Og derfor kan magten hurtigt rykke sig. Og hvis der er den mindste mulighed for at række ud efter sejren, ja, så er den siddende borgerlige statsminister Ulf Kristersson klar til at gå efter den.
1: Vårt land står stærkere i dag, end at vi tog over, og vi moderater står
0: vort land står stærkere i dag, end da vi tog over, og vi moderater er stadig klar til at tage ansvaret på vores skuldre, siger han. Og så kan jeg sige morgen til dig, Anna Gårdslev, europakorrespondent og med fra Stockholm. Moderaterne står til en lille fremgang, men samlet set, der går den borgerlige regering lidt tilbage. Hvordan er Ulf Kristerssons muligheder for at fortsætte som statsminister?
2: Altså hvis det foreløbige resultat, det holder, altså med en rødgrøn majoritet, ja, så bliver det jo Socialdemokraten Magdalena Andersson, der får mulighed for at prøve at danne regering først. Men nu er det jo sådan, at resultatet ser ud til at blive så tæt, så Ulf Kristersson har bebudet, at han sideløbende vil forsøge på at række ind over midten og overtale et af midterpartierne til måske at lave en aftale.
0: Hvad bliver så udfordringerne for Magdalena Andersson, når hun skal forsøge at lave en regering?
2: Det er blandt andet, at hun er omgivet af partier, som gensidigt udelukker hinanden, hvor listen med krav er en hel del længere end listen over indrømmelser. Det eneste, de er fuldstændig enige om, det er, at de ser Magdalena Andersson som statsminister. Så det her kan godt gå hen og blive et meget langt og forhandlingstungt efterår.
0: Ja, det lyder som at have svære forhandlinger, uanset hvem af de her statsministerkandidater, der skal tage i spidsen for den. Kan man på nogen måde forestille sig, at vi får en regering hen over midten, som vi kender det her fra Danmark?
2: Nej, så skal der være sket noget i Sverige, som ikke er sket endnu.
0: Lød det altså fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og det er altså brevstemmer og stemmer for udlandet, der mangler at blive talt op. Og der kan faktisk gå et par dage, før vi har det endelige valgresultat. Børn med indvandrerbaggrund halter markant efter de andre skolebørn i årets PISA-undersøgelse. Næsten halvdelen af elever med indvandrerbaggrund er lavt præsterende i læsning, matematik og naturfag. Til sammenligning er det op mod en fjerdedel af de øvrige elever, der er lavt præsterende. Og det er der flere forklaringer på, siger Louise Boykott, der er seniorforsker i det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
3: En stor andel af dem kommer fra hjem, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst, og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
0: I dag skal Kommunernes Landsforening diskutere den historisk dårlige PISA-måling, og her bør fokus netop være på elever med indvandrerbaggrund. Det mener i hvert fald formand for skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune, Kurt Schielsbæk.
4: Denne her udfordring, det er noget, vi skal løse, og det er noget, hele kommunen Danmark også har en interesse i, at vi får uddannet de her børn på bedst mulig måde.
0: Og spørger man borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, ja, så bør forældrene mere på banen.
5: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
0: Flere af dine og mine penge bliver nu brugt på at investere i Grønland. I alt investerer den danske stat 460 millioner kroner i blandt andet jagten på guld og kritiske råstoffer. Og det er 30 gange så meget som for 10 år siden. Det er Danmarks Eksport- og Investeringsfond, der finder de projekter, der skal støttes. Og her mærker direktør Peter Lundqvist tydeligt, at Grønland bliver prioriteret højere.
6: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning. Og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af vores ejer synes. Og så gør vi en særlig indsats ud at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
0: Og USA's præsident Trumps intense jagt på Grønland er der heller ikke uden betydning, fortæller han.
6: Trump betyder selvfølgelig noget for bagtæppet for al den aktivitet, der er i omkring Grønland. Han har ikke nogen betydning for de enkeltstående investeringer. Dem foretager vi som at sige,

0: på helt normal vis, men bagtæppet er selvfølgelig drastisk forandret nu i forhold til det var, hvordan det var, da vi startede i 2019.
1: Og sidste uge blev EU og Grønland enige om en udvidet samarbejdsaftale, der betyder, at EU investerer over 1,5 milliard kroner i landet de kommende år. Vi får en del solskin i dag. I perioder vil der dog også være flere skyer på himlen. Mellem 15 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind omkring vest. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
2: P4 Trafik. Der er stadigvæk massiv kø på Randersvej ved Aarhus Nord, altså indfaldsvejen, og det er altså mere end det plejer at være. Og det er, fordi man stadigvæk rydder op i det her kryds, Neos Allé og Nydomsvej, altså hvor letbanen jo drejer igennem. Og tidligere fortalte vi, at der var sket et uheld, og det er der også, men det er et oliespil fra en kran. Og det betyder altså, at man har spadet den ene vognbane, så der skal du altså sammenflæt lige inden du kommer til det her kryds, og det er det, der giver den massive kø, som starter altså allerede allerede ved motorvejs frakørslen Djursland Motorvejen og Aarhusvejen. Så trillekø i Angmas skal du regne med indadgående.
3: P4. Du lytter til P4.

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Frederik Gasviller.
2: Og vi er i trygge hænder, skulle jeg næsten til at kalde det, Thomas, fordi vi har fået Bo Østergaard med os i studiet. Bo, du er SSP-konsulent i Skanderborg Kommune og har været med os den sidste times tid, hvor jeg lige skal love for, at vi er kommet igennem rigtig mange gode pointer og sådan fået aflivet en masse myter og fået sat en masse tal på nogle forskellige ting og sager, og har også håndteret en masse gode sms'er, vi har fået i vores indbakke her.
3: Vi er slet ikke færdige endnu, fordi der er masser af sms'er. Prøv at strukturere alle dem, der kommer ind. Bliv endelig ved med at sende flere ind om jeres tanker om, hvorvidt det er okay at drikke i 8. klasse. Må dit barn drikke i 8. klasse? Ja eller nej er ligesom udgangspunktet, men ellers så er det jo de tanker, du gør dig om, hvorfor ikke, der i virkeligheden er interessant. Anne-Sophie skriver, vi har sagt til vores søn, der går i 9. klasse, at der er en grund til, at man først må købe alkohol som 16-årig. Jeg forstår ikke de forældre, der selv indbyder til alkohol. Og lidt i samme boldgade. Karina, der skriver, jeg begyndte selv at drikke i 7. klasse, har gjort så mange dumme ting i beruset genstand. Jeg har børn på 6 og 7 år nu og håber, at aldersgrænsen for alkohol sættes op til 21, inden mine børn bliver teenager. Bo, det her med, at man som forældre kan bruge, prøv at høre, du må først købe det, når du er 16 år, så derfor må du selvfølgelig ikke drikke inden, eller måske 17 år, eller 18 år, eller 19 år, alt efter hvor lovgivningen den er. Giver det mening?
4: Ja, det giver rigtig god mening. Vi ved fra år tilbage, da den var 15 år og blev hævet til 16 år, at der steg forældrenes, den alder, hvor forældrene de kan tillade sig, børnenes alder, den steg faktisk også med et år.
3: Så en rigtig god hjælp til alle os forældre, der måske kan have lidt svært i det gruppepres, der kan opstå i en forældregruppe om, skal vi drikke, skal de ikke drikke, der er den lovgivning, den betyder rent faktisk noget.
4: Er en kæmpe hjælp til forældre, fordi det er nemmere at sige til børnene, prøv at høre, loven den siger 18 år, så lad os holde os til 18 år, hvis det var det, den var for eksempel. Nu er den så 16, og så kan man sige det ved 16, og jeg kan også se ude på forældremøderne, at mange forældre siger 16 år netop af den grund.
2: Men bliver du så arbejdsløs, hvis vi sætter grænsen til 18 år?
4: det må vi jo se, men det tror jeg nu ikke, jeg gør, men det er da en mulighed, jeg er jo lige ved at sige, det kunne man da håbe, men det vil hjælpe, helt klart det vil hjælpe, det vil hæve alders gennemsnittet for når børnene og de unge har debut.
3: Ja. Og indtil nu har vi jo fundet ud af, at det er en god idé, dels fordi jo senere de går i gang med at drikke, jo mindre drikker de gennem hele livet, og at de ikke drikker, jamen så får de ikke blackout, de kommer ikke ud i skænderier, bliver uvenner og alle mulige andre ting. Så alle mulige gode grunde til det. Og du skriver jo bare ind på sms'en 1212 Øst Mellemrum, hvis du er enig eller uenig med alt det her. Du kan også stemme, må dit barn drikke i 8. klasse. Indtil nu. Der er det 81%, der siger nej inde på DR Lyd. Det er stedebo.
4: Mm.
3: Da vi begyndte, der var det 75%, der sagde nej. Nu er vi på 81%. Det kan nå at ændre sig mange gange.
4: Det kan være, jeg skal være i 4 timer.
2: Ja. Hvis du bliver i 4 timer, så er der mulighed for, at vi kommer i mål. Og jeg tænker, fordi nu har vi snakket meget, også voksne imellem, og snakket til forældrene og så videre. Skulle vi ikke tage at høre fra børnene?
3: Jo.
2: Så tager vi altså ud på en skole på den anden side af Cat's Eye og Animal.

0: Vi har allerede hørt, at eleverne i 8. klasse faktisk ikke drikker helt så meget. Der er ikke så mange, der drikker, som de selv tror drikker, eller som forældrene tror, at de gør. 5% af eleverne sådan i gennemsnit drikker i 8. klasse, mens forældrene tror markant flere gør det.
1: Ja, men hvad sker der så, når man så går fra 8. til 9. klasse? Men det kan vi jo se på nu, Johanne Marie Poulsen, fordi du er nemlig taget ud i 9. klasse på Skovvang Skole.
2: Ja, jeg har fået lov til at afbryde fysik-kemi-undervisning her lige ind i 9.B, for en stund lige erstattet læreren. Og nu prøver jeg lige at spørge ud i 9.B. Hvis I tænker tilbage på den seneste måned, cirka siden I begyndte i 9. klasse, vil de af jer, som ikke har drukket, ikke stille jer herovre i højre side lokalet, og så dem, som har drukket mindre end 4 genstande på en aften, stille jer her i midten af lokalet, og så dem, der på en aften har drukket 4 genstande eller over herover, så kan I lige fordele jer i lokalet. Og så prøver jeg lige at følge, hvad der sker. Der er nogen, der begynder at bevæge sig rundt. Og ja, nogen, de fleste har fundet deres plads. Fedt. Og jeg kan så se, nu kan jeg lige fortælle, der er 6, der har drukket mere end 4 genstande eller mere den seneste måned. Så er der 6, der har under 4 genstande under, og så er der 4, der slet ikke har drukket. Og vi skal snakke meget mere om alkoholkulturen her i 9.B, men det skal vi først lige efter et stykke musik.
1: Skal vi nemlig. Vi vender tilbage til Skovvangskolen om et øjeblik, fordi skal vi jo høre nogle af dem, der har stillet sig i de forskellige grupper.
0: Bare lige kort, Bo. Altså tilfreds. 6 drukket mere end 4 genstande. Er vi okay?
3: Nej, jeg er ikke helt tilfreds.
0: Ikke helt tilfreds. Nej, vi må se, hvad de unge selv siger til det, og deres vaner og deres ønsker og drømme om at drikke.
1: Det gør vi på den anden side af The LA's her med There She Goes.

0: Vi er ude i en tilfældig 9. klasse, tilfældig sted i Østjylland. 6 har drukket mere end 4 genstande, 6 har drukket under 4 genstande, og 4 har slet ikke drukket, Johanne. Vi skal ud til dig igen.
1: Ja, fordi jeg har trukket nogle af eleverne fra 9. B til side, og jeg har faktisk fået en fra hver gruppe. Og nu skal jeg nemlig høre lidt mere om alkoholkulturen her på skolen og i klassen. Og det er jer tre, Frida Nørgaard Markussen og Magne Egebjerg og Julius Mondrup Karimi. Her til morgen, der snakker vi om unges alkoholvaner. Og da jeg lige før bad jer stille her, så stillede jeg lidt forskellige steder. Jeg kan lige starte med dig, Julius, for du stillede dig i den, hvor du ikke havde drukket den sidste måned. Hvad kan det være?
2: Det er fordi, jeg nemlig ikke drikker, og jeg synes faktisk ikke, at alkohol smager særlig godt, og jeg kan meget bedre lide smagen end Faxi Kondi. Så når vi har været til fester, så tager jeg faktisk bare 2 Faxi Kondier med, fordi at jeg synes, det smager meget bedre.
1: Mm. Og Magne, du stillede dig i den der mellemgruppe, hvis vi kan kalde den det. Altså, hvad for nogle regler har du derhjemme i forhold til alkohol og fester?
3: Jamen, jeg må gerne drikke i specielle begivenheder og til trygge områder, altså til fest i trygge områder. Men jeg vil helst ikke drikke, så det bliver en generel ting, så det bliver bare en gang imellem, og så lidt.
1: Og også dig, Frida, du var over i den gruppe, hvor du havde prøvet at drikke mere end 4 genstande. Hvad er din aftale med dine forældre?
4: Ja, altså, jeg må gerne drikke for mine forældre, og det er de der 2-3 genstande, men jeg tror godt, mine forældre godt ved, at nogle gange kan det godt blive lidt over, da jeg har rigtig mange venner, der også selv drikker.
1: Mm. Og i studiet her til morgen, der har vi snakket om forældrekontrakter, hvor man beslutter og skriver under på, at unge ikke må drikke. Hvad tænker I om den løsning? Det kan være lige spørge dig, Julius. Du drikker ikke. Hvad tænker du om den løsning?
2: Ja, jeg synes faktisk, det er en fin løsning, fordi at både den unge, der ikke drikker, og forældrene ved jo godt, at de ikke drikker, så det er jo en fin løsning for at stoppe med at drikke, eller ikke drikke, ja.
1: Mm. Og jeg skal lige høre dig, Frida. Hvad tænker du om sådan en forældrekontrakt? Altså, da du begyndte at drikke, kunne det være noget, der måske kunne gjort sådan, at du havde gjort en forskel for dig, da du begyndte at drikke?
4: Ja, altså, jeg synes egentlig, det lyder som en meget god idé, at man måske får lidt mere styr på det, og det lyder som noget, mig og mange af mine venner, som i den vennegruppe, jeg lige er i, kunne måske have gjort meget godt af, da vi begyndte at drikke.
1: Og så til sidst lidt dig, Magne. Du siger det her med trygge omgivelser. Kan du prøve at tage os lidt med? Hvad er en tryg omgivelse? Hvordan er det, når man holder fest, f.eks. i 9. B her på Skovvangsskolen?
3: Jeg synes, et trygt område, hvor man holder fest, det er, hvor man stoler på alle, der er der. Man tror ikke på, at nogen kan at de påvirker nogen dårligt, negativt, at give flere, end man i virkeligheden gider. Så det er et trygt område for mig.
5: Spændende er det at høre et lille udsnit af ungdommens verden derude, SSP-Bo, som du også er blevet døbt her til morgen. Jeg ved ikke, hvor tit du får lov til sådan at være med helt ind i det der space, vi lige var inde i nu. Hvad tænker du med det, du hører fra de her 9. klasses elever?
6: Ja, nu kan jeg ikke huske, hvad hun hed henten sidste, hende der havde drukket lidt mere. Frida, ja. Jeg synes jo, det er enormt interessant. Hun siger, at hun tror selv, det vil have haft betydning for hende og hendes veninder, hvis der havde været nogle aftaler. Det tyder faktisk på, at nogle aftaler, vi kunne have hjulpet dem til at have fået en senere alkoholdebut, og dermed hjulpet dem hele livet, måske.
5: Hun nævner også, at hun har en aftale med sine forældre. Jeg synes, hun siger 2-3 genstande, og så kan det godt blive til 4 eller flere, fordi det ved forældrene nok også godt.
0: Da grinede du, eller smilede du, da du hørte det, ikke?
6: Jo, for det ligger helt i tråd med de undersøgelser, vi har, der viser, at en ting er, hvad man aftaler med forældrene, men faktum er, at der gennemsnitligt set bliver drukket cirka 50% mere, end det, der er aftalt.
5: Jamen, spændende er det i hvert fald at lige at få lov til at kigge ind i hovederne på de her unge mennesker, der har så et alkoholforbrug eller ej.
0: Og netop de der forældrekontrakter, den der hjælp, det har vi ikke talt voldsomt meget om, men det gør vi efter nyhederne, så Bo bliver selvfølgelig bare hængende her, og så taler vi meget mere om det.
5: Nu hører vi lige Erica Jane og Sidestik.

0: Johnny Krone, min ven. Vi skal lige en hurtig tur ud i trafikken, fordi der er lidt kø stadigvæk i Aarhus, forstås.
1: Ja, det er lige før, at man kan se det fra jeres studie. At, ja, ej, det kan man så ikke helt, men det er rigtigt. Der er stadigvæk spadet i en vognbane lige herude i krydset, hvor letbanen jo tager et sving til venstre, når du kommer ned fra i hvert fald. Og det er, fordi der er noget oliespild fra en kran, hvis nok. Jeg har ikke flere detaljer, men det giver sig stadigvæk massiv kø indadgående. Altså, det ligner simpelthen et billede, som det kunne have set ud på en torsdag morgen klokken 7.
0: Okay.
1: Men det er klokken jo ikke.
0: Jamen, nu ved man det. Tak for det, Johnny Krone. Hvis man har andet, så er det 70 100 110.
2: Jeg har taget historien

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Alle borgmestre i hele landet er indkaldt til hastemøde her til morgen. Det sker i kølvandet på OECD's PISA-undersøgelse, der i sidste uge viste, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt.
2: Invitationen til hastemødet kommer fra Aarhus-borgmester Anders Vinderskjold, som også er formand for børne- og undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening.
3: Vi vil gerne selvfølgelig diskutere alvoren af det her. Altså, til syvende og sidste er det jo kommunalbestyrelsernes ansvar. Det er jo desværre ikke kun en dansk tendens, det sker i hele den vestlige verden, men hvad kan vi gøre, selvfølgelig kortsigtet, men jo også en diskussion sammen med OECD om, hvad er det egentlig, der er på spil. Så OECD kommer også til mødet og fremlægger resultaterne.
1: PISA-undersøgelsen viser et markant fald i danske skoleelevers færdigheder i læsning og matematik, og Anders Vinderskjold mener, at der skal flere ting til for at vende udviklingen.
2: Han mener ikke, at det kun handler om at tilføre flere penge til skoleområdet.
3: Der er også en skærmdiskussion, en privat skærmsdiskussion, der er sikkert en kunstig intelligensdiskussion. Der er noget om kompetencer, er vi dygtige nok til at kompetenceudvikle vores fagprofessionelle. Og så tror jeg også selvfølgelig på, at flere voksne, flere fagprofessionelle i skolen også skal hjælpe. Både dem, som har det sværest, men i virkeligheden også udfordre dem, som kan mere, end vi får ud af dem i dag.
1: Et stort oliespild skaber massiv kø på indfaldsvejen Randersvej i Aarhus. Her til morgen er der spildt en større mængde olie i krydset mellem Randersvej og Neos Allé i den nordlige del af byen.
2: Det fortæller operationschef Jesper Hansen fra Østjyllands Brandvæsen til Aarhus Stiftstidende, og oliespildet gør, at der er lang kø på indfaldsvejen i retning mod centrum.
1: Det er ret glat derude. Det giver selvfølgelig lidt udfordringer i trafikken, men det er muligt at komme forbi, siger operationschefen til avisen, og brandvæsenet og politiet er på stedet og venter i øjeblikket på, at en vejrenser ankommer for at rengøre vejen.
2: I går der skulle Randers FC forsøge at få sejr nummer 3 i streg, men det satte OB en stopper for, da de blå heste de tabte 1-2 på hjemmebane. Og ved pausen var OB foran, men kort inde i anden halvleg, der udlignede Laurits Ravn Pedersen efter en flot detalje.
1: Det var midtbanespillerens første mål i Randers trøjen, men med nederlaget har Laurits Ravn Pedersen egentlig bare lyst til at glemme dagen.
4: Ja, altså, det er jo den følelse, man står med lige nu. Så kan det godt være om lidt tid, at man måske er glad nok for at få scoret, men jeg må indrømme lige nu, der betyder det ikke det hele store.
2: Nej, fordi med 13 minutter igen, der fik OB scoret til 2-1, og dermed så måtte Randers FC tage hjem med 0 point. Og ifølge cheftræner Rasmus Bertelsen, så manglede holdet flere ting på banen.
5: Lidt kvalitet, en lille smule gnist eller sådan bid i det. Det er jo ikke, fordi vi spiller en forfærdelig kamp, men jeg synes alligevel, det sidste, der mangler, den skuffelse sidder også i mig nu her efter kampen, og vi ikke kan gøre mere ved det nu. Altså både over resultatet, men også over indsatsen.
1: Og vejret, ja, det byder på nogen eller en del sol i perioder med at skyde, men tørt hele dagen.
2: Temperaturerne, de kommer til at ligge sig et sted mellem 15 og 18 grader.

0: vi står og griner lidt her i studiet, fordi vi skal til at have det her.
1: Ja.
2: P4 Morgen.
3: P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
0: Og Thomas har jo ikke haft tid til at stå og kigge i alle sine mange fine manuser, skulle jeg til at sige, artikler her i morgen, fordi vi har styr på, at vi har en konsulent i studiet og alt muligt. Og den konsulent overvejede vi lige, om du skulle bruge vores SSP-konsulent. Ja. Men...
4: Nej, jeg skal ikke trække Bo med ned i min uvidenheds, bundløse uvidenhed her.
0: Som SSP-konsulent vil han helt sikkert også sige, at du skal sørge for at få lavet dine lektier.
4: Ja,
0: det tror jeg også må være en del af opgaven.
4: Det har jeg ikke lige nået her til morgen, men jeg er i fuld gang med at researche og scrolle ind på DR.dk, så jeg har en mulighed for at se, hvordan
0: og
4: hvorledes.
0: Lad os se, om det er for sent. Jeg har i hvert fald fundet tre historier, hvor jeg har ændret på rubrikken, som er inde på DR.dk, og nu skal du forsøge at se, om du kan gætte den første.
3: Nummer 1.
0: Farvel til Dannebrog.
4: Ja, altså farvel til Danmark. Slut med Dannebrog. Der er en, der er sluttet. Altså, Magnus Kort har stoppet
0: det er nemlig rigtigt.
4: Karrieren.
0: Det har han.
4: Og det er så Dannebrog, fordi at han... Det er jo så,
0: han er dansk mester i cykling, og når man er det, så har man jo Dannebrogs trikonen på.
4: Ja.
0: Og den kører man rundt med i feltet. Det er slut med det, fordi efter Vuelta i Spanien i går landede i Granada, så var det også slutningen på karrieren for Magnus Kort, manden med det flotteste overskæg i cykelfeltet.
4: Må man sige.
0: Og så er det jo et farvel til Dannebrog-trikonen, fordi normalt så kører man jo med den hele vejen til næste Danmarksmesterskab. Det er altså først lige omkring Tour de France, vi skal derhen omkring.
4: Ja.
0: Så det bliver uden Dannebrog i feltet i de næste sådan mange måneder.
4: Ja.
0: Øvbæv.
4: Det er,
0: men stort tillykke til Magnus Kort.
4: Vi kommer til at savne hans humør og hans super angreb.
0: Og hans super flotte overskæg.
3: Ja. Nummer 2.
0: Nu kommer der en svær en, og det var her, du skulle have brugt din konsulent, fordi den hedder Konen i Muddergrøften. Han er ikke sjov.
4: Okay, Konen, han er ikke sjov. Den er tricky, siger jeg, mens jeg scroller febrilsk rundt omkring.
0: Ja.
4: Han er ikke sjov. Nej, jeg må trække en... Nej, hov! Kun én har ikke kunnet se det sjove i det. Er det noget med Roald Als?
0: Det er nemlig noget med Roald Als.
4: Men ja.
0: Og hvem der så ikke synes, han er sjov, det er den eneste politiker, som vi lige har i hvert fald kunne opstøve i den artikel, vi har med at gøre her.
4: Hvem er det?
0: Jamen, og nu starter vi lige med Roald Als.
4: Ja.
0: Han er jo satiretegner for politikken, og er meget legendarisk, og har gjort det i min menneskealder, skulle jeg til at sige, siden 1980. Mm. Og har udgivet 800 sider med mange af de her satiretegninger, han har lavet. Og her i dag har vi jo snakket med Anders Fogh. Vi har også snakket med Jacob Ellemann, for det er nogle af dem, der har været igennem maskinen hos ham. Ved du, hvem der også tit har været det?
4: Er det rigtig mange politikere?
0: Pia Kærsgaard.
4: Pia Kærsgaard. Hun, er det hende, der ikke
0: synes? Hun synes overhovedet ikke, Roald Als er sjov.
4: Nå, jeg synes, han er sjov.
0: Ja, og hun bliver tit portrætteret nemlig som mudderkonen i grøften.
4: Ja.
0: Og det er derfor, vi har lavet den meget besvindelige version.
4: Med baggrund i ugens gæst, hvor Pia Røn jo har Roald Als inden for. Jeg har nemlig hørt det program, og man kan garanteret finde det et sted på det. Gå ind og hør det. Det er et fabelagtigt program om satiretegninger, og hvordan han fandt ud af, at hvis han tegnede Poul Nyrup med en meget lang næse, så lignede det Poul Nyrup endnu mere, end hvis han prøvede at tegne Poul Nyrup, så det lignede. Fantastisk.
0: Så kommer den sidste, hvis du får et point for den her med lige hele tiden.
3: Nummer 3.
0: Det er en spansk rekord. Eller overskrift, for den er El Rekord.
4: El Rekord?
0: Ja.
4: Med spansk?
0: På spansk.
4: En spansk rekord. Jeg har ikke eller noget, men...
0: El Rekord.
4: Det kan... Jeg ved det... Er det det, vi har talt om?
0: Det er det, vi har talt om.
4: Okay, så det er ikke noget med Spanien at gøre. Det er rekord for strømpriser i Danmark.
0: El-priser.
4: Det er godt læst. Det er godt fundet på.
0: Tak skal du have. Det er jo fordi, vi får jo den dyreste kilowatt-time inklusive moms med 7 kroner.
4: Der
0: kommer den til at koste her mellem kl. 19 og kl. 20. Det er den højere ende, og det bliver temaet for september.
4: September!
0: Ja, fordi alene indtil videre, så har prisen altså ligget sådan omkring over 1 krone per kilowatt-time. Hvis det fortsætter det prisleje, så bliver det den dyreste måned siden energikrisen i 2022.
4: Dos.
0: Dos moingos.
4: Dos tres.
0: Polos Tomasos.
4: Grazie, por favor.
0: Ja, den er der.
3: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.
0: Og nu får vi noget, der ikke er spansk. Det her, det er Timber City og Self Aware. 2 point,
4: du vinder El Rekord for den bedste rubrik i dag i hvert fald. El Rekord.

0: Det var Self-Aware, og med os i studiet, der har vi en SSP-konsulent, Bo Østergaard, som har været med det meste af morgenen. Og noget af det, vi faktisk har talt om, men som vi ikke har dykket ned endnu, det er den her kontrakt, Bo, som du har med ud som et udgangspunkt til de forældremøder, du deltager i, hvor du snakker alkohol og tilgangen som en fælles front som forældre til, hvordan man håndterer det her i en 8. klasse, eller en 9. klasse, eller en 7. klasse, hvornår man nu starter det her. Og den her del, så skal vi kalde det en skabelon eller et udgangspunkt, den hedder overgangens fælles alkoholaftale, og så indeholder den nogle punkter her, dem kan være, vi kan dykke lidt ned i, og så er det meningen, man skal skrive under på den til...
1: Det er sådan, det fungerer. Det gør vi med følgende aftale. Der er flere punkter, men vigtigst, ingen alkohol, når vores børn er sammen. Vi griber ind, hvis der drikkes, når vores børn er sammen, og taler med forældrene om det. Og ved private fester er der altid forældre eller andre voksne til stede. Det er noget af det, som man skriver under på Bo. Hvorfor er det så vigtigt at få lavet den her fælles aftale? Måske ikke engang bare i klassen, men det er sådan set hele overgangen, der ideelt set er enige om det her.
2: Ja, det er det. Jamen, det er vigtigt, fordi det virker. Vi fra undersøgelser, både ungeprofilundersøgelser og fra... Kræftens Bekæmpelses undersøgelser omkring forældreindvirkning og alt muligt andet, der kan man dokumentere, at det virker med de her aftaler. Det, der selvfølgelig er udfordringen, det er, at vi vil gerne have alle med i aftalen, fordi det drejer sig om, når vores børn er sammen. Mm. Det drejer sig ikke om, at vi skal bestemme, om Josefine eller Kai skal drikke alkohol, som er børn af andre familier. Det må familien selv afgøre, men vi kan i hvert fald sikre, at vi laver en aftale om, at når vores børn er sammen, så er der ingen alkohol. Det betyder, at jeg trygt kan sende min søn ned til LAN party, eller hvad det måtte være, for noget hygge, der er et andet sted. Velviden, at der bliver ikke serveret alkohol, og der bliver ikke drukket alkohol. Der er en tryghed. Børnene er fri for at bekymre sig om det også. Så de her aftaler, de er super gode til at hjælpe både forældre og børn.
1: Tror du også, det kan hjælpe altså forældre, at når man ligesom er blevet enige om, det er det her, vi har skrevet under på, så har alle forældre også ligesom det at hænge sin egen personlige tvivl op på alligevel, hvis man stod og vaklede en lille smule, du må jo godt lige få nogen med måske, og der er andre, der gør det. Her, der ved vi. Vi har skrevet under på det. Vi er enige. Det er det, vi arbejder ud fra i klassen. Altså, er det et godt redskab som forældre?
2: Det er et super redskab. Og det er et super redskab også senere i skoletiden, hvor man kan tage den op igen med bruge den her som årsagen til, at man tager den her diskussion op igen, og så får drøftet tingene. Det er mit indtryk, at steder, hvor de ikke laver de her aftaler, der kan det være lidt sværere at få den her diskussion, og i hvert fald at få den på en måde, hvor den giver konstruktiv indvirkning.
1: Og det er dit indtryk, man kan sige. Der er jo også nogle tal. Skanderborg Kommune har arbejdet med det her i flere år, og kan se, hvordan ligger Skanderborg Kommune i forhold til andre kommuner, der måske ikke arbejder så meget med lignende forældrekontrakter?
2: Jamen, vi kan jo se, at vi ligger, hvis vi siger 5% på 8. klasse, der er drukket alkohol, jamen, så ligger vi omkring de 10% på landsplan. Så vi ligger sådan cirka på det halve af landsplan.
1: Og du tror, at det blandt andet er på grund af det her, fordi der så er fælles fodslag blandt forældregruppen?
2: Ja, altså vi ved, at alkoholaftaler virker. Det er målt. Om det er alle for 1%, det kan jeg jo ikke garantere. Men det har vi nu indtryk af.
1: Det kunne være meget skært at høre derude om sådan en forældreaftale, hvor man skriver under på det her og gør det i fællesskab. Var det noget, I kunne finde på? I sender en sms til 1212 Øst Mellemrum inden beskeden. Og så skal vi selvfølgelig også snakke om, hvad gør man så, når alle ikke vil skrive under?
0: Ja, fordi det tænker jeg også kan være en af de helt store udfordringer, man står med, også ude til de møder, du kommer ud til. Så lad os tage den slag på den anden side af noget musik. Her bliver det PM Dawn. Set Adrift on Memory Blade.

0: Bo Østergaard, SSB-konsulent i Skanderborg Kommune. Jeg står med dit udgangspunkt til en sådan en alkoholaftale, man kan skrive under på i en, i en skoleklasse. Jeg har ikke lige sat noget, nogen krydsdulle på den her endnu, men det er jo et af dine store mål, når du kommer ud og snakker alkohol og håndtering af det med forældre, at få dem til at indgå den her aftale, hvor man forpligter sig på, at alkohol det skal udskydes, altså debuten, det skal udskydes til efter 9. klasse. I hvor stor grad lykkes det der faktisk at få klasser, eller for forældrene til at skrive under på det her i klasserne?
1: Jamen altså, først og fremmest, så er det jo forældrenes aftale. Altså, jeg kommer med et oplæg til, hvordan det kan se ud, men det er forældrene, der på efterfølgende på forældremødet aftaler, om de vil lave en aftale, og hvordan den aftale den så skal se ud for dem. Det er ret vigtigt, at det er forældrenes aftale, fordi det er jo ikke SSP's aftale, så er det bare noget, man kan bryde, men det er forældrenes aftale med hinanden. Og det gør de, og det har vi stor succes med. Jeg har ikke kendskab til, at der skulle være en eneste af skolerne sidste år, for eksempel, hvor der ikke havde lavet aftalen. Tværtimod, så er jeg ret sikker på, at det fik de lavet stort set alle sammen, hvis ikke alle sammen. Det giver jo øvrigt også en tryghed på tværs af kommunen, at man ved, at når de skal sammen med nogen fra naboskolen, jamen så har de samme aftaler der, eller nogen, der minder meget om det. Så der er ingen grund til at bryde den aftale ved sådan et.
2: Men hvad gør man, hvis man ikke vil, altså hvis der er nogen, der ikke vil skrive under? Der er også til alle, jeg har været igennem to møder, hvor der altid er nogle forældre, der siger, det synes jeg ikke, min datter skal have lov til at have to breezer med, når hun sidder sammen med sin veninde eller et eller andet. Altså, skal man så bare sige, så skriver vi andre under, og så er du bare ikke med i aftalen, synd for det mulle.
1: Ja. Ja, helt enkelt, ja.
2: Men det skaber sådan lidt, du ved, Bo, det skaber lidt skidt stemning til forældremødet der. Ja. Altså, man sidder, og man har jo hygget sig med, og man vil jo gerne, og du ved.
1: Ja, men vi vil gerne gøre det så godt for vores børn som muligt, og det er der ikke en enkelt eller to, der skal ødelægge, for når der er 78 andre, der gerne vil. Altså, så må de 78 gå sammen og sige, det gør vi det her, og så er der to. Dem må man så ringe til hver gang, de afholder et eller andet og opsikrer sig.
2: Men hvad så, Bo? Fordi nu, jeg har jo været igennem det. Min søn er lige gået ud af 9. klasse i Skanderborg Kommune, og vi skrev også under, da han gik i 8. klasse. Og der kunne vi jo se, da vi så ramte 9. klasse og kom sådan et par måneder ind i 9. klasse, så begyndte der alligevel at dukke nogle fester op. Så var der fødselsdagsfest, hvor man selvfølgelig tager sin egen alkohol med, kunne vi høre fra nogle andre, der holdt nogle fester. Selvfølgelig ikke også. Men hvad gør man så i det? Skal man så sige, det var, vi har skrevet under på det her, de er en møghund.
1: Altså, man skal nok ikke sige møghund, men hvis der er nogen, der holder en fest, der bryder den her aftale, så synes jeg, man skal ringe og spørge, hvorfor gør det? Ja. Vi har en aftale, det er vi sådan set ikke så glade for.
2: Bo, det skaber dårlig stemning i forældregruppen også, altså.
1: Men det er slutningen af 9. Der er ikke så langt tilbage.
2: Men det skal der også være plads til i en forældregruppe, at man er uenig jo, og det er vigtigt at få snakken under alle omstændigheder, eller hvad, Bo? Er det ikke det? Altså, er det ikke det, vi tænker, at hvis man nu ikke havde kontrakten, så ville man aldrig nogensinde have snakken?
1: Jo, det er bare det, at man kommer til at snakke alkohol med hinanden, er jo en gevinst i sig selv. Det er en gevinst for mange forældre, der er meget i tvivl om, hvordan de skal takle det her. De kan læne sig op af de andre forældre, det er en kæmpe hjælp til dem. Så det, at alkoholen er oppe til debat blandt forældrene, er i sig selv en gevinst.
0: Kæmpe gevinst har det også været at have dig med i et par timer på den her morgen her, hvor det her emne har fået lov til at fylde så meget, som det bør, fordi det fylder rigtig meget derude, og det er vigtigt at snakke om. Og vi startede ud, før du trådte ind ad døren med at spørge derude, må dit barn drikke i 8. klasse? Og da du kom ind ad døren, der var den på omkring 75%, der sagde, nej. Den er på 80% nu, Bo.
1: Amen.
2: Vi har fået forbedret det.
0: Vi har fået det forbedret.
2: 5%.
0: Ja. Og nu skriver vi under på en kontrakt, mig og Thomas, om at vi må heller ikke drikke bajer, mens vi går her.
1: Men de står her. Fast SSB-konsulent til P4.
0: Ja, tak. Ja, tak. Og tak, fordi du kom. Det har været en sand fornøjelse at have dig med.
2: Og skal vi ikke bare runde af med Jens, der skriver, nej, selvfølgelig skal børn ikke drikke i 8. klasse. De kan da vente, til de er fri fra skole.

0: Et affære med 94% af stemmerne talt op, står den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen til for 176 mandater, mens den siddende borgerlige regering kan mønstre 173.
1: Valgryseren er ikke over.
0: Valgryseren er ikke over endnu, lød det i nat på svensk TV. For de sidste 6% af stemmerne, som består af brevstemmer og stemmer fra udlandet, kan faktisk vende op og ned på det hele. Men selv hvis det nuværende resultat holder, så er der lagt op til meget svære forhandlinger i den rød-grønne blok for Socialdemokratiets leder Magdalena Andersson. For der er stor forskel på de fire partier i blokken, fortæller vores korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen.
2: De kan bare ikke rigtig med hinanden sådan indbyrdes, fordi Venstrepartiet, som befinder sig på den yderste venstrefløj, de har sat som ultimativ krav, at de vil med i en regering den her gang. De vil ikke bare være støtteparti. Det er fint nok, men så har man også Centerpartiet, som har sagt, de vil også gerne med en regering, men på ingen måde sammen med Venstrepartiet. Så på den tid, det ser altså stadigvæk ret bøvlet ud, for at sige det mildt.
0: Og hvis ikke Magdalena Andersson kan få en rød-grøn regering på plads, ja, så står den nuværende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne klar i kulissen til at forsøge at kæbe et af midterpartierne tilbage, siger Per Bang Thomsen.
2: Centerpartiet, som er på den rød-grønne fløj i dag, er egentlig et borgerligt parti, men de har valgt at placere sig over hos Magdalena Andersson og Socialdemokraterne og de andre, fordi de ikke vil sidde i regering med Sverigedemokraterne, som er på den borgerlige fløj.
0: Selvom vrede landmænd de seneste uger har råbt op om, at politikerne er godt i gang med at kvæle dansk landbrug, så er der stadigvæk masser af unge, der satser på en fremtid med egen gård, store maskiner og dyr i staldene. Det viser tal fra danske landbrugsskoler. Og en af de skoler, der oplever stor søgning, det er Asmin Kloster Landbrugsskole i Viborg. Og der er du på besøg, Kent Samuel Christensen.
3: Og det er sådan set den allerstørste landbrugsskole i landet, hvor de nye elever, de faktisk startede her for blot 5 uger siden. Og en af de nye elever, som er startet, det er så dig, Simone Mejlander. Du er grundforløbselev her på Asmin Kloster Landbrugsskole, og du er som sagt startet her for 5 uger siden. Først og fremmest, altså, hvorfor har du egentlig valgt en landbrugsuddannelse?
4: Fordi jeg altid har vidst, at det var det, jeg skulle. Fordi jeg godt kunne lide arbejdet med dyrene. Og de store maskiner, og så at man kan gøre en forskel for andre.
3: Og man kan sige, at her de seneste uger, så har der jo været en masse palaver, en masse snak om den her gødskningslov, og en masse traktordemonstrationer flere steder i landet. Og nogle landmænd, de har sågar haft flaget på halvt, altså meget sådan negativt fokus på landbruget her. Altså, hvordan har alt det her påvirket dig?
4: Altså, nu ved jeg ikke så meget om det, men jeg synes da, det er noget rod. Fordi, hvad jeg kan forstå på alle landmændene omkring mig, så bliver det et kæmpe pres for dem, og nogle nye udfordringer, de skal til at tage stilling til.
3: Lige kort her til sidst, er det noget, der sådan fylder for dig? Er du bekymret for din egen fremtid som landmand på baggrund af alt det?
4: Altså, jeg er da bekymret for min egen fremtid, om hvordan det kommer til at påvirke mig. Men jeg prøver at tage det stille og roligt og se, hvad der sker.
3: Tak for nu med her.
4: Selv tak.
0: For 10 år siden investerede den danske stat stort set ikke i Grønland, men det har i den grad ændret sig. Nu investeres der gennem statens investeringsfond EIFO 460 millioner kroner i virksomheder, der blandt andet vil hente guld og råstoffer op for undergrunden. Og det er 30 gange så meget som for 10 år siden. Og USA spiller en afgørende rolle for, at det nu ser sådan ud, det siger vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Det falder jo sammen med en stor politisk interesse omkring Grønland. En interesse, som selvfølgelig vokser ud af først og fremmest Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Så det er svært ikke at se en meget tydelig sammenhæng her.
0: Og vi skal da også forvente, at den her pengestrøm mod nord fortsætter, siger Kasper Skrøder.
5: Når jeg taler med EIFOs direktør Peter Lundqvist, så siger han, jamen det her det er en rejse, der bestemt ikke er slut endnu. Jeg tror sagtens, vi kan forvente os, at EIFO og dermed den danske stat kommer til at engagere sig yderligere i virksomheder i Grønland.
0: Og en af de virksomheder, der nyder godt af pengene, det er Greenrock, der vil åbne en mine med grafit, som er eftertragtet i forsvarsindustrien og den grønne omstilling. Og de danske investeringer er vigtige for firmaet, forklarer direktør Stefan Bernstein.
6: Det er altafgørende, vil jeg nærmest sige, i forhold til at udvikle det her projekt. Det muliggør, at vi kan gennemføre de dyre dele af arbejdsprogrammet, som vi hidtil har skubbet foran os, simpelthen fordi det har været vanskeligt at skaffe den nødvendige kapital.
0: Det bliver en ganske hederlig mandag med tørvejr og en del sol. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader, så der blæser en svag til jævn vind omkring vest.
7: P4 Trafik. Der er spærret i sydgående retning på Randersvej ind i Aarhus, hvor der er sket

0: et større oliespild. Spildet strækker sig i krydset fra Næves Allé og hele vejen til Hasle Ringvej, og det er derfor også i sydgående spor i denne retning, der vil blive spærret. Der er lige nu meget lang kø på Randersvej sydgående ind i krydset, og Østjyllands politi oplyser altså også, at det kan tage op til flere timer at få ryddet op. Og det var altså Randersvej i Aarhus, der er spærret i sydgående retning fra krydset ved Næves Allé og ind til Hasle Ringvej efter et oliespild.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen. 7 cifre. Lyset

0: hjerte.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Frederik Gatzwiller.
2: Og sidstnævnte vil gerne spørge førstnævnte. Thomas, du får lov til at starte den her time, og du får lov til at vælge. Skal vi starte på super spændende breaking news?
3: Ja.
2: Eller skal vi starte på noget så sexet som elpriser?
3: Vi starter på, jeg vil have breaking, altid breaking. først. Ikke at elpriserne, som jo er kæmpe høje, ikke er spændende, men vi skal have breaking.
2: Det er fordi, der er lige kommet en breaking. Der er simpelthen, altså det er sådan, vi snakker sekunder gammel breaking.
3: Mm.
2: Silkeborg.
3: Ja.
2: Til mig.
3: Ja.
2: I pinsen. Skal være.
3: Ja.
2: Trommevivl.
3: Ja.
2: Værtsby for Royal Run.
3: Royal Run kommer til Silkeborg.
2: Yep. Og det bliver en hård rute, fordi de har bakker og sådan noget der.
3: Ja, men eller skønt gennem skoven. Det er jo faktisk det, der er spændende. Hvordan det kommer til at blive. Og så kan man, hvis man bor i Silkeborg, kan man være glad for det. Og hvis man ikke bor i Silkeborg Kommune, så kan man være glad for, at så bor man ikke i en kommune, der bruger sådan 1-2 millioner kroner på at få Royal Run til byen. Ja. Det er cirka i det lag, det ligger.
2: Og hvis man bor i Silkeborg, så kan man være træt af det, fordi det fylder en hel masse. Og hvis man bor i Silkeborg, så kan man være glad for det, fordi at når kommunen investerer i sådan noget som Royal Run, så kommer der en hel masse opmærksomhed på byen.
3: Ja.
2: Man kan vente alle mulige veje, men vi synes, det er meget spændende, fordi vi skal da være ude at dække det.
3: Det skal vi. Måske er der nogle løbesko, der skal snøres.
2: Ja.
3: Hvem ved?
2: Nå.
3: Kom vi så frem til de elpriser?
2: Ja, og det er ikke sådan super breaking, men det er sådan noget på dagen historien, der kører lidt, fordi det bliver altså rigtig dyrt her. Det er sådan...
3: Det er sådan noget, I godt kan snakke om ved kaffemaskinen, og når I skal holde frokost, det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Det er det højeste niveau i næsten 2 år, vi rammer i dag. Klokken 19.45 kommer elpriserne op og kysser knap 8 kroner.
2: 7,98, du.
3: Arh, og hvis man følger bare lidt med i elpriser, så ved man, at det er jo ganske, ganske højt. Og det vil sige, at hvis nu man tilfældigvis havde en ID4...
2: Jeg har en ID4.
3: Ja, det var tilfældigt,
2: okay.
3: Jeg nævnte det. Tænkte, nej, det vidste jeg da overhovedet ikke. Hvis man nu havde det tilfældigvis, og du tanker op med strøm i aften der, så laver vi lige lidt hovedregning her. Så, jeg tager lige min mobiltelefon, fordi jeg kan ikke, det kan, fordi så er det en i mente og
2: nævner,
3: alt muligt, og nævner tæller og kommatal og hvad ved jeg.
2: Gang ind i parentesen.
3: Det kommer til at koste dig med det batteri.
2: Er du klar? Jeg har det store batteri.
3: Altså 614 kroner og 46 øre. Det er altså en slat. Det er sådan cirka i den der ballpark. Det er jo meget mere, end vi er vant til. Fordi normalt, så kan man slippe med sådan omkring 140 kroner fra 0% til 100%.
2: Ikke? Hvad er jeg ikke lige sætter den i laderen der?
3: Hold nu fast.
2: Og jeg tænder heller ikke nogen opvaskemaskine, og jeg vasker heller ikke noget tøj. Og jeg ser heller ikke noget fjernsyn.
3: De der elpriser, de er altså høje. Så derfor så er vi selvfølgelig også på jagt efter dit bedste tip til, hvordan vi sparer lidt på elpriserne i dag, eller elforbruget i dag.
2: Og lad nu være med at sige, gå nu bare ud og købe sådan et elabonnement med fast pris og alt det der lige nu. Jamen, det er jo for sent nu.
3: Det er for sent nu.
2: Nu skal vi have nogle andre gode, sådan nogle brede sparetips.
3: Hvad skal vi gøre, og hvordan er hvorledes? Og hvorfor det ser sådan ud, og hvad man også kan gøre, det taler vi meget mere om.
2: Det gør vi nemlig. Nu tager vi først lige lidt Sienna Spyro her.
4: Vi sætter strøm på P4.
2: Og vi spiller i hvert fald Material Lover her, hvor klokken er blevet 12 minutter over 9.
3: Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det er ikke altid, at vi giver de allerbedste nyheder her i radioen, og det her det er en af dem, jeg vil kalde kategorien øv for den, for en nyhed. Fordi i aften stiger elprisen til det højeste niveau i næsten 2 år. De kommer helt op og kysser 7 kroner og rammer næsten 8 kroner.
1: Og hvordan kan det så være? Godmorgen, Troels Skipper, kommerciel chef i energiselskabet OK. Godmorgen, Troels.
2: Godmorgen.
1: Hvordan kan det være, at priserne stiger altså så meget, så højt i aften?
2: Jamen, i aften har vi det, man kan kalde en perfekt storm af begivenheder. Og nu er det jo faktisk lidt modsat storm, fordi det lige når solen går ned. Og så hvis man eksempelvis går på DMI og kigger, jamen så flover vinden også hen over dagen. Det vil sige, der bliver mindre og mindre og mindre vind. Og der, hvor der er allermindst vind, det er, når vi alle sammen er kommet hjem fra arbejde her i eftermiddag aften mellem 18 og 21. Og det betyder, at der ikke er noget produktion fra hverken sol eller vind. Men... Og i kombination med, at gaspriserne er høje, og så bliver det nogle gasfyrede værker, der skal levere strømmen, jamen så får vi den her perfekte, uheldige kombination.
0: Men Troels, det er også lige der, hvor vi gerne vil sætte vores bil til at lade, fordi det er der, hvor vi lige er kommet hjem og kommet ind ad døren, eller vi har lige bilen stående nede på indkørselen eller parkeringspladsen til en handlende område eller et eller andet. Det er der noget råd.
2: Jamen, der er kun én ting at sige, det er at lade være. Nu hørte jeg, at I lavede lidt hovedregning før på en 600-700 kroner. Mm. Og hvis man venter til i nat i stedet for, så er man tilbage på de der 130-40 kroner for at lade sådan en ID4 op, hvor elprisen kommer ned på 1,5 kroner. Så der er kun, vi er i aften i et scenarie, hvor det handler om at undgå at bruge strøm så meget, som man overhovedet kan.
1: Vores lytter Jonas skriver, at vi har netop snakket om at lave aftensmad til frokost, da det ser billigere ud der. Altså, så man tager, hvis man har mulighed for det, laver den varme mad, bruger komfuret til middag, og så kan man tage et par rugbrødsmadder til aftensmad. Så sparer man vel også noget? Altså, er det også sådan noget, vi er ude i, eller hvad?
2: Jamen, altså, når vi nærmer os de her 6, 7, 8, 9 kroner, jamen, så tæller det hele. Altså, det er ikke komfuret, der flytter det helt store. Det er elbilen og vaskemaskinen og opvaskeren, der typisk er de værste. Også dem, man tit har bedst mulighed for at styre. Fordi det er trods alt de færreste, der har lyst til at ændre tidspunktet for, hvornår de laver aftensmad. Men de andre elementer er lidt nemmere at styre og sluger også lidt mere strøm.
0: Og nu ved jeg ikke, hvor meget en spåmand du sådan er, men hvis man lige læser ind på DR.dk, hvor vi også har skrevet en artikel om det her, så er det jo ikke bare i aften, at priserne er høje. September ser faktisk ud til at blive den dyreste måned siden 2022, er der nogen, der sådan lige spår. Lad os lige kigge lidt længere ud end til det allerdyreste, og så sige, hvornår bliver det sådan fornuftigt igen? Kan du sige noget om det?
2: Det kan jeg. Det er jo sådan set fornuftigt i en okay del af døgnet, men de her timer, rigtig dyre timer, de ødelægger hele billedet. For der er egentlig, og det har det også været for eksempel her i weekenden, mange normalpriser eller gående mod okay priser i den lave ende. Så det er virkelig, virkelig, virkelig om at holde øje med elpriserne, udnytte når strømmen er billigst, og så lade være med at bruge de apparater, man kan i de tidsrum. Men derfor er der ingen tvivl om, vi er lige nu i en situation, hvor uroen i verden med høje gaspriser gør, at lige så snart, at der ikke er nok sol og vind, jamen, så er det gasfyrede værker, der skal ind og overtage. Så på den helt korte bane, der kan priserne også godt blive høje i morgen aften. Nok ikke lige så høje som i dag, måske 4-5 kroner. Så flader det lidt ud resten af ugen, vinden begynder at tage lidt op. Men det kræver på den lange bane, det er, at der kommer lidt mere ro på verdenssituationen, sådan at når der ikke er sol og vind, så skal vi have gang i de gasfyrede værker. Det er det, der gør ondt lige nu, hvor gasprisen er høj.
0: Jeg beder vores vejrværter i morgen om at give os noget blæsende vejr, når vi kommer ind i oktober måned.
1: Det plejer de også at kunne...
0: Plejer de at være leveringsdygtige på. Vi må håbe, det kan være med til at løse noget af det. Du skal have tak, fordi du var med.
2: Selv tak.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Tears her fra Sabrina Carpenter, hvor klokken er blevet 5:05. Vi skal lige have et overblik over vores trafik.
1: P4 Trafik, der er stadigvæk spærret på Randersvej i Aarhus i sydgående retning fra krydset ved Neos Allé. Og det er altså grundet et større oliespild i krydset, som har trukket sig hele vejen til Hasle Ringvej. Og så er det altså også på den her strækning, der så er spærret. Østjyllands politi oplyser, at det kan tage op til flere timer at få ryddet op efter spildet. Og det trækker altså lige nu en meget lang kø på Randersvej sydgående ind til Neos Allé. Og det var altså Randersvej i Aarhus, der er spærret i sydgående retning fra krydset ved Neos Allé ind til Hasle Ringvej.
2: Og vi er i gang med at kigge på alle de ting, vi kan gøre for at spare, når strømmen den nu er så dyr, som den bliver i aften. Næsten 8 kroner per kilowatt. Kirsten skriver, vi gør ikke noget specielt, for vi har gaskomfur. Et lille tip. Et enkelt gasblus koster under 200 kroner. Ellers så brug det, som er i grillen. Sådan en har næsten alle. Hvis man har en gasgrill, så i stedet for, at man laver mad på komfuret og tænder ovn osv., så er det ud og få den gode bøffer på grilleren.
0: Det lyder faktisk en god idé. Ja, det, spise en god bøf.
2: Det kunne faktisk være en god idé. Søren skriver også, solen skinner, og el og benzin stiger. Jeg vasker kun, når vi har laveste takst fra Energi Aarhus.
0: Ja.
2: Desuden bruger jeg med de høje elpriser ofte at købe færdigvarer i detailhandlen til middagsmad. Det tager kun maks 30 minutter at lave. I dag der er det boller i karry. Velbekomme. Skriver Søren.
0: Ja, det er også meget smart. Jeg tænker måske også på, altså bare mit eget lille personlige tip her, er det så i dag, man skal have råbrødsmadder? Selvom det er...
2: Det er det.
0: Det er lidt en hård, det er lidt en hård mandag at starte op på, ikke med, og så er det også råbrødsmadder bare.
2: Folkepensionisten er inde på at have timer på opvasker og vaskemaskine. Det er folkepensionisten glad for. Tjekker elpriserne hver dag og bruger flittigt min timer. Og så er der også Kim. Den her, den kan ikke nås til i aften. Men Kim har fået installeret solceller på huset. Det er et 19,25 kW stort batteri. Det er sådan en fjerdedel af, hvad der er i en god elbil. Ikke? Så vi sælger dyr strøm i aften, og det er en god forretning. Systemet er AI-styret, og så sælger den selv strøm, når den er dyr. Og det er jo strøm, vi har fået foræret af solen i løbet af dagen, skriver Kim.
0: Jamen ved du hvad, det er simpelthen smukt, og det er fantastisk med en masse god bud på, hvad man dog kan gøre for at rette op på...
2: Tips og tricks på P4.
0: På sådan en træls nyhed om elpriserne stiger og stiger. Vi skal snart have regionale nyheder. Det skal vi efter. Thomas Helmig.

0: Sikkert er en fed guitar solo og spil op til de regionale nyheder, de kommer lige her.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Forældres rolle kan være afgørende for unges alkoholvaner, mener SSP-konsulent i Skanderborg Kommune, Bo Østergaard.
3: SSP-konsulenterne i Skanderborg er ude i alle 8. klasser og snakke med elever og forældre om alkohol. Og flere forældre i kommunen har valgt at skrive under på, at deres børn ikke må drikke, og det kan have stor betydning for børnenes alkoholindtag, det siger Bo Østergaard.
4: Altså i det store hele, hvis det er sådan, du lægger forbud ind over og giver nogle klare regler og retningslinjer til børnene, så vil de drikke mindre, end de ellers gør. Det kan vi se på statistikkerne, og det kan vi se på alle undersøgelser og samtaler, vi har med dem.
2: Frida Nørgaard Markusen går i 9. klasse på Skovvangskolen i Aarhus. Hun har drukket mere end 4 genstande på en aften inden for den seneste måned.
3: Og hun mener ikke, at det ville have haft en indvirkning. Ja, hun mener, at det ville have haft en indvirkning på hendes alkoholvaner, hvis der havde været et lignende fokus, da hun begyndte at drikke.
5: Jeg synes egentlig, det lyder som en meget god idé, at man måske får lidt mere styr på det, og det lyder som noget, mig og mange af mine venner, som i den vennegruppe, jeg lige er i, kunne måske have gjort meget godt af, da vi begyndte at drikke.
2: For første gang bliver Silkeborg værtsby for Royal Run, oplyser Danmarks Idrætsforbund og DGI i en pressemeddelelse.
3: Silkeborg-borgmester Helle Gade er meget glad, og hun ser frem til at byde velkommen til en folkefest i kondisko.
2: Faktisk er det svært at forestille sig et bedre match, for vi deler i høj grad ambitionen om, at bevægelse og fællesskab, især i naturen, løfter os alle uanset alder og niveau, siger hun.
3: Helle Gade peger på Søhøjlandet, giver nogle helt specielle rammer for det royale løb med bakkede landskaber og flotte udsigtspunkter over Silkeborg. Silkeborg er den første af 5 byer, der skal være værter for løbet, og resten af byerne vil blive præsenteret i løbet af ugen.
2: Mere fra borgmesteren her efter nyhederne på P4 Østjylland.
3: AGF har stadig deres første sejr til gode i Superliga-sæsonen. I går der tabte mesterholdet igen, denne gang til FC Nordsjælland med cifrene 0-2.
2: Dermed har aarhusianerne nu 4 point efter 8 kampe, og cheftræner Jakob Poulsen er også skuffet efter endnu et nederlag.
6: Vi ved, at det er vanskeligt at spille herover, og man skal lave en rigtig god præstation, før det lykkes, og nogle gange skal man have lidt marginaler og lidt held også, før det lykkes at få noget med herfra. Jeg synes, præstationen i store dele af kampen var god, men vi må sige, det er lidt den samme dårligdom, som vi lider lidt under øjeblikket, at vi giver nogle ret store chancer væk. Ja, vi står tilbage uden med 0 point, ikke også, og det er skuffende.
2: Med nederlaget ligger AGF næstsidst i tabellen, og Jakob Poulsen ved godt, hvem pilen peger på, men holdet og staben må bare fortsætte jagten efter 3 point.
6: Jeg kender mekanismerne i den her verden, og jeg ved godt, hvem der står for skud. Hvis der er nogen, der står for skud, det er cheftræneren. Men for mig handler det om, at jeg kan kigge mig selv i spejl hver dag, og jeg ved, at vi hver eneste dag, både mig og resten af staben og spillerne, gør alt, hvad vi kan for at vinde det her. Og hvis vi gør det, så har vi gjort alt, hvad vi kan, og så er jeg sikker på, at så skal det også nok lykkes.
3: Lykkes skal det også nok at blive tørt vejr i dag med nogen til en del sol, men i perioder, der bliver det også mere skyet. Temperaturerne de kommer til at lægge sig i stedet mellem 15 og 18 grader, vinden bliver svag til jævn fra vest.

0: Og som den ringer ud, den guitar.
1: Ja, det er smukt.
0: Volbeat og Johan Olsen her på For Evigt.
1: Superliga var der ellers ikke meget af. Altså sådan østjysk super over det. I går kan vi godt sige det. Det var ikke den største point høst. Vores tre østjyske fodboldhold formåede jo kun at samle sølle. Et point ud af 9 mulige sammen i går, ikke?
0: Ja, det er ikke mange. Det er faktisk ikke nok.
1: Nej, og der kan vi så starte med det trælse, eller starte med det, der dog var at glæde sig over. Skal vi så ikke starte med det, der dog var at glæde sig over, nemlig det ene point, som kom på kontoen i Østjylland? Vi skal til Silkeborg.
0: Ja, fordi på hjemmebanen, der spillede de jo 1-1 mod naboerne fra Viborg.
1: Lige nok. Jeg skal nok lade være med at sige noget om, at der var et hold i grønt og hvidt, der blev bortdømt og fik annulleret et mål, der aldrig skulle have
0: det
1: været annulleret.
0: Det kan jeg så lige sige til jer andre. Det har jeg sgu så at høre for hele morgenen. Så, men det sparer vi jer for. Det skal vi selvfølgelig ikke snakke alt for meget om.
1: Nej, mange med røde trøjer var glade. Det var Silkeborgs enlige målscorer, Lukas Risgaard, også som udgangspunkt. Altså. Men selvom han scorede, så var han jo ikke kun glad, fordi et point altså.
2: Det er utroligt ærgerligt, at vi ikke formår at få 3 point med for de kampe, fordi vi har sindssygt gode takter i kampene, og vi skaber en masse chancer, men det sidste mangler, det er at få prikket den, så vi kan få 3 point med os.
0: Ja, det er efterhånden blevet til lidt af en vane for Silkeborg at spille uafgjort. Det har de nemlig gjort 3 kampe i streg.
1: Og det starter jo, plejer at starte godt i kampen, og så er det som om, så i anden halvleg, så sker der simpelthen bare sådan en...
0: Ja. Det kan ikke nytte noget bare at starte godt. Nej, man skal også slutte godt.
1: Nemlig, og det betyder altså også, at Silkeborg stadigvæk ligger i den tunge ende af tabellen, nede som nummer 10.
0: Ja, og hvis vi nu har blikket stift rettet imod bunden og nedrykningsdrej, og hvad der ellers hedder sig dernede, ja, så ligger der et hold, vi ikke kunne finde dernede sidste år.
1: Ja, det er AGF. Det er blevet hverdag igen, er det sådan, man siger. Det spiller bare ikke for tiden i hvert fald.
0: Det spiller bare overhovedet ikke.
1: For AGF, altså, de forsvarende mestre er stadig under nedrykningsstregen og uden en sejr. Og nu har vi altså efterhånden spillet 8 kampe i Superligaen.
0: Ja, søndag der tabte aarhusianerne så igen, og det var 2-0 til FC Nordsjælland i Farum. Og dermed så er krisen jo mere udtalt lige nu for holdet, der tilbage i maj måned blev hyldet som de store mestre, de nu engang var. Men nu er de altså i alvorlige problemer.
1: Ja, Jakob Poulsen, cheftræner, lagde heller ikke fingre imellem, da han evaluerede kampen efter slutfløjtet.
3: Men vi må også bare sige lige nu, at vi ikke er dygtige nok til at få tingene skubbet over til vores fordel, hverken rent offensivt eller defensivt, og det er det, der gør, at vi står kun med 4 point. Jeg synes, præstationen i store dele af kampen var god, men vi må også sige, at det er lidt den samme dårligdom, som vi lider lidt under øjeblikket, at vi giver nogle ret store chancer væk.
1: Og kampens dommer, og ikke mindst var også i fokus her flere gange under kampen. Først, da der fejlagtigt, og trods var gennemsyn. Ja. Hvem fatter det? Der blev der ikke uddelt et rødt kort til Nordsjællands Runar Nordheim i første halvleg, efter at han har givet en albu lige ind i brystkassen på en GF-spiller. Ikke?
0: Jamen, nu har jeg været inde og se den der video, der ligger inde på DR.dk. Altså, var det sådan en... Han banker albuen ind i brystkassen på ham og løber væk. Og det ser bare overlagt ud, og det kan kun være overlagt.
1: Man fatter det ikke. Senere, der var det AGF-keeper Mads Hedensted i anden halvleg, der havde hånd på bolden uden for feltet.
0: Jamen, det må man jo ikke.
1: Nej, det må man ikke. Det blev først til et gult kort, men VAR var inde, og efter sigende anbefalede måske rødt, men til sidst, der endte det med en helt tredje mulighed, nemlig intet frispark overhovedet, fordi at bolden først havde ramt keeper Mads på brystkassen, og derefter sprunget videre op på hånden. Så han blev altså pure frikendt. Men igen, noget, der kan antænde en god debat, det er der ikke tvivl om.
0: Nej, sikkert er en rutsjetur. Og rutsjetur, det går meget nedad lige i øjeblikket for de her østjyske hold. Ja. Sidste kamp, vi skal runde, er Randers' opgør mod OB.
1: Ja, her der blev det, som du måske allerede har gættet det heller ikke til mange point. Faktisk et stort rundt 0. De tabte 1-2 mod Fynboerne.
0: Ja, randersianernes ene mål, det faldt i den omgang fra en noget uvant fod. Det var nemlig den kun 20-årige Laurits Pedersen, der kunne udligne til 1-1 med sit første seniormål, faktisk.
1: Ikke så tosset endda, men alligevel, så bliver det altså trods debutmål til en aften i Glemmebog.
4: Ja, altså, det er jo den følelse, man står med lige nu. Så kan det godt være om lidt tid, at man måske er glad nok for at få scoret, men jeg må indrømme lige nu, der betyder det ikke det hele store.
1: Nej.
0: Nå, der blev scoret til 2-1.
1: Ja.
0: Med et kvartal igen.
1: Så var det sådan.

0: Skal vi nemlig, at vi skal til Silkeborg, fordi der er kommet store nyheder, i hvert fald hvis man er sådan en løbetosse.
1: For første gang nogensinde. Ja, for første gang nogensinde, så bliver Silkeborg værtsby for Royal Run 9. udgave. Folkefest i kondisko, vi alle kender til, løber af stablen anden pinsedag, mandag den 17. maj 2027.
0: Godmorgen til dig, borgmester Helle Gade, og tillykke, fristes jeg til at sige.
2: Ja, tak, og godmorgen også til jer.
0: Ja, tak skal du have. Hvor hårdt har det været at løbe den her i mål?
2: Jamen, vi har jo ansøgt af nogle omgange, og jeg har håbet og krydset på vegne af alle borgerne i Silkeborg Kommune, at det kom til Silkeborg, og nu er det endelig lykkes her i tredje omgang, hvor vi søgte ind på det, og det er jeg bare enormt stolt over. Jeg har simpelthen sådan i mine kinder, at jeg har gået og smilet hele morgenen.
1: Og det er jo fordi, vi talte også om det, at der er grund til at glæde sig over al den opmærksomhed, der kommer. I tæller jo også jer selv som Danmarks outdoor-hovedstad. Hvad betyder det for Silkeborg at få Royal Run til byen?
2: Jamen for det første, så er det jo et løb, hvor alle kan være med, og det er jo også det, det startede med for snart 10 år siden. Men vi er jo noget af det mest fantastiske natur, der er i hele Danmark. Vi har bynære søer, bynære skov, og alt det smelter bare i en stor enhed, så det er meget, meget unikt, at vi kan vise byen og kommunen frem på den måde. Det glæder vi os helt vildt til.
1: Men omvendt, så er det jo ikke gratis at skulle være vært. Lige en lille Google-søgning, så er det sådan et par millioner måske, det kommer til at koste 1-2 millioner. Altså, er det en investering, eller er det en engangsudgift, eller er det pengene værd?
2: Det er helt klart pengene værd. Der er ingen tvivl om, at det her, det er noget for alle. Alle kan være med, om du er kørestolsbruger, eller du er eliteløber, eller bare gerne ved første mål, så er det her noget for alle, så det er helt klart en investering i de mennesker, der bor i Silkeborg Kommune, at de får en mulighed for at være sammen omkring noget andet.
0: Og så til det allerstørste spørgsmål, Helle. Man kan vælge mellem 1 mile, man kan vælge 5, og man kan vælge 10 kilometer. Hvad vælger Silkeborgs borgmester?
2: Jamen, lige nu er Silkeborgs borgmester ikke sådan i superform, så der løber hun kun 5 kilometer, men normalt så kan hun også løbe 10 og halv maraton, så nu har jeg et mål for at kan få trænet op, men 1 mile, det er for kort.
0: Altså, du har indtil anden pinsedag i 2027, altså den 17. maj.
2: Ja.
0: Kan vi godt nå det?
2: Ja. Ja, det kan sagtens nås. Alle kan altid løbe 5 kilometer. Det er bare et spørgsmål om, hvor hurtigt man gør det. Men jeg er allerede blevet inviteret af SMT og SAG 77, som skal være nogle af vores to medaktører ind i det her. Og de har sagt, at jeg skal med på træningsture, og det skal jeg selvfølgelig.
1: Så regner du med at kunne presse den ned under 25 minutter, Helle? Sådan 5 kilometer, eller hvordan?
2: Ja, men det kan jeg godt, fordi lige nu der ligger jeg kun på 33, så det burde jeg godt kunne.
1: Det er ambitiøst alligevel. Et sidste spørgsmål. Ved du, hvem? Det er jo altid noget af det spændende. Altså, hvem fra den royale familie, om nogen, der kigger forbi, som man så kan løbe i slipstrømmen på, eller prøve at løbe fra?
2: Ja, jeg vil jo bare være meget beæret, hvis der kommer en fra kongefamilien til Silkeborg, og alle er lige søde og rare, og alle skal være hjerteligt lige velkommen.
1: Til en af de, altså jeg tror, det bliver en af de smukkeste Royal Runs, der findes i bakker og skov, og hvilken rute det så bliver, det må vi snakkes meget mere om i løbet af den kommende tid. Skal vi ikke aftale det, Helle?
2: Det gør vi, det er helt sikkert. Det her, det kommer ikke til at gå stille af sig. Vi glæder os.
0: De laver lidt larm i Silkeborg. Hvis man vil have sådan en god løbetur, så skal man altså sætte et kryds, som sagt, i kalenderen derhen til anden pinsedag i 2027.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Albert Heath og Darlin her med et lille hus i Jylland. Vi har snakket meget om forældremøder i dag. På formiddagen, der snakker de bare om møder generelt.
1: Dem der, som vi skal til i løbet af arbejdsugen. Hvad skal vi med alle de møder, ja, som er en del af vores arbejde? Og er de altid nødvendige?
0: Ja, det kan man jo godt tvivle på.
1: Nu siger du, ja. Jeg tror, jeg vil sige nej.
0: Jeg vil sige, ja. Nu går vi ud og tager et debrief med på morgenen her lige, ja, lidt. Tak fordi I var med.

0: siger han.
1: Men grunden til, at det bliver så dyrt på sådan en dag som i dag, det er de rigtig høje gaspriser, som bare stiger og stiger i øjeblikket, fordi at situationen omkring Hormuzstrædet ikke er løst, og nu banker vinteren altså på, hvor vi bruger rigtig meget gas til elproduktion og til opvarmning.
0: Vi skal tilbage til december 2024 for at finde lige så høje elpriser som dem, vi får i dag. Statsminister Mette Frederiksen deltager i dag i et EU-topmøde i det nordlige Finland, kun 150 km fra grænsen til Rusland. Mødet, der er indkaldt af Finlands statsminister Petteri Orpo, har Arktis som hovedemne. Det fortæller reporter Karen Vis Weiss, der dækker topmødet, og det finder sted, som hun siger.
2: På et tidspunkt, hvor ifølge flere af politikerne Arktis kun bliver mere og mere geopolitisk relevant, spørger man dem, handler det jo blandt andet om, at USA er interesseret i Grønland, og også om, at Rusland har en stadig større militær tilstedeværelse i området. Og vil man stabilitet i Arktis, mener Finland, så skal EU altså med, og det er det, som er formålet med mødet i dag.
0: Og blandt de andre mødedeltagere er den tyske kansler Friedrich Merz, Polens premierminister Donald Tusk og EU's udenrigschef Kaja Kallas. Silkeborgenserne kan godt snøre løbeskoene. For første gang så bliver Silkeborg værtsby for Royal Run. Det sker anden pinsedag næste år, når løbet bliver holdt for 9. gang. Her kan både børn og voksne være med på 3 forskellige distancer. Den længste er på 10 km. Borgmester Helle Gade siger, at Silkeborg passer godt til Royal Run, fordi byen både har natur, bakker, søer og byliv. Sidste år deltog flere end 112.000 i motionsløbet, der er arrangeret af Danmarks Idrætsforbund og DGI i samarbejde med Dansk Atletik. Løbet fandt sted første gang i 2018 i anledning af Kong Frederiks 50-års fødselsdag. Vi får tørt vejr med en del sol i dag, men der kan også komme skyer forbi. Svag til jævn vind og mellem 15 og 18 grader.
3: Det her er P4.
4: Til formiddag på 4'eren.

0: Halleluja, det er mandag igen.
1: Jeg har haft svært ved at sove. Ved du hvorfor?
0: Det har du jo altid.
1: Jamen, det er fordi, det er næsten mandag, når jeg går i seng søndag. Og så kan jeg ikke vente, og så ligger jeg der og kigger op i loftet, og så tænker, kunne den dog ikke bare passere midnat, så vi skal sende igen, ikke?
0: Men Mads, nu er vi her.
1: Ja, det er så dejligt.
0: Har du lavet noget spændende i weekenden?
1: Vi holdt fødselsdag i går for min datter.
0: Ja, havde hun en dejlig dag?
1: Hun havde en super dag. Hende og hendes ven, August, de havde så god en dag, at de sagde, at vi gør bare det samme næste år. Der ønskede de så bare, at vi lejede en anden hal.
0: Ja, det var da en god
1: idé. Det var da fint.
0: Så
1: planen den er ligesom lagt for næste år.
0: Hvis formiddag på 4'eren var et møde.
1: Og det kunne man jo på en måde.
0: Ja, det er det jo på en måde.
1: Vi har jo fælles møde jo.
0: Ja, det er rigtigt, men nu er det hele møde. Så vil der i mødeindkaldelsen stå, at det her møde det varer fra 10 til 12.
1: Ja.
0: Der er nogle indlagte, men korte pauser.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Dagsordenen vil være, at det her det er de to bedste timer på dagen.
1: Ja.
0: Og indkaldelsen den vil blive sendt til alle i organisationen.
1: Ja, her kan du ikke. Du kan ikke slippe for at være med.
0: Nej,
1: du skal være med. Ja. Det er en pligt.
0: Vi skal tale ret meget om mødekultur på arbejdspladser den her mandag formiddag, fordi vi har lidt en teori om, at vi er rigtig mange, der på ugentlig basis går til møder, hvor vi måske undervejs sidder og tænker, hvad laver jeg her?
1: Jeg har nogle gange det der med, at jeg tænker, jeg kunne godt have brugt min tid mere konstruktivt ved at have lavet noget andet.
0: Ja.
1: Altså, der er andet arbejdsmæssigt, men hvor jeg havde... Altså, fordi det er jo det, der er med de der møder, som aldrig rigtig giver noget.
0: Ja.
1: Så sidder man der og kun tænker på alle
0: og
1: de ting, man
0: så får time på det her.
1: Pivhamrende travlt med at lave bagefter. Ja.
0: Det virker som om, vi er ret vilde med at gå til møder. Eller der er i hvert fald nogen, der er ret vilde med at indkalde til møder. Og der er jo selvfølgelig møder, der giver vildt god mening. Der er også nogle møder, der kan føles som spild af arbejdstid, og det skal vi tale om den her mandag formiddag.
1: Vi har behov for at tale om det.
0: Vi har behov for at tale om det. Og det er selvfølgelig en formiddag, ligesom alle andre, hvor man kan byde ind lige så snart man sætter tænderne i sin frokost. Så kvitterer vi med et dong. Så velmødt til en dejlig mandag formiddag.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i talebob

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, endelig er det mandag. Vi er nået til uge 38.
3: Ja.
2: Altså, det er som om ugerne simpelthen flyver afsted.
3: Ja, det er vanvittigt.
2: Og det gør de jo ikke mindst, fordi vi jo hver eneste mand, der samler ind til vores fælles store ugeplan.
3: Mm.
2: Tavlen er visket ren.
3: Det har du gjort.
2: Men du har sprit 1000 fremme.
3: Jeg har været på depotet og hentet ikke bare en, ikke bare to, men tre nye sprittusser, for jeg forventer, at jeg får så travlt.
2: Det tror jeg også.
3: I dag.
2: Byd endelig ind allerede nu i en sms til 1212 eller via taleboksen i det her lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Det kan være noget super vigtigt. Du skal nå noget, du har glædet dig til. Hvornår skal du det? Med hvem? Det kan jo være, du har et eller andet mega vigtigt møde.
3: Det kan sagtens være.
2: På job.
3: Ja.
2: Men, et mindre vigtigt møde.
3: Ja, ja. Men et møde, vi skal have i kalenderen.
2: Men der er jo plads til det hele stort som småt. Saunagus, jobsamtaler, fester, fejringer, fødselsdage, fødsler, kiropraktor, planlagte kejsersnit. Altså, der er faktisk plads til det hele.
3: Der er intet, der ikke er... Ja, også
2: tandlægetider plejer at være meget populært.
3: Der er plads til alt i vores ugeplan.
2: Kunne du ikke lige bevæge dig hen til tavlen, Mads? Jo. Og så mand, der noterer, at kongeparet i dag afslutter sejlsæsonen.
3: Nå,
2: Tænker jeg det på ugeplanen, så afslutter vi sejlsæsonen.
3: Ja, så afslutter vi så. Det er noget med, afslutter de det ikke også, altså udover, at de går i land. Haha, jeg ved godt, de har været i land udover det, ikke? Men altså, er det ikke noget med, at der er en fest?
2: Jo, der er sådan en strygemiddag for skibets officerer.
3: Ej, det lyder godt.
2: Det er på Amalienborg kl. 19, men det er kl. 15, det ligesom officielt går i land.
3: Okay, kongeparret slutter sig.
2: Kongeskibet Dannebrog
3: går i land kl. 15.
2: Ja. Nordre Toldbod i København. Så er der en vigtig ting tirsdag, som jeg ved, det er sådan noget, du følger med i.
3: Det er noget, jeg følger med i, ja.
2: Brian Riemer udtager jo landsholdstruppen.
3: Ja.
2: Til herrelandsholdets kommende Nations League-kampe. Det er mod Norge, Wales og Portugal.
3: Uha.
2: Portugal lyder som en svær modstander.
3: Det gør Norge også.
2: Nå, gud ja.
3: Ja, Norge, ja, det er ham, det er Håland, du.
2: Håland, det er dem, der ruer.
3: Ja.
2: Torsdag.
3: Jeg håber, deres båd er læk, når vi skal spille mod dem.
2: Torsdag, der er altså noget, måske endnu vigtigere, vil jeg sige.
3: Ja.
2: Tredje program er gift for første
3: Nu
2: bliver det spændende, Mads.
3: Det er der, det rigtig begynder at blive spændende.
2: Nu bliver det spændende.
3: Så nu har vi ligesom taget de indledende strækøvelser. Det er nu, det begynder.
2: Nu begynder hverdagen, ikke også?
3: Ja, jo.
2: Har du noget, du skal på?
3: Jeg skal til et møde i aften.
2: Okay.
3: Det er privat regi, dog.
2: Er det fodbold?
3: Der er indkaldt til trænermøde.
2: Nå, det kan du lige notere.
3: Det kan jeg lige notere.
2: Så kan jeg fortælle dig, at det er stor fødselsdagsuge i min familie.
3: Nå!
2: Onsdag har min mor fødselsdag.
3: Nej!
2: Jo, det er en stor dag. Og torsdag, gud hjælp mig, der er min svigermor fødselsdag.
3: Nej, hold da op!
2: Ja. Så fredag skal jeg faktisk ud og spise med svigerfamilien.
3: Det lyder da dejligt.
2: Ja, det er rigtig dejligt. Jeg glæder mig meget til.
3: Det kan jeg da godt forstå.
2: Jeg skal lige have købt gaver og pakket ind og sådan noget. Men,
3: jeg skal også have købt en fødselsgave til min mor.
2: Det får du lige noteret på ugeplanen.
3: Det skal jeg lige have skrevet. Ja, det er godt, du sagde.
2: Men altså, byd endelig ind allerede nu i en sms til 1212 eller via taleboksen i det her lyd. Hvad skal du nå den her uge? Hvad skal du have på formiddag på 4'erens fælles ugeplan, så vi lige holder snor i hinanden og husker hinanden på de der vigtige ting, der sker den her uge.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i

0: skal teste det nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

0: Tonight or 55 years down the road.
1: Formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
3: Camilla skal til kiropraktor klokken 16.30 i dag.
4: Okay.
3: Og det er altså lidt vigtigt, at det går godt, fordi Camilla, hun får en rasende travl uge.
4: Nå.
3: Tirsdag, der skal hun mødes med sin mødergruppe klokken 19.30.
4: Det lyder da hyggeligt.
3: Onsdag skal hun til et møde på sit arbejde klokken 16.30.
4: Det kan jo gå alle veje, det ved vi jo.
3: Inden hun i weekenden både skal til fødselsdag og få besøg af sin kusine, hendes mand og søn.
4: Er du da sindssyg, mand?
3: Jamen, men det er godt, at kiropraktoren ligger i dag.
4: Ja,
3: hvis
4: det,
3: hun går og døjer med et eller andet.
4: Men det der make it or break it.
3: Nå, så er der
4: hvad sagde du? Klokken 16.30?
3: Ja.
4: Var det, ja.
3: Og det var jo så onsdag.
4: Nå, ja, men jeg tænkte, kiropraktoren i dag.
3: Ja, ja, ja, ja. Lige præcis. Så er der Henrik, der også skal noget i dag.
4: Ja.
3: Og det er sådan en, jeg kan ikke rigtig lure om Henrik, om det er noget, han glæder sig til, eller om det er en tvungen opgave.
4: Nej.
3: Henrik skriver, at han skal i IKEA i forbindelse med en flytning i et nyt hus på lørdag.
4: Okay.
3: Så Henrik kan jo sådan set komme på både dag og lørdag, fordi lørdag flytter han i et nyt hus.
4: Ja.
3: Så er der Heidi.
4: Ja.
3: Der i dag skal fornyet sit pas klokken 15.30, fordi hun skal til Grækenland.
4: Ej, hvor skønt.
3: Så man kan sige, det er også en vigtig opgave. Stella,
4: ja.
3: Hun skal til yoga om lige under 8 minutter. 10.30.
4: Det skal hun huske.
3: Ja, husk det. Jamen, jeg tror, Stella har husket det, som hun har skrevet det ind til os. Så er vi til tirsdag.
4: Ja.
3: Der her er en måske ugens højdepunkt, i hvert fald for mig. Annalise.
4: Ja.
3: Hun skal have lavet en tatovering på brystet i morgen klokken 13.30. Og det er Elvis.
4: Jeg elsker Elvis.
3: Ved du hvad? Og det kan jeg sige dig, det gør Annalise også. Fordi Annalise, hun er fast lytter af programmet.
4: Nå,
3: fedt. Og jeg ved, at Annalise, hun er vild med Elvis. Og hun skriver også, det er hendes første tatovering. Og hun er altså næsten 72.
4: Sådan det er.
3: Sådan.
4: Fedt.
3: Så er der Katrine, der også i morgen skal starte til mor-barn-gymnastik med sin halvandenårige datter.
4: Det er hyggeligt.
3: Det er rigtig, rigtig hyggeligt. Lige nu er onsdag tom. Men det bliver den jo formentlig ikke ved med at være.
4: Nej, altså er det udover Camillas møde på arbejde kl. 16.30?
3: Så er det jo torsdag, hvor vi alle sammen skal se gift ved første blik.
4: Ja.
3: Der melder Susanne fra Grænsted ind kl. 9. Morgenkaffe med min kollega og samt et lille uformelt møde.
4: Nå.
3: Med min kollega, der har overtaget min stilling omkring min opstart på arbejde efter et års barsel. Ja.
4: Ja.
3: Så også lidt møde der. Så er der Anders. Han skal til frisør / barber kl. 15.30 på torsdag.
4: Ja.
3: Kasper, han skal se korpset.
4: Og ja.
3: Det er ham selvfølgelig vel ondt.
4: Ja, det er det. Ja, ja, ja.
3: Så er vi nået til fredag. Der skal Lene være frivillig til VM i halvmaraton torsdag, fredag, lørdag og søndag. Så det er faktisk torsdag, fredag, lørdag og søndag.
4: Hold da op.
3: Og lørdag, der holdt op med det for nok at se til her. Hun skal tømme stuen.
4: Ja.
3: Så vi kan brække gulvet op og få indlagt gulvvarme.
4: Nå, da.
3: Det er lidt af en...
4: et projekt.
3: Det er godt nok lidt af et projekt, hva'?
4: Ja.
3: Så er der søndag.
4: Ja.
3: Jane skriver... Jeg skal til forbundsmesterskab i jagtfeltskydning i Ulfborg på søndag, sammen med en masse gode venner fra Svendborg Jagtforening.
4: Forbundsmesterskab? Ja.
3: Ja, i jagtfeltskydning. Jeg er ikke helt skarp på jagtfeltskydning.
4: Nej, det er jeg heller ikke.
3: Jeg er ikke helt sådan lige helt på, hvad det egentlig er. Nå, men det vælter jo ind i indbakken med...
4: Jamen, det er skønt.
3: Ja, med alle mulige... ja, der er spiseaftaler, koncerter, alverdens ting. Men måske skal vi lukke den nu og sige, at det bliver en travl uge for os alle sammen.
4: Ja, jeg kan lige opdatere lidt løbende her.
3: Kan du ikke det?
4: Jo, jo. Der er også regionale nyheder.
3: Er du kommet i tanke om andet, du skal have på?
4: Nej, jeg skal til Oksbøl på lørdag.
2: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren. Så er ugen skudt i gang.

0: Nå, Mads, jeg stillede dig et spørgsmål, og så kom jeg til at trykke på en knap.
1: Nå, men det
0: skulle
1: du ikke.
0: Så du fik aldrig lov til at svare. Nå, hvad var det, du skulle i weekenden?
1: Jeg skal til Oksbøl.
0: Til Oksbøl?
1: Og jeg skal ikke kigge på ulve. Vi skal ned og spille fodbold.
0: Langt?
1: Ja, der er langt. Vi er kommet i sådan en sydpulje med det fodboldhold, jeg træner med min søn. Så vi skal spille mod Varde. Og så kan du tænke, hvorfor skal vi spille i Oksbøl? Det er fordi, at Varde de har sådan et træningsweekend, hvor de er i Oksbøl. Så vi skal til Oksbøl.
0: Fed tur.
1: Det bliver skønt.
0: Nu skal vi have en runde regionale nyheder. Klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Hvis du har planer om at lade elbilen eller vaske tøjet i aften, så kan det være en rigtig god idé at genoverveje de planer. I aften mellem kl. 18 og 21 stiger elpriserne nemlig til det højeste niveau i næsten 2 år. Prisen kommer op på over 7 kroner, og det skyldes en kombination af stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi. Det siger Troels Skipper, der er kommerciel chef i energiselskabet OK, der har hovedkontor i Aarhus.
4: I aften har vi det, man kan kalde en perfekt storm af begivenheder. Hvis man eksempelvis går på DMI og kigger, jamen så flover vinden også hen over dagen. Det vil sige, at der bliver mindre og mindre og mindre vind. Og det betyder, at der ikke er noget produktion fra hverken sol eller vind. Og i kombination med, at gaspriserne er høje, og så bliver det nogle gasfyrede værker, der skal levere strømmen, jamen så får vi den her perfekte, uheldige kombination.
3: I morgen kan priserne komme op på en 4-5 kroner per kilowatt-time, og i løbet af ugen flader det ud, fordi vinden tager til.
4: Men det kræver på den lange bane, det er, at der kommer lidt mere ro på verdenssituationen, sådan at når der ikke er sol og vind, så skal vi have gang i de gasfyrede værker. Det er det, der gør ondt lige nu, hvor gasprisen er høj.
3: For første gang bliver Silkeborg værtsby for Royal Run. Det oplyser Danmarks Idrætsforbund og DGI i en pressemeddelelse. Silkeborg borgmester Helle Gade er meget glad, og hun ser frem til at byde velkommen til en folkefest i kondisko. Faktisk er det svært at forestille sig et bedre match, for vi deler i høj grad ambitionen om, at bevægelse og fællesskab, især i naturen, løfter os alle, uanset alder og niveau, siger hun. Helle Gade peger på, at Søhøjlandet giver nogle helt specielle rammer for det royale løb med bakkede landskaber og flotte udsigtspunkter over Silkeborgsøerne. Silkeborg er den første af 5 byer, der skal være værter for løbet, og resten af byerne vil blive præsenteret i løbet af ugen. Folkefesten løber af stablen anden pinsedag, mandag den 17. maj. Tørt med nogen eller en del sol, og i perioder kommer det også til at være mere skyet. Temperaturen kommer til at ligge på mellem 15 og 18 graders varme.
5: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth.

0: Mads Tyrsted.
1: Det er jo næppe gået nogens næse forbi, at der i sidste uge landede resultaterne af den seneste PISA-undersøgelse.
2: Hvis det er gået nogens næse forbi, så kan det være, at de enten har sovet eller været til resten af mange møder.
1: Ja, der skete jo det, der meget ofte sker, når der lander sådan en nyhed. Så bliver der indkaldt til møder.
2: Ja, mange møder.
1: Rigtig mange møder. Pressemøde, forældremøde, krisemøde. I dag har KL indkaldt til hastemøde om PISA-sagen. Og det fik jo også Mads til at tænke på. Der er virkelig nogen, måske særligt arbejdspladser, ledere, de går nok vilde med møder.
2: Ja, et møde er jo også godt til at få aftalt nogle ting.
1: Ja, er det nødvendigvis altid den bedste måde?
2: Altså, ikke altid den bedste måde, men det kan være fint nok lige at kigge hinanden i øjnene og blive enige om, hvad der ligesom skal ske, hvis det nu er sådan et eller andet vigtigt, der skal ske fremadrettet. Så er det fint nok lige at snakke tingene igennem, men nogle gange, så sidder man der og tager sig selv i at tænke.
1: Hvad laver jeg her?
2: Kan jeg lykkes i løbet af det her med at pille det her klistermærke af min kuglepen?
1: Eller kan jeg tegne en tegning?
2: Præcis.
1: Men fortæl os lige i en sms til 1212 eller via talebobben i det lyd. Skal du måske til et møde på jobbet i dag? Fortæl meget gerne, hvilket type møde det er. Er det et møde, der giver mening for dig, hvor du tænker, her kan jeg godt bidrage? Eller er det et møde, hvor du har læst dagsordenen og tænker, hvorfor er jeg indkaldt til det her møde? Hvordan giver det mening? Det kan også være, at du selv har indkaldt til mødet. Har du så lige tænkt over, om du har inviteret retterkravl, eller om du ligesom har stilet det til nogen, du tænker, her giver det mening?
2: Ja.
1: Altså, jeg vil sige, jeg har det lidt svært med møder.
2: Har du det?
1: Ja, det har jeg. Fordi Okay. Jeg synes, vi bliver indkaldt til utrolig mange møder, hvor jeg nogle gange tænker, hvorfor sidder jeg her? Altså, det er ikke relevant for det, for min arbejdsdag, eller Nej. Mit arbejdsområde, eller den arbejdsopgave. Og så kan jeg sidde og blive helt stresset over, nu bruger jeg så en halv time eller en time her, som jeg kunne have brugt på at passe mit arbejde.
2: Ja, eller ordnet de mere presserende ting.
1: Ja, altså, og der kan jeg godt synes, det er spild af tid.
2: Ja.
1: Og i virkeligheden alles tid.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Fordi det er jo også spild af tid for dem, for hvem det giver mening at sidde til det møde, at der så sidder 1, 2, 3, 4, 10 mennesker, som bare er zonet helt ud.
2: Ja.
1: Altså, det er jo ikke særlig sådan forhånden.
2: Nej, det giver jo ikke sådan godt mødeklima,
1: Nej.
2: Hvis man kan tale om det.
1: Altså, der findes jo utallige typer af møder. Pressemøder, krisemøder, hastemøder, forældremøder og sådan noget. Men der er de der møder, hvor der enten er en meget klar dagsorden,
2: ja.
1: Der er også møder, hvor man ikke helt ved, hvad dagsordenen er.
2: Det er jo tit de møder, som måske ender med at blive sådan lidt.
1: Ja.
2: Præcis.
1: Der er også møder som opfølgning på et andet møde.
2: Ja, sådan et opfølgningsmøde.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og det kræver jo ligesom, at det første møde var et godt og brugbart møde, for ellers så giver opfølgningsmødet ikke vildt god mening.
2: Nej, eller også kan man i hvert fald sige, at opfølgningsmødet kommer til at tjene den funktion, at det klargør, at det første møde ikke var særligt tydeligt, så derfor så bliver vi nødt til at lige rette ind.
1: Har du, nu skal du være helt ærlig.
2: Ja.
1: Har du for nylig siddet til et møde, hvor du tænkte, det her kunne lige så godt være sendt ud som en mail? Hvis ikke du svarer ja nu.
2: Nå, så. Jo, men det har jeg. Jeg tænker lige tilbage. Jeg kan godt.
1: Vi er mange, der går til mange møder på vores arbejde. Gode møder, dårlige møder, korte møder, lange møder. Møder, der giver mening. Møder, der lige så vel kunne have været en mail. Lige om lidt, der får vi selskab af Bo Kryer. Han ved en masse om god mødekultur og om knap så god mødekultur. Men du er altså også velkommen i snakken.
2: Skal du til møde i dag på dit arbejde, så vil vi jo meget gerne høre fra dig. Hvordan har du det med det møde, du skal? Ved du, hvad det er, det her møde handler om? Og hvorfor lige præcis du skal være med til det her møde? Og er det noget, der kommer til at give mening for dig at være med? Eller kunne du godt have brugt din arbejdstid på noget andet? En sms eller ind i taleboblen i dit lyd.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Ellers

0: Det er Pauline, den her hedder Ny og Næ.
1: Vi taler om møder og hvad et godt møde kan, og også hvad de der dårlige møder, de så ikke lige kan. Og derfor så har vi tilkaldt en ekspert, der har en masse erfaring og viden om arbejds- og mødekultur. Velkommen, Bo Kryger.
2: Tak skal du have.
1: Du er mødedesigner i dit eget firma Moving Minds, og så har du skrevet flere bøger om god mødeledelse.
0: Og før vi kommer til det her med, hvordan man så holder gode møder, så lad os lige tage et kigbog på mødekulturen i Danmark. Vi har jo sådan lige stået og talt om, og har også et indtryk af, at der simpelthen bliver holdt utrolig mange møder rundt omkring på danske arbejdspladser. Har vi ret i det?
2: Det har I fuldstændig ret i, altså, og det er der jo mange gode grunde til. En af dem er jo, at verden bliver vildere og vildere, så vi har brug for at sætte os ned nogle gange og lige snakke om, hvad er det egentlig, der sker her. Og så har vi fået rigtig meget hjemmearbejde, det vil sige, at der også er et behov for at tale sammen og ikke føle, at man sidder hjemme alene. Og så er der en masse dårlige vaner, hvor vi bare holder møder, fordi det har vi altid gjort, og fordi vi har en eller anden idé om, at den bedste måde at fordele viden ud i organisationen på, det er ved at lave sådan noget masse information. Og det er det som regel ikke. Så.
0: Ja, det virker lidt nogle gange, Bo, som om, at det er det håndtag, man ligesom altid griber ud efter. Lad os holde et møde. Altså, men hvorfor har det egentlig grebet sådan om, så tror du? Fordi det er jo tid, der går fra alles arbejde.
2: Jamen altså, som jeg siger, så tror jeg, at der er simpelthen nogle behov i vores tid, der gør, at vi på mange måder har brug for det. Men så tror jeg også, der er noget i den danske kultur. Altså, vi er jo lidt en konsensuskultur, og vi kan ikke lide at gøre nogen kede af det. Så vi har tendens til at invitere alle for en sikkerheds skyld, så der er ikke nogen, der bliver sure. og på den måde kan vi hurtigt rende rundt og spille hinandens tid lidt, ikke?
1: Bo, hvordan har du det egentlig selv med møder?
2: Jamen, altså, jeg har jo været selvstændig nu i snart 20 år, og det vil sige, at jeg holder faktisk kun møder, der giver rigtig god mening for mig. De gange, jeg har arbejdet i større organisationer, det har jeg gjort i flere omgange, så oplever jeg lige med det samme, så kommer der sådan 30% af min tid i min kalender. Det er sådan nogle forskellige orienteringsmøder og sådan nogle snakkelimsmøder, der skal prøve at holde organisationen sammen. Og dem har jeg stort set ikke af, når jeg er selvstændig. Så på den måde, så har jeg det egentlig ret godt med de møder, jeg holder. Men jeg kender udmærket følelsen af at vågne op og kigge i kalenderen og så tænke, hvad sker der lige her? Hvornår er det, jeg skal lave mit rigtige arbejde?
0: Om lidt, Bo, der spørger vi, hvis man nu ikke kan undgå møder, hvordan holder man så gode møder?

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsigtspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: Det er Lady Gaga her med Bad Romance.
2: Vi har stadigvæk mødedesigner Bo Kryger med, og vi taler altså om møder og mødekultur. Anledningen er, at vi sådan bare generelt synes, at der bliver holdt ret mange møder for tiden. De er både krisemøder, hastemøder, pressemøder, ekstraordinære forældremøder, som oven i købet også er Danmarks største. Og så er der jo alle de der gode, gammeldags personale- og afdelingsmøder, som vi alle sammen render til fra i ny og næ.
1: Ja, nogle gange er der jo brug for et mødebo. Og lad os lige prøve at kigge på de vigtigste tommelfingerregler, hvis man skal holde et godt og effektivt møde. I den forbindelse, Bo, så vil jeg lige læse en besked højt for dig, som vi har fået fra en, der lytter med. Der er en, der skriver, jeg nægter at deltage i møder uden agenda. Hvis der ikke er en agenda, så efterspørger den. Hvis jeg ikke kan få den, så er mødet ikke vigtigt nok. Og som bonus, møder deltager eller mødeafholder for sent, f.eks. 5-10 minutter, så forlader jeg mødet, fordi så er det heller ikke vigtigt nok. Bo, det der med, at der skal være en klar agenda, dagsorden, er det fuldstændig afgørende for et godt møde?
3: Altså, jeg vil så sige, at jeg vil nok mere fokusere på, om der er et klart mål, så vi ved, hvorfor vi mødes. Og det er jo altid, eller ikke altid, ofte godt med en agenda, men der er jo rigtig mange situationer, hvor verden bevæger sig så hurtigt, hvor vi simpelthen har brug for at stikke hovederne sammen og finde ud af, hvad er det, der sker lige nu, hvad skal vi gøre? Og der er det altså ikke sikkert, at vi har haft tid til at lave en agenda, men det kan vi jo gøre på mødet. Men et møde kan altså godt være meningsfyldt uden en agenda, men jeg forstår godt udgangspunktet. Altså, hvis man får en fornemmelse af, at der ikke rigtig er tænkt over det her, der er ikke forberedt noget, så kan man hurtigt opleve det som spild af tid, inden man overhovedet er kommet. Med hensyn til at...
2: Ja. Jamen, er det så, fordi det er vigtigere, når man indkalder folk til et møde, at man skriver, at målet med det her møde, det er mere end, at vi skal igennem punkt 1-8?
3: Altså, hvis man kan skrive en agenda, så er det da en god idé at gøre. Og så sørg for at ikke at skrive den, som om det lyder som ingredienserne på en frysepizza, men måske som nogle engagerende spørgsmål. Men det er ikke altid, at man kan gøre det. Altså, netop i krisesituationer, så vil man måske have brug for at hurtigere mødes og så sige, lad os sætte os ned og finde ud af, hvad foregår der egentlig lige nu, og hvad er det, vi kan gøre? Og der har man måske ikke tid til at lave en meningsfyldt agenda. Så jeg synes ikke, at det er sådan noget, man 100% skal have på plads altid.
1: Men hvad så med deltagerlisten? Altså, hvem man indkalder til det her møde? Hvordan finder man ud af det? Fordi jeg har i hvert fald nogle gange oplevelsen af, lad os bare indkalde alle, for en sikkerheds skyld. Og så sidder halvdelen måske og tænker, det er simpelthen spild af min arbejdsdag, det her.
3: Ja, altså det følger jo tit formålet, så hvis du ved, hvad formålet med mødet er, så kan du også bedre identificere, hvem er det, det giver mening, der deltager. Men altså, ellers så er det jo noget med at have empati, altså have empati og forståelse for, at vi alle sammen er lidt i tidsnød. Så hvad vil du selv synes om at blive indkaldt til et møde, hvor du ikke rigtig vidste, hvorfor du skulle være der? Så den der refleks, når man sidder og indkalder til mødet, er bare, at trykke så mange som muligt på invitationen. Det er måske ikke det klogeste i verden.
2: Hvad med tiden, Bo? Altså, skal man sætte tidsramme på og så sige, at et godt møde det var en halv time, og hvordan kommer man helt ud af det der gode møde?
3: Altså for mig er et godt møde et kort møde, men ikke forstået som, at det nødvendigvis er en halv time, men som, at det er så kort, som det kan blive. Og der har vi jo en vane. Den er godt nok heldigvis ved at ændre sig med, at alle møder altid varer en time eller en halv time. Og der kan man jo godt gøre mødet lidt kortere, og så som udgangspunkt sigte imod 20 minutter og 50 minutter. Fordi så giver man også folk tid til at have en pause og nå videre til det næste møde, så det ikke starter for sent. Og vi har også undersøgelser, der viser, at hvis du går fra det ene møde til det andet i løbet af en dag hele tiden uden pause, jamen så er du ikke særlig effektiv til sidst. Så bliver det lidt spild af tid. Så hvis man kan holde mødet kortere, så gør det. Så det vil sige, når du programsætter mødet, så prøv at gøre det lidt kortere, end du egentlig godt kunne tænke dig, fordi det fungerer som sådan et mentalt anker. Så sigter du mod den tid, og så er der en større chance for, at du rammer omkring det tidspunkt, du havde sat dig på at afslutte.
1: Tak fordi du var med her hos os, Bo. Du besvarede jo vores mødeindkaldelse, det er vi rigtig glade for.
3: Jamen tak. Ja, det var en stor fornøjelse. Det var også et kort møde. Jeg kunne godt være blevet lidt længere.
2: Vi laver en længere indkaldelse næste gang, Bo.
1: Ha' en dejlig dag.
3: Ja, gør det. Okay, i lige måde. Hej.
1: Så får vi lige Jamiroquai her med Cosmic Girl.

0: Det møde, vi kalder formiddag på 4'eren, er hævet for en stund, fordi nu skal vi have en radioavis her på P4. Klokken er blevet 11.
1: I dag kommer prisen på en liter diesel over de 19 kroner og når dermed det højeste niveau nogensinde, forudser bilejernes organisation FDM. Prisen på diesel stiger i dag med 20 øre til 19 kroner og 19 øre per liter. Og benzinprisen får også et nyk opad. Den stiger i dag med 40 øre per liter, oplyser FDM. Ifølge Elias Dogru, der er forbrugerøkonom hos FDM, så kommer stigningerne på baggrund af weekendens eskalering i krigen mellem USA, Iran og Israel. I dag er alle landets kommuner indkaldt til et hastemøde på baggrund af de historisk dårlige PISA-resultater, der kom i sidste uge. Og her vil der være et særligt fokus på elever med indvandrerbaggrund, som skolelederne fortæller, kan have

0: Den bor der tilfældigvis rigtig mange af her på Vestegnen, fordi det er her, at de store billige boligområder de befinder sig.
1: Hun opfordrer til, at politikerne afholder sig fra at blande sig for meget i, hvordan problemerne løses.
0: Det er lærerne, der ved, hvordan man underviser, hvordan man underviser børnene godt. Så jeg tror, vi politikere, vi skal kæmpe for at få flest mulige penge ud til vores folkeskole, og så skal vi lade fagligheden råde og selv fjerne fingrene lidt fra, hvordan vi tror, at problemet løses bedst.
1: Unges lyst til at prøve kræfter med landbruget er ikke blevet mindre. På det seneste har der ellers været en masse ophedet debat om vilkårene i landbruget. Der har faktisk været en lille stigning i antallet, der vælger at uddanne sig på landbrugsskolerne. 16-årige Thor Bjerregaard Uggerby er lige begyndt på Dalum Landbrugsskole, og han mener, at en ny generation af landmænd er vigtig, for at der kommer en udvikling, der gavner alle.
2: Jeg tror selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har. Det er der mange, som kan have svært ved at se, fordi de har gjort det på en bestemt måde i årtier.
1: Uddannelseschef Martin Krusborg oplever ret stor gåpå mod hos de unge.
3: De kan da godt høre debatten, men når unge mennesker på de her 17 år, når de er færdige med folkeskolen, så forholder de sig til, at de kunne godt tænke sig at komme ud og arbejde med dyrene, de kunne godt tænke sig at komme ud og se noget gro ud i markerne. Så det er det, vi oplever hos de helt unge mennesker.
1: Vi får solen at se i dag, og det skulle holde tørt, men der kan komme skyer. Svag til jævn vind fra vest og mellem 15 og 18 grader.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: og Mads Tyrsted.
1: Og vi har jo godt gang i vores mandagsmøde.
2: Vi har lige haft en kort pause.
1: Ja.
2: Strække ben pause.
1: For at fylde kaffekoppen op.
2: Præcis.
1: Men nu er vi tilbage, fordi dagsordenen lyder jo, at det her møde var fra 10 til 12.
2: Og det er det bedste. De bedste to timer på hele dagen.
1: Det er det. Og vi er jo nået til anden time af formiddagsmødet, hvor vi jo har brugt den seneste halv times tid på at tale om det her med mødekultur på arbejdspladserne. Vi talte lige før med mødedesigner. Jeg synes, det er en fed titel at være mødedesigner.
2: Møj fed titel.
1: Bo Kryer, der jo fortalte det her med, at et godt møde, det er så kort som muligt.
2: Ja.
1: Det behøver ikke altid være en halv eller en hel time. Og så var han også meget med det der med, ikke nødvendigvis en dagsorden som sådan med 8 punkter, men at et møde skal, at altså et godt møde skal have klart mål.
2: Ja,
1: altså hvad skal
2: folk,
1: vi ligesom...
2: præcis. Folk skal vide, hvorfor sætter vi os sammen, og hvad er det, vi skal, altså hvad er det, vi arbejder hen imod med det her møde?
1: Så sagde Bo også det, som vi måske i forvejen godt havde tænkt, at vi har en tendens til herhjemme at indkalde til alt for mange møder.
2: Ja.
1: Og måske også at indkalde alt for mange til møderne.
2: Ja, men Bo han sagde jo også det der med, at vi vil så gerne konsensus. Vi elsker jo fællesskab og konsensus og enighed i Danmark, så det er jo nogle gange det der med, at vi skal lige sikre, at alle de er godt orienteret.
1: Og alle bliver hørt.
2: Foregår. Ja, præcis.
1: Alle mand på dæk.
2: Præcis.
1: Men så risikerer man bare også, at der sidder halvdelen af deltagerne til et møde og tænker, hvorfor er jeg her?
2: Præcis.
1: Det er jo overhovedet ikke mit felt, eller det kunne du have sendt en mail om.
2: Men det er da dejligt, at en mand med en titel, der hedder mødedesigner, kunne bekræfte os i, at vores fordomme om møder er rigtigt nok.
1: Fuldstændig rigtigt. Det kan vi jo altid godt lide.
2: Ja, ja, det kan godt lide at få ret.
1: Tak fordi du kom, Bo.
2: Ja, yes, det var skønt,
1: du gav os ret.
2: Og det skal vi lige note til os selv. Næste gang, vi indkalder Bo til et møde, så skal vi lige lave det lidt længere, for Bo, han synes, vi kunne godt holde lidt længere med.
1: Ja, ja, det er jeg sådan set enig i. Men inden mandagsmødet er slut, der har vi jo også på dagsordenen, Mads, at vi skal have samlet op på vores efterårsbingoplade.
2: Ja.
1: Og så skal vi have fundet et nyt musiknummer til vores greatest glemte hits-plade. Jeg kan lige så godt sige det, som det er.
2: Det slår ikke Phil Collins. Jeg siger det bare.
1: Det kan jeg sige dig. Det gør det.
2: Okay.
1: Og med længder. Fordi det er mig, der har været i glemmekassen og fundet et, synes jeg selv, fremragende nummer. Vel mødt.
2: Ja, tak.
1: Til mandagsmødet.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i talebob.

0: Det er Blæst. Den nye pige.
1: Vi har haft møder og mødekultur på dagsordenen i dagens formiddag på 4'eren. Og Morten, han har skrevet, jeg har aldrig forstået, hvorfor man ikke holder stående møder. De er ofte hurtigere og færdige, og medarbejderne forbrænder kalorier. Det er da en win-win.
2: Ja.
1: Men det er da rent nok.
2: Det er en god idé.
1: Ja, ligesom man har de der walk-and-talk-møder.
2: Altså, jeg vil sige, jeg synes tit, jeg er til møder, hvor jeg sidder på gulvet, fordi der ikke er stol nok.
1: Nå.
2: Vi kommer som de sidste, når
1: ja,
2: vi er færdige.
1: Ja, der kan du lave en Morten, og så tage et stående møde.
2: Ja, der er også en anonym, der har sendt den her. Jeg har det præcis som dig, Louise. På mit job med 9 medarbejdere på 2 matrikler, der skal vi have kalendermøde hver 14. dag. Jeg er ved at få pip og stress med alt den tid, der går fra det rigtige arbejde, som jo skal nås alligevel. Alt, der bliver talt om, kan alligevel læses i kalenderen af os alle, men vi skal også i citationstegn lære hinanden at kende. Det er virkelig op ad bakke.
1: Hej Rasmus.
3: Hej.
1: Du er med os og ringer fra Bagsvær. Rasmus, du kan godt lide møder. I har sådan et morgenmøde, for eksempel sådan en mandag her, hvor I lige gennemgår, hvad der er på programmet, hvad der skal ske i det ejendomsserviceselskab, hvor du arbejder. Hvorfor er det sådan et godt møde?
3: Jamen, det er det fordi, at man får snakket tingene igennem. Selv hvis der er noget, man er i tvivl om, så kan man ligesom få de tingene sammen og finde ud af, hvad der hovedet er heldigt i de forskellige opgaver.
2: Så er der aldrig, Rasmus, nogle af de møder her, hvor du tænker, hvad fik vi egentlig ud af det?
3: Nej, det synes jeg ikke.
2: Fordi det er fantastisk.
3: Med de opgaver, vi har, så synes jeg bare, det er mere vigtigt, at vi får snakket tingene igennem, end at bare sende en mail, så når det vil godt gå i glemmebogen nogle gange. Men det er så, hvad der sker i øjeblikket.
2: Så det der med, at for dig er det, de her møder egentlig også sådan lidt hyggetid, altså lige at ses med kollegaerne, er det også det?
3: Ja.
2: Okay. Jeg har jo indrømmet live i radioen, at jeg godt kan have det lidt svært med mødekulturen, i hvert fald på min arbejdsplads. Jeg synes, der er mange møder, og jeg synes også, der er mange møder, hvor jeg kan sidde og tænke, nu bliver der skruet i baggrunden. Hvad er det, jeg skal bruge det her møde til? Kan du ikke lære mig et eller andet, Rasmus? Hvordan får man sådan en positiv indstilling over for møder?
3: Jamen, jeg kan jo bare sige, at hvis du har en kæreste eller mand, så tænk det bare som om, du skal tilbringe noget tid med dine kollegaer. For du kan lige så godt bruge det samme energi og overskud til at være sammen med dem, som med din kæreste eller mand.
2: Ja. Okay,
1: det kunne faktisk
2: jeg har aldrig set på det før.
1: Det
2: sige.
1: Kunne da faktisk være meget rart, hvis du lagde den samme energi i at holde møder med os, Louise, som du lægger i dit fritidsliv. Det er super.
2: Jamen prøv at høre, hvis nu mødeindkaldelsen lød på en lækker middag og en god drink, så tror jeg da også, jeg vil møde op med en anden energi.
1: Jeg lover at hente kaffen til dig næste gang. Kan det hjælpe?
2: Ja, det kan det i hvert fald. Rasmus, tak for at være med, og tak for at have sådan en positiv indstilling til møder i det hele taget.
3: Det var slet.
2: Og tusind tak til alle andre, der jo bidrog til samtalen.
1: Jeg tænkte på, Louise, hvis jeg nu lige laver en mødeindkaldelse, hvor jeg lige indkalder til et møde om, hvordan vi fremtiden holder møder. Var det noget?
2: Jeg kan mærke, hvordan jeg allerede bliver lidt træt.
1: Jeg henter kaffen.
2: Det er ikke et møde, der er designet til mig. Kan du ikke tage det selv?
1: Hvis vi nu sætter et godt mål for mødet, kunne det ikke være noget?
2: Nej, tak.
1: Nå, okay.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej.
6: Nu på DR TV.

0: Da sommer blev til efterår, da august blev til september, der gik vi jo sådan aktivt til værks.
1: Det var jo en mission, vil jeg nærmest sige.
0: Ja, vi skulle have det bedste ud af efteråret. Ja. Vi har lavet en efterårs bingo-plade.
1: Ja. 12 fantastiske ting, vi skal nå i efteråret.
0: Hvilke felter har du fået udfyldt, Mads?
1: Jamen altså, sidst vi kiggede på bingo-pladen, der havde jeg jo nyt et glas rødvin eller anden lækker drik. Der havde jeg fået mig en stille øl efter en fodboldkamp.
0: Det er en meget lavt hængende frugt.
1: Ja, ja, men det var der, vi startede. Til gengæld så synes jeg, at jeg er kommet ok efter det, faktisk. Jeg er ude og gå en tur i går. Altså, en tur i naturen. Det var dejligt.
0: Okay, ud i naturen, ja.
1: Jeg har fået tændt nogle stearinlys.
0: Ja.
1: Så det er også et kryds der. Så har jeg spillet et spil. Jeg har spillet Kalaha med min datter,
0: der fik
1: en fødselsgave. Det er et fantastisk spil. Sindssygt fantastisk spil. Selvforkælelse nåede jeg også her i weekenden. Jeg var
0: ude ansigtmaske?
1: Nej, jeg var ude at løbe en tur. I regnvejr.
0: Kalder du det selvforkælelse?
1: Ja, det var selvforkælelse, for det var længe siden, jeg var ude at løbe, og det var i regnvejr.
0: Sådan kan vi være så forskellige.
1: Og jeg kan godt lide at løbe i regnvejr. Det var helt perfekt. Så jeg synes egentlig, at det går godt. Altså, jeg mangler lige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ting.
0: Må jeg lige få den?
1: Ja.
0: Fordi jeg har...
1: Nu skal ligesom du ikke blære dig.
0: Nej, nej, men det gør jeg heller ikke. Jeg har jo både oplevet en kulturel oplevelse, for det gjorde jeg under festugen.
1: Mm.
0: Jeg har nyt et glas rødvin.
1: Ja.
0: Og et glas rødvin.
1: Bum. Nå, bum, bum, bum, bum.
0: Jeg har også været en tur i naturen. Der løb jeg en tur.
1: Ja.
0: Jeg vil ikke kalde det selvforkælelse, men dog trods alt en tur i naturen.
1: Tur. Ja.
0: Jeg har læst en bog.
1: Hold
0: jeg har faktisk læst to.
1: Nej!
0: Jo.
1: Ej, nu blærer du
0: dig. De var gode begge to.
1: Okay, ja.
0: Jeg er ikke faldet over kastanjer endnu. Men jeg har lavet indendørs hygge, fordi det var en kombi med bogen.
1: Okay, ja, det er smart.
0: Jeg har også tændt stearinlys. Så jeg mangler selvforkælelse. Jeg synes jo faktisk også, det er en form for selvforkælelse at ligge på sin sofa en hel søndag og læse en god bog.
1: Ja, det er det da.
0: Under et slummertæppe.
1: Hvis det er det, der gør dig glad, så ja.
0: Jeg har købt ind til simremad. I weekenden, der står den på bøf bourguignon.
1: Nej, det lyder godt. Er der rester?
0: Jamen, det kan godt være, der er det,
1: Mads. Fordi så kan jeg nemlig, så kan vi jo nyde din kreation, eller din lækre mad sammen, så jeg kan få et kryds.
0: Skal vi ikke aftale, at jeg skriver til dig søndag aften, hvis der er rester, som jeg kan tage med mandag? Så behøver du ikke at smøre din
1: madpakke. Det vil være skønt, hvis jeg lige kan slippe for at smøre dem. Jeg tænkte forresten, har du lagt mærke til, at efteråret det er blevet trendy?
0: Ja, det har jeg.
1: Der var en artikel i weekenden
0: på DR. Og hvorfor er det mundt det?
1: Jeg siger ikke, at det har noget med bingo-pladen og vores hype af efteråret at gøre. Jeg kan bare konstatere, at der er gode folk på DR.dk, der sådan cirka en uges tid efter laver en artikel om, hvor fedt efteråret er.
0: Ja, de kalder det jo... Altså, det er jo sådan nogle hashtags, der florerer på, på sociale medier. Hashtag fall vibes, altså efterårsvibrationer. Autumn core, hvad betyder det? Sådan efterårskerne.
1: Hvad med bare med det, der jo er helt oplagt at lave? Hashtag efterårsbingo.
0: Efterårsbingo.
1: Ja. Ikke? Jo. Det er da det.
0: Det er da det, man skal gøre.
1: Nå, jamen altså, Louise, jeg synes, at du er kommet godt fra start. Jeg synes, jeg er kommet... Jamen, det er okay. Men, men jeg ved også, at jeg har noget udsigt om ikke så lang tid, som ligesom kan give mig et kryds mere i hvert fald.
0: Hvad er det?
1: En kulturel oplevelse.
0: Hvad skal du?
1: Jeg skal ind og se Jeppe på bjerget.
0: Det er da rigtigt.
1: Ikke på fredag, men næste fredag.
0: Jamen, der er meget godt i vente.
1: Det er der.
0: Hvilket felt bliver det sværeste for dig?
1: Det bliver nok det med bogen.
0: Gør det det?
1: Ja, ja, men det er det der med, jeg skal jo lige have tid til at læse den bog.
0: Ja.
1: Men altså...
0: Jamen, det er rigtigt.
2: I skal også se hele forbrydelsen. Eller gense.
0: Den glæder jeg mig meget til, men jeg er nødt til at vente på, at mine børn gider være med. Fordi det synes jeg jo er sådan en form for kulturel dannelse.
1: Altså, jeg afventer bare lige, at vi får afsluttet noget andet. Men hvis ikke det snart kommer op i fart, det der andet, så bliver jeg bare nødt til at afslutte det og så sige, nu ser vi forbrydelsen. Slut.
0: Ja. Du kan hoppe ind på P4's Facebook-side, hvis du lige nu tænker, hvad delen er, de taler om, de to mennesker i min radio. Så taler vi om formiddag på 4'ens efterårs bingo-plade, som man kan finde derinde.
1: Og man kan se den, og man kan printe den, fordi en god kollega har sat... Ja, ja, det er rigtigt. Men en god kollega, han har lavet den så rasende flot, at den er printervenlig, så man kan hænge den op på sit køleskab med en køleskabsmagnet.
0: Lige præcis. Så hop derind, hvis du vil være med til at spille bingo. Efterårs bingo. For det vil du da, selvfølgelig. Alt, hvad hun ville, var at danse, synger TV2. Måske kunne vi også danse i efteråret her.
1: Kunne vi da sagtens.
0: Ja. Skal vi tage en sving om nu, Mads?
1: Ja, er du under selvforkælelseskategorien så?
0: Ja. Nej, det vil jeg ikke kalde det.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Forældres rolle kan være afgørende for unges alkoholvaner. Det mener SSP-konsulent i Skanderborg Kommune, Bo Østergaard. SSP-konsulenterne i Skanderborg er ude i alle 8. klasser og snakker med elever og forældre om alkohol. Flere forældre i kommunen har valgt at skrive under på, at deres barn ikke må drikke, og det kan have en stor betydning for børnenes alkoholindtag, det siger Bo Østergaard.
3: Altså i det store hele, hvis det er sådan, du lægger forbud ind over og giver nogle klare regler og retningslinjer til børnene, så vil de drikke mindre, end de ellers gør. Det kan vi se på statistikkerne, og det kan vi se på alle undersøgelser og samtaler, vi har med dem.
2: Frida Nørgaard Markussen går i 9. klasse på Skovvangsskolen i Aarhus. Hun har drukket mere end 4 genstande på en aften inden for den seneste måned.
4: Ja, altså, jeg må gerne drikke for mine forældre, og det er de der 2-3 genstande, men jeg tror godt, mine forældre godt ved, at nogle gange kan det godt blive lidt over, da jeg har rigtig mange venner, der også selv drikker.
2: Frida Nørgaard Markussen mener, at det ville have haft en indvirkning på hendes alkoholvaner, hvis der havde været et lignende fokus som det i Skanderborg, da hun begyndte at drikke.
4: Jeg synes egentlig, det lyder som en meget god idé, at man måske får lidt mere styr på det, og det lyder som noget, mig og mange af mine venner, som i den vennegruppe, jeg lige er i, kunne måske have gjort meget godt af, da vi begyndte at drikke.
2: En 18-årig mand fra Horsens bliver her kl. 12 fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Horsens. Han er sigtet for at lave falske pengesedler, det oplyser anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi. Politiet har en mistanke om, at den 18-årige er en del af en sag, hvor en 33-årig mand fra Horsens blev varetægtsfængslet i 4 uger i lørdags. Den 33-årige blev anholdt fredag, efter der i en længere periode er dukket falske 500-kronesedler op i politikredsen. Det er uvist, hvor mange pengesedler det drejer sig om, men ifølge politiet er de blandt andet blevet fundet i Horsens, Skanderborg og Østbirk. Tørt med nogen til en del sol, men i perioder bliver det også mere skyet. Temperaturer mellem 15 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn, og den kommer fra vest.

0: med Louise og Mads.
1: Ah. Den er god.
2: Den er så god. Joshua Caddisons Jesse, kæmpe banger, som jo selvfølgelig allerede er med på vores greatest glemte hits.
1: Er det din personlige favorit?
2: Jeg kan ikke vælge det, som at vælge mellem mine børn. Det kan jeg
1: okay,
2: ikke.
1: Nej.
2: Det kan jeg ikke.
1: Så kan man jo konstatere ud fra antallet af numre, du har med på vores greatest glemte hits, at du har mange børn.
2: Prøv lige at høre her.
1: Ja, jamen, det, altså.
2: Jamen, det er en dej. Altså, det er jo et projekt, vi har. Greatest glemte hits, kalder vi det. Hvor vi forsøger at hive rigtig gode sange, som vi simpelthen hører for sjældent.
1: Ja.
2: Hive dem ned fra hylden og sige, dem skal vi høre.
1: Præcis.
2: Igen. Og du har jo også smidt den her på.
1: Nok et af de valg, hvis jeg selv skal sige det, jeg er mest begejstret for, selv at have taget.
2: Ja, og det ved jeg godt, du siger. Jeg synes altså ikke, det er glemt hit.
1: Nå, nej. Nej, men jeg bevæger mig i kanten af der, hvor de jo ikke er glemte, så de er forsvundet ud af folks bevidsthed. Nej. Det er bare det, vi hører dem bare for lidt.
2: Jeg synes jo også, den her hører vi alt for lidt. Hold on, little girl. Mr. Big.
1: Jamen, det, og det er rigtigt.
2: Alt for lidt. Jeg vil så sige, der er en anden sang, som så tror jeg faktisk var den første, du smed på vores brændte CD.
1: Ja.
2: Den er jeg enig i. Den hører jeg for lidt.
1: Ja,
2: Peter Andre. Mysterious Girl.
1: Luk øjnene, og du kan se musikvideoen for dig.
2: Ja.
1: Med åbenstående skjorter af hele pivetøjet.
2: Han er smurt ind i olie.
1: Yes.
2: Jeg har også smidt Lighthouse Family på, og så har du også smidt den her på. Calvin Harris.
1: Der er så mange, og med flere. Der er så mange med på det nummer der, det er helt vildt.
2: Nu startede jeg med at sige, at jeg synes, det er svært at vælge en favorit. Men jeg vil sige, at den her, den rangerer meget, meget højt for mig. Altså Jamie Walters. Hold On.
1: Ja, den er også virkelig god.
2: Vi har også Toploader, Dancing in the Moonlight, Me and My, Doobie-Doop, Østkyst Hustlers, han får for lidt corona med Rhythm of the Night.
1: This is the rhythm of...
2: Og så har vi faktisk den her, som det er Sanne og Rasmus, der er en mand, der hvor vi ikke var her, har smidt den her på. Og jeg må bare sige, film et godt valg.
1: Alanis Morissette fortjener også en plads på sådan en opsamlingsplade, det her, ikke?
2: Og så er der et andet nummer, som jeg har smidt på.
1: Ja, det er jo først gået op for mig nu.
2: Ej, det er godt, hva'?
1: Ja, det er bare godt.
2: Og nu kommer, jeg kan lige så godt sige det, her kommer et genreskift. Fordi i sidste uge, der smed du jo den her på albumet. Ja. Godt nok et genreskift.
1: Jeg så en video på et socialt medie med Phil Collins i går. Det ender tilfældigt i mit feed. Han er simpelthen for cool, når han sætter sig der og tæsker i det der trommesæt, mens han bare sidder og synger, som om det er uden problemer.
2: Det er meget, meget imponerende, hvad han kan. Men der er selvfølgelig plads til meget mere på CD'en, fordi det er en compilation. Vi udgiver mange CD'er på den gang. Jeg har fundet et nummer frem, som jeg på alle måder synes fortjener at komme på greatest glemte hits. Det tager vi om lidt. Først gunge her med Diskusnav. Har ikke så mange år på banen endnu.
1: Nej, det er ikke glemt hit endnu.
2: Ikke
1: endnu.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Vi var lige omkring mange af de kæmpe hits, som er gået lidt i glemmebogen, men som vi synes fortjener et nyt liv.
3: Ja, jeg håber virkelig, at der er mange, når vi laver det her mandagen, flyver ud i deres biler, når de kører hjem fra arbejde, og så smider, ja, præcis, altså, smider den på anlægget.
2: Altså greatest glemte hits.
3: Ja, ja.
2: Du smed jo den her på i sidste uge. Og jeg forstår dig godt. Du er ret vild med Phil Collins.
3: Ja, jeg er helt tosset med Phil Collins.
2: Og det er rigtigt, det her nummer måske ikke det, vi hører oftest med ham.
3: Men ja, altså, vi hører tit Phil Collins og Genesis, men ikke ret tit den her.
2: Nej, den er altså Against All Odds fra en film, ikke også?
3: Jo.
2: Ja.
3: Af samme navn.
2: Nå, det giver jo god mening. Mads, jeg er jeg er gået tilbage i 90'erne, og det kommer nok ikke som verdens største overraskelse.
3: Ja, ja, jeg står kun stadig, fordi jeg holder fast i Burkhead.
2: Det er en kvindelig kunstner,
3: ja,
2: som faktisk ikke behøver nogen nærmere introduktion. Hendes bagkatalog er enormt. Og nu er hun endelig tilbage efter en længere sygdomsperiode.
3: Jeg tror godt, jeg ved, hvem det er.
2: Hun har været overalt, og det er lidt sjovt, for jeg valgte det her nummer i torsdags.
3: Ja.
2: Men hele weekenden har mit feed været fyldt med hende her. Ja. Celine Dion. Jeg synes, hun fortjener at komme på vores greatest glemte hits. Fordi, prøv lige at høre.
3: Hun er for vild.
2: Hun er for vild. Og hun har jo lige taget hul på en ny turné. Hun optræder i Paris. Jeg er utrolig ked af, at jeg ikke har billet.
3: Det er noget, hun har været væk. Altså, er det 6 år, hun har...
2: Hun har været væk i mange år. Hun sang jo under OL i Paris. Men har jo været væk med en frygtelig, frygtelig nervesygdom. Og mistet stemmen.
3: Præcis.
2: Og jeg er helt rørt over, at hun er tilbage.
3: Ja, det er fedt.
2: Og så det magiske ved det her nummer, det er, that's the way it is. Det er, jeg har den tilfælles med min datter på 19.
3: Sådan.
2: Men det her nummer kommer på, og det gør det alt for sjældent. Så skråler vi.
3: Ja, det er da kun lige indtil fra med i dag.
2: Skal vi ikke høre den?
3: Jo, det er sindssygt.
2: Kæmpe banger for dronningen over dem alle. Celine Dion, that's

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne styrke mig.
0: Det er slet ikke akavet, jo.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, at han siger Vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

0: Fyrsted.
1: Louise, jeg må lige starte fællesmødet med at overbringe dig en hilsen.
2: Ja, tak.
1: Det er fra Carsten i Frederiksværk.
2: Hvad skriver Carsten?
1: Han skriver som opfølgning på dit valg af Celine Dion til vores Greatest Glemte Hits. Jeg har fuldstændig samme musiksmag som Louise.
3: Altså virkelig god smag.
1: Ja, ja, præcis. Men ej, det synes jeg bare, du fortjener lige at
2: vide, at,
1: at dig og Carsten... I like this.
2: Vi er bare enige. Yes, Carsten er også helt vild med Joshua Caddison og Jamie Walters. Og,
1: sikkert.
2: Jamen, altså, hvor er det dejligt at vide.
1: Jamen, det er skide godt.
2: Jeg synes, jeg må bare sige, jeg synes, det er en virkelig god CD, vi har fået lavet.
1: Det er virkelig god CD.
2: Det er virkelig god. Måske altså, den bedste nogensinde.
1: Det er på vej til at blive sådan en dobbelt-dobbelt-plade, man kan gå ud og finde et eller andet sted.
2: Vi har jo brugt utrolig meget det her mandagsmøde på at tale om mødekultur og om møder generelt. Vi har jo faktisk et redaktionsmøde i eftermiddag.
1: Ja, det har vi.
2: Hvad siger du til det?
1: Jamen, jeg kan også konstatere, at vi er indkaldt til et møde før det også. Så jeg tror måske, jeg vil spørge dem, som har indkaldt til de møder, inden vi lige starter. Hvad er målet?
2: Hvad er målet med det her møde?
0: Ja. Der er nogle klare mål, jeg lover det.
1: Okay, nå.
2: Lisa har et klart mål med.
1: Jeg er heller ikke så nervøs for redaktionsmødet.
2: Det er heller ikke. Vi har jo faktisk, og det har vi helt glemt at sige, vi har jo faktisk på vores lille redaktion lavet en ny mødekultur.
1: Ja.
2: Sådan så, at vi ligesom alle sammen ved, klokken det har vi det møde, og klokken det skal vi det.
1: Yes.
2: Det bare så og så langt, lang tid dagsordner det. Det fungerer virkelig godt.
1: Jeg synes faktisk, det fungerer godt.
2: Det er dejligt, fordi vi er jo nogle sludersetoller, så vi kan jo hurtigt komme til at snakke om
1: ikke, hvor du
2: øst og vest og dudut. Der har vi lige redaktør Lisa til at styre dagsordenen.
1: Og hun styrer dagsordenen med meget hårdt.
2: Det gør hun. Vi har jo også, som vi gør alle mandag formiddag, skudt gang i ugeplanen.
1: Ja.
2: Stefan har skrevet noget, som jeg godt lige vil.
1: Så jeg skal fatte min sprittus.
2: Ja, det skal du. Stefan har skrevet, fredag til søndag, skal jeg sammen med en masse fugletosser til Danmarksmesterskabet for undulater.
1: Det er løgn.
2: Det er rigtigt.
1: DM i undulat.
2: 580 fugle er tilmeldt, og der er dommere fra det store udland. Der er fest med der hygge og konkurrence på højt plan. Det er i Ringkøbing på Rofi-centret.
1: Rofi-centret? Der har jeg lavet kommunalvalg.
2: Jamen, det jeg kan
1: skønt
2: nok.
1: Sted.
2: Og der er gratis adgang for publikum søndag.
1: Nej!
2: Så nu spørger jeg lige til alle, der er samlet her på B4 lige nu, som allerede har meldt ind til ugeplanen. I kan jo stadig nå. Og ændre jeres planer, hvis I skal til Danmarksmesterskabet for undulater i Rofi-centret.
1: Jeg går lige over på ugeplanen. Udover selvfølgelig de fede ting, Stefan har skrevet, så skal jeg lige have skrevet dig gratis adgang til DM i undulat på søndag.
2: Ja, jeg synes, det lyder helt vildt sjovt. Jeg har haft undulater. De hedder Kjell og Hilda.
1: Skønt navn.
2: Ja, jeg var virkelig glad for dem. Men så en dag, så havde jeg glemt at lukke lågen. Jo, så havde vores store golden retriever leget med undulaterne.
1: Nå.
2: Lad mig bare sige, det overlevede de ikke.
1: Nej, men det kan jo være en anledning til, at du kan kigge på nogle nye undulater og overveje, om du skal...
2: Ja, og hvis du lige åbnede radioen nu og hørte mig sige, Kjell og Hilda, må de hvile i fred, så er det mine undulater, jeg havde som barn.
1: Ja, godt, du fik sagt det igen. Hallo. Vi fik understreget det.
2: Og sige, Anne skal passe sin søsters hund på søndag.
1: Ja.
2: Jane skal til forbundsmesterskab. Nej, det har vi skrevet.
1: Ja.
2: Og Christian skal til Brøndby Stadion til derby.
1: Der mod FC København. Ja, det er rigtigt.
2: Ved du, hvad vi skal nu?
1: Søndag.
2: Ved du, hvad vi skal?
1: Nej.
2: Vi skal have frokost.
1: Ja! Fedt, mand.
2: Tak for en dejlig formiddag alle sammen. Vi høres ved igen i morgen.
4: B4. Letter.

0: aften kan det være en god idé at slukke for det, der slukkes kan. Mellem klokken 19 og 20 vil en kilowattime el nemlig koste tæt på 7 kroner.
1: Det er for dyrt, men jeg synes også, det er svært at gøre så meget ved.
0: Her dagen efter valget i Sverige er der endnu ikke kåret en vinder, og der kan være lange udsigter til en ny regering, siger vores korrespondent.
2: Jeg tror, der er rigtig mange, der sidder lige nu og klør sig i håret og siger, hvad er det, der skete her i søndags, der var valg? Vi må se, om der kommer noget svar på det. Der kommer nok til at gå noget tid.
0: Og så har landmænd de seneste uger demonstreret under parolerne fyret af Mette og No Farmers, No Future. Men mange unge drømmer nu stadigvæk om at få en gård.
3: Jeg tror selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har det.
0: Velkommen til Kvarter i selskab med Radioavisen og dagens vigtigste nyheder. Ved mikrofonen i dag, Michael Olesen. Det bliver i aften temmelig dyrt at stege hakkebøfferne, starte opvaskemaskinen eller for den sags skyld lade bilen op ude i carporten. Elprisen stiger nemlig til det højeste niveau, vi har oplevet i næsten 2.

0: som var tilbage ved sidste energikrise i 2022.
1: Mange af de forbrugere, vi har mødt på gaden i Forborg og ved ladestandere i Nordjylland, føler sig dog rustet til at klare de her stigende elpriser.
2: Jamen, det er jo bare et udtryk for verdenssituationen, så jeg tænker, det må man tage med, og så prøve at indrette sig derefter. Hold øje med, hvornår det er billigt, og så sæt vaskemaskinen eller opvaskemaskinen, eller hvad det nu måtte være over, når det er billigt. Ikke?
3: Det har jeg det sådan set fint nok med, fordi vi prioriterer vores elforbrug og har solceller på taget, og lader så vidt muligt bilen på det. Så det er ikke noget, vi som sådan hænger os i. Vi bekymrer os mest om, hvornår solen skinner.
4: Jeg har sådan en app, hvor at jeg kan se mit forbrug, og det tror jeg styrer det lidt efter.
1: Lød det her fra Gryhammer, Jens Helstrup og så Maja Mühlendorf. Og noget for selskabet dig, Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her, det er 7 kroner per kilowattime i aften. Det bliver dyrt at lave de der frikadeller. Skal vi nu frygte for, at budgetkontoen bliver tømt, ligesom vi så under energikrisen i 2022?
5: Det er heldigvis ikke 2022-krise, vi ser ind i, i hvert fald ikke som tingene ser ud lige nu. Men det er rigtigt, vi ser ind i, at det bliver lidt dyrere, end det har været de forgangne år. Og der vil også komme en del dage, hvor priserne kan blive så høje som i aften. Men vi taler ikke 2022-niveau, som det ser ud lige nu. Og så skal man også huske en anden meget vigtig ting. Det er, at elafgiften er jo fjernet i år. Og den har altså de foregående år været en meget stor del af slutregningen for forbrugeren. Og den del er pillet ud af regnestykket, så det trækker jo gevaldigt den anden vej.
1: Men hvorfor er det så, at strømmen bliver så dyr lige nu?
5: Jamen det gør den, fordi at vi har brug for at tænde nogle kæmpe store gasturbiner på kraftværkerne for at producere nok strøm. Og når gassen så er pivdyr på grund af Iran-krigen, ja, så bliver det også dyrt at producere strømmen. Så når det er tilfældet, så får vi de her høje priser, og det vil altså være noget, vi kommer til at se en hel del dage.
1: Og så siger andeldirektøren her i det her interview jo også, at vi stiger ind i en krisevinter. Kan hun rette det?
5: Ja, det kan selvfølgelig ikke udelukkes, men helt grundlæggende, så bliver det jo ekstremt afgørende, hvor meget det kommer til at blæse, hvor meget vedvarende energi vi selv kan producere, og hvor meget vi kan hente af billig strøm fra nabolandene, når vi ikke selv producerer nok. Men jeg tror, jeg vil sige, der bliver flere dyre dage, men som 22, det er ikke det, vi ser ind i.
1: Og det er altså ikke bare elprisen, der er høj for tiden. Prisen på en liter diesel i dag på en bemandet tankstation er oppe på 19 kroner og 19 øre. Og det er rekord og et hop på 20 øre per liter siden i fredags. Og en liter benzin kan fås for 17,89. Der kan endnu ikke udråbes en endelig vinder af det svenske valg i går. Med 94% af stemmerne talt op, så står den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen til at få 176 mandater, mens de borgerlige partier med Moderaterne i front står til 173 mandater. Men det endelige resultat, det kommer først på onsdag, hvor de sidste 6% af stemmerne bliver talt op. Det er dels nogle brevstemmer, og så er det stemmer fra svenskere i udlandet. Så det blev en noget tam valgfest i Stockholm i nat.
6: Sverigedemokraterne, de har fundet både pynt og pindemader frem. De vil ind i varmen, de vil helt ind i regeringslokalerne.
7: Vi skal videre til Anna Gårdslev, du til Moderaternes fest.
8: Longerne er hængt op. Statsminister Ulf Kristersson er også lige kommet. Og det store spørgsmål er selvfølgelig, er han også statsminister i Sverige, når stemmerne er talt op i aften?
7: Per Bang Thomsen, du er med fra Socialdemokraternes fest i Stockholm.
9: Folk er rigtig spændte.
10: Hvor det for bare et par uger siden lignede nærmest et homerun for dem, så er det altså blevet noget mere tight her de seneste dage.
11: Valen viser, at det største partiet er Socialdemokraterne.
7: Stephanie, jeg tør ikke spørge om der Eurovision-stemning hos Sverigedemokraterne, men gør os lige klogere på, hvordan de har reageret på de første exit polls.
6: Det var i hvert fald Eurovision efter lukketid, der var. Prøv i gang at høre her. Ikke en lyd.
12: Så er valgfesten slut. Det har været lidt af et mærkeligt antiklimaks, fordi man ved jo stadigvæk ikke, hvem det er, der har vundet, og hvem der bliver Sveriges næste statsminister.
13: Vælgerne har sagt sit, men vi har altså endnu inget slutligt resultat.
14: Det har altså været en vanvittig aften her i butikken. De er gået fra højt humør til lavt humør til mere Melodi Grand Prix-agtigt humør.
8: Der er ikke noget klart resultat. Alt er i spil.
1: Ja, sådan her lød det altså i løbet af aftenen og natten i takt med, at valgresultaterne løb ind. Og en af de stemmer, vi hørte undervejs, det er din, Per Bang Thomsen. Du er vores korrespondent for Norden og Østersøen. Valgresultatet har jo ikke rykket sig siden i nat, men partierne har dog i hvert fald kunne sove et par timer på det. Hvor svært bliver det nu at danne regering i Sverige?
9: Ej, men det bliver særdeles svært. Eller som den nuværende statsminister Ulf Christensen, han

0: har sagt her til formiddag, at hvis alle partierne fastholder deres røde linjer, så får Sverige slet ikke nogen ny regering. For det sagde han jo også, fordi han jo også gerne vil fortsætte på den her post, og derfor han begyndt at lægge nogle føler ud og opfordre lidt til noget fleksibilitet, kan man sige. Men som det ser ud lige nu, som det forløbige valgresultat ser ud lige nu, så bliver det altså hans modstander, den socialdemokratiske ledermagt Lena Andersen og den rødgrønne opposition, der i første omgang skal forsøge at danne regering. Og det bliver heller ikke let, fordi de partier derovre, de kan ikke rigtig med hinanden. Så hun ligger, altså Magdalene Andersen står over for et puslespil, som bliver utrolig svært at lægge, hvis det overhovedet kan lade sig gøre.
1: Og så er der jo også nogen, der håber, at spændingerne i de to blokke bliver så store, at der i stedet kommer en regering hen over midten. Og en af dem, det er Bjørn Troelius, som vi mødte på gaden i Stockholm i dag.
2: Uppenbarligen er det jo veldig usikkert, hvor det slutter, og ja, hvad skal jeg sige?
1: Jeg er meget usikker, hvordan det hele ender. Man kan måske håbe, at det ender med en regering hen over midten for at undgå yderpartierne, siger han. Og Per Bang Thomsen, du er stadigvæk med. Er sådan en midterregering en reel mulighed i Sverige?
0: Det bliver svært, selvom der er nogen, der gerne vil have det, og der er også blevet flyttet lidt hen over midten, kan man sige, mellem den rød-grønne og den borgerlige blok. Og Magdalene Andersen, den socialdemokratiske formand, hun har sagt, at hun sådan set er klar til at samarbejde med alle på nær Sverigedemokraterne. Så nu må vi se, men man skal nok ikke forestille sig så bred en regering, som man både har Socialdemokraterne og Moderaterne, altså de to gamle magtpartier med i den. For som man siger her i Sverige, så kommer det kun til at ske i en krigstid, og der er vi trods alt ikke nu, så men ja, men nu må vi se. Det bliver spændende i hvert fald her den næste stykke tid.
1: Lød det altså her fra Per Bang Thomsen. Han er vores korrespondent for Norden og Østersøen og var med direkte fra Stockholm. Vi skal hjem til Danmark. Der er stadig masser af unge, der drømmer om at få jord under neglene, køre rundt i store traktorer og drive en gård. Selvom vrede landmænd den seneste tid har protesteret, fordi de mener, at politikerne er godt i gang med at kvæle erhvervet. Og det viser i hvert fald tal fra danske landbrugsskoler. Og vores reporter Rebecca Hollænder har mødt en af fremtidens landmænd og også en ged på Dalum Landbrugsskole i Odense.
3: Herude i Gedefolden på Dalum Landbrugsskole, der bruger du rigtig meget tid, Thor Bjerregaard Uggerby. Du er 16 år gammel og studerer her på skolen med en stor passion for landbrugsdyr. Men det hele, det er jo ikke hyggestunder i Gedefolden, som vi har det nu her, hvor du står og klapper gederne. Du har jo også kunne forholde dig til en masse demonstrationer og opråb fra landbruget her for nylig. Altså, hvordan er det for dig at se voksne mennesker i det fag, som du er på vej ud, stå til de her demonstrationer og græde og sige, at fremtiden den ser svær ud?
4: Det er jo meget skræmmende, fordi det er jo også noget, jeg forestiller mig, at jeg skal bruge min fremtid på. Så at se dem græde, det er jo en lidt skræmmende følelse, at jeg ved, at nogle af dem, som har gjort det i mange år, er lidt bange for, hvordan fremtiden er.
3: Tror du selv på din fremtid i det her fag?
4: Ja, jeg tror jo selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har. Det er der mange, som kan have svært ved at se, fordi de har gjort det på en bestemt måde i årtier. Så det med, at vi skal finde en ny måde at gøre det på, kan jo være besværligt.
3: Men du tror, det kan lade sig gøre?
4: Ja, det tror jeg bestemt på.
1: Og også i dag er landmænd hoppet i traktorerne for at demonstrere om den her gang ved slagteriet i Blans mellem Åbenrå og Sønderborg. Og der er du også, reporter Helle Eriksen.
5: Det er jeg. Jeg står på en mark lige over for slagteriet, hvor omkring 20 landmænd har stillet op med traktorer indtil videre. De venter på, at minister Christian Rabjerg, han ankommer her 14.30. De vil stadigvæk gerne vise ham, at de altså er utilfredse med den her gødskningslov og fremtiden i landbruget. Jeg står med dig, landmand fra Nordborg. I bliver ved med at demonstrere. Nu hører vi lige fra en ung landmand, at det gør altså indtryk på ham med det her negative fokus. Er I ikke bange for at skræmme de unge væk fra faget?
6: Jo, det er vi absolut. Men vi må være realister, og så må vi se på erhvervet fremover. Og jeg tænker, at dem, som har stemt for L5, de aner ikke, hvilke ringe de har sat i gang. Vi snakker om en nedlæggelse af op til 50% af dansk landbrug. Så selvfølgelig får det her betydning, også for de unge mennesker på landbrugsskolerne. Og det er jeg ked af at sige, men selvfølgelig får det en betydning.
5: Men nu er der flere og flere, der gerne vil være landmænd. Du står som erfaren landmand. Altså, vil du råde dem til at fortsætte den her uddannelse og kaste sig ind i landbruget?
6: Ja, det vælger, hvis man brænder for landbruget, for det vil altid være en vis form for landbrug. Det bliver bare på en helt anden måde. Så hvilken form det bliver, det kan jeg ikke svare på.
5: Så trods gødsningslov og fremtid, usikker fremtid, så mener du altså, det er værd at tage uddannelsen?
6: Det bliver ikke behov for lige så mange i erhvervet. Det er sikkert. Og det vil også få kæmpe betydning for vores samfund, små samfund, landdistrikterne.
5: Du skal have tak, fordi du var med her.
1: Og i år er 846 unge startet på en landbrugsskole. Det er 15 flere end sidste år. Når der rette stile og regnestykker, så sættes der flere røde streger end flueben hos elever med indvandrerbaggrund. I den nye PISA-undersøgelse præsterer næsten halvdelen af de 15-årige med indvandrerbaggrund så lavt, at de vil få svært ved at begå sig i et moderne samfund, mens det kun gælder for hver femte af dem uden indvandrerbaggrund. Louise Boykert er seniorforsker på det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og har været med til at lave PISA-undersøgelsen. Og hun har to bud på, hvorfor børn af indvandrere halter bagefter.
7: Når vi ser på elever med indvandrerbaggrund, så skal vi være opmærksom på, at en stor andel af dem kommer fra hjem, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst. Og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, og hvor godt de kan det danske sprog, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
1: Den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der i det hele taget viser, at de 15-årige er blevet dårligere til læsning, regning og naturfag, er i dag blevet diskuteret på et møde mellem kommunerne. Og her snakken også handlet om forskellen på børn med eller uden indvandrerbaggrund. Og holdningerne til, hvordan fagligheden løftes igen, er mange. Spørger man den socialdemokratiske borgmester i Brøndby, Maja Højgaard, så er problemet, at der ikke bliver talt nok dansk i hjemmet, og her har forældrene et ansvar.
8: Det er utrolig vigtigt, at vi har forældrene med i samarbejdet omkring børnene, hvis de skal lykkes. Skolen har jo kun børnene nogle timer hver dag, og hvis de sidder i de timer og så bekymrer sig om, hvad foregår der derhjemme, så er de ikke særlig åbne over for læring. Så hjemmet er rigtig afgørende for, at vi kan få løftet de her børn.
1: I Ishøj, hvor antallet af børn med indvandrerbaggrund er det højeste i hele landet, er det dog skolerne, der skal løfte opgaven. Det siger borgmester Merete Amdisen fra Socialdemokratiet.
9: Jeg synes først og fremmest, har vi ikke brug for at gøre debatten om den danske folkeskole til en debat om indvandrere. Vi har behov for at sige, hvad er det, vi gør forkert i vores folkeskole? Hvordan kan vi styrke undervisningen, så den også bliver relevant for drenge, uanset etnisk baggrund?
1: Og hun peger også på, at det er vigtigt, at forældre sørger for, at børnene ikke pirker fra timerne. Og Simon Brix, sådan noget kunne du aldrig finde på. Hvordan ser det ud med vejret?
10: Nej, jeg skal jo nok passe mit job i dag. Jamen, i dag der er der måske ikke det sjoveste vejr at komme ud i, selvom det er ganske fint efterårsvejr. Men 14-17 grader og ikke meget vind fra en vestlig kant. Og hvis man går og spejder lidt efter solen, så er det nok klogest at tage imod de sydlige egne. Der har vi altså lidt tendenser her i eftermiddagstimerne til, at der er nogle af skyerne, der begynder at vige lidt bort, så vi kan få lidt sol ind der.
1: Det var Middagsradioavisen den her mandag. Den blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfald.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Hold op, hvor han gav den gas her, Bruno Mars, var det On My Soul.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, så er vi der i den grad i gang med det hele her denne mandag, og en ny uge har vi jo taget hul på, så det vil sige, at der også er et nyt uges album på vej til dig. Det er Kalby, der står for det. Jeg kan også byde på ugens nye hit-tip og på nye danske sange med for eksempel lige straks Anton Edwards og senere også artisten Gus, og så er der selvfølgelig også alt andet. Velkommen til
1: P4 Play.

som lovede helt ny musik fra Mr. Edwards, altså Anton Edwards. Vi skal videre til nu sanger og sangskriveren, der som bekendt fik sig sit helt store gennembrud for lidt over 10 år siden i Dune City Boy, som han var en del af sammen med Mark Antur Farlow. Og i 2000, da det projekt sluttede, der fortsatte han så som soloartist, og det kørte bare derudad. Men sidste år, der trængte Anton Edwards altså lige til at tage en lille time-out for at reflektere lidt over livet og karrieren og fremtiden. Et år trak han ud af kalenderen for at finde tilbage til sig selv, og den sagt, vi skal høre med ham nu, er lidt et resultat af alle overvejelserne der, eller i hvert fald en del af resultatet, kan man sige, hvor han er landet i et mere personligt univers med tekster, hvor han blandt andet mindes den vej i det nordlige København, han boede på, da han var barn. Den hedder Bernstorffsvej.

Det her er der altså mindes en tid, der var engang barndommen på Bernstorpsvej, var det, det handlede om. På hans løsak, der også hedder Bernstorpsvej. Du fik den her på 4 playlist. Straks får du også regionale nyheder på kanalen. De kommer om godt og vel 4 minutter, når klokken bliver 12:30. Efter den her med YouTube og Martin Garrix.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Hvis du har planer om at lade elbilen eller vaske tøjet i aften, så kan det være en rigtig god idé at genoverveje de planer. I aften mellem kl. 18 og 21 stiger elpriserne nemlig til det højeste niveau i næsten 2 år. Prisen kom op på 7 kroner, og det skyldes en kombination af stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi, det siger Troels Skipper, der er kommerciel chef i energiselskabet OK, der har hovedkontor i Aarhus.
2: I aften har vi det, man kan kalde en perfekt storm af begivenheder. Hvis man eksempelvis går på DMI og kigger, jamen så flover vinden også hen over dagen. Det vil sige, at der bliver mindre og mindre og mindre vind, og det betyder, at der ikke er noget produktion fra hverken sol eller vind. Og i kombination med, at gaspriserne er høje, og så bliver det nogle gasfyrede værker, der skal levere strømmen, jamen så får vi den her perfekte, uheldige kombination.
1: I morgen kan priserne komme op på 4-5 kroner per kilowatt-time, og i løbet af ugen flader det ud, fordi vinden tager til.
2: Men det kræver på den lange bane, det er, at der kommer lidt mere ro på verdenssituationen, sådan at når der ikke er sol og vind, så skal vi have gang i de gasfyrede værker. Det er det, der gør ondt lige nu, hvor gasprisen er høj.
1: En 42-årig mand bliver her i eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Aarhus. Han er sigtet for grov vold og for bevidst i sin bil at have kørt en 13-årig dreng ned på cykel, det oplyser Østjyllands politi. Episoden udspillede sig i går eftermiddag ud for en adresse i Aarhus bydelen Risskov. Her var den 42-årige tilsyneladende blevet vred over larm fra en gruppe drenge. Derfor valgte han at jagte drengene i sin bil gennem flere stisystemer i området. På et tidspunkt rammer manden den 13-årige baghjul med bilen, så drengen bliver slynget af cyklen. Den 42-årige blev efterfølgende anholdt og sigtet i sagen. Den 13-årige blev kørt på hospitalet til undersøgelse, men han kom umiddelbart ikke alvorligt til skade. Det bliver tørt med nogen eller en del sol, og i perioder bliver det også mere skyet. Temperaturen kommer til at ligge på mellem 15 og 18 grader varme.

Vi er stille og roligt ved at rulle en tidlig mandag eftermiddag i gang her 12:35. Har du lyst til bare rulle med? Vi fortsætter jo med musikken i P4 Play frem til klokken den bliver to. Her der var det Sao Paulo, vi havde fat i på sangen, der hedder I Ærmet. Og hvad har jeg så i ærmet de kommende mange minutter? Frem til klokken bliver et. I hvert fald et nyt hit-tip. Så bare bliv hængende og hør, hvem det hit-tip mon kan være med. Og lige straks er det ugens album, det gælder, og jeg kan i hvert fald sige så meget, at ugens album er med Calvary, så han er klar efter One Republic. The

0: Ses det ud fra One Republic, var det her Pay That Toll.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo nu, Kalby, vi skal til den danske sanger og sangskriver med det borgerlige navn Mick Thybo, der jo i den grad fik skudt sin karriere i gang for en del år siden med numre som Burnout, The Everyday Bit og The Million Dollar Song for eksempel. Og på det seneste, der har vi også lyttet til sangen med ham som Suitcase og While I Wait sang, der begge to indgår på Kalbys helt nye album Rabbit Hole, der udkom for nylig. Og som jo også er, det er en uges udvalgte album her i P4 Play. Endnu et stærkt udspil med nogle imponerende sange er det, han byder på der. Og vi skal selvfølgelig høre et pænt lille udvalg af de sange de kommende dage her i programmet. Og ikke nok med det, vi skal som end også høre ham præsentere hver enkelt sang, inden vi lytter til den. Så lad os lægge ud i dag med den, der simpelthen ligger som den første på pladen, nemlig Stranger. Og som Kalby siger, sådan her om.
2: Stranger er jo på en eller anden måde det perfekte åbningsnummer til et album med titlen Rabbit Hole, og det er også den sang, der har affødt titlen. Vi har jo at gøre med en form for næsten uhygge, men med enormt meget disco over samtidig, ikke? Så et genre-clash mellem noget moderne pop og noget disco, og en tematik, der behandler simpelthen ganske enkelt, hvor underlig verden er ved at blive, og det bliver der sunget om, og det bliver der også ment. Det er også min observation, at vi bor i en verden, der tager nogle drejninger, vi ikke har set, i hvert fald ikke i min levetid, og heller ikke i nyere tid. Og det synes jeg er sindssygt vigtigt, at jeg som kunstner og vi som sangskriver forholder os til det også. Rent musikalsk, der synes jeg, at Stranger har sådan en hypnotiserende, voodoo-lignende, næsten dødedans over sig. Det er ret dystert, men samtidig er der også ekstremt meget energi i og fremdrift. Og det på en eller anden måde sætter nok også grundtonen for det her album helt generelt, at musikken gør en ting, som har en ret stærk fortælling. Teksterne, de ligger og væver sig ind og ud af det, og nogle gange så betyder ordene præcis det, der bliver sagt, og andre gange så bliver det brugt som kontrast til musikken.

Stærke toner fra Kalby var det her. Som sagt var det åbningsnummeret på hans nye album Rabbit Hole, vi fik sangen, der hedder Stranger. Der er altså mange flere forrygende sange, hvor den der kommer fra. Jeg glæder mig til at spille en mere for dig i programmet i morgen.

0: en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosotosilo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Nå, du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: P4 Play med Andrew Jensen.
5: Du kender det.

Bola og du, og var det, vi fik her først, norske Nick og Vince og Lash Rewind, og så bagefter jo Nick og Jay selvfølgelig, og deres nye single KBH. Lige straks i programmet, der kan jeg blænde op for vores hit-tip i den uge, der går efter den her med Nico Santos.

0: Ja, Why Don't You Stay, sang han Nico Santos.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og så er tiden jo nu kommet til der, hvor vi skal videre til den sang, som vil dukke op allermest i programmet den her uge. Og ja, det er simpelthen den spændende svensk sanger og sangskriver, der står for den. Ellen Krauss hedder hun, og debuterede så småt for 10 år siden, da hun lagde lidt forskellige af sine egne sange ud på nettet. Og takket være dem, blev opdaget af et par producer, der hjalp hende med at komme videre. Og videre, det er hun så sandelig kommet i 2019, udgav hun sin første EP, der blandt andet indeholdt hendes gennembrudshit i Sverige, en sang, der hedder The One I Love, og som også var medvirkende til, at hun i 2023 kom med som en af deltagerne i den svenske udgave af Toppen af Poppen, og siden da, der har hun altså bare været et stort navn i Sverige, og har haft hits med sange som Cherry on the Top og Picking Up, som vi tidligere har spillet her på 4 Play. Men nu er det den helt nye sang fra Ellen Krauss, vi skal høre, og det skal vi sådan set hver eneste dag i programmet den her uge, for den er jo altså vores hit-tip her på 4 Play. I roll my eyes.
2: Heavy

Værsgo, der var den. Den sang, vi spiller allermest i programmet, det er nu vores hit-tribut, altså fra svenske Allan Krause. I roll my eyes. Om et lille øjeblik bliver klokken et, så får du radioavis, og efter den selvfølgelig mere på 4 Play. Lige nu, der er det Malte Ebert og Vagabond.

0: I aften bliver det ekstraordinært dyrt at tænde komfuret, sætte opvaskemaskinen i gang eller lade bilen op. Mellem klokken 19 og 20 stiger prisen for en kilowatt-time til over 7 kroner, det højeste niveau i næsten 2 år. Og vi skal vende os til, at der kommer flere af de her prishop, lyder advarslen fra Marlene Holmgaard Friis. Hun er direktør for Andel Energi, der er Danmarks største selskab inden for salg af el og gas.
1: Vi kigger faktisk ind i en krisevinter. Det er uundgåeligt. Vi har jo fulgt, hvordan priserne har faktisk været på vej opad igennem hele det her år, og hen over sommeren, der kan vi se nogle af de samme tendenser, som var tilbage ved sidste energikrise i 2022.
0: For Gry Jarmer betyder det, at hun vil være ekstra opmærksom og følge med i priserne.
2: Det må man tage med, og så prøve at indrette sig derefter. Hold øje med, hvornår det er billigt, og så sæt vaskemaskinen eller opvaskemaskinen, eller hvad det nu måtte være over, når det er billigt.
0: Grædende og frustrerede landmænd, traktordemonstrationer og stor uvished om fremtiden. Udfordringerne i landbruget har fyldt meget de seneste uger i forbindelse med den nye gødskningslov, der skal nedbringe mængden af gødning i landbruget. Alligevel er der mange unge, der drømmer om at blive landmænd, viser tal fra danske landbrugsskoler. Men de pressede landmænd gør indtryk på 16-årige Thor Bjergård Uggerby, der lige er begyndt på Dalum Landbrugsskole.
3: Det er jo meget skræmmende, fordi det er jo også noget, jeg forestiller mig, at jeg skal bruge min fremtid på. Så at se dem græde, det er jo en lidt skræmmende følelse, at jeg ved, at nogle af dem, som har gjort det i mange år, er lidt bange for, hvordan fremtiden er.
0: Landmand Jørgen Jørgensen deltager i dag i en traktordemonstration i Sønderjylland, og selvom han ser masser af problemer foran sig, så vil han anbefale unge at gå ind i branchen.
4: Ja, det vælger, hvis man brænder for landbrug, for det vil altid

0: og Moderaterne, altså de to gamle magtpartier, med i det i den. For som man siger her i Sverige, så kommer det kun til at ske i en krigstid, og der er vi trods alt ikke nu.
1: Tørt vejr med en del sol, men der kan i perioder være mere skyet. Svag til jævn vind omkring vest og op til 18 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
2: Tak skal du have, Maria.
3: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og det var der med højt humør, vi fik taget hul på den her type amerikanske role model, der gav os High Hopes 3000. Dermed så hjertelig velkommen tilbage. Der er lidt senere i timen her nye toner på vej fra lidt danske artister. Guso skal vi høre, og også en ny sanger og sangskriver, der hedder Carl Pave. Så er der også hitdepotet i timen her. Der du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der gælder det ugens danske musiknavn. Hvem det så end kan være her i P4.

0: Det var den nye single fra Uro, vi lyttede til her. Nirvana hedder den.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så lad os nu skynde os for opklaret, hvem det er, der er blevet denne uges musiknavn. En stor dansk og særdeles populær sanger og sangskriver, tør jeg godt sige, det er. For det er nemlig ingen ringer end Michael Falk. Han fylder rundt i den her uge, bliver 70 på onsdag, så det er der i hvert fald en markering værd. Vi skal selvfølgelig derfor lytte til en sang med ham hver dag. Og lad os begynde med en i dag, der har 40 år på banen. Den stammer altså tilbage fra 1986, som var et år, hvor Michael Falk udgav et nyt soloalbum. Hans andet var det, efter at han i 84 fik afsluttet kapitlet med Malurt, det band, han havde stået i spidsen for siden slutningen af 70'erne. Albummet fik titlen Det andet land, og en hold blandt andet hans fædrelandshyldesang I et land uden bjerge, som blev et stort hit for ham, men det er nu ikke den sang, vi skal høre nu. Til gengæld skal vi lytte til et andet nummer på pladen, som han også fik kæmpe succes med, nemlig det her Ud af mørket.

Ja, det er altså på onsdag den 16. september. Michael Falkan fylder rundt 70, bliver han, og derfor er han uges danske musiknavn her i P4 Play, og vi lytter til sangen fra karrieren i dag, således tilbage fra 1986, og albumet Det Andet Land ud af mørket. Det er album Det Andet Land der, som jo altså også indeholder den der fædrelandshyldsang, jeg nævnte før, som ikke hedder Et Land Uden Bjerge, men i Et Land Uden Høje Bjerge. Det er jo værd lige at få med os. Mere fra Michael Falk selvfølgelig i morgen. Jeg tror

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gunnarsen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: for lidt tid, nye toner fra Lea Romeo, eller Romea, hedder jo sådan set sang, der hedder Venter til det. Og så bagefter her, Coetzel og Ella Langley i smuk duet på Jaded.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og nu der er det sådan set ikke bare ny dansk musik, vi skal lytte til, men også en ny dansk artist. Carl Pape hedder han, er født og opvokset på Bornholm. Noget, der i hvert fald kommer en lille smule til udtryk på den sang, vi skal høre med ham, og som er hentet fra hans debut-EP Drømmebarn, der udkom i fredags. Sådan rent musikalsk, der er det de catchy poptoner, Carl Pape gør sig i. Nogle lidt mere afdæmpet end andre. Som for eksempel, når han nu fortæller historien om en lille sommerromance, der uundgåeligt når sin afslutning, når efteråret melder sin ankomst. Og det hele udspiller sig ved Svanny

Nyt navn i dansk musik, bornholmske Carl Pava, var der som sagt her, og sang, der hedder Svaneke Havn, og som er hentet fra den debut-EP, som han altså udsatte her forleden, og som hedder Drømmebarn.

En sang, der handler om at bevæge sig som et dyr til syneladende. Anemo var det her for pigerne i Kat. Så om lidt, så er det hitdepotet, vi skal til her i P4 Play. Du får tre, du kan lide fra 1 år til, så jeg håber, du er klar. Jeg er i hvert fald klar, og Miley også klar. Let's go.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Så er det nu, der er lidt friske forsyninger. Nogle lidt ældre hits, der er på vej til at håndplukke, som altid fra hylderne i hitdepotet i P4 Play. Så tre stykker er der simpelthen i farvandet nu. Tre, du kan lide fra 1 år 10 naturligvis. Og tid i dag, det er 90'erne. Og vi begynder med en ikke helt ukendt kanadisk artist, som her i weekenden gjorde stort live comeback på scenen i Paris. Jeg er ret sikker på, du kender hende.

så lød det altså i dag, hvor vi var tilbage i 90'erne i hitdebutet først med Celine Dion og That's the Way It Is fra 1999. Celine Dion, som jo altså gjorde live comeback i Paris i weekenden med den første af i alt 26 koncerter, som hun skal spille der over det næste halve års tid. Så var det bagefter R.E.M. vi hørte med Shiny Happy People fra 91 og ligeledes fra 91 her til sidst. Backstreet Boys og en lille medley bestået af YouTube-klassiker Where the Streets Have No Name og så også en anden klassiker Can't Take My Eyes Off You. Så det var hitdebutet for i dag. Der er mere selvfølgelig igen i morgen.

Du friske toner fra Mathias Kolstrup var det her, Love Lifts Me Up, og der er mere ny dansk musik på vej til dig lige straks i P4 Play, og det er en ny sang med sangeren og sangskriveren Guzo, vi skal høre, og inden da skal vi også høre Shanna Spyro, lige nu faktisk, med Great Expectations.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, duft der lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1. P4 Play med Andrew Jensen.

0: Tidligere hit-tip i programmet, og tak, vi stadig er glade for, at du lykkelig var det med, Sys Bjerre.
1: P4 Play.
0: Og så er det nu Guso, vi skal videre til sangeren og sangskriver, der egentlig hedder August Møller Fors, som der nok skal være en del, der måske ikke umiddelbart kender så meget til, men jeg vil nu gætte på, at du i hvert fald kender mange af de sange, han har været med til at skrive de senere år til andre kunstnere, for det er nemlig ikke så få, skulle jeg hilse at sige. Jeg kan da lige nævne en lille håndfuld, der for eksempel Smelter under månen af Parker, store hit jo, altså der er også Vi kunne gå hele vejen med Blæs, der er Rush med Save Us, Ringer om natten med Christoffer, Det der er ved livet med Malte Ebert, og så videre og så videre. Den der liste, den er altså alle lang. Men nogle gange så indspiller Guso altså også sange, som han selv fremfører. Og det er sådan en, vi skal høre nu, en meget personlig og også temmelig alvorlig sang fra hans side, baseret på erfaringer, han fik som barn med spiseforstyrrelser. En sygdom, der fulgte ham i et års tid, da han var 13, og som han har holdt hemmelig i mange, mange år, fordi det var noget, han havde meget svært ved at tale om. Men med den her nye single, der sætter Guso for første gang ord på det hele sang. Den hedder Your Boy Is Sick.

0: Delvis baseret på et gammelt 80'er hit med gruppen Cutting Crew, og så Against the World fik vi også her fra Bad December Tanner. Det var så det for i dag, men der er selvfølgelig mere på P4 Play til dig igen i morgen til sædvanlig tid, og lige straks til sædvanlig tid her på P4, der er det Poulsen og Holm, der er klar. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: I aften stiger prisen på elektricitet til over 7 kroner for en kilowatt-time. Det normale er omkring 2 kroner. Direktør i Danmarks største energiselskab Andel Energi, Marlene Holmgaard Fri, siger, at vi med stor sandsynlighed kommer til at se flere af den slags prisstigninger i løbet af vinteren. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing mener dog ikke, at vi kommer til at ende i en energikrise som den i 2022.
4: Det er rigtigt, vi ser ind i, at det bliver lidt dyrere, end det har været de forgangne år, og der vil også komme en del dage, hvor priserne kan blive så høje som i aften, men vi taler ikke 2022-niveau, som det ser ud lige nu, og så skal man også huske en anden meget vigtig ting, det er, at elafgiften er jo fjernet i år, og den har altså de foregående år været en meget stor del af slutregningen for forbrugeren, og den del er pillet ud af regnestykket, så det trækker jo gevaldigt den anden vej.
3: De forbrugere, vi træffer i dag, føler sig godt rustet til at håndtere de stigende priser.
5: Det har jeg det sådan set fint nok med, fordi vi prioriterer vores elforbrug og har solceller på taget og lader så vidt muligt bilen på det. Så det er ikke noget, vi som sådan hænger os i. Vi bekymrer os mest om, hvornår solen skinner.
6: Jeg har sådan en app, hvor at jeg kan se mit forbrug, og det tror jeg styrer det lidt efter.
3: Lød det fra Maja Mühlendorf og før hende Jens Helstrup. Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner på socialområdet udløste sidste år skarp kritik fra Rigsrevisionen. Som konsekvens af det kommer økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF nu med et lovforslag, der skal gøre det lettere at gribe ind, hvis kommuner eller regioner bryder loven. Det kan for eksempel være i sager om børn, ældre eller mennesker med handicap. Tilsynet skal prioritere de mest alvorlige sager, følge bedre op og kunne give bindende påbud. Forslaget kommer i forlængelse af, at alle Folketingets partier i februar indgik en aftale om et mere ensartet og håndfast tilsyn. De nye regler skal træde i kraft næste år. I den nye PISA-undersøgelse præsterer næsten halvdelen af de 15-årige med indvandrerbaggrund så lavt, at de vil få svært ved at begå sig i et moderne samfund, mens det for elever uden indvandrerbaggrund er hver femte. Tidligere i dag havde Kommunernes Landsforening inviteret borgmestre og udvalgsformænd og kommunaldirektører til møde om de dårlige resultater. Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet, der er formand for Kommunernes Børne- og Undervisningsudvalg, fortæller, at der er stor nysgerrighed for at finde ud af, hvad der skal gøres.
7: Min klar oplevelse er, at alle borgmester og udvalgsformænd i samtlige kommuner synes, det er meget alvorligt det her, og i virkeligheden er meget søgende på, hvad kan vi gøre?

0: Det var Nick og Jay med Magisk.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen
2: indenfor.
0: Helt renvasket, som altid.
2: Ja, ja.
0: Og i godt humør.
2: Hygiene er i top. Yes.
0: Ja. Men det er også... Vi kører altså en rimelig fornuftig hygiejne. Jeg
2: generelt,
0: tror ikke, det er nogen,
2: ja.
0: der sidder ret mange og tænker, kan vide, hvordan det forholder sig. Nu siger jeg det bare.
2: Ja.
0: Men når vi har gæster, så får den altid lige...
2: Det er rigtigt.
0: Et lille vrid mere.
2: Ja, det kan vi ikke løbe fra.
0: Og det har vi i dag. Og vi giver den... skal vi ikke... Jeg synes, det fungerer meget godt med gennem gæst. At vi lige kommer med nogle af de ting.
2: Nogle hints?
0: Ja, ja, og så kan I jo gætte med derude. Er vi ikke det, hvor vi siger, hvis der er nogen, der gætter det på de første tre hints, så er I
2: mester.
0: Ja, ja. Rul jer i guld og fjer. Ja. Det bliver flot.
2: Så kommer ikke nogen præmie herfra.
0: Men det er heller ikke sådan, man skal skamme sig, hvis man ikke er noget helt i mål. Så skal vi nok afsløre det.
2: Skal jeg tage en af de første?
0: Ja, det gør det.
2: Hun er født i Skanderborg i 1983.
0: Skanderborg. Ja, tak.
2: Ja.
0: Og der har hun i øvrigt i sit voksenliv også arbejdet i hjemplejen, og hvis hun ikke var blevet skuespiller, så var hun ifølge hende selv nok ind som sygeplejerske.
2: Hun fejrer fødselsdag samme dag som Søren Pilmark.
0: Er der nogen, der har den? Det får vi jo ikke svar på.
2: Nej.
0: Dagens gæst har ikke kort mørkt hår. Langt fra, faktisk.
2: Hun blev uddannet fra Statens Teaterskole i 2009.
0: Og så er hun ikke typen, der lægger sit tøj sammen i skabet, så bunken af tøj på stolen bare vokser, og når den vokser, så irriterer det hende.
2: Når hun bliver bedt om at nævne et land, så siger hun...
3: Italien.
0: Ja. Hun har vundet en Reumert Talentpris og senere årets Reumert som bedste kvindelige hovedrolle.
2: Hun har spillet statsminister Signe Krag i Borgen og Rose i hele tre afdelinger af... Eller i tre styks af afdeling Q.
0: Der og i år, der har hun kastet sig over noget, som hun aldrig tidligere har prøvet.

0: nemlig Cirkus Revue.
1: Yes.
0: Dagens gæst, da-da-da-da, er selvfølgelig Johanne Louise Schmidt. Velkommen til.
2: Tusind tak.
0: Kunne du gætte dig selv?
2: Ja, jeg synes, det var nogle virkelig gode facts.
1: Ja.
2: Jeg kunne godt lide at have fundet det der med tøjet.
1: Ja, ja. Ja. For den er god nok.
2: Er du... jeg tænkte på det i morges.
1: Ja.
2: Jeg ved ikke, hvad det er.
1: Nej.
2: Mennesker, der kan tage tøj ud, lægge det sammen, fordi de ikke vil have det på, og så lægge det tilbage.
0: De har for god tid.
2: Ja, de har fandme
0: de
2: er
0: simpelthen for god tid.
2: Ja, du har rigtig.
0: Det. Jo, Anne, vi er sindssygt glade for, at du er på besøg. Du er også aktuel med serien Rivalerne, som bliver vist over på den supplerende hos TV2. Det skal vi tale mere om. Plus alt det her i dagens program.
3: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Elton John og Dua Lipa med Cold Heart. Johanne Louise Schmidt.
1: Ja.
0: Det er dejligt, du er på besøg. Vi skal også lige inden vi går videre høre, hvordan du har det.
1: Jeg har det rigtig godt. Mm. Jeg har sovet godt i nat. Det er jo dejligt at vågne op sådan en mandag morgen og føle sig frisk.
0: Det er det første point, man kan tage.
1: Ja, det er det. Lige præcis. Og så har jeg haft sådan noget bøvl med min lænd, men jeg synes, det går bedre. Så altså, det er dejligt.
2: Du skal have en ny topmadras.
1: Måske er det det.
2: Ja.
1: Ja, måske er det faktisk det.
0: Eller også må du turde over knæet lige bøvs det der af.
2: Ja.
0: Okay. Det kan vi tage bagefter.
2: Yes.
0: Kan du mærke, at efteråret er på vej?
1: Ja, og jeg elsker efteråret.
0: Ja.
1: Det gør jeg virkelig, og måske er det, fordi jeg sådan, også snart er fødselsdag. Jeg ved det ikke, men den der sådan, så føler jeg sådan, at jeg ikke skal have dårlig samvittighed over, at nu har jeg bare lyst til at ligge inde på min sofa og se fjernsyn og strikke og spise flødeboller.
2: Ja,
1: ja.
2: Der har vi lænden igen.
0: Der er ikke noget som en god serie en sofa, der kan ødelægge
1: altså,
0: en sovmryg.
1: Jeg har spillet 81 cirkusrevyer her over sommeren, så jeg har nærmest ikke ligget ned.
2: Ej, det vil vi gerne lige vende. Altså, det er jo 90 år gammel maskine, du er tjekket ind i der.
1: Yes, vi snakker Dirk Passer, vi snakker ja. Dut.
2: Altså, hvordan var det?
1: Det var virkelig vildt og sjovt og angstprovokerende og overraskende fedt.
2: Ja.
1: Ja. Altså, jeg har aldrig lavet revy før. Jeg har aldrig blevet tilbudt en revy før. Og jeg har ellers alligevel lavet sådan ret meget sådan komik og sådan noget på teater, og også sådan her de seneste år på film og tv. Men så blev jeg ringet op, og så fik jeg bare sådan akut skudt adrenalin rundt i hele kroppen, for jeg tænkte bare, det tør jeg ikke, altså, fordi der er jo sådan en afregning ved kasse 1.
2: Oh yes.
1: Men,
0: er du så typen, når du kan mærke det der sådan, det er farligt, det tør jeg ikke, at du bare siger, det gør jeg?
1: Lige præcis.
0: Det er jo også den bedste måde at komme videre i livet og
1: at udvikle sig, ikke også?
0: Ja,
1: altså det er den eneste måde, så derfor vidste jeg bare, at jeg skulle sige, at vi har haft det sindssygt sjovt.
0: Kunne du så bruge noget af det samme? Nu vil jeg godt lige tilbage til det der med at lægge tøj sammen i bunker.
1: Yeah.
0: Altså hvor det hele, det er bare bunker, og det irriterer dig. Kunne du bruge noget af den samme energi, den samme tilgang til at få styr på det?
1: Altså, nej. Altså, nu vil jeg sige sådan, jeg tror, jeg er et menneske, som sådan strukturerer mit arbejde ret meget, for at jeg fuldstændig sådan kan slippe tøjlerne og kunne improvisere og bare fyre den af. Fordi jeg er ikke så meget til det der med at gå ind og sådan, man skal selvfølgelig gøre det samme hver aften, men for at det skal blive fedt, så bliver det ligesom nødt til at være levende. Og så tror jeg på en eller anden måde, så når jeg kommer hjem, så er det sådan, så slipper jeg bare sådan alt.
0: Så må det godt være lidt kaos.
1: Ja.
0: Og lidt,
2: Altså må vi komme med et par forslag til, hvad du kan gøre ved problemet med det tøj?
1: Ja, tak.
2: Et, altså din datter er 9 år, kan godt få lommepenge for at rydde op for sin mor. 2.
0: Foldebarn.
2: Din forlovede gennem 8 år, Thomas. Kan han ikke bare gøre det for sin elskede?
0: Ja.
1: Jo,
0: det er jo tit et udtryk for, hvor meget elskede du mig, for det der, det er ikke foldet.
2: Det var bare et par forslag.
1: Jeg vil sige, min datter har heller ikke lært at lægge tøj sammen.
0: Nej. Jamen, så slår du 2 fluer med et smæk.
1: Nej, det
0: er i hvert fald lidt.
1: Okay, ved du hvad, det synes jeg faktisk er virkelig godt.
0: Ja.
1: Fordi altså, det job, hun har, det er, at hun skal feje vores køkken.
2: Ja.
0: Ja. Det er alt for hurtigt.
2: Vi skal bygge på det.
1: Ja, vi skal virkelig bygge på.
0: Og apropos det der med, hvordan udvikler man sig folk. Det er altså et godt sted. Vi skal have så mange gode ting igennem. Vi skal også, som sagt, snakke om den nye dramaserie Rivalerne på TV2, hvor du spiller en hovedrolle. Og så har vi har lavet lidt søgninger på dig, som vi også lige skal krydstjekke med dig. Det kan vi gøre lige om lidt efter Oasis her med Whatever.

0: Oasis med Whatever. Johanne, du sagde, jeg elsker Oasis.
1: Ja, jeg elsker Oasis. Det er sådan lyden af min helt sådan tidlige ungdom, ikke?
2: Ja. Det kunne være, du skulle tage ud og høre dem live, når nu
0: ja,
2: du har fødselsdag.
0: De trummer jo stadig rundt videre. Ja.
1: Jeg troede kun, de holdt de der to koncerter i England, som...
0: Nej. Ja, det er først lige ved at blive varme.
2: De skal jo også skal til pension.
0: Ja, det er
1: jo lige præcis det, man skal. Ja, ja. Men det er jo ikke i orden, at de koster så mange penge.
2: Nej, det er fuldstændig enig.
0: Men det kan man det. Sige om så meget.
2: Ja.
0: Den er helt galt over en bred kamp.
1: Ja. Oh yes.
0: Men noget helt andet. Hvordan har du det med kunstig intelligens? Den måde, det ligesom pipler ind her, det er alvejen.
1: Jeg synes, at... jeg har jo også ChatGPT og spørger den om diverse ting, ikke?
0: Siger du tak, når den har givet dig et svar?
1: Nej.
0: Åh, godt.
1: Jeg er faktisk begyndt at være sådan... Fordi først var det sådan, du skal tale pænt til den, så taler den til dig. Niks.
0: Nej,
1: det gør jeg ikke.
0: Nej.
1: Altså, jeg siger bare, find det her.
2: Ja.
1: Det gør jeg, men jeg kan da godt mærke sådan... Altså, nu hørte jeg lige, at den første AI-skuespiller er nu blevet hyret til at have en hovedrolle i en stor Hollywood-film.
2: Det lyder skørt.
1: Men det er der så meget, der er, ikke også? Så det kan jeg da godt mærke, jeg er sådan... Ja.
0: Men jeg tror, det er meget god tilgang, det der med at tale lidt surt og kontant. Og så får man jo en masse imødekommenhed tilbage, fordi så er man ligesom... Så er transaktionen på et fornuftigt sted. Mm. Og det er jo præcis derfor, når man laver en søgning, at nu kommer der også alle mulige kunstig intelligens-svar, hvor man kan mærke, at der er blevet gjort umage for svaret.
1: Ja.
0: Altså, der blev virkelig fundet noget, så vi har sat dit navn ind, og så noget bagefter.
1: Ej.
0: Og så har vi fået svaret, og så kan vi kan lige sige, altså for eksempel, den første søgning, vi lavede, det var Johanne Louise Schmidt, antal tæer. Og så var vi spændt på, så lyder svaret, der er ingen offentlig information om, at skuespilleren Johanne Louise Schmidt skulle have et unormalt antal tæer. Derfor må det antages, at hun har det normalt forventede antal på 10 tæer. Er det korrekt?
1: Ja, det er korrekt.
0: Nå, så er jo ikke helt nu.
1: Ej, men jeg synes da, at jeg er da ret imponeret over, at jeg tænker sådan, gud, jeg ved, hvem jeg er.
0: Ja, men også, den siger ikke bare 10 tæer.
1: Nej.
0: Det må antages. Man kan næsten høre
1: pigen. Ja, det er fuldstændig rigtigt.
0: Nå, vi har søgt på mere.
2: Johanne Louise Schmidt sport. Og der bliver svaret, Johanne Louise Schmidt overlod helst sport til andre, indtil hun startede på skuespillerskolen.
1: Det er faktisk korrekt. Det synes jeg.
0: Ja. Det er god nok.
1: Ja, det er det.
2: Hvad begyndte du på skuespillerskolen? Håndbold?
1: Nej, men altså før det, jeg kommer jo fra Skanderborg, jeg kommer fra Jylland. Ja, det er jo håndbold, man kører der.
0: Ja.
1: Jeg startede til håndbold elendig. Jeg prøvede at starte til tennis elendig. Jeg har ikke et boldøje, det vil jeg bare sige.
2: Okay.
1: Så kom jeg på skuespillerskolen. Det er egentlig ikke, fordi mit boldøje er blevet sådan specielt godt. Men så begyndte jeg at løbe. Mm. Og ligesom at fik en kropsbevidsthed. Altså, jeg var sådan en teenager, der sådan væltede alt. Og jeg går vildt meget ud af med mine fødder, så jeg sådan slæber møbler
2: med
1: efter mig. Med 10 tæer, ja. Så ja.
2: Okay.
1: Ja, det er faktisk rigtigt.
0: Nå, så har vi også søgt på Johanne Louise Schmidt humor. Svaret lyder... Johanne Louise Schmidt er privat en sprudlende humørbombe, hvilket står i skarp kontrast til hendes ofte alvorlige og kontrollerede roller, som eksempelvis statsminister Signe Krav i Borgen.
1: Okay.
0: Ja,
1: jeg synes, at det er meget rigtigt nok sådan privat, men altså, jeg synes da godt nok også, at jeg har spillet roller, som der er gang i. Altså, vi kan da nævne meter i sekundet, hvis folk har set den, der hvor jeg er en lettere... aparte kørelærer.
2: Ja.
1: Men det kan da godt være, ja, det kan godt være, at det er måske sådan... Men jeg er jo skuespiller.
0: Ja, det er jo det. Og det er jo kunstig intelligens.
2: Og så gik
1: det. Det er det.
0: Udlæggende er den rigtige.
2: Nu har vi så spurgt på en lidt anderledes Johanne Louise Schmidt krydderi. Og der bliver altså svaret, det ser ud til, at der ikke er nogen kendte direkte forbindelse mellem skuespilleren Johanne Louise Schmidt og et specifikt krydderi. Eller krydderi brand. Hun har dog medvirket i en udgave af Godmorgen Danmark, hvor hun lærte at lave indisk vegetarmad med masser af krydderier.
0: Ta-da!
1: Nej, hvor er det sindssygt ægte.
2: Ja.
1: What? Okay, det finder den simpelthen frem til.
2: Ja.
1: Ej, wow, hvor er det sindssygt.
2: Fordi det er rigtigt.
1: Jeg har været i det der søndagsgæsten på TV2. Og ja, der var et eller andet med noget. Ja, det var sgu nok indisk, det er rigtigt.
2: Ja, ja.
1: Det var sådan nogle, hvad hedder, sådan nogle samosaer.
2: Ja, ja. Ja,
1: det er da sådan noget med krydderier. Okay, vildt.
0: Ej, vi tager lige den sidste med. Søgning. Ja. Johanne Louise Schmidt. hobby? Svar: Johanne Louise Schmidt elsker at synge og spille musik, blandt andet klaver og ukulele, samt at være kreativ og opholde sig i sit kolonihavehus.
1: Det er fuldstændig korrekt.
0: Det er spot on.
1: Ja! Yeah.
0: Ej, det, man må sige, den har været dygtig her, ikke?
2: Oh. Der ligger mange informationer om dig derude.
0: Og prøv at lægge med, så vi spørger ikke høfligt. Det er kontant.
1: Ja. Yeah. Du.
0: Yeah. Og så får vi svaret der.
1: Oh, ja, det er godt.
0: Ja, ja. Nå, vi skal snakke rivalerne. Det gør vi om lidt. Her er det David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight.

P4 Trafik, og det er med en melding til jer, der kører på Silkeborg Motorvejen i retning fra Aarhus mod Silkeborg. For her der er blevet tabt en palle mellem 27 Silkeborg Øst og 28 Søholt. Den ligger i det højre spor ca. 1000 meter før Søholt. Så hvis du kører på Silkeborg Motorvejen i retning mod Silkeborg, så skal du altså være forberedt på, at der er blevet tabt en palle ca. 1000 meter før Søholt.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: forladt. I går, der var der premiere på en ny dramaserie på den supplerende Aarhus TV2. Rivalerne hedder den. Og du spiller hovedrolle som Granfælding. Udefra set, så kan plottet lyde lidt småt, hvis man går med, at serien handler om at få genoprettet livet i en å.
1: Ja,
0: i den, fiktive
1: sådan
0: by,
1: lidt Elverkilde. Tørt. Ja.
0: Om ikke andet, så er det jo en del af plottet. Ved du, hvor mange dramaserier eller film, der har et omdrejningspunkt omkring at få genoprettet en å til dens oprindelige forløb? Det er jo meget op i tiden.
1: Det er meget op i tiden. Jeg kunne ikke forestille mig, at det var mange.
0: Nej, jeg tror også, det er en ener.
1: Ja, ikke også?
0: Ja.
1: Jo.
0: Men der er jo mere til det. Hvad er det, vi stikker hovedet ind i Rivalerne?
1: Jamen, altså, det er en fortælling, der har flere lag. Altså, det har også et krimiplot, der ligger under det, som ligesom er en motor. Men så hvis man sådan overordnet skal fortælle, hvad det handler om, så handler det ligesom om den her biolog, som jeg spiller, Karen Felding, som gerne vil tømme en kunstig sø, og så ligesom få naturen til at komme tilbage til sit oprindelige jeg. Og hun kommer i en stor konflikt og rivaliserer sig med hendes afdøde mands bror.
2: Familie.
1: Familiedrama. Og,
0: det er Lars Mikkelsen.
1: Det er Lars Mikkelsen, ja. Og, altså, og det bliver ligesom sådan en indviklet historie, hvor at vi kommer op på høje politiske niveauer, hvordan at man ligesom, når du har magt, hvad kan du så gå ind og styre i forhold til at styre vores natur, og hvad for nogle beslutninger, der bliver taget, selvom at der egentlig sådan helt lovligt bliver lavet borgerafstemninger, så kan politikere komme ind og rode de resultater. Og så mister hun jo sin mand, og så handler det også om det der med, altså, hvordan rejser sig man sig igen fra en sorg, og det der tab af eksistens, versus det her tab af natur.
0: Og alene med fem børn.
1: Alene med fem børn.
2: Ja.
1: Og Karen Felding, hun er ikke sådan en... Hun er ikke en trad wife. Altså sådan en traditional wife, der står hjemme og laver mad og sådan noget. Hun er sådan en karriere. Ja, hun har født de her børn, men det er fint. Og lige pludselig så er manden der ikke til at lave madpakker og alt det. Og hvordan navigerer hun i det? Og der tager hun så det her valg og bare simpelthen gribe fat i genslyngningen af denne her å, for at kunne kontrollere et eller andet.
2: Ja.
1: Og det har jo nogle konsekvenser.
0: Og pointen med der er valgt, fordi der er så meget, der virker så rigtigt, og så op i tiden, og så en fiktiv by. Er der noget frispil i en fiktiv by? Fordi kontrasterne er her. Vi er meget ude i provinsen, der er dyrket lokale journalistikken, men så kommer man også op på de store linjer med landspolitikere og hovedstaden. Sådan, så der er de her linjer trukket. Kunne det ikke have været Skanderborg?
1: Det kunne 100% have været Skanderborg. Det kunne det virkelig. Og det kunne have været en by på Fyn eller på Sjælland. Og man må jo sige, det er jo virkelig op i tiden. Vi har jo hørt alt det om Tangeværket, og der er jo så mange dokumentarer også på TV2 omkring altså de vildeste strider. Og jeg vil bare sige, det er rødglødende emner ude i de forskellige kommuner. Fordi der er mange følelser i ko.
0: Og der er 6 afsnit af Rivalerne.
1: Ja.
0: Hvis man har set det første, så er der kun 5 til.
1: Ja,
0: man ikke det? Ja.
1: Men jeg synes virkelig, man skal følge med, fordi der er rigtig mange overraskelser, og det kunne ske hvor som helst i vores lille land.
0: Og næste afsnit, det er søndag på TV2. Om lidt, så har vi en hard talk til dig.

0: Gracie Abrams med That's So True. Johanne, hvordan synes du, besøget har været indtil videre?
1: Jeg hygger mig gevaldigt, og det er jo altså takket være jer. Der er en virkelig god stemning herinde.
0: Nej, det er vi glade for.
1: Ja.
0: Vi håber, vi kan beholde lidt af den.
2: Så.
0: Når nu, vi byder dig velkommen til en omgang Hard Talk.
1: Ja.
2: Johanne, velkommen til.
1: Tak skal du have.
2: Du har en hotmail.
1: Ej, det er så pinligt, jeg har en hotmail. Jeg hader det. Ej, men det er så frygteligt. Hver gang, jeg skal fortælle til mennesker, når hvad er din mail så, så skammer jeg mig så voldsomt. Okay, et helt ægte spørgsmål. Hvad gør man, når alle mennesker har ens mail, og man gerne vil lave den om? Hvordan kan de finde ud af, at man har en anden mail?
0: Send alle mail.
2: Send alle mail, ja.
0: Det her er min nye mail. Det er som jeg vil have gjort med telefonen over.
2: Og det er teknik. Vi skal videre.
1: Det er så frygteligt.
2: Johanne, har kongen fulgt op på Stjernedrøsprisen i 14?
1: Jeg har da mødt ham.
2: Ja?
1: Jeg har faktisk mødt ham. Og siden da, så bilder jeg mig ind, at jeg gav ham jo et kram.
2: Okay.
1: Dengang, hvor jeg fik den der pris. Mm. Og det var jo meget sådan, det blev der skrevet om sådan, ej, hvor godt du gjorde det. Og så var det også bare nogen, det gør man bare ikke. Men så har jeg lagt mærke til, efterfølgende, så er de faktisk begyndt at gøre det lidt.
0: Ja, en krammekonge.
1: Ja.
0: Ja, du har løsnet dem op.
1: Jeg føler det.
2: Ja. Ja,
1: det er sikkert, det er jo bare noget, jeg bilder mig ind. Ja.
2: Hvad siger din kæreste Thomas, når han råber af dig?
1: Så siger han... Så siger han...
2: Hvor nu rydder det tøj op?
1: Ja, for helvede. Nej, men han er bare sådan her, Johanne. Vil du ikke godt lade være med at lægge de her dyre knive i opvaskemaskinen?
0: Åh ja, det er også irriterende.
1: Ja, yeah, det er det. Men altså, ved du hvad, alt kommer i min opvaskemaskine.
2: Mm. I har jo været forlovet i evigheder.
1: Ja, det har vi.
2: Hvad
1: nu sagde I 8 år før, det er faktisk... Altså, jo, måske vi... Jo, det er... Jo, 9 år er vi... Ja, vi har været forlovet. Vi har været kærester i 14-15 år.
2: Hvad er det, I mangler at få på plads inden brylluppet?
0: Knivene.
1: Det er... jeg vil bare gerne... Jeg synes, det er svært. Jeg vil gerne holde et bryllup i en kolonihave. Men så er jeg så bange for, at det kommer til at regne hele dagen. Og det er det, der holder mig tilbage. Men nu har jeg måske fundet et sted på Christianshavn.
2: Okay.
1: Nu begynder det.
2: Godt.
1: Ja.
2: Altså på overfladen, der er du er jo ikke typen, der stjæler. Men når du gør, hvad er det så, du stjæler mest af?
1: Så jeg tror, at det, jeg stjæler, det er, at jeg vil sige sådan, hvis jeg har lånt noget, så glemmer jeg måske bare at levere det tilbage.
0: Det er stille tyveri.
1: Det er stille tyveri, men så vil jeg så bare sige en fun fact. Jeg er ægte bange for at komme i fængsel. Så,
2: det gør du ikke.
1: Jeg går altså ikke rundt og stjæle i butikker.
2: Sidste spørgsmål er omkring fremtiden. Du har jo spillet Flemming Bamse Jørgensens kone i filmen Bamse. Ja. Hvorfor ser du dig ikke allerede nu på rollen som Dolly Parton?
1: Hold kæft, jeg gad godt spille Dolly Parton.
2: Yes. Den er her med givet. Den er gratis.
1: Helt ærligt, hvor er det fedt.
2: Ja.
1: Det er den danske Dolly Parton.
2: Ja.
1: Jeg kan i hvert fald godt, jeg tror godt, jeg kan synge ligesom hende.
2: Ja.
0: Ja, det er bare at tage den.
1: Det var 100.
0: Ja. Ja, det jeg sidder og gentager mig selv, når jeg siger, at vi nåede ikke alle spørgsmålene igennem en Hard Talk. Det betyder jo så, at så må du svinge forbi en anden gang.
1: Ja, og, det vil jeg meget gerne.
0: Og så får du rester til over os af det. Plus nye spørgsmål, som jo altid kommer til. Sådan fungerer Hard Talk. Vi er dog langt fra færdige. Vi skal også have en løftesang i dag. Og i tillid til, at det skal nok gå godt, så har vi også givet dig opgaven med at finde den. Kaster vi os over, når vi har hørt den her i første ombæring, Stereophonics og Pick Apart That's New.

0: Stereophonics, Pick Apart That's New. Ja, vi har jo lagt opgaven med at finde dagens løftesang over i dine hænder. Vi skal måske lige rise op, hvad en løftesang er. Hvis der skulle være nogen, der har misset den,
1: nå ja,
0: så velkommen til programmet. Det må være først, du hører.
1: Ja.
0: Det er en skål for alle os med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
1: Sådan en løftesang, den skal bygge på tre bjælker.
2: Ja.
1: Man skal få lyst til at danse.
2: Ja.
1: Man skal kunne tromme med på den. Og man skal kunne synge med på omkvædet.
2: Ja. Ja.
1: Det er ligesom det.
0: Det kunne for eksempel være, hvis man lige havde fået en ny marmorflise. Man holder den op mod solen og siger, var den smuk. Og så taber den ned over sin tog. Så har man haft en dårlig dag. Og så kan der lige komme sådan en sang på, der kan gøre det bedre.
2: Yes.
0: Jeg har tænkt et eksempel. Du synger jo selv.
2: Ja.
0: Den har du har valgt her. Er det også en, du går og synger for dig selv, hvis du lige skal op i gear?
2: Ja. Det vil jeg faktisk sige, og synger den sammen med min datter, og det er det. Altså, og hvis den kommer på, når jeg er til fest eller sådan noget, så ryger jeg ud på dansegulvet.
1: Så er du på floor?
2: Så er jeg fandme på floor.
1: Ja.
2: Ja, 100.
0: Men er du sådan en, der tænker, hvis det hele er nu, og jeg tager marmorflisen, det kunne også være en anden ulykke, at du siger, jeg skal lige have et nummer på, for lige at komme lidt op?
2: Altså jeg gad faktisk, jeg tror faktisk, det er en virkelig god idé. Nu er jeg jo så sådan et menneske, at nogle gange, jo, men det, jeg kan faktisk bedst lide at høre sådan faktisk glad musik, fordi jeg bliver så nemt sådan ked af det, når jeg hører sådan sørgeligt musik.
1: Ah.
2: Det åbner utrolig meget alt muligt op inde i mig. Uha. Så det er faktisk mest sådan, ja, sådan positivt musik, jeg hører.
0: Og der kan man så sige, den du har valgt, den kan næsten ikke blive mere glad.
2: Nej, det kan den altså ikke. Vi skal høre Happy med Pharrell Williams.
1: Ja. Yeah. Yeah.

0: Pharrell Williams med Happy. Det er sådan en, sådan en rigtig fiskestangssang.
1: Ja.
0: Altså, Johanne, nu sagde du det, der fod på dansk. Det der, ligesom når man står derude, og man lige kaster stangen ud mod folk, der står uden for dansegulvet, tror fisken og trækker dem ind.
2: Ja, yeah, jeg kan se det.
0: Det er sådan en sang.
2: Ja, yeah, jeg kan se det.
0: Den kan det her.
2: Yeah.
3: Jo, det gjorde man i 90'erne i hvert fald.
0: Det er der stadig nogen, der gør det. Jeg dukker mig altid, når krogen kommer flyvende. Nå, det altså inden vi helt slipper derud og siger tak for i dag, så er der faktisk en ting, jeg glemte at spørge om.
2: Ja.
0: Nu er, skal vi sige, rivalerne er i kassen, cirkusrevyen, den er overstået efterår, der er lidt tid til, du har fødselsdag.
2: Mm.
0: Hvad skal du så lave nu her?
2: Ja, altså i går var jeg jo vært ved Lauritsen-prisen.
0: Mm-hmm.
2: Det er sådan... Ja. Så det er sådan en værtsting, jeg sådan nu har begyndt at gøre. Det er meget sjovt og helt anderledes. Jamen her, der ligger sådan... Det lyder jo sådan... Men der
0: jeg
2: ligger
0: kan
2: sådan
0: ikke sige noget.
2: Nej, jeg kan ikke sige noget. Der ligger sådan nogle lidt ubekendte i fremtiden. Men jeg er jo begyndt at skrive musik.
0: Ja.
2: Og jeg har udgivet en single. Og der kommer nogle flere singler. Og jeg tænker her, om ikke så længe faktisk, så skal jeg ud med sådan... Og det er nemlig sådan efterårs... kærlighedssang. Ja, den synes jeg, I skal spille i jeres program en dag.
0: Ja, vi har sat sig på, at vi får den leveret med en rød sløjfe.
2: Det skal I.
0: Johanne Louise Smith, vi vil i hvert fald sige...
3: Kæmpe fornøjelse.
0: Tak for besøget.
2: Altid en fornøjelse. Ja, kæmpe fornøjelse.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Flere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, bestod ikke i fagene dansk og matematik. Tal fra Undervisningsministeriet, som lige er kommet, viser, at i skoleåret 25-26 var det 10,5% af eleverne, der ikke fik mindst 2 i dansk og matematik. Vi har en folkeskole, der er udfordret med at understøtte alle elevers faglige udvikling. Særligt nogle i de grupper, der har det svært og kommer fra ressourcesvage familier, siger Andreas Rasch, der er skoleforsker på VIA University College.
1: Dem har vi simpelthen problemer med at understøtte i den danske folkeskole, således at de får samme muligheder som deres klassekammerater. Og det er en udfordring, vi har haft i mange år, men det er en udfordring, som fortsat er der, og den er sådan set let stigende.
0: Og udviklingen er bekymrende, siger han. Den kan blive et problem for eleverne senere i livet.
1: Fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne, og dermed også får forringede muligheder i livet i al almindelighed.
0: Tallene viser også, at gennemsnittet ved 9. klassernes bundne afgangsprøver ligger på 7,3, og det er på niveau med de seneste 4 år. Det bliver dyrt at tænde opvaskemaskinen eller komfuret i aften mellem kl. 19 og 20, for prisen på strøm kommer i den time til at være den højeste i 2 år med 7 kroner per kilowatt-time. Og hvis man så kombinerer det med en tur på tanken efter diesel, ja, så kan det blive rigtig dyrt. Prisen på en liter diesel kommer i dag op over de 19 kroner og når det højeste niveau nogensinde, forudser bilejernes organisation FDM. Prisen på diesel stiger i dag med 20 øre til 19 kroner og 19 øre per liter. Og folk i benzinbiler får også en ekstra regning. Literprisen på benzin stiger i dag med 40 øre. Ifølge FDM's forbrugerøkonom så kommer stigningerne på diesel og benzin efter weekendens eskalering i krigen mellem USA, Iran og Israel. Når en af Danmarks største virksomheder, medicinproducenten Novo Nordisk, skifter navn til Novo og spejlvender tyren i sit logo og tilføjer teksten "Varig sundhed begynder nu" på engelsk, så er det et udtryk for, at man nu i højere grad henvender sig til privatpersoner. Det siger Sune Bang, kommunikationsrådgiver, der hæfter sig ved, hvor tyren ser hen.
2: Før der kiggede den bagud, nu kigger den fremad, rent retningsmæssigt i forhold til, hvordan vi tolker det her. Den udtrykker også noget af den kommercialisering, som Novo er i gang med at lave i øjeblikket, nemlig at blive et brand mere end at være en virksomhed. Fordi nu skal de sælge til os forbrugere direkte, de skal ikke bare sælge til sundhedsindustrien, som de gjorde før med deres diabetes. Nu drejer det sig om vægttab.
0: Sol og skyer, svag til jævn vind fra vest og mellem 15 og 18 grader.
3: P4 Trafik, og det er med påmindelsen om, der er spadet på grund af vejarbejde i en nordgående retning ved frakørsel 56A Horsens Vest. Du kan altså ikke køre på motorvejen ind fra rute 52, og det samme gælder, at du ikke kan komme af motorvejen, når du kommer ned sydfra. Det er altså på grund af vejarbejde.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Ja, du kunne høre det i radioavisen lige før. Strømmen i aften stiger til det højeste niveau i 2 år. Strømmen bliver faktisk 4 gange så dyr klokken 7, som den er lige nu. Der er nogen, der er helt vildt gode til at spare på strømmen. Og udover det selvfølgelig er indlysende sundt og godt for privatøkonomien og budgettet og det der, så er det selvfølgelig også godt for klimaet, som lider rigtig meget under, at også jo i den vestlige verden, at vi har et generelt overforbrug af alt muligt. Men i stedet for at græde over spildt el, så går vi konstruktivt til værks den her eftermiddag, og der ved jeg bare, at hvis der er noget, der kan motivere mange, jeg rækker gerne hånden op først og melder mig som den første, så er det, hvis jeg skal spare et eller andet, sådan for alvor noget, der batter. Og det kan man faktisk i dag. Når prisen på el topper der ved 19-tiden, så koster strømmen, som jeg sagde, 4 gange så meget, som den gør lige nu her, hvor klokken lige er hen over klokken 3. Ikke? Men hvad betyder det for mig og mit konkrete strømforbrug? Det spørger du måske om, og så er det, jeg siger, hvis du lige hænger på, så er missionen her til eftermiddag på P4 Østjylland, at vi lige præcis får fundet ud af det. Hvad betyder det for dig, mig og os alle sammen? Og jeg har kaldt på noget ekspert, energihjælp, der kan svare på det meste. Så hvis du bare er sådan en almindelig strømforbruger og kan finde på at stille et nogenlunde almindeligt spørgsmål, så kom med det. Jeg tror godt, at min ekspert kan svare på det. Det foregår på 12.12'eren. Begynd din sms med at skrive Øst. Og lave så et mellemrum. Min gode kollega Anja Tordal er i Elgiganten i Randers. Anja, står folk i kø for at få A++++ vaskemaskiner og så videre med hjem inden klokken rammer 19?
2: Ej, der er god plads lige her nu, sådan en mandag eftermiddag, hvor, som du selv siger, klokken lige har passeret de 15. Men altså, jeg har stillet mig i afdelingen for vaskemaskiner, fordi jeg tænkte, der er jo sådan noget med noget A og noget A. 44 kWh, 49, 110 er der en her, en energi C, og det er sgu nok ikke så godt. Jeg tænker, det er stadig ligesom at prøve at finde ud af, hvor meget folk går op i det her med strømpriser.
1: Husk, uanset hvad, du er velkommen med konkrete spørgsmål til strømforbrug og elpriser. Du må gerne være så konkret som muligt.

0: Lille hus i Jylland, Albert Heath og Darlene.
1: P4 på mission.
0: Strømmen bliver dyr i aften. Elprisen kommer op på det højeste niveau i 2 år. 1 kilowatt-time kommer til at koste i omkring 7 kroner cirka, når det bliver dyrest der ved 19-tiden. Jeg kan sige, lige nu, der koster 1 kilowatt-time 1,70 kr. Men får det også så til at vente med opvasken og vasketøjet, eller tænder vi bare som normalt? Det er det, at Anja er ude for at spørge nogle kunder i Elgiganten om i Randers. Anja, jeg synes, det var noget med, er vi på jagt efter en støvsuger, kan jeg forstå?
2: Det er fuldstændig korrekt. Ikke bare en støvsuger, en robotstøvsuger her. Og Sofie, der er ansat her i Elgiganten i Randers, er lige nu ved at demonstrere den her. Det er dig, Helle Kost. Du skal have en støvsuger. Hvorfor?
3: Ja, fordi jeg ikke kan holde ud og støvsuge med at få den i ryggen.
2: Så sådan en lille robotfætter der? Ja. Okay. Hvad skal den kunne?
3: Den skal kan tage det mest derhjemme. Det er gængse. Og så, ja. Og så vil jeg gerne have den gå, men det gør den med dem der ud til siden, ikke? Yes. Sådan, den kommer godt ind.
2: Der bliver nikket. Hvad er det, den kan, den her robotstøvsuger?
4: Jamen, det er jo både en støvsuger, og så kan den jo også vaske gulv. Og det, vi står og snakker om, det er jo, at den model her har mulighed for at skyde både mopper og sidebørster ud til siderne, så den kan komme bedre ud i hjørner og ud til paneler og sådan nogle ting.
2: Ja. Der bliver nikket herovre hos Helle, der ser glad ud. Godt. Det er simpelthen bare den, du skal have, eller hvad?
3: Ja. Nu ser vi lige.
2: Altså, Sofie, er der noget med, hvor meget strøm sådan en den bruger?
4: Altså, det er jo desværre ikke noget, der er oplyst endnu. Altså, ud fra EU, der er det ikke noget, de skal oplyse. Så det kan faktisk være meget svært at finde ud af. Der er lidt forskel på det, men de kører med nogle forskellige størrelser batterier og sådan nogle her, ja.
2: Men Helle, nu lyder det, som om det er den sådan en der, du gerne vil have. Går du op i, hvor meget strøm sådan nogle forskellige elapparater bruger?
3: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nej.
2: Hvorfor ikke?
3: Jamen, fordi jeg tænker, jeg er alene, så det er min mal, hvad jeg bruger af strøm, ikke? Så fordi jeg køber et eller andet, der så bruger lidt mere, det er ikke det store. Nej.
2: Og så i aften, så ryger den jo op på 7 kr, der når det bliver allerdyrest. Overvejer du lige, om opvaskeren skal startes, eller der skal sættes en vask over, eller hvad?
3: Nej, for jeg har ikke variabel el. Jeg har fast el.
2: Så... Ved du, hvad den er?
3: Nej, det gør jeg ikke. Overhovedet ikke.
2: Okay, jamen altså Knud Lind, en der i hvert fald ikke interesserer sig så forfærdeligt meget, men måske heller ikke har brug for at vide så meget om, det er altså Helle her i Randers.
0: Ja, og så fik vi jo, Anja, det første gode råd i dag, nemlig at man kan jo starte med at få sådan en fastprisaftale, så behøver man ikke at tænke så meget over det egentlig. Altså selvfølgelig er det stadigvæk klimaagtigt rigtigt at spare på strømmen, men så er det i hvert fald ikke pengepungen, det går ud over.
2: Nemlig.
0: Lad os høre noget af Lis Sørensen.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: dig. Nu har vi jo hørt Søn sammen med Rasmus Seebach en hel del på det seneste på P4. Her var det Søn alene skabt til at være to. Johnny Krone, trafikken, hvordan ruller det?
1: Jeg skal lige starte med at undskylde, at der er noget, der lyder som kirkeklokker eller klinke-klanke på service i baggrunden. Det er det ikke. Det er en hjemmesbil, kan jeg høre i det fjerne. Jeg ser det bare.
0: Men så kan den dag i hvert fald godt komme frem i det mindste.
1: Ja, det kan den, men det er stille og roligt ude. Jeg ved ikke, om det er værd til at spise is. Det synes jeg nu alligevel godt, man kan argumentere for. Men altså stille og roligt ude, ingen uheld, ikke de store udfordringer. Jeg lige minder lige om endnu en gang, at der er jo spærret i nordgående ved frakørsel 56A Horsens Vest, og det samme gælder, at du ikke kan komme ind fra Horsens eller fra Lund siden, og så komme nordpå der. Det er på grund af vejarbejde. Men jeg sidder klar. 70-110.
0: Johnny, er du sådan en, der går op i strømpriser?
1: Jeg vil sige, at nu hørte jeg godt, at man nok lige skal vente med at starte tørretumlerne og så videre. Nu har jeg også en elbil og sådan noget, så jeg ved jo, det er billigere nærmest uanset hvad.
0: Men hør nu lige en gang. Det er 4 gange så dyrt, når klokken bliver 7, som det er lige nu.
1: Ja, altså jo, selvfølgelig. Men altså, det er ikke sådan, at jeg vil sidde i mørke på det tidspunkt hjemme, og så fuldstændig lukke mig ind der. Det tror jeg ikke, men jo, jeg tænker da på det.
0: Modtaget. Alle andre er også velkommen. Nu hører vi lige lidt mere musik. Det her, det er Carl William. Den hedder Blind Igen.

0: Carl William.
1: P4 på mission.
0: Hvis du har det ligesom mig, godt ved, at du burde gå lidt mere op i det der med de svingende strømpriser, så kan du jo passende benytte dig af muligheden for at få et konkret svar, som handler om din konkrete pengepung og dit konkrete strømforbrug. SMS til 1212 Øst, og så et mellemrum. Jeg har lavet en aftale med en ekspert i energi- og klimatilpasning. En ekspert for rådgivningscentret Bolia. Han hedder Tue Patursson, han siger. Han kan godt svare på det meste af sådan noget forbrugerrettet. Det bliver måske lidt i de generelle termer, jeg mener. Altså, hver eneste hårdtør kan jo ikke kende mærket på, hvordan lige bruger osv. Men kom endelig frisk med spørgsmål konkret på dit eget strømforbrug. Det er jo sådan, at ved 19-tiden, der er strømmen 4 gange så dyr, som den er lige nu. Og det er en rekord for i hvert fald de seneste 2 år. Anja, hvordan med, du går rundt i Elgiganten i Randers. Hvis jeg lige spørger til dig selv, hvor meget går du op i det der med strømpriserne? Er det fordi, jeg bliver skræmt bare, jeg kigger på min egen elregning, så tænker jeg, jeg fatter det aldrig.
2: Nu er jeg så gift med en, som går forholdsvis meget op i, hvornår det er billig strøm, så vi sætter altid først opvaskemaskinen i gang sådan over midnat, hvor den er billig. Jeg ved så ikke lige, hvordan vi griber det an i dag, der omkring kl. 20, fordi der er også noget aftensmad og noget coming up der, men altså, det kan også være, at vi skal grille i dag på gasgrillen ude i haven, altså jeg ved det ikke. Men det er jo en videnskab, som kan være svær helt at have hånd om, fordi jeg står lige i afdelingen for kummefryser her, og sådan en Logic her til 1099, jamen det er jo energimærke E, den tager 200 kilowatt i timen, står der her. Den her ved siden af, den har
0: også energimærke. Kan du lige regne ud for mig, hvad betyder det, hvis den skal fryse i en time klokken 7?
2: Jamen det, nej, jeg er nysprogelig student, fødeknudet ind, så det har jeg ingen anelse om, men det kan være, at vi, ja, som du selv siger, du har lejet en gæst op til senere, som kan gøre os klogere på, hvad det er lige, vi skal kigge efter.
0: Jamen, kan du ikke lige notere igen det der, hvad det var, den der fryser, hvor meget tog den, vil du, så spørger vi Ture om det, når han kommer. Er det ikke sådan, det gør?
2: Ja. Jo, jeg sender et billede til dig.
0: Ja, det er modtaget.
2: Godt.
0: Alle andre kan være med på 12.12.

0: Som Alex Warren, vi er pladsen. Sangen hedder Passenger. Der skal nemlig gøres plads til Flemming Nielsen, Østjyske Nyheder på P4. Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Alle borgmestre i landet var i dag indkaldt til hastemøde, men der er altså ikke nogen hurtige løsninger på, at OECD's PISA-undersøgelse viser, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Det siger Aarhus borgmester Anders Vinderskjold, der er formand for børne- og undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening, efter deres møde.
3: I virkeligheden en bekræftelse af den alvor, vi har set på oven på PISA, altså at alle kommunale politikere synes jo, det er deres ansvar. Hvad skal vi gøre? Så en alvorstung mine, men jo også en fornemmelse af, at der ikke lige er et quick fix. Det vil folk også gerne være i, at vi ikke kommer med en eller anden hovsaløsning, som i virkeligheden ikke løser udfordringen.
2: PISA-undersøgelsen viser et markant fald i danske skoleelevers færdigheder i læsning og matematik, og Anders Vinderskjold mener, at der skal flere ting til for at vende udviklingen. Han mener ikke, det kun handler om at tilføre flere penge til skoleområdet.
3: Det selvfølgelig handler det om ressourcer, hvor mange voksne man er i timerne, det fagprofessionelle voksne. Selvfølgelig handler det om, hvordan de voksne er uddannet. Selvfølgelig handler det om, hvilken kvalitet den undervisning bliver leveret med, og hvordan vi som kommunalbestyrelser lever op til den kvalitet. Så det er altså, bliver jeg bare nødt til at sige, nok flere ting på en gang, hvis vi skal rigtig gøre noget ved det her.
2: En 42-årig mand er i eftermiddag i retten i Aarhus blevet varetægtsfængslet i 4 uger, det skriver Aarhus Stiftstidende, der har fulgt grundlovsforhøret. Manden er sigtet for grov vold og fareforvoldelse ved bevidst at køre en 13-årig dreng ned på cykel, oplyser Østjyllands Politi. Episoden skete i går eftermiddag i Aarhus bydelen Risskov. Her var den 42-årige tilsyneladende blevet vred over larm fra en gruppe drenge, og derfor jagtede han dem i sin bil på det lukkede stisystem i Vejlby. Manden ramte ifølge sigtelsen den 13-årige baghjul med bilen, så drengen blev slynget af cyklen. Han blev undersøgt på sygehuset, men kom umiddelbart ikke alvorligt til skade. Manden nægter sig skyldig og kærede ifølge stiften fængslingen. Der er mange AGF-fans, der er sultne efter at se klubben spille europæisk. Det tog kun et par dage at få udsolgt til det fanfly, som AGF's fanklub har hyret for at flyve oceanske fodboldfans til Bergen for at se kampen mod Brann. AGF skal spille mod Brann i Bergen i Conference League den 26. november, og hen over weekenden blev alle 189 billetter solgt. Fansene skal flyve ud og hjem samme dag, og det er en meget blandet flok, der har valgt at flyve til Vestnorge en torsdag aften i november. Det forklarer fanklubbens formand, Jakob Emil Bajkes, der forventer mere end at de 199 AGF-fans kommer til at være i udebaneafsnittet i Bergen. Vi ved, at der er AGF-fans, der har valgt andre måder at komme til Bergen på, siger han. Tørt med nogen eller en del sol i perioder med at skyde, og temperatur op mellem 15 og 18 grader i dag. Svagt jævn vind omkring vest. I aften drejer det til syd, vest og syd, og natten bliver skyet vestfra med lidt regn her til ned mellem 10 og 15 grader.
1: P4 eftermiddag med Knud Lind.

0: Mission.
1: Ja, P4-missionen er jo altså kredsende om de voldsomt høje strømpriser, der rammer os lidt senere i dag. Og så var det, at jeg tænkte, vi kunne lave en lille gætteleg. Fordi har du nogensinde tænkt over egentlig, hvad der er den største strømsluger hjemme hos dig? Altså, og på den måde jo også er dyrest i brug. Altså uanset så om det er billig strøm eller dyr strøm. Men hvad sådan relativt er dyrest? Jeg har lavet en lille afstemning. Den ligger inde i DR Lyd af dem. Hvor alle os, der er samlet på P4 Østjylland lige nu, vi jo så i fællesskab kan gå ind på DR Lyd af dem og teste, hvor meget eller hvor lidt styr vi egentlig har på konkrete produkters strømforbrug og dermed også prisen for at bruge dem. Og inden du siger, jeg magter ikke det der med udregninger, kilowattimer, omregninger og alt det der. Koldt vand i blodet, det pærer lidt det her. Men gør os lige den fælles tjeneste, at du ikke googler, inden du svarer. Fordi det er sjovt, hvis vi ligesom lige bare svarer umiddelbart, hvad tror vi egentlig? Ja, der er sådan tre eksempler. Ind i det her lyd af dem, vel, det er Østjylland eftermiddag. Og så er der et spørgsmål, som bare lyder, hvad tror du egentlig bruger mest strøm? Er det en hårdtørre, der kører i 10 minutter? Er det et tændt fjernsyn i 5 timer? Eller er det en tændt ovn i 1 time? Og ja, jeg er godt klar over, at der kan være forskel på ovne og hårdtørre og fjernsyn. Men det her er sådan i generelle termer, for der er en klar synder iblandt de tre her, kan jeg sige, når det gælder om at bruge mest strøm. Anja, du går rundt i Elgiganten i Randers.
2: Ja, det gør jeg, og jeg er lige henne i afdelingen for hårdtørre, for som du lige sagde, det er et af svarene, eller de der, vi quizzer om her i dag. Og min mand, han får sådan lidt trækninger ved øjnene, når jeg starter mine hårdtørre, fordi det er sådan en gammel model, som bruger syg meget strøm. Altså, den er sindssyg heftig, meget, meget stor, mange watt, den kan til min tør. Det der, du ved, korte hår, jeg har på ganske kort tid. Så jeg tænkte, det var lige et sted, og måske kunne jeg være heldig, der også var nogen her i butikken i Randers, der havde lyst til at være med i vores lille quiz. Det havde i hvert fald tænkt mig at gå på jagt efter.
1: Ja, fordi at, jeg ved, da vi sad og forberedte quizzen her, så printede du også en lille udgave af den, så kan man jo ikke lige stå og google, når den er printet. Så har du dit print klar, og så eventuelt spørge nogle af de mennesker i Elgiganten i Randers, om de er frisk på at give et bud på en hårdtørre, 10 minutter, et tændt fjernsyn, 5 timer, en tændt ovn i 1 time. Hvad bruger mest strøm? Er vi enige? Det er det, vi spørger om.
2: Det er det, vi spørger om, ja.
1: Det er fuldstændig det, vi gør. Alle kan gøre det i det her lyd nu. Det er jo ikke gratis.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Sebak med Øde Ø.
1: P4 på mission.
0: Og en dag, hvor missionen kredser om det her med strømpriserne, der stikker af, så har vi gang i en lille gætteleg ind i DR Lyd. Appen, du kan være med. Du finder P4 Østjylland Eftermiddag. Scroller en lille smule ned. Og så kan du svare på, strømmen den er jo dyr for tiden. Hvad bruger mest strøm? Er det en hårdtørrer, der er tændt i 10 minutter? Et fjernsyn, der er tændt i 5 timer? Eller en ovn, der er tændt i en time? Lige nu er det ovnen, der er foran Anja. Hvad, har du fundet nogen i Elgiganten i Randers, der tør at give et bud?
2: Ja, jeg gik hen i afdelingen for støvsuger. Der står et par her, og det er den ene skal bestemme støvsugeren, den anden støvsuger, og mens den, der skal bestemme, hvilken støvsuger det bliver, lige beslutter sig, så har jeg fået ham, der støvsuger, nemlig Henrik. Henrik, hvordan går det med det her støvsuger, Jørgen?
3: Jamen, det går fint, men vi er ikke helt enige om det endnu.
2: Er det farven? Er det, hvor meget vat den bruger, eller hvor meget den vejer, I skal gå efter?
3: Nej, men det er en kombination af, at det skal være en god støvsuger og en stærk støvsuger med meget rækkevidde, ikke?
2: Og hvad med strømforbruget?
3: Det kigger vi ikke så meget på.
2: Nej, okay. Men jeg vil godt lige logge dig med herhen, fordi ja. Vi har jo en quiz her til eftermiddag. Ja. Gæt strømsluren, der er 3 svarmuligheder. Hvad bruger mest en hårdtørrer i 10 minutter, et fjernsyn i 5 timer, eller en ovn i 1 time? Hvad vil du gætte på, Henrik?
3: Jamen, det gør ovnen helt klart.
2: Okay, jamen, så sætter du lige et kryds der.
3: Ja, tak.
0: Jamen, så har Henrik meldt sig på det hold, Anja, der indtil videre er foran i vores afstemning. Men altså, det er ingenting, der er afgjort endnu. Vi har lige nu hårdtørren, den er på andenpladsen med 23% af stemmerne. Og på tredjepladsen, der er det tændte fjernsyn, det er 9% af stemmerne. Men det er altså ovnen 1 time, der fører indtil videre. Den har 68% af stemmerne indtil videre.

0: ikke?
1: Vi er i gang med en lille gætteleg på den her dag med den dyre strøm. Hvad er egentlig dyrest? Anja, min gode kollega, står i Elgiganten i Randers, og Henrik fik før lov at smide et bud også på. Han sagde helt sikkert, at ovnen tændt i en time var det, der slugte mest strøm. Jeg tænker, det på sin plads, Anja, at du måske fortæller ham, at han faktisk havde ret.
2: Ja, det tænker jeg også lige, men nu skal Henrik jo lige hen og betale for den støvsug, han så det lykkedes på meget, meget kort tid at vælge en støvsug. Jeg synes, det er kæmpe respekt, fordi det er de store valg her i tilværelsen. Henrik, vil du ikke lige vende det papir der og se om dit svar på, som jo var ovnen, hvordan det går med det?
3: Det er det jo.
2: Ja. Det rigtige svar er ovnen. Hvorfor var du så sikker på det?
3: Jamen, det ved jeg. Jeg er illuddannet.
2: Men skal du så lave mad i aften i ovnen, når det nu koster 7 kroner for en kilowattime?
3: Det er ikke op til mig. Det bestemmer jeg ikke.
2: Nej, okay. Men altså det der med, hvor meget... Altså har I fast pris eller variabel på jeres strøm derhjemme, ved du det?
3: Vi er fast pris.
2: Mm. Så det går ikke så meget, at den bliver dyr i aften?
3: Jamen, man tænker jo altid over det, ikke?
2: Mm. Kører du elbil også?
3: Ja.
2: Skal den så lade det?
3: Den er ladet op.
2: Den er ladet op.
3: Ja, det er
2: den. Okay, godt. Jamen, fuldstændig rigtigt. Tillykke med det. Jeg har desværre ikke nogen præmie, men æren, den er også...
3: Den er værd til mig. Tak for det.
2: Tak. God eftermiddag.
1: Anja, jeg kan sige til dig også, at lytterne på P4 var enige med Henrik. Det er 68% af de afgivende stemmer, der siger, at det er det der med at have ovnen tændt en time, der er den største strømsluger. På anden pladsen, der kommer her i vores afstemning en hårdtørre, der er tændt i 10 minutter. Det er 25% af stemmerne, der siger det. Og så er der fjernsynet i de 5 timer. Det er kun 7%, der siger det. Men det var ovnen, som var den største strømsluger. Og det er jo sådan set, hvis man bare for at gøre det indviklet, uanset om det er strømmen er billig eller ej, så er det den, der sluger mest strøm.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor har jeg glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tulprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Saw You Dancing, det var Jonah Blacksmith og Mekdes. Mere end hver tiende elev bestod ikke dansk og matematik i 9. klasse i sommer. Nye tal fra Undervisningsministeriet kommer efter de historisk dårlige PISA-resultater. En skoleforsker kalder i radioavisen om lidt det her bekymrende.

0: Thomas Helmis' fingre. Den jeg elsker, elsker jeg. Nu er der radioavis.
1: Mere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, bestod ikke dansk og matematik. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Helt præcist var det 10,5% af eleverne. Og det er flere end før coronatiden, hvor 6,9% ikke bestod dansk og matematikeksamen. Det er alt for mange, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen.
2: Fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne og dermed også for at forringe muligheder i livet i al almindelighed.
1: I dag har kommunerne holdt hastemøde på grund af de historisk dårlige PISA-resultater, der kom i sidste uge. De viste, at de 15-årige elever aldrig har været så dårlige til at læse og regne. Og PISA-undersøgelsen og de nye tal fra ministeriet tegner et bekymrende billede, lyder det fra Andreas Rasch Christensen.
2: Hvis jeg ser lidt på tværs af de tal, vi har, jamen så har vi med en folkeskole at gøre, som er udfordret i forhold til at understøtte alle elevers faglige udvikling, og særligt nogle af de grupper, som har det rigtig svært og som kommer fra ressourcesvage familier.
1: Vi forsøger at få en kommentar fra undervisningsminister Magnus Heunicke. Du kan læse mere om den her historie på DR.dk, hvor du også kan se, hvordan afgangseleverne klarer sig på den enkelte skole. I Sverige venter man fortsat på at finde ud af, hvem der har vundet valget i går. 94% af stemmerne er talt op, og den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen står lige nu til at få 176 mandater, mens de borgerlige partier med Moderaterne i front står til 173. Men da de sidste 6% af stemmerne fortsat mangler at blive talt op, så er intet afgjort. En ting er dog sikker, for det ellers fremadstormende højrefløjsparti Sverigedemokraterne, så gik det langt fra som ønsket. Partiet står til at gå 2,9% tilbage, og det er første gang, det sker siden 2010. Alligevel forsøgte Jimmy Åkesson, der er formand for partiet, at holde fanen højt ved nattens valgfest.
3: Vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat.
1: Vi har mistet et par procentpoint i forhold til vores resultat for 4 år siden. Alligevel føler jeg, at vi er kommet ud som vindere af valgkampen, fordi der nu er så mange flere mennesker rundt om i landet, der ikke føler sig ubehageligt til mode ved at sige, at de er Sveriges demokrater, lød det fra Jimmy Åkesson. Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du har fulgt valget tæt. At gå 3% tilbage, det er vel ikke så markant. Hvor meget fylder det egentlig i Sverige?
4: Det fylder meget, og det gør det, fordi Sverigedemokraterne fylder meget, og det har de gjort altid, også dengang, hvor de var små, og hvor de ikke havde noget, der mindede om direkte politisk indflydelse. Og så betyder Sverigedemokraternes tilbagegang jo også politisk i blå blok, at magtforholdet ændrer sig. Nu er Moderaterne det største borgerlige parti.
1: Har du et bud på, hvorfor at, det sker?
4: Det vil blive analyseret og vendt og drejet i den kommende tid, og det er der jo. Der er flere grunde til den her tilbagegang. Man kan sige, en oplagt forklaring, det er, at partiet jo ikke længere har patent på en stram udlændingepolitik, og dermed har de mistet noget af det, der gør Sverigedemokraterne til noget helt særligt.
1: Lød det fra Anna Gårdslev. Tak skal du have. Vi skal her hjem. En fejl på kørestrømmen ved Sorø giver lige nu forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse. Banedanmark er i gang med at udbedre fejlen, og det kommer til at vare frem til kl. 10 i morgen formiddag, oplyser Banedanmark, der beskriver skaderne som både omfattende og komplekse. Togene kan køre i et spor, og det vil altså betyde både forsinket og aflysninger.

0: så ellers bare en del ævelse over at blive så forsinket. Men nu kører der altså ja, en del togbusser videre.
1: Tak skal du have, Camilla Mejlby Iversen. Tørt og solrigt, men der kan komme perioder med flere skyer, svag til jævn vind omkring vest og fra 15 til 18 grader. Anne Mette Philipsen havde sat radioavisen sammen.
2: P4 Trafik. Der er en anden, eller et andet køretøj, der har simpelthen opgivet at komme videre, fordi en el-lastbil har desværre mistet fuldstændig pusten og er løbet helt og aldeles tør for strøm. Og den holder altså noget uheldigt sted. Den holder nemlig på motorvejsbroen ved Stilling og den frakørsel, der hedder 51 Skanderborg Nord. Og det betyder, at du er altså nødt til at køre udenom, uanset om du skal den ene eller anden retning. Og det er altså ved 51 Skanderborg Nord. Og det er begyndt at forplante sig ned til selve motorvej E45 i nordgående. Heldigvis er der jo masser af spor at køre på, men vær opmærksom, når du passerer eller måske selv skal af ved 51 Skanderborg Nord, der er trængsel.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Missionen her til eftermiddag er at blive lidt klogere på sådan helt konkret. Hvor meget batter det egentlig at lade være med at vaske eller føntørre sig eller lade elbilen på de tidspunkter, hvor det er dyrest, og så i stedet for gøre det, hvor det er billigst. Der kommer en ekspert og gør os klogere i nogle konkrete eksempler.

0: en halv times tid. Hvis du lige har tændt for radioen, så gik du glip af den lille gætteleg, vi havde i gang i, som lød, hvad bruger egentlig mest strøm? En hårdtørre i 10 minutter, et fjernsyn i 5 timer eller en ovn i en time? Det var klart ovnen, der bruger allermest strøm. Og det vidste de også godt i Elgiganten i Randers, hvor min gode kollega Anja er. Anja, jeg kan forstå, at nu har du fået fat i en medarbejder, og I stod lige og blev enige om, at der er ingen, der ligefrem synes, det er særlig underholdende eller sex, at jeg skal købe en ny vaskemaskine. Hvad så? der er andre ting, der er sådan mere, man kan komme op og ringe over, forstår jeg.
1: Ja, fordi sådan en vaskemaskine, den er stor, og den er bøvlet og baks ind og baks ud. Men derimod, en kaffemaskine, der kan lave cappuccino eller en flat white eller sådan noget, det er folk villige til at bruge penge på og synes, det er lidt lækkert, og går måske også en lille smule mindre op i, hvor meget strøm den så bruger.
0: Men om de går mere eller mindre op i det ene eller det andet i dag, lige hvor de her priser stiger, det finder vi ud af lige om lidt.

0: Søren Torbegård Lund var det med Festen Stopper Aldrig.
1: P4 på mission.
0: Du ved det sikkert allerede, elpriserne ryger i vejret i aften. Vi er oppe over 7 kroner per kilowattime. Det er det højeste i 2 år. Det sker klokken 19. Jeg kan sige lige nu, der er vi på 1,88 kr. Per kilowattime. Og nu skal vi tilbage til Elgiganten i Randers, hvor min kollega Anja er i gang med at blive lidt klogere på, om elpriserne egentlig er noget, folk går op i, når de er ude at handle hvidevarer osv.
2: Og jeg har placeret mig her foran små 20 vaskemaskiner. De går lige fra 8.999 en A-mærket, så ved siden af så står der en mærke B her til 7.499, og herhen var der vist også lige en D'er. Nå, men den ligger der. Ja, der er en D'er lige ved siden af til samme pris, lige knap 9.000. Men er det noget, folk går op i? Det kan jeg spørge dig om, Sofie Bjerregaard. Du har arbejdet her i 8 år i Elgiganten. Du vejleder i produkter, sådan en som mig, der kommer ind og skal vide noget om vaskemaskiner. Er folk interesseret i, hvor meget strøm de bruger?
3: Folk er i den grad interesseret i, hvor meget strøm produkterne bruger, og mange forbrugere er også bevidste om, hvad det er, de kommer ind og egentlig vil have, når de kommer her ind i butikken og går efter noget, der i princippet er så billigt som overhovedet muligt.
2: Og har det ændret sig, siden du begyndte her?
3: Jeg synes, det har ændret sig en del inden for de sidste 2-3 år. Der er i hvert fald blevet en tendens til, at flere og flere går efter de der A-energimærker, og allerede har sorteret dem, der ligger længere ned på stigen, helt ud af valgmulighederne.
2: Men sådan en A-mærket model, den er jo også nogle gange dyrere i salgspris, og når man skal købe den hjem til bryggers, eller hvor man har sin vaskemaskine stående. Det skal man vel også have med i regnestykket?
3: Ja, der er selvfølgelig noget med både, hvad man giver for den i dag, men man kan sige, når man har med hvidevarer at gøre i hvert fald, så er der jo, så er det i hvert fald et aspekt, at det er jo et produkt, man tænker, man skal have i 10 plus år måske, så det kan hurtigt tjene sig hjem, hvis man får noget, der er billigere i drift.
2: Og så fortalte du mig lige lidt før under musikken, at en ting er, at hvad der står på en... Kan vi ikke lige prøve at tage sådan en herfra her? Bum, bum, bum. Den der nede for eksempel. Vi går lige ned til en Electrolux her. Når den så har en 52 per kilowattime, det er det, den bruger på en hvad? Økonomivask?
3: Ja, altså man kan sige, tavlerne er jo lavet efter det, der hedder eco-vasken. Så noget af det, der kan være lidt forvirrende nogle gange, er jo, når vi så skruer den over på den almindelige bomuld, som vi alle sammen vasker på, jamen, så holder det jo ikke helt stik længere, og så er vi måske nede i en del eller i. Så der skal man lige holde tungen lige i munden.
2: Og det kræver også lidt tålmodighed. Knap 4 timer tager sådan en vask. Det er en rumtid.
3: Ja, og det er jo fordi, at maskinen gør, hvad den kan for at være så økonomisk som muligt, så derfor holder den ikke samme vasketemperatur igennem hele vasken, som den ellers ville gøre for eksempel i et bomuldsprogram.
2: Og hvis jeg så skulle have en vaskemaskine i dag, jeg siger, jeg kan godt lide noget, der hedder A, og jeg kan godt leve med, at den tager 4 timer. Altså, er der så noget af alt det her, som du tænker, det er lige en Anja Tordal-model?
3: I princippet er der jo mange maskiner, fordi mange af dem er jo blevet rigtig gode til at have gode energimærkninger. Men der er andre ting, der også kan spille ind, måske noget med automatisk dosering. Og, det er jo noget, som Electrolux for eksempel er rigtig god til.
2: Jeg mødte hvad, Knud Lind? Vi kigger lidt, jeg kigger lidt videre. Jeg har en vaskemaskine, der dur endnu, men jeg synes, jeg er blevet klogere på de der A, B, C og D-mærker. Og så må vi jo leve med, at det tager 4 timer, hvis jeg skal spare.
0: Anja, så er jeg helt sikker på, at ekspedienten i Elgiganten i Randers er klar til at finde en hel masse produkter frem, der lige præcis er en Anja Tordal-model, når du nu ligesom selv får lanceret den der model, ikke?
2: Jo.

0: Colombianske Karol G har fået amerikanske Bruno Mars med på den her. Den hedder Still. Det er jo et Karol G's første sang på engelsk overhovedet. Kæmpe hit allerede worldwide. Johnny Krone holder øje med den østjyske trafik. Johnny, der var noget med en el-lastbil, der var gået i stå sidst, vi hørte fra dig.
1: Ja, og jeg har rent faktisk i tvivl om, om den er kommet videre igen. Jeg har talt med chaufføren selv, og han kendte ikke lastbilen så godt, så han ville lige prøve at trykke på alle knapperne, og så stå på et ben, og så se, om man ikke lige kunne trille 300 meter ned til ladestationen, som jo er lige der ved tankområdet. Jeg kunne godt forestille mig, at den rent faktisk er væk igen, fordi der er ikke den samme kø op ad rampen, som der jo altså var lidt tidligere, altså 51 Skanderborg Nord, i retning mod Aarhus. Så vi krydser lige fingre for, at han har fået noget power på. Eller måske har han været inde og købe sådan en håndfuld Duracell-batterier, så han lige klasker dem i, jeg ved det ikke. Men hvis du gerne vil være rigtig flink og venter på letbanen eller en bus, måske ved Nobelparken, så gå lige over og hjælp den her fyr, der er gået i stå med hans lille hvide bil, lige kort efter krydset, altså på Andersvej i nordgående retning. Der holder han altså ude i venstre vognbane, så prøv lige at give ham et skub eller få den ind til siden, hvis du kan, men vær opmærksom i det her kryds. Og så skal du lige være opmærksom, hvis du skal længere sydpå af E45, længere sydpå end Vejle. Der er nemlig sket en større ulykke omkring Skærup, lidt før Skærup krydset, altså hvor motorvejen er splittet opdelt til Kolding og Lillebælt. Og det giver altså ekstra køreminutter.

0: Ed Sheeran er sig sammen. Det er tid til regionale nyheder med Flemming Nielsen. Klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: For en uge siden slog en nedslående PISA-undersøgelse fast, at de danske skoleelever er blevet dårligere til matematik, læsning og naturfag. Og nu er karaktererne for 9. klassernes afgangsprøver for sidste skoleår så landet. Og de er bekymrende, mener skoleforsker ved VIA University College i Aarhus, Andreas Rasch Christensen. Lidt mere end hver 10. elev består ikke dansk og matematik. I skoleåret 20-26 er det 10,5% af eleverne, der ikke får mindst 2 i dansk og matematik.
3: Jeg tænker, det er en for høj andel, som ikke består enten dansk eller matematik, fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne, og dermed også får forringede muligheder i livet i al almindelighed. Så det har tidligere været en for høj andel, og det er fortsat en for høj andel.
2: PISA-undersøgelsen viser i samspil med eksamenskaraktererne en foruroligende udvikling, mener Andreas Rasch Christensen.
3: Hvis jeg ser lidt på tværs af de tal, vi har, jamen så har vi med en folkeskole at gøre, som er udfordret i forhold til at understøtte alle elevers faglige udvikling, og særligt nogle af de grupper, som har det rigtig svært, og som kommer fra ressourcesvage familier.
2: Sagde Andreas Rasch Christensen, der altså er skoleforsker ved VIA University College i Aarhus. For første gang nogensinde bliver Silkeborg værtsby for Royal Run, når den 9. udgave af den kongelige folkefest i løbesko løber af stablen den 17. maj næste år, anden pinsedag. Silkeborg har ansøgt 2 gange før, så borgmester Helle Gade glæder sig til at vise byen frem til løberne.
4: Vi er jo noget af det mest fantastiske natur, der er i hele Danmark. Vi har bynære søer, bynære skov, og alt det smelter bare i en stor enhed, så det er meget, meget unikt, at vi kan vise byen og kommunen frem på den måde. Det glæder vi os helt vildt til.
2: Det koster typisk mellem 1 og 2 millioner kroner at være værtsby, og de penge er godt brugt, mener Helle Gade.
4: Det er helt klart pengene værd. Der er ingen tvivl om, at det her det er noget for alle. Alle kan være med, om du er kørestolsbruger, eller du er eliteløber, eller bare gerne vil første mål. Så er det her noget for alle, så det er helt klart en investering i de mennesker, der bor i Silkeborg Kommune, at de får en mulighed for at være sammen omkring noget andet.
2: Og Helle Gade ved ikke, hvem fra kongefamilien, der kunne finde på at løbe med i Silkeborg.
4: Jeg vil jo bare være meget beæret, hvis der kommer en fra kongefamilien til Silkeborg, og alle er lige søde og rare, og alle skal være hjertelig lige velkommen.
2: Sagde altså Silkeborgs borgmester Helle Gade. Tørt med nogen eller en del sol i perioder, mere skyde og temperaturer op mellem 15 og 18 grader i dag. Svag til jævn vind omkring vest i aften drejer den til sydvest og syd, og i nat bliver det skyet vestfra med lidt regn af og til. Temperaturerne de når ned mellem 10 og 15 grader, og det bliver fortsat svag til jævn vind omkring syd ved kysterne stadigvis frisk.
1: P4 eftermiddag med Knud Lind.

0: med dronningen af månen. Du har jo formentlig hørt det der med, at strømmen i stikkontakten i aften stiger til det højeste niveau i 2 år. Og det er der så nogle af os, der er markant bedre til at planlægge os ud af end andre, men det behøver faktisk ikke være så svært, hvis du lige holder ørerne stive nu. Fordi ekspert i energi- og klimatilpasning hos rådgivningscenteret Bolius, som er en del af Realdania, Tue Patursson, velkommen i P4 Østjylland.
1: Jo, tak skal du have.
0: For alle os, der endnu ikke helt har fattet det der, hvad forskellen egentlig konkret gør. Jeg ved, du har lavet et sådan et benchmark-forskel, vi kan gå med. Så lad os sige, vi står med det her enormt dyre tidspunkt klokken 19 cirka, og så hvis vi sammenligner det med klokken 1 i morgen eftermiddag. Hvad er forskellen i kroner og øre, hvis vi kører med en opvaskemaskine til at starte med?
1: Ja, men opvaskemaskinen siger man, sådan en lidt ældre, måske plus 5 år, den bruger omkring 1 kWh på at køre. Og der kan den jo ret nemt at regne over, eftersom 1 kWh her kl. 19, den rammer op i tæt på 7,5 op til 8 kroner nogle steder. Så det vil sige, at en tur igennem opvaskemaskinen, eller en vaskemaskine for den sags skyld, så er det omkring 7,5 kroner. Skyder man det lige og gemmer noget af det til at sætte i gang, når man er på arbejde eller i skole i morgen, så er den en tiende del. Altså det vil sige, så kan man få det vasket op for 75 øre i stedet for 7,5 kroner. Så der er virkelig kæmpe, kæmpe udsving i øjeblikket. Mm. Og det er jo forskelligt alt efter, hvilke maskiner. Altså jeg har en elbil holdende, og den kører omkring 10 kWh på en time. Så der snakker vi 75 kroner i aften, eller 7,5 kroner i morgen. Og så begynder lige pludselig at tælle noget på budgettet.
0: Det skal jeg da lige love for. Altså du mener, hvis du sætter din elbil en time til at lade klokken 19 i aften, så koster det 75 kroner, hvorimod det er 7,5, hvis du gør det i morgen klokken 13. Var det sådan, det skulle forstås?
1: Det er præcis sådan, det skal forstås, ja.
0: Fyffer pyffer. Lad os prøve at tage et andet eksempel. En vaskemaskine, for eksempel. Sådan en gennemsnitlig en, hvis man kan tale om sådan. Klokken 19 i aften i forhold til klokken 13 i morgen.
1: Jamen, det var den, som lidt ligesom opvaskemaskine og vaskemaskine. Der er det her 7,5 kroner eller 75 øre. Så det er også, det er jo en betydelig forskel, især procentvis. Og så skal man tænke i, at det her, det er ikke den eneste gang hen over vinteren, det kommer til at ske det her. Altså for nogle år siden begyndte vi at høre det her begreb dunkelflaute, altså hvor der er ikke nogen vind, der er ikke noget sol, og der er ikke rigtig bliver produceret noget vedvarende energi rundt omkring i Europa. Så har vi lige nogle spidsbelastninger, hvor prisen bare stiger rigtig meget. Og der er der altså kæmpestor forskel på, om man kigger på den her kogespids, som vi har fra kl. 17 til kl. 21, eller vi kigger uden for det tidsinterval. Mm. Og hvis det er 5 kroner den her aften, jamen, så er det måske 4 kroner i morgen. Og når vi er nået igennem vinteren og foråret og efteråret, jamen, så kan man jo sådan set have lavet en masse små bække, der er blevet til en stor å, og så er der lige pludselig sparet nogle gode penge hjem.
0: Og jeg ved også, at en gammel klassiker, det er jo den her med standby-strømmen, som vi også har, du ved, alle de her apparater, vi har stået med en rød lampe og lyser. Og jeg blev faktisk lidt overrasket, da du sagde, lad os lige tage den også, fordi det betyder noget. Der havde jeg da sådan lidt, det gør det sikkert ikke. Men lad os tage lige lidt musik først. Det her er Self-Aware med Temper City.

0: self-aware Temper City.
1: P4 på mission.
0: Og missionen er bare at blive en lille smule klogere helt konkret på det her med, hvor meget er der egentlig at spare, hvis man tænker sig om i forhold til strømforbruget, specielt sådan en dag, hvor vi står foran kl. 19 og skal på det højeste niveau for strømmen i 2 år. Jeg har selskab af Tue Patursson, som er ekspert i energi- og klimatilpasningen hos rådgivningscenteret Bolius, som er en del af Realdania. Tue, jeg var lige inde på det før. Der er noget med standby-strømmen, de der små røde lamper, vi alle sammen har siddende, eller mange af os i hvert fald rundt omkring. Jeg troede, at det er vist ikke så galt. Og, det der. Og så sagde du, prøv at høre, lad os lige tage den alligevel. Hvad er det, der er her?
2: Jamen det er, at har man ældre apparater især, der er kommet en meget lovgivning, som har gjort, at nye apparater, de har ikke særlig stort standby-forbrug. Men vi er nok nogle stykker, jeg selv inklusiv, der har et gammelt musikanlæg, en gammel DAB-radio, et eller andet stundende, som har nogle år på banen. Og jeg har et 18 år gammelt musikanlæg, og når det bare står, og jeg kun lige skal hen og trykke play for, at musikken går i gang, hvis det står sådan hele året, så koster det mig omkring 600 kroner, bare i, at der står et display, og siger, jeg er klar til at spille, når du ønsker det. Og det har jeg prøvet med en gammel DAB-radio engang. Det kostede mig 500 kroner at have en DAB-radio, der stod og viste, hvad klokken var, og så brugte vi nødt 10 minutter om morgenen til lige at høre lidt musik. Så hvis man sådan får kigget lidt rundt, så er der altså noget at spare, og det er ret nemt at finde ud af, hvordan, fordi man kan købe nogle digitale elmålere, kalder man dem som regel, i byggemarkedet eller Elgiganten, Power, nogle af de store der. Og så sætter man den i stikkontakten, og så sætter man stikket fra det apparat, man nu vil, ind i, og så viser den, hvor mange kilowattimer bruger den, og så kan man selv indsætte en pris, og hvis man så siger gennemsnitsprisen, som sidste år var 2,5 kroner, jamen, så kan man se, hvad man rent faktisk kommer til at betale for, bare at have de der små dioder stående tæt rundt omkring. Så der er absolut rigtig mange, der har små apparater stående, som vil hjælpe meget på budgettet, hvis man fik slukket helt for.
0: Og man kan teste simpelt med det her aggregat, som du siger, man kan købe for en 100-lap eller noget af den stil i byggemarkedet.
2: Ja, jeg var inde her tidligere, da jeg fandt det til 80 kroner et sted, og op til 200 kroner, hvis man vil kunne have lidt grafer med i gøjlet. Så ja, der er den nemme, helt nemme udgave, det er bare lige at se sådan en til en billig penge.
0: Inden vi to siger farvel og tak til hinanden, så ved jeg også, at du har faktisk et ret håndgribeligt råd til alle os, der måske synes, jeg har altså ikke lyst til at sidde og kigge ned i en app hele tiden og finde ud af, hvornår alting er billigst. Hvad er det sådan lige, man kan bruge tommelfingerregler?
2: Ja, men den første tommelfingerregel, det er hold sig for kogespidsen, og det hedder det tarif, der er fra 17 til 21. Der bliver lige smidt ekstra tariffer på, plus det der er rigtig mange, der bruger strømmen. Så kogespidsen 17 til 21, hvis man kun går og bruger strøm der, så er der penge at spare. Og nu går vi ind i vintertid, så er et af de bedste tidspunkter at lade elbilen op eller sætte opvaskeren i gang. Det er som regel om natten, fordi der er ikke så mange, der bruger strøm, og der er god plads på elnettet. Og om sommeren, hvor vi har rigtig meget sol og vind, jamen så er det faktisk om eftermiddagen, der er gået hen og blevet den gode. Tit sådan cirka kl. 13 til 15, ligesom vi har i morgen, hvor kl. 13 det er den billigste pris, vi overhovedet har. Så der er kogespidsen, skal man undgå. Natten om vinteren, eftermiddagen om sommeren.
0: Tue Patursson fra rådgivningscenteret Bolius. Kan du have en skøn dag, og tak for de her råd.
2: Jamen velbekomme, og god dag også.

0: Will Smith, Getting Jiggy With It.
1: P4 Trafik, og det er en melding til dig, der skal længere sydpå E45 end Vejle, og især hvis du skal over Vejlefjordbroen, altså for at komme enten til Kolding eller til Lillebælt. Der er sket en større færdselsulykke. En lastbil er desværre væltet om på siden og spærrer det meste af begge kørselsretninger. Det vil sige, det er kun i nødsporene, en i hver retning, du kan passere, og det giver selvfølgelig massiv kø i begge retninger. Det er sket ud for Skærup, og det betyder i hvert fald et sted mellem 30 og 40 minutters ekstra køretid i øjeblikket. Hvis du alternativt vil gøre noget, ja, så kan du overveje at hoppe af ved den første eller næste frakørsel efter Vejlefjordbroen. Det er altså 61A Vejle C eller 61B Vejle Syd. Men det er klart, at hvis du gør det, så skal du også forvente, at der er også flere biler ind på alternativerne, end der plejer.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

Elprisen rammer som mange gange nævnt i aften det højeste niveau i næsten 2 år. Det skyldes dyr gas og for lidt vind og sol, men eksperter er uenige om, hvor alvorligt det her kan gå hen og blive, fortæller Radioavisen lige om lidt. Først Cisal Blond for dig.

0: Så er det tid til en radioavis på P4. Klokken er 17.
1: Om 2 timer rammer elprisen herhjemme det højeste niveau i næsten 2 år. Over 7 kroner per kilowatt-time koster det at tænde ovnen, opvaskemaskinen eller at lade elbilen op mellem klokken 7 og 8 i aften. Søren Christiansen fra Haderslev følger elpriserne tæt, og han har taget tidligt hjem i dag fra arbejde for at lade bilen op, inden priserne ryger i vejret.
2: Jeg vælger tit at køre tidligere hjem fra arbejde, være hjemme sammen med familien, lade op, og så kan jeg arbejde lidt senere igen.
1: Den høje elpris i aften skyldes, at gasprisen er høj på grund af krigen mellem USA og Iran, og så manglen på vind- og solenergi. Og vi skal vende os til sådan nogle prishop. Vi står faktisk foran en egentlig energikrise, vurderer Marlene Holmgaard Friis. Hun er direktør for Andel Energi, Danmarks største energiselskab.
3: Når vi taler energikrise, så er det faktisk, fordi vi kan se, at gaslagerne rundt omkring i Europa, de er ikke fyldte. De kommer heller ikke til at blive fyldte hen over vinteren. Derfor så vil vi se, at både gas- og elpriserne vil stige, og de er steget markant her hen over sommeren.
1: Men professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet, Brian Vad Mathiasen, tror ikke, at vi bliver ramt af en energikrise som for 4 år siden, da Rusland invaderede Ukraine.
4: Jeg synes ikke, der taler om nogen energikrise. Altså, vi står ikke i en situation, hvor virksomheder skal lukke ned, og vi kommer heller ikke op på de elpriser, vi havde i gennemsnit i 22.
1: Lidt mere end hver 10. elev bestod ikke 9. klassernes afgangsprøver i dansk og matematik i år. Det viser helt nye tal fra Undervisningsministeriet, og det har ikke været højere i 8 år. På Hærvejens skole i Røde Kro genkender skoleleder Pernille Retschardt de nye tal. På hendes skole er der også flere elever, der ikke består de 2 hovedfag ved afgangsprøven. Og netop den gruppe, der har det allersværest i skolen, er også de sværeste at hjælpe, siger hun.
5: Jeg tror, det har noget at gøre med, at der er mange af dem, som har svært ved at se mening med at gå i skole. Jeg tror faktisk, at for mange unge mennesker, der virker det fuldstændig ligegyldigt, det der med at skulle gå til eksamen og forberede sig ekstra og forstå, hvad det handler om. Og det tror jeg er et problem, som vi arbejder rigtig meget med i skolerne.
1: Skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, synes, at det er bekymrende, at så mange elever ikke består dansk og matematik, for det stiller dem dårligere videre i livet.
6: De blev jo i første omgang meget låst i forhold til det ydre forløb. Og når vi så når til 2030, så vil vi heller ikke længere have et 10. klasses tilbud, der giver mulighed for at understøtte de her grupper yderligere. Så derfor har jeg en særlig opmærksomhed på præcis den gruppe.
1: For en uge siden slog en ny PISA-undersøgelse fast, at de 15-årige danske elever aldrig har været så dårlige til at læse og regne. Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner på socialområdet udløste sidste år skarp kritik fra Rigsrevisionen. Og som konsekvens af kritikken kommer økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF nu med et lovforslag, der skal gøre det lettere at gribe ind, hvis kommuner eller regioner bryder loven. Det kan for eksempel være i sager om børn, ældre eller mennesker, der lever med et handicap. Ifølge lovforslaget så skal tilsynet prioritere de mest alvorlige sager, følge bedre op og kunne give bindende påbud. De nye regler skal træde i kraft til næste år. Her til eftermiddag, lige midt i myldretiden, er mange tog mellem Ringsted og Slagelse aflyst eller forsinket på grund af en fejl på det anlæg, der leverer strøm. Og det påvirker de passagerer, der skal rejse på tværs af landet, oplyser DSB's informationschef Tony Bispeskov.
7: Vi har prioriteret sådan, så vi kører så mange tog som overhovedet muligt, også selvom det har givet nogle forsinkelser. Men i tillæg til det, så har vi altså også indsat op imod 35 togbusser til ligesom at hjælpe med at få trafikken til at glide bedst muligt.
1: 700 meter køreledning er blevet revet ned ved Sorø station, og ved middagstid måtte DSB stoppe togdriften helt. Siden er det ene spor genåbnet. Banedanmarks forløbige prognose siger, at der vil blive arbejdet på at udbedre fejlen hele natten og frem til i morgen formiddag, fortæller Tony Bispeskov.
7: Så frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.

0: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Mens AGF fik endnu en, undskyld mig, røvfuld i fodboldens Superliga i går, så forsøgte klubben og klubbens fanklub i fællesskab at arrangere en flyver med fans til Bergen i Norge til en kamp mellem AGF og Brann Bergen om en måned og 10-12 dage, sådan cirka. Om det så var til at afsætte de billetter, det finder vi ud af lige om lidt, når jeg siger goddag til formand for AGF's fanklub, Jakob Emil Beichels. Lige nu, goddag til dig. Velkommen indenfor. Jeg hedder Knud Lind.
2: Det

0: Der er små 800 km, hvis man vil køre til Bergen i Norge, så det er en lang tur for at se en udekamp, når AGF 26. november møder Brann Bergen i Conference League. Og derfor så har AGF og fanklubben hen over weekenden arrangeret en flyvetur for de fans, der er dedikeret nok til at ofre næsten 3.000 kroner på en europæisk udebanekamp. Formand for AGF's fanklub, Jakob Emil Bajkes. God eftermiddag.
1: Goddag.
0: Må jeg lige indledningsvis sige, Jakob Emil, jeg er også AGF-fan. Har du det ligesom mig? Jeg synes, den unden fløjt med det hårdt for tiden.
1: Nej, det går ikke lige så godt for tiden, men så er det jo godt, at vi har nogle andre gode nyheder omkring AGF for tiden.
0: Lad os sige det på den måde. Prøv at høre, hvor godt er det gået, når vi nu tager ind i billedet, at de spiller knap så godt lige i øjeblikket, eller de i hvert fald ikke får ret mange point. Hvor godt er det gået med at få fyldt flyveren til Norge?
1: Jamen, det er jo så gået over al forventning. Vi havde sat et internt mål, som ikke var, at flyet faktisk skulle være helt fyldt her til i dag. Men det viser jo så til, at vi havde udsolgt allerede lørdag aften.
0: Så jeg går ud, det kan vi godt kalde en succes allerede, eller hvad?
1: Vi er meget stolte over, hvor hurtigt det er gået.
0: Det kan jeg da godt forstå. Hvem er det, der siger ja tak til at tage til Bergen og se AGF spille europæisk sådan en torsdag aften sidst i november?
1: Ej, nu kender jeg jo ikke sådan præcis alle deltagerne, men jeg ved jo, at det er i hvert fald en stor del af vores egne medlemmer fra fanklubben. Og så er der også en masse helt almindelige AGF-fans, som har tilmeldt sig vores tur, fordi vi har gjort meget ud af, at den skulle være åben både for medlemmer og ikke medlemmer af vores fanklub.
0: Og nu, hvis jeg forstod det rigtigt, 189 flyvende AGF-fans. Hvad tænker du, når I lander? Er det nok til at lave en fanmarsch gennem Bergen?
1: Ja, men nu har jeg jo hørt fra AGF, at de regner med, at vi nok skal få alle de lige knap 900 pladser udsolgt op på stadion. Så jeg tror, vi bliver 900 til at lave den fanmars.
0: Mm. Der er jo andre europæiske kampe at se frem til her. Tror du, at fanklubben skal med den her succes i ærmet gentage det her og lave flere rejser til Conference League-kampene?
1: Nu starter vi med til Gent. Der kommer vi til at lave en bus, som vi plejer. Fordi der er det faktisk ret dyrt at sortere et fly ned. Og så har vi så også egentlig i første omgang bedt om at få et tilbud på et fly til Andorra også, men ham, der hjælper os med at booke fly, han sagde simpelthen, at han havde ikke havde lyst til at vise os tilbuddet, fordi så ville vi bare falde ned af stolene.
0: Prøv at høre, jeg kom til at vædde med en god kammerat om kampen mod Benfica til AGF's fordel og tabte stort der. Hvad tør du give et bud? Hvad er sådan et resultat mod Bergen? Hvad tror du, vi kan tage hjem med som AGF der?
1: Vi bør jo være bedre end SK Brand, som de hedder. Mm. Så må ikke vi kan komme hjem med en 2-1 eller en 3-1 sejr derop fra.
0: Lad os håbe det. Jakob Emil Bajkes, god tur, og tak fordi du ville være med i P4 Østjylland.

0: er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Annika og Livsforladt. Johnny Krone, du fortalte tidligere voldsomt om en væltet lastbil på E45 ved Vejle.
1: Ja, altså, det er stadigvæk... man har ikke fået styr på situationen. Jeg ved ikke, om man har fået den helt rejst op endnu. Men den var altså væltet ret uheldigt, fordi den væltede og spærrede næsten al trafik. Det vil sige både i nord- og sydgående retningen, lige bortset fra nødsporene. Så forestil dig lige, Knud, at både sydgående og nordgående, der er der kun nødsporet til rådighed, uanset om du skal til Kolding, fra Kolding eller ned fra Lillebælt. Så det er i hvert fald en halv time, næsten 40 minutters ekstra køretid i sydgående, altså når du kommer fra også her det østjyske, og så skal videre sydpå. Og det er altså lige ved Skærup krydset og Skærup by, så det vil sige, at du har to muligheder for at slippe ud af den her kø. Så skal du gøre det ved den første eller den næste frakørsel efter Vejle Fjordbroen. Men det er klart, hvis du gør det, er du ikke den eneste, der har fundet på det smarte trick, så der skal du altså regne med dig at fylde op på de her to alternativer, som hedder rute 170 og rute 171.

0: The Minds of 99 under din sne. Flemming Nielsen er klar med nyheder. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En 80 ton tung kran er væltet ind i en bygning ved torvet i Silkeborg. Midt- og Vestjyllands politi fik meldingen kl. 14:35 og har spærret området i Silkeborg af, oplyser vagtchef Rasmus Poulsen til DR. Beboerne i etageejendommen og forretningsdrivende i stueetagen er blevet evakueret. Ingen er kommet til skade, og der er ikke nogen risiko for folk i Silkeborg, siger han. Brandvæsenet arbejder på stedet, og siden skal arbejdstilsynet se på, hvad der har forårsaget uheld. Det er uklart, hvor længe der vil være afspærret i området ved torvet omkring den væltede kran, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Sydøstjyllands politi beder ansatte i butikker og restauranter om at være på stikkerne, når de modtager pengesedler. Det sker efter, at to personer er blevet varetægtsfængslet for at bruge falske pengesedler i blandt andet Horsens og Skanderborg. Ekspedienter skal være opmærksomme på, om de får pengesedler, som har anderledes struktur eller udseende. Det er budskabet i en pressemeddelelse fra Sydøstjyllands politi efter et grundlovsforhør i dag i retten i Horsens. Her blev en 18-årig mand, ligesom en 33-årig mand i lørdags, varetægtsfængslet for at handle med falske 500-kronesedler. Begge de fængslede er fra Horsens. Der er mange AGF-fans, der er sultne efter at se klubben spille europæisk. AGF skal spille mod Brann i Conference League den 26. november, og der har været stor interesse for at komme med det fly, AGF's fanklub har hyret for at flyve aarhusianske fodboldfans til Bergen i Norge for at se kampen. Det forklarer fanklubbens formand Jakob Emil Bajkes.
3: Det var så gået over al forventning. Vi havde sat et internt mål, som ikke bare flyet faktisk skulle være helt fyldt her til i dag, men det viser jo så til, at vi havde udsolgt allerede lørdag aften. Vi er meget stolte over, hvor hurtigt det er gået.
2: Det er en bred gruppe, der har valgt at flyve til Bergen en torsdag sidst i november for at se AGF spille.
3: Det er i hvert fald en stor del af vores egne medlemmer fra fanklubben. Og så er der også en masse helt almindelige AGF-fans, som har tilmeldt sig vores tur, fordi vi har gjort meget ud af, at den skulle være åben både for medlemmer og ikke medlemmer af vores fanklub.
2: Og Jakob Emil Bajkes forventer, at der bliver mere end de 189 flyvende AGF-fans til at gå fanmars til stadion i Bergen.
3: Ja, men nu har jeg jo hørt fra AGF, at de regner med, at vi nok skal få hele alle de lige knap 900 pladser udsolgt op på stadion. Så jeg tror, vi bliver 900 til at lave den fanmars.
2: Og det er altså den 26. november, en torsdag aften, at AGF spiller mod SK Brann i Bergen. Tørt med nogen eller en del sol i perioder med at skyde, temperatur op mellem 15 og 18 grader. I aften bliver det skyet vestfra med regn af og til, lidt regn i hvert fald, temperatur mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. I morgen først lidt sol eller skyde.
1: P4 eftermiddag med Knud Lind.

0: Det var Rag & Bone Man med Human.
1: God eftermiddag med P4.
0: Nå, en falsk Thomas Helmig er begyndt at kontakte Thomas Helmig følgere på Instagram. Så hvis du har fået en hilsen lige for nylig, hvor der står hej skat fra Thomas Helmig, så er sådan jo nok falsk. Den falske Helmig her begynder faktisk beskederne med ordene hej skat. Thomas Helmig har selv fået øje på den her profil, som udgiver sig for at være ham, og Helmig har advaret sine fans i en story på Instagram, hvor han skriver, den her festlige fætter sender beskeder til mine følgere i mit navn. Det er en AI-genereret fake profil, beklager, har anmeldt ham, skråstreg den, skriver Thomas Helmig altså i en Instagram story, og samtidig så deler Helmig også et eksempel på, hvad det er for nogle beskeder, den her falske profil sender. Der er ikke noget om sådan lige, hvor mange der har fået den, eller hvad personen egentlig vil med det. Men til gengæld ved vi, at Thomas Helmigs seneste sang, den udkom for snart et par måneder siden, hvor han sammen med Christoffer udgav den her. Jeg kan ikke mærke noget.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej!
6: Nu på DR TV.

Hugorm får fra Sårbar. Så er brødrene Gallagher Oasis færdige med at lege kisbus med deres mange fans på sociale medier. Jeg har været omkring det i sidste uge også. Alle de her videoer med teaser og indirekte henvisninger til, at de måske snart skulle lave en omgang koncerter mere. Nu er det offentliggjort. 38 koncerter, langt størstedelen af dem i Europa, forskellige steder. Nej, de kommer ikke til Danmark til næste år. Men de 38 koncerter er i Glasgow i Skotland, og så er der 11 koncerter på deres yndlingsfodboldhold Manchester City's hjemmebane. 11 styk. Der er to i München i Tyskland. Der er to i Barcelona i Spanien, der er to i Amsterdam, det er vist det, der er tættest på. I Danmark to i Paris, to i Rom, og så tre i Boston, tre i Las Vegas, og så to i Irland. Og så kommer de altså fire gange til Nebworth, hvor de jo tidligere har spillet for ufattelig mange mennesker. Jeg kan ikke huske, hvor mange det er. Men det har været sådan historisk. De har spillet to kæmpe, kæmpe, kæmpe koncerter, dengang da de var helt vildt store i 90'erne der. Nebworth. Der kommer de så og spiller fire gange den her gang. Og gå ved, om de ikke også... fordi de har jo sagt, det har Liam Gallagher i hvert fald sagt, der kommer ikke til at blive lavet ny Oasis-musik foreløbig. Fordi han tænker, hvis jeg ikke kan lave en kæmpe hype og 100 millioner, og jeg ved ikke hvad, og kæmpe stream og rekord, så bliver jeg ked af det, eller sur, eller noget den stil, sagde han. Men kunne være, om de ikke spiller den her. Fra mit personlige Oasis yndlingsalbum, det allerførste, Definitely Maybe, dengang, hvor der virkelig, virkelig var noget flabet over Manchester-drengene, Gallagher-brødrene fra Manchester. Det her, det er Supersonic.

Oasis er så klar til at tage ud og spille igen til næste sommer. Liam Tusse, undskyld. 8. runde af Superligaen slutter i aften med et opgør mellem to af medaljekandidaterne. FC Midtjylland får besøg af Brøndby i en kamp, hvor hjemmeholdet med en sejr kan rykke op på andenpladsen. Det er Morten Hausborg, der er klar med liga lige efter radioavisen. Jeg har kun tilbage på eftermiddagsholdet og ønsker dig en god mandag aften.

0: Om en time kommer prisen på el over 7 kroner per kilowatt-time. Og det gør ondt på de fleste, men især på de virksomheder, der bruger meget strøm. På Torben Uffe Henriksens gartneri i Nonnebo ved Langeskov på Vestfyn, der kræver planterne både lys og vand hele døgnet, og derfor har han investeret et par hundrede tusinde kroner i et batteri.
1: Man køber simpelthen et batteri, som man laver i et buffer, og så bygger, så tager man strømmen, når det er billigere, og putter på nogle store batterier her stående. Og det kan man så bruge selv, hvis det er dyrt, eller sælge tilbage til elselskabet, når der lige mangler strøm.
0: Ifølge Danmarks største energiselskab Andel Energi står vi foran en energikrise til vinter, hvor vi skal vende os til meget højere priser på el. Og det skyldes høje gaspriser på grund af krigen mellem Iran og USA og manglen på sol- og vindenergi. Men helt så galt som ved energikrisen i 2022, tror professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, ikke det går.
2: Jeg synes ikke, der er tale om nogen energikrise. Altså, vi står ikke i en situation, hvor virksomheder skal lukke ned, og vi kommer heller ikke op på de elpriser, vi havde i gennemsnit i 2022.
0: Hvis vi skal forsvare den europæiske selvbestemmelse, så skal EU øge sit fokus på sikkerheden og sin tilstedeværelse i Arktis. Sådan lyder det i en fælles erklæring fra 12 af unionens medlemslande herunder Danmark, efter et EU-Arktis topmøde i den finske by Rovaniemi, ikke så langt fra den russiske grænse. Karen Wiis-Weiss, vores reporter med fra Finland, du har fulgt mødet. Hvad er det, de 12 EU-lande har lovet hinanden?
3: Det, de har lovet hinanden og givet håndslag på, det er først og fremmest, at de er enige om, at Arktis fjende nummer et, det er Rusland. Den finske premierminister forklarede ifølge ham, at Rusland er en fjende ikke kun mod Arktis, men mod Europa helt overordnet. Og hvad vil politikerne så gøre ved det her problem? Det blev de ikke helt konkrete på. Men siger de, der er en investering på vej til Arktis, og der kommer en Arktis-strategi så hurtigt som muligt.
0: Lød det fra Karen Wiis-Weiss fra det nordlige Finland. Og vi bliver i området, de danske statspenge strømmer til Grønland gennem investeringsfonden EIFO. Pengene bliver investeret i alt fra fiskeri, turisme og til miner, som den sydligste grønlandske by. Men at der bliver hentet guld ud af fjeldet, det er ikke noget, minens naboer mærker noget til, fortæller Thomas Bull.
4: Pensionist Jeremin Sestak er en af 1000 indbyggere i Nanortalik på Grønlands sydspids. Hun mærker ikke meget til, at der ligger en guldmine lidt oppe i fjorden. Vores by bliver grimmere og grimmere. De gamle huse står og forfalder, og boligblokkene bliver forladt. Indbyggertallet er faldet. Inde i fjeldet, 35 km nordpå, står minichef Dave Warman med en tung, skinnende klump i hænderne.
5: So this bar here is around 330 ounces.
4: Den her guldbar indeholder over 9 kilo guld, som er omtrent 1,3 millioner dollars værd på markedet, siger han. Den danske stats investeringsfond EIFO har næsten 30-doblet sine investeringer i Grønland de sidste 10 år til nu 460 millioner kroner. Nogle af pengene er skudt i miner, som den ved Nanortalik. Alligevel er arbejdsløsheden høj, for næsten alle de 150 mænd, der arbejder i minen, kommer fra andre lande. Og det ærger mig, Britt Sarano, der har en café i byen.
6: Den har jo kørt i mange år nu, minen, men prøv at se, de har ikke hjulpet noget her.
0: Det er min kollega, økonomikorrespondent Kasper Schrøder, der har besøgt Nanortalik. Og jeg har spurgt ham, om grønlænderne overhovedet får noget ud af de store investeringer.
7: De får noget ud af det. Der er regler omkring skat på overskud fra minedrift selvfølgelig, men også en særlig grønlandsk afgift, når man sælger råstofferne, altså en tidlig beskatning, som man ikke har så mange andre steder. De penge går i en råstoffond, som selvstyret har oprettet. Men de tager nok ikke helt fejl, de lokale, når de siger, at de ikke mærker så meget til det, fordi at investeringer i mineindustri, det tager årtier, før det for alvor begynder at give et afkast. Det er kendt, den øverste direktør for EIFO, statsfonden, faktisk også, da jeg talte med ham. Det er ikke der, man skal sætte pengene, hvis man vil have et hurtigt resultat.
0: Og Kasper Schrøder fortæller også, at investeringer i for eksempel turisme kan mærkes meget mere direkte i lokalsamfundene. Resten af dagen tørt, med skyer og sol. Vi får svag til jævn vestenvind, ved kysterne op til frisk vind, og temperaturerne vil ligge mellem 15 og 18 grader. Anne Mette Philipsen havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne radioavis. God aften.
8: P1. P4.
9: Du lytter til P4.

0: Olle Møs, sammen med dem Lovato og Op.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På B4.
0: Den aften med Morten Harsborg, og velkommen til. Vi har taget hul på en ny uge, men vi har stadigvæk et lille hængeparti, for vi har ikke fået afviklet det hele af 8. spillerunde i Superligaen, og jeg synes, det der mangler, er ikke uinteressant. Fordi det er et opgør mellem to hold, der begge har ambitioner og realistiske muligheder for at være med i medaljekampen, når det hele strammer til, når vi kommer om på den anden side af nytår og bevæger os ind i foråret. Det er FC Midtjylland mod Brøndby. FC Midtjylland i øjeblikket på tredjepladsen kan avancere en enkelt plads med 3 point i aften. Brøndby kan til gengæld overhale FC Midtjylland, hvis det bliver til en sejr på udebane. Det er det, vi har at se frem til. Det er klokken 19, at det opgør begynder. Inden da, så skal vi beskæftige os lidt med synstolkning, der begynder at sprede sig lidt i Superligaen. Hvad er det for noget, og hvad skal det til for, og kan man virkelig ikke nøjes med bare at høre liga? Jeg har en bruger af konceptet lidt senere i udsendelsen. Det er noget af det, mine damer og herrer, piger, drenge og brave venner. Velkommen til endnu en udgave

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Og så skal vi for første gang i aften et smut omkring Herning, FC Midtjylland mod Brøndby. Mathias Jacobsen, du skal kommentere på en skala fra 1 til 10. Hvor begejstret skal vi så være på forhånd for den kamp, der venter os her kl. 19?
1: Jeg sprang af skalaen. Ja, det er
0: nej, det kan... Altså, det,
1: vi skal tilbage.
0: Nej, men du er ligesom dem der, der siger, at man skal give 120%, for det kan man ikke. Altså, skalaen er skalaen.
1: Man kan altid lige give lidt ekstra. Når man tænker, nu har jeg ramt grænsen, så giver man lige lidt mere. Jo, det kan man godt. Men jamen, så kan man også sige, at man giver heller aldrig så meget blod og sprøjter. Altså, det er jo også en overdrivelse.
0: Jeg siger bare, afhænger lidt af, hvor ordene er blevet skåret over, vil jeg sige.
1: Det kan du rette. Jeg har ikke glædet mig til en Superliga-kamp så meget, som jeg glæder mig til den her. Altså, siden seneste sæson ligesom gik på held, og vi ramte afslutningen, det var så højdramatisk, at AGF blev danske mestre for første gang i 40 år. FC Midtjylland var i øvrigt også med i den der mesterskabsduel, så jeg glæder mig helt vildt, også fordi det er to hold, der, hvis de vil, og det tror jeg, de vil, kan spille rigtig, rigtig god fodbold. Og så er der også bare en historik omkring de her to klubber i forhold til at flå mesterskabet ud af hænderne på hinanden og så videre, og så det her med, der kommer altid mange mål, når de spiller mod hinanden, og det er selvfølgelig farligt at sidde og love det. Jeg har bare sådan en eller anden fornemmelse, der er noget i luften over, at det her, det bliver en magisk aften på MCH Arena i Herning.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Her er P4 Trafik. På E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Kolding, der har en lastbil påkørt midterautoværnet, og det påvirker trafikken kraftigt i begge retninger. Uheldet det er mere præcis sket mellem motorvejskryds Skærup og Skærup Resteplads, og her er de to spor mod venstre spærret i nordgående retning, og det er altså også i denne retning, at køen den er værst. Den trækker helt tilbage til før sammenflætningen ved Skærup i nordgående retning. Og i sydgående retning, der er det venstre spor spærret forbi uheldet, og her er køen faktisk i fuld gang med at løsne, og I møder den nu fra Skærup Resteplads. Redning og vejhjælp, de arbejder ved uheldet, men der er et massivt oprydningsarbejde foran dem, og man må forvente, at arbejdet kommer til at fortsætte i hvert fald et pænt stykke ind i aftentimerne. Og det var altså på E45 Østjyske Motorvej, at en lastbil har påkørt midterautoværnet mellem motorvejskryds Skærup og Skærup Resteplads, hvilket har trukket massiv kø og spærret i to spor mod venstre i nordgående retning, samt det venstre spor i sydgående retning.

0: mig, du elsker her, var det Malte Ebert, der leverede musikken her i Liga på P4, hvor vi nu har fået selskab. God aften, Christian Bundgaard.
1: God aften.
0: Christian Bundgaard, som er, ja, nu skal vi jo starte et sted, for der er meget præsenteret dig med, kammerat. Du er politisk konsulent i Dansk Blindsamfund. Du har 4 gange været med i paralympiske lege, hvor det blev til 5 gange medalje og 3 gange guld i svømning. Men nu handler det om fodbold. Det er jo således, at flere danske superliga-klubber, Brøndby, AGF og FC København, har nu introduceret synsk tolkning under holdets kampe af hensyn til folk som dig, der ikke kan se. Er det nødvendigt? Du har jo trods alt liga. Vi laver da masser af kommentering.
1: Ja, det gør I, men vi spiller også en hel del musik, og det er jo svært at vide, hvad der foregår på banen, når musikken spiller, om man så må sige. Så derfor så er det at kunne følge med i hele kampen, det er det, som synstolkningen især kan hjælpe med.
0: Du har jo været interesseret i fodbold i en lang årrække. Du har jo også været i udlandet og prøvet det her med at være til stede på stadion, og så få at vide, hvad der sker i kampene. Hvordan er det, du oplever det undervejs?
1: Jamen, jeg oplever det på den måde, at jeg jo får at vide, hvor bolden er henne, og hvem der har den, og hvad der ligesom sker. Men man prøver ligesom at fokusere på, hvor er bolden, så man hele tiden er med der, hvor det virkelig sker. Så vil jeg sige, at selvfølgelig er jeg også opmærksom på, hvad tilskuerne de foretager sig og synger og gør ved. Og for eksempel var jeg i Farum i aftes og følge AGF og Nordsjælland. Og der er godt nok ikke synstolkning på Farums stadion, men så får jeg så et endnu bedre indtryk af lyden blandt publikum, og så havde jeg selv min egen synstolker med, om man
0: så
1: må sige.
0: Og så sidder der en ved siden af dig og giver dig en beskrivelse af, hvor bolden er.
1: Præcis.
0: Okay. For at du kan være i stand til at få, man kan sige, det rigtige indtryk af atmosfæren, har du så syns tolkning i begge ører?
1: Normalvis så har jeg faktisk, og det er fordi, at man kan forestille sig, når der er meget baggrundsstøj, og det er der på nogle stadions, især når hjemmeholdet scorer, så kan det faktisk være meget godt at få lukket det hele ud lige det øjeblik, forklaringen på, hvad der skete i omkring målet måske foregår. Men ellers, jamen, så jeg prøver sådan i det omfang, jeg kan høre, hvad synstolkeren siger, og også at suge noget lyd ind ved at måske kun at have en hovedtelefon i øret, eller placere den anden lidt bag øret, hvis det er sådan en stor, old school hovedtelefon, jeg er på.
0: Ja, for jeg tænker, det er vel en balance mellem både at få tolkningen og samtidig opleve atmosfæren.
1: Ja, helt sikkert, fordi ellers så kunne jeg jo lige så godt sidde derhjemme, og det er jo heller ikke værd. Kamp, jeg kommer på stadion, så selvfølgelig er det også fedt at kunne lytte til det derhjemme. Men det er klart, at når man er på stadion, så er en væsentlig del af oplevelsen selvfølgelig med tilskuerne.
0: Christian Bundgaard, vi snupper lige et lille stykke musik, og så snakker vi videre med dig lige om lidt.

0: Jelly, sammen med Tame Impala og Dracula. Jeg har stadigvæk besøg, ja, en telefonisk udgave i hvert fald, af Christian Bundgaard, politisk konsulent i Dansk Blindesamfund, og vi taler om synstolkning. Nu er det jo kommet i tre Superliga-klubber. Jeg vil godt lige høre, Christian, når du nu har oplevet det både her på dansk jord og i udlandet, er der en kvalitativ forskel?
1: Måske en smule, men nu det princip, som man arbejder med i Liverpool, er, synes jeg ikke, det er sådan der, jeg har oplevet det flest gange. Der, det er ikke sådan helt den stringente synstolkningsformular, man kører efter. Det er sådan lidt mere en hovedkommentator og så en ekspert, hvor man, sådan mere klassisk synstolkning vil køre med to hovedkommentatorer, som siger, der bare afløser hinanden hen ad vejen, men faktisk har samme opgave at beskrive, hvad det er, der foregår. Så kvalitativ forskel, jo, det kan man måske godt sige. Man får ikke så meget analyse, når man hører den søge, I har hjemme for eksempel. Men det synes jeg ikke gør så meget, fordi det vigtige, det er spillet analysen. Det må vi tage bagefter.
0: Nu kom du med et angreb på liga, fordi vi spillede musik, og derfor ødelagde oplevelsen for hele kampen. Men i løbet af en fodboldkamp, der er der jo trods alt perioder, at der kan jo komme en skadespause, hvor der ikke rigtig sker noget fodboldmæssigt. Der kan komme et gevaldigt VAR gennemsyn, der strækker sig over 5 eller 6 minutter. Hvad pokker beskæftiger man så med i synstolkningen, mens det står på?
1: Jamen, så kan man jo for eksempel hvis man har en storskærm til rådighed eller har en monitor, gense situationen og forklare lidt om, at det så sådan eller sådan ud. Det kan også være, at man prøver at forklare lidt om, hvad gør spillerne, altså er de over ved træneren og få nogle nye desinger om, hvad de så skal gøre, eller er der lidt ophidset stemning blandt publikummerne, fordi at varetjekket tager så lang tid, eller man kan sidde og filosofere over rigtig mange ting.
0: Okay,
1: og ellers kan man jo også trække vejret, hvis det. Bare man får at vide, at når det sker noget igen.
0: Christian Bundgaard, FCK, Brøndby, AGF har taget konceptet på programmet, på menuen. Er der udsigt til, at det kommer til at brede sig yderligere i Superligaen?
1: Ja, det håber jeg. Vi er i hvert fald fra Dansk Blindesamfunds side i dialog med flere klubber, så det tror jeg, det skal nok komme. Både fordi det jo er et fedt tiltag for os med synshandicap, altså at blive en tættere del af fællesskabet, men det er jo faktisk også sådan, at andre mennesker, som måske ikke lige kan komme på stadion, og som gerne vil følge hele kampen, måske sidder i din bil, eller er på arbejde, eller på anden vis, de kan også få en chance for at lytte lidt mere fodbold, end hvis ikke de er oppe på stadion.
0: Christian Bundgaard, tusind tak, fordi du har tid til at være med i Liga og fortælle lidt om synstolkning af fodboldkamp.
1: Selv tak.

Mirrors og Justin Timberlake. Det var uhyggeligt dramatisk i går i Liga, hvor der skulle uddeles en mulepose, hvor man skulle gætte på første mål, for vi havde to lyttere, der var præcis lige langt fra. Og hvad gjorde vi så? Ja, vi uddelte to muleposer. Det gør vi igen i aften. Altså, hvis der er to, der er præcis lige langt fra det rigtige. Vil du være med i konkurrencen om at vinde en mulepose, så skal du komme med dit bud på, hvornår det første mål kommer mellem Midtjylland og Brøndby. Kampen starter kl. 19. Det er der, der er deadline sendt ind til 12.12'eren. Start med P4. Lav et mellemrum. Og så skal du, som er nok det vigtigste, huske navn og adresse.

0: fra Sakura, og dermed 20 minutter til det begynder i Herning Midtjylland mod Brøndby, og dermed også 20 minutter til at komme med dit bud på, hvornår det første mål er en realiseret. Det vælter ind. Der er også stor interesse for vores muleposer. Der er heller ikke så mange tilbage af dem. Håber vi snart får nogle flere. Nå, Mathias Jacobsen, det er jo ikke et problem for dig. Det er dig, der skal kommentere kampen. Hvad tror du bliver sådan en afgørende faktor i det her opgør? Hvad bliver et fikspunkt? Hvad er det, der kommer til at være bestemmende for, om det bliver det ene eller det andet hold, der trækker sig sejrigt ud?
1: Jamen ofte så siger man jo, at angriber vinder fodboldkampe, og forsvar vinder mesterskaber. Jeg siger ikke, at mesterskabet bliver afgjort i aften, men jeg kunne godt forestille mig, at det sidste nævnte, altså forsvaret, bliver meget afgørende. Også fordi, jeg synes, det er nogle amputerede forsvar. Mest af alt, fordi FC Midtjylland alene, altså i midterforsvaret, og det spiller med tre spillere i aften, mangler Ousmane Diaw. De mangler Martin Erlitz, der så er blevet skadet. Han var egentlig udtaget til kampen, men han har måttet udgå af truppen her op til kampen. Og så Mads Bæk, den tidligere, altså seneste sæson, anfører, de tre spillere alene er ude, og det betyder altså, at det der tremandsmidterforsvar udgøres af to normale backs, eller backer, om man vil. Victor Bak, perfekt navn til en back, og så er Rasmus Nissen Christensen, som jo har ligget nede i midterforsvaret, efter han vendte hjem her hen over sommeren fra Eintracht Frankfurt, og så nede modsat inden Brøndby. Det bliver en lang forklaring, det ved jeg godt. Men der mangler Brøndby altså også anfører Louis Binks, der er ude med karantæne. Det betyder Frederik Alves Ibsen. Han går ind og spiller fra start for første gang i 2026. Kommer til at ligge ved siden af Jordi van Lerberge. To nye midterforsvar der hos Brøndby, der altså for en uge siden tabte med 0-3 på hjemmebane mod Brøndby. Så, eller på hjemmebane mod Randers selvfølgelig. Så lad os understrege, forsvaret bliver ekstremt vigtigt i en kamp, hvor jeg tror, som nævnt flere gange nu, der kommer rigtig, rigtig mange mål.

0: Evian er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Her Lover, her var det Sienna Spyro, og så tager vi igen en tur til Herning, Mathias Jacobsen. Jeg har ikke en forventning om, at du giver mig startopstillingen for begge mandskaber, men er der bare én enkelt disposition, der falder lidt i øjnene?
1: Det er der, 100%, fordi FC Midtjylland har jo været voldsomt aktiv hen over sommeren, særligt i forhold til salg, har solgt for over 500 milliarder danske kroner, ja, sådan set over 600 millioner kroner, store profiler har forladt klubben, Aral Simsi, Francolino, Dario Osorio osv., og så kan man sige, jamen de starter vel ikke i aften, nej, men de har jo så også brugt nogle af de penge på at investere i fremtiden. David Martinez, altså sydamerikaneren, hentet i amerikansk fodbold, ikke NFL, men trods alt i MLS, ja, altså hos LAFC. Ja, ikke, han skal ind og bruge fødderne og løbe om kap dernede, running back. Nej, David Martinez fra Venezuela, altså hentet i LAFC fra Los Angeles, kommet her til Herning nu. Det er noget af en kontrast, må man sige. 55 millioner kroner i omegnen, i hvert fald af de 55 millioner kroner, er han købt for Superligaens dyreste indkøb nogensinde. Han får ikke debut i dag, det fik han i torsdags, der startede han ind i pokalkampen mod Sundby fra Amager, altså hvor FC Midtjylland vandt med 7-0, uden at han sådan for alvor markerede sig. Men nu får han Superliga debut i aften og får altså muligheden for altså virkelig at træde ind på den store scene i en kæmpe kamp mod Brøndby og virkelig få muligheden for at vise frem, at han er alle de mange millioner værd.

Love on the Weekend fra John Mayer. Der er kommet en besked ind til 12-12'eren fra Dorte i Nordborg, der skriver, at vi vil rigtig gerne vinde den mulepose. Ja, Dorte, men det handler ikke bare om at vinde muleposen. Det er også således, at hvis man vinder, så bliver ens bosted, ens by, også repræsenteret på mit Danmarkskort med en knappenål. Og alt har ikke haft en vinder endnu i det hele taget.

uro. Og min bror. Vi har en forventning om, at kampen mellem Midtjylland og Brøndby kommer til at blive sådan en rigtig basker, underholdende og målrig. Du har stadigvæk 3,5 minutter, hvis du er med i kampen med en mulepose. Send i bud ind til 12-12'eren. Husk nu det med adressen.

0: Summer Sun. Det var Texas. Superliga-fodbolden ruller sig ud her på kanalen umiddelbart efter en omgang radioavis. Klokken er 19.
1: I næste time er elprisen på det højeste niveau i næsten 2 år. Over 7 kroner per kilowattime koster det at tænde ovnen eller lade elbilen mellem klokken 7 og 8. Søren Christiansen i Haderslev følger elprisen tæt og er netop taget tidligt hjem fra arbejde i dag for at lade bilen op, inden prisen ryger i vejret.
2: Jeg vælger tit at køre tidligere hjem fra arbejde, være hjemme sammen med familien, lade op, og så kan jeg arbejde lidt senere igen.
1: Den høje elpris i aften skyldes, at gasprisen er høj på grund af krigen mellem USA og Iran, og så mangel på vind- og solenergi. Og vi skal vende os til den slags prishop, fordi vi står foran en egentlig energikrise, siger direktør for Andel Energi, Marlene Holmgaard Friis.
3: Når vi taler energikrise, så er det faktisk, fordi vi kan se, at gaslagerne rundt omkring i Europa, de er ikke fyldte. De kommer heller ikke til at blive fyldte hen over vinteren. Derfor så vil vi se, at både gas- og elpriserne vil stige.
1: Lige siden middagstid har mange tog mellem Ringsted og Slagelse været aflyst eller forsinket på grund af en fejl på det anlæg, der leverer strøm. Og det påvirker de passagerer, der skal rejse på tværs af landet, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
4: Vi har prioriteret sådan, så vi kører så mange tog som overhovedet muligt, også selvom det har givet nogle forsinkelser. Men i tillæg til det, så har vi altså også indsat op imod 35 togbusser til ligesom at hjælpe med at få trafikken til at glide bedst muligt.
1: 700 meter køreledning er faldet ned ved Sorø station, og i første omgang måtte DSB helt stoppe togdriften, siden er det ene spor blevet genåbnet. Og Banedanmarks foreløbige prognose er, at der vil blive arbejdet på at udbedre fejlen hele natten og frem til i morgen formiddag, fortæller Tony Bispeskov.
4: Så frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
1: Lavere moms på fødevarer vil koste erhvervslivet ca. 725 millioner kroner om året i administration. Det fremgår af et folketingssvar. Men Dansk Industri mener, at det bliver dyrere. Når momsreglerne for fødevarer bliver mere kompliceret, påvirker det momsregnskabet i stort set alle aktive virksomheder. Derfor bliver de samlede administrative omkostninger betydeligt højere end de anslåede 725 millioner kroner, siger skattepolitisk chef i Dansk Industri, Jakob Brestrup. Regeringsplaner har generelt fået hård kritik fra førende økonomer, der blandt andet advarer om, at det er en dyr og ineffektiv måde at hjælpe borgerne på. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og den lyder på svag til jævn vind fra sydvest og syd, og så ned til mellem 10 og 15 grader i nat, hvor der også kommer lidt regn hister her. Så lød den her udgave af radioavisen med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.
6: Og det er Superliga, det er med FC Midtjylland mod Brøndby. Stemningsboykot, nu vel, men folk har været op af sæderne allerede. Jeg lovede jer, at det ville blive underholdende. Jeg lovede jer mål, og det har vi fået under radioavisen. Hjemmeholdet fra FC Midtjylland er kommet foran med 1-0. Efter 43 sekunder spillet, målscorer Rasmus Nissen Christensen.

0: Pumped Up Kicks. Her var det Foster the People.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Med Morten Havsborg og Mille Himmler Jøsses. Vi må jo se Superliga-kampen mellem FC Midtjylland og Brøndby, Mathias Jacobsen. Den kom ud af sengen i en fart.
3: Ja, det er 43 sekunder. En vild og voldsom begyndelse. Et hjørnespark til FC Midtjylland, der havner lidt uden for feltet for fødderne af Rasmus Nissen Christensen. Og det er så endda en sandhed med modifikationer, fordi bolden den er altså i luften. Og så læner han sig sådan lige lidt til siden og får så klappet til bolden, og den ryger via den ene stolpe ind bag en sagsløs Patrick Pens i Brøndby-målet til 1-0 for FC Midtjylland. En vidunderlig start for hjemmeholdet selvfølgelig, der skal ud og se, om de kan bygge videre på den her fine, fornuftige, resultatmæssige sæsonbegyndelse, sæsonstart, hvor de jo stadigvæk ikke har tabt som det eneste mandskab i Superligaen altså, og en rigtig, rigtig skidt begyndelse omvendt for Brøndby, der kommer direkte fra to nederlag i to kampe, hvor de begge gange mod FC Nordsjælland og senest Randers for en god uges tid siden har lukket tre mål ind. Her også en pasningsfejl ned i defensiven fra Patrick Pens, FC Midtjylland samler op, og indtil videre har det været midtjyderne, der har trykket gæsterne godt og grundigt i bunden, og jeg ved ikke, om man kan fornemme det, men der er ret stille her på MTH Arena. Det skyldes simpelthen fanprotest mod mandagskampe, det her med, at vi har et jysk hold mod et sjællandsk hold for femte mandag i træk, altså et hold fra Jylland, der møder et hold fra Sjælland, hvor ja, gæsternes fans jo så skal rejse omkring 600 km på tværs af landet frem og tilbage, sådan en mandag, og så skal op på arbejde tirsdag morgen. Det er det, man imod, og derfor det første kvarter her kommer til at foregå i relativ tavshed i Herning, hvor man så trods alt kan glæde sig over, hvis man holder med FC Midtjylland, at de fører med 1-0. Lad os lige se her igen. Måske Philip Billing over i højre side med et muligt indlæg med venstrebenet bliver grebet derinde fra Patrick Pens i Brøndby-målet. Så underholdende begyndelse på en forhåbentlig forrygende mandagskamp. FC Midtjylland-Brøndby, der står 1-0 til hjemmeholdet.

0: My Body Isn't Ready. Vi fik jo en tidlig scoring, og der plejer altid en lille mulepose kommer også at være en eller anden lykkerider, der kommer med et bud inden for det første minut, og det var der altså ikke i aften. Nej, sjovt nok. Det tidligste bud, der kom, det var på 3 minutter, og skal jeg lige være stensikker. Det var fra Hillerød. Hillerød har aldrig tidligere vundet her i konkurrencen, så nu skal jeg oversætte en knappenål i der. Det var Lis, som vandt muleposen i aften. Og når jeg siger Hillerød, så husker du naturligvis, Mathias Jacobsen, at det var der, man fra 1620 til 22 opførte en kirke, der kun var meget lille, og så lavede en bindingsværk. Den var simpelthen så dårligt bygget, at den bedste om kul. Allerede 4 år senere. Og så måtte menigheden så holde deres gudstjeneste inde i en staldbygning op ved slottet. Det var Hillerød. Det var det mest interessante, som jeg lige sådan på kort tid kunne finde om den by. Nu kan man så skrive på, at man har en vinder af en konkurrence i liga. Hvad kan du fortælle for din Superliga-kamp?
1: Jamen, jeg kan jo først og fremmest lige understrege, at du skuffer mig jo lidt der, Morten Hausborg, fordi jeg har jo tidligere været stor fan af, at du er stor fan af, eller tilhænger af divisionerne, altså første division særligt. Og hvem var det, der kom fra Hillerød? Din favoritspiller jo.
0: Jamen, han er jo fra Færøerne, det gælder ikke rigtigt.
1: Ja, nej, det er en god point. Han har spillet der, trods alt, Adrian Justinussen. Jamen, jeg kan understrege herudefra. Ja, det er rigtigt. Jeg kan understrege, at det er FC Midtjylland stadigvæk, der trykker på. Vi har haft Brøndby oppe på Midtjyllands banehalvdel en gang imellem som meget, meget sjældne gæster. FC Midtjylland presser virkelig gæsterne fra Brøndby i bund, uden at de sådan har skabt de der yderligere store chancer ovenpå 1-0-scoringen, som kom efter bare 43 sekunder. Rasmus Nissen Christensen med første mål i øvrigt, efter han er vendt tilbage til FC Midtjylland her hen over sommeren fra Eintracht Frankfurt. Nyt indlæg her i straffesparksfeltet, og også en afslutning, der kommer på derinde tæt under mål egentlig, sådan er lidt uden for straffesparksfeltet, eller det lille målfelt selvfølgelig dernede. Friday Tim, en virkelig, virkelig målfarlig herre, som man jo også har fået tilbage i folden. FC Midtjylland her hen over sommeren var jo i FC Fredericia, som købte ham for et halvt år siden, for FC Midtjylland så bare kan hente ham retur her til Herning og Ikast-området, hvor han jo altså i de seneste 2 kampe er kommet på måltavlen i Superliga-regi, så han er brandvarm her, sparker han så godt nok bolden forbi. Nu måske i stedet for Brøndbyerne den anden vej, det er Villadsen over i højre side, Oliver Villadsen, der fører den frem, så en bold ned i dybden her, den kommer ikke hele vejen frem til Mads Fryg her, så får midtjyderne fat i bolden i stedet for, kan så køre den anden vej måske her. Så vi nærmer os et kvarterspil. Hvorfor er det interessant? Jo, det er det, fordi så kommer der for alvor gang i lægterne her i Herning, hvor der er udsolgt, og hvor der også er masser af medrejsende Brøndby-fans. Der er altså, som nævnt, den her stemningsboykot det første kvarter. Om 45 sekunder, så bryder ja, det hele ud i løs lue her i Herning, og så satser vi også på, at fodboldkampen også leverer endnu mere, end den allerede har gjort. Altså 1-0 til FC Midtjylland efter et lille kvarterspil.
0: Jeg bliver efterhånden mere og mere begejstret for, at Lis vandt muleposen til Hillerød, for byen har lidt meget, Mathias Jacobsen. Pesten rasede fra 1654 til 55, og i 1711, dog kun i mindre grad. Og så var den besat af Sverige fra 1658 til 59, så har der været ildebrand flere gange. 1698, 1733. Og så var der så den dag i 1834, der fuldstændig forandrede byens udseende. Jeg vil bare sige, ja, den mulepose,
1: med en sejr til Hillerød.
0: Ja, den falder på et tørt sted. Det er godt. Tillykke til Hillerød og til Lis.

0: fra 1987. Fleetwood Mac med Everywhere.
1: Og så direkte til det midtjyske, eller ja, sådan delvist vestjyske, som nogen på de her kanter måske også vil mene. 18 minutter spillet af mandagskampen, som er en magisk mandagskamp, i hvert fald med potentiale til at blive det. FC Midtjylland mod Brøndby, to af de helt store klubber i dansk fodbold. Selvfølgelig to hold, der også gerne vil kæmpe mere om det danske mesterskab allerede i den her sæson. Midtjylland er i angreb lige nu, og det er altså David Martinez rekordindkøbet, den dyrest indkøbte spiller i Superligaens historie for omkring 55 millioner. Han kan altså også lave fejl her, en dårlig aflevering frem i banen, som så kommer på Brøndby-fødder. Det har været en sjældenhed indtil videre i opgørets indledning her. Vi har spillet 18 minutter i Herning. FC Midtjylland fører med 1-0 over Brøndby.

FC Midtjylland, de straffer Brøndby for sløset forsvarsspil. En dybdebold ned, der bare lige bliver snittet videre ned bag Brøndby-forsvaret. Og så er han der igen for fjerde kamp på stribe, hvis man tæller pokalkamp mod Sundby i seneste uge med Friday i Tim. Og 2-0 til FC Midtjylland efter 20 minutter spil. Og det kan godt være, at vi har fået tændt på knappen, der hedder tilskuermæssig larm osv. Det har måske hjulpet Brøndby lidt længere frem på banen, synes jeg egentlig. Men bang, så falder hammeren, altså en straf her, der kommer, jamen prompte en aflevering helt nede fra egen keeper Elias Olafsson, der ryger op på den sydkoreanske angriber Cho, der ved, hvad han skal gøre i duel med Jordi van Lerberge. Hæt den videre, og så må vi bare sige, at det er meget, meget tydeligt at se, at det er længe siden, at Frederik Alves Ibsen sådan for alvor spillet mange minutter i Superliga-regi. Han halser efter, og så er det ingen sag for den nigerianske angriber, altså Friday Tim, og klappe bolden ind i nettet bag Patrick Pence. To mål imod Brøndby nu, og vi er ikke engang midtvejs i første halvleg. Der er, jamen, ja, langt hjem til Sjælland. Det er der jo sådan en mand, der særligt her, men lige nu, der ser det godt nok også ud til at være rigtig, rigtig langt hjem til et slutfløjt, hvis Brøndby skal have point ud af det her opgør. Der skal de tjekkes for en potentiel offside på Friday Tim, så måske de bliver reddet af Gong Gong. Lad os se, det kan være, han skal ud og tjekke videoen da. Morten Krogh for nuværende 2-0 til FC Midtjylland mod Brøndby.

Og så hurtigt kan det gå. Vi trækker målet tilbage. Offside på Friday i timer. Den kommer egentlig allerede helt nede fra keeper Elias Olofsson. Så det er så på to. Retteligt målet står ikke. Brøndby er kun nede med 0-1 i Herning.

0: Music for your masses.
1: De river og flår Brøndby fra hinanden. Det kan godt være, de får frataget et mål, og det gør de så. Nej, gud hjælp mig en gang til her. Det er Stanley Iheanacho, der sparker bolden i nettet. Men offside-flaget, det er hævet derude. Linjevogteren har flaget i vejret, så 22,5 minutter spil. Vi holder os på 1-0 til Midtjylland mod Brøndby.

Jamen, så har vi prøvet det også. Den står målet, altså scoringen sat ind af Stanley Iheanacho. Jeg synes, den er god nok. Han får lige stukket foden tilbage, Frederik Alves Ibsen, og dermed ikke offside på Stanley Iheanacho. 2-0 til FC Midtjylland, 24 minutter ind i opgøret mod Brøndby.

0: Rock DJ fra Robbie Williams, da det blev det musikalske bagtæppe til. Der er mål? Er der ikke mål? Er der mål alligevel? Det er da godt, de kunne tage sig sammen. Nu mangler vi jo så bare Brøndbys forsvar måske tager sig sammen, Mathias.
1: Jamen altså, vi må sige, at det første mål, der bliver sat ind af Friday Team, der så bliver annulleret for offside i øvrigt på holdkammerat Cho, der får forlænget den. Der har vi også en sekvens, hvor Frederik Alves slet ikke får fulgt med i sekvensen, bliver totalt overløbet af Friday Team. Og der vil jeg da sige, at Friday Team er ikke lynhurtig, men åbenbart hurtig nok til at sætte Frederik Alves. Og i sekvensen her, der er det så en aflevering ned i dybden til Stanley Iheanacho, og der tillader han sig så lige Frederik Alves at stikke ben ud, som så gør, at han akkurat ikke er offside, og det bliver så gennemgået af VAR, hvor man konstaterer, at der er ikke offside, så målet står til 2-0. Louis Jørgens Park til Midtjylland, og det er som om, at Midtjylland ikke engang er klar over, at de er foran med hverken 1 eller 2-0. De brager bare derudad, som om de skal ud og hente et eller andet 10-mål, et 10-målsnederlag fra Brøndby for en uge siden. Det er ikke tilfældet, men de har selvfølgelig noget at revanchere sig, fordi statistikken fortæller også, at FC Midtjylland kun her på hjemmebane, når Brøndby har været på besøg, har vundet et af de seneste 10 opgør. Det er altså vildt og voldsomt, når man tænker på, hvor gode Midtjylland sådan helt kontinuerligt har været og konsekvent har været over de seneste mange sæsoner og gjort 3 Brøndby-sejre de seneste 4 kampe her på banen. Men lige nu, der må jeg sige, altså alene et Brøndby-point, det er der godt nok lange udsigter til. Et Brøndby-hold, der nu i på tredje runde, kan man nærmest sige, ser meget, meget skrøbeligt ud rent defensivt. En ting er, at man taber i Farum og lukker 3 mål ind. Det kan nærmest alle gøre. FC Nordsjælland har jo set rigtig, rigtig gode ud. De vandt 3-1 over Brøndby for et par uger siden. Og så sidste uge, en søndag aften på Brøndby-stadion, hvor der ligesom der var lagt op til, at nu skulle Brøndby vaske den der plet af. Det første nederlag i sæsonen mod Nordsjælland får besøg af Randers FC og bliver bare kørt rundt også der og taber 0-3 på eget græs til Randers FC. Og nu står man i Herning i aften og skal spille en kæmpe stor kamp. Der er selvfølgelig stadigvæk lang tid endnu, men det gør det måske også endnu mere bekymrende for den stadigvæk relativt nye Brøndby-træner Thomas Nørgaard, at der så efter 27 minutter spil står 2-0 til FC Midtjylland, og det er et FC Midtjylland-hold, der for første gang i sæsonen, synes jeg, spiller med musklerne og viser, at de er vel i bund og grund det bedste bud på en kommende dansk mester, også selvom FC København jo stadigvæk fører Superliga. Nu et nyt langt indkast ind i straffesparksfeltet bliver ikke rigtig losset væk dernede, så ender bolden for fødderne af færre. Det er Philip Billing, der svinger venstrebenet og sparker bolden over mål dernede. Men det er angreb på angreb på angreb, og Brøndby, de er ligesom trykket ned under vandoverfladen, havoverfladen, når man vil, og de skal lige op og have luft for, at det her opgør, det som for alvor kan åbnes op i forhold til, at der er 2 hold på banen. Det har der ikke været de første 28 minutter, og derfor også meget, meget fortjent 2-0-føring til FC Midtjylland mod Brøndby.
0: 2 mål allerede i det opgør. Det går lidt mere stilfærdigt for sig i Isligaen, hvor Odense har besøg af Frederikshavn lige om lidt. Så er det slut for første periode i det opgør, og tilskuerne, de venter stadigvæk på at få lov til at se kampens første mål.

0: XOXO. Jeg har haft travlt med at sidde og pakke en lille kuvert. Det er jo ikke lille, fordi julehusene er stor, men en kuvert, der skal afsted til Hillerød. Og det betyder, at jeg først nu lige kigger op på en skærm og kan se fodboldkampen. Der er kun spillet en halv time, Mathias Jacobsen. Vi har jo fået mere i løbet af de 30 minutter, end man mange gange får i løbet af en hel fodboldkamp.
1: Jamen, er det ikke skønt på en eller anden måde? Nu kan vi så også håbe på, at den får et eller andet svir med halen også, så vi får bragt spænding tilbage i kampen. Altså, det er jo meget underholdende at sidde og kigge på, men spændingen, den savner jeg lidt, fordi der er et hold på banen. Vi har haft Brøndby oppe og true en enkelt gang. Philip Bundgaard, der sparker på kassen fra distancen her. David Martinez ind i straffesparksfeltet, går også i græsset, og dommer Morten Krogh peger også ind omkring pletten, men det trods alt bare for at signalere, at der er målspark dernede til Brøndby her efter en halv times spil. Og nu kom de jo foran efter, hvad, 23 minutter spil cirka med 2-0. Går vi tilbage til maj måned. Sidste spillerunde i seneste sæson, der stod der gud hjælp mig også 2-0 til FC Midtjylland efter 23 minutter spil. Der var det Valdemar Byskov og Mikael Gogorza, der havde gjort det rigtig godt for Midtjylland til at starte med. Og i den kamp, der vendte Brøndby det hele på hovedet og vandt med 3-2 sen scoring af Louis Binks, Brøndbys nyudnævnte anfører til den her sæson. Han er så ikke med i aften, men det kan være, at de finder en anden spiller, om ikke andet finde en form for glæde og tro på tingene i lige præcis det resultat. Selvom det ser sort ud, så kan det godt vendes. Det var så også i en kamp, hvor FC Midtjylland ikke havde noget at spille for, og Brøndby de spillede for fjerdepladsen, der så endte med at give den der Europa-playoff-kamp mod FC København, for det ikke skal være løgn. Det spiller de ikke om så tidligt på sæsonen her, men alle pointene i runde 8, som vi er i nu, er selvfølgelig lige så vigtige, som vi er i runde 32. Lige nu, der må jeg sige, jeg kigger meget, meget bekymret ned på det her Brøndby-mandskab, der jo startede som lyn og torden i sæsonen, i hvert fald rent resultatmæssigt. Det lå nummer 1 til efter de første 3-4 spillerunder, og lignede jo egentlig også et hold, der ikke bare skulle kæmpe mere om medaljer, men måske det er også det, der var sjovere. Men det ligner lidt, at det er blevet hverdag, og det er blevet virkelighed for Brøndby igen, her efter 33 minutter spil, hvor de altså meget, meget fortjent er nede med 0-2 i Herning.

0: Ja. Kalder mig hjem. Jeg ved ikke, Mathias Jacobsen, der er i hvert fald en temmelig prominent spiller, der nu bliver kaldt ud af banen, og det er ikke godt for Midtjylland, det der.
1: Nej, at hans Superliga-debut bød på færre spilminutter end antallet af millioner, som han kostede FC Midtjylland. Han kostede 55 millioner, han når at få 36 minutter i dag. David Martinez udgår med, hvad der umiddelbart ligner. Jeg er jo ikke læge, og heller ikke fysioterapeut, men den måde, han ligesom bare
0: det
1: spiller bolden
0: ind til holdkammeren. Det skal ikke hindre dig i at udtale.
1: det skal ikke begrænse mig. Nu siger jeg det. Det er lige en muskelskade. Den måde, han ligesom spiller bolden ind til en holdkammerat og siger, jeg er færdig, sætter sig ned på græsset, bliver tilset af lægestaben fra Midtjylland, og kan også trods alt selv gå stille og roligt fra banen nu og gå rundt dernede og taler med FC Midtjylland teamet dernede og konstaterer nok, det er ikke helt godt det her, en muskelskade. Det tager i hvert fald nogle uger, og nu kan han så glæde sig over, at på bagkant af den kommende spillerunde næste weekend, så venter der altså intet mindre end 3 ugers landskampspause. Det betyder nok, at han ikke bliver aktuel for det venezuelanske landshold, som han ellers har repræsenteret 7 gange, men det kan Midtjylland jo så være fint tilfredse med, at han kan få lov til at restituere i ro og fred, men ikke den der... Jeg drømme Superliga-debut. Han fik jo så nævnt debut i torsdags, 10. september, på Sundby Idrætspark, altså på Amager, hvor han formåede at spille en halvleg med den lejlighed, uden sådan for alvor at gøre sig bemærket trods alt mod et divisionsmandskab. Men okay, de vandt med 7-0. Nu går han ud her. Brøndby til gengæld med muligheden. Max Heidum kan ikke få afsluttet på kanten af straffesparksfeltet. Godt kommet tilbage i sekvensen her fra Pedro Bravo, som kommer godt ned. Det er jo et Benny Junior, der er kommet ind og har afløst David Martinez. Markant mere defensivt orienteret, altså mere bak end en egentlig kantspiller, som Martinez er nu. Stanley Iheanacho med en bold frem i dybden til Friday Tim. Det bølger frem og tilbage det her opgør. I Tim tager sig fat i kuglen og løber ud mod hjørnefladet derude, hvor han egentlig bare tager den stille og roligt. Bliver så passet op af et par Brøndby-spillere, det koster også bolden i sekvensen af, Brøndby får fat i den, det er Mads Fryg her, og så kan Brøndby forsøge at køre den anden vej. Jeg savner stadigvæk et Brøndby-hold med bid i. Det var trods alt momentvist okay her. Jeg kan også se, at de er så småt ved at gøre klar til en indskiftning dernede, og det vidner også om, at Thomas Nørgaard langt fra kan være tilfreds med det, han har set de første 38 minutter her i Herning, hvor FC Midtjylland jo altså fører med 2-0 over Brøndby.

0: Erika Jane, Death of Me fra det danske Melodi Grand Prix og en 2-0-føring til Midtjylland mod Brøndby. Du har været inde på det, Mathias Jacobsen. Hvis der skal noget spænding ind i det her opgør, så giver det jo sig selv, at vi skal have en reducering for Brøndby. Altså, de er jo trods alt op omkring Midtjyllands straffesparksfelt med jævne mellemrum, men jeg synes bare, at den der helt store chance udebliver.
1: Jamen, og så er det, når bolden pludselig tilfalder eller falder ned hos en spiller som Max Seidum, så er det måske ikke den helt rigtige mand i forhold til at få sådan en ret god mulighed nu igen Midtjylland, men de kommer hele tiden, og jeg synes, det er en voldsom hektik, der bliver spillet med, altså et voldsomt tempo, en intensitet, som Brøndby så åbenbart bare ikke kan matche. Det bliver, når Brøndby får bolden, ekstremt febrilsk, og her igen en sekvens, hvor Mads Frøkjær, som har været en af de bedste spillere hele sæsonen, på tværs af alle hold også, jamen han kigger en gang op i det, han slår afleveringen, han slår den bare i blinde frem i banen, og så ender den altså helt nede omkring straffesparksfeltet, hvor der ikke står nogen Brøndby-spillere i sekvensen der. Det har sådan været gennemgående for den her første halvleg, hvor Midtjylland, de virker til at kunne kontrollere det her ekstremt høje internationale tempo, som kampen virkelig bliver spillet i. Det er lange bolde, og de får virkelig også spillet på Frederik Alves Ibsen dernede, der igen nu bliver snydt af Stanley Iheanacho, der så får slået en upræcis bold ind på sådan midten af banen dernede, ind mod Cho og ind mod Friday Timmer, så får Brøndby kortvarigt fat i bold, men det er igen meget, meget kortvarigt. Midtjylland igen på bolden, og så til gengæld et rigtig, rigtig dårligt indlæg fra Benny Junior over i venstre sidemanden, der altså er kommet på banen i stedet for den skadede stjerne David Martinez, der sådan ikke rigtig har fået lov til at vise sig frem i Superligaen endnu. Han kom ikke på banen i forbindelse med den potentielle debut, altså for en uge siden, hvor man spillede her på banen mod FC Nordsjælland. Der sad han på bænken hele kampen, den endte 2-2, så fik han så altså en halvleg i pokalkampen mod Sundby, og så i dag fra start sådan en kamp, hvor han virkelig kan få lov til at steppe ind, træde ind på den store scene og vise sig som den der store stjerne, så går han ud efter lidt over en halv times spil med det, der ligner en muskelskade. Altså, vi har stadigvæk lige et par minutter tilbage af første halvleg, måske med et par minutters tillægstid. Vi har jo altså haft bolden i mål 3 gange. 2 af målene får lov til at stå. 2-0 til Midtjylland mod Brøndby.

0: melder, når man har noget, der er godt, så vil man gerne have meget af det, og vi har fået en fin første halvleg i Herning. Og så er det jo skønt, at vi bliver begunstiget med en hel del tillægsminutter.
1: 2,5 minut mere, altså har vi tilbage af 4 tillagte minutter. Det er med Midtjylland på bolden. Ja, nok en gang. Det er Philip Billing, der driver den forbi. Max Eidum så en lang bold frem. Der kommer Frederik Alves på den og får lige prædiket den tilbage til egen keeper Patrick Pence. Men jeg kigger rigtig, rigtig meget ned mod Thomas Nørgaard, som jo i seneste sæson udrettede mirakler med Sønderjyske, må vi sige. De var jo langt hen i sæsonen. Altså Sønderjyske, der aktuelt ligger sidst i Superligaen, bejler til en noget så sjovt som medaljer for blot anden gang i klubbens historie. De vandt jo sølv tilbage i 2016. Det var også et mirakel. Det var ikke med Thomas Nørgaard. Men lige præcis det der med mirakler, det er jo noget af det, han skal finde frem til anden halvleg med det her Brøndby-mandskab, der har været potensløse nærmest på en eller anden måde i den her første halvleg. Det kunne godt have været værre for Brøndby her i Herning, hvor Midtjylland jo ikke har skabt hundredvis af chancer, men de har bare virket til at være totalt helt aldeles ovenpå her. Vil Midtjylland gerne have bolden, den var ude i sekvensen. Det var den så ikke. Divkovic holder den inde, og det gør han så ikke i anden instans, hvor han får taklet Rasmus Nissen Christensen ud til et Midtjylland-indkast cirka midt på banen, og vi har stadigvæk lige i halvandet minuts penge tilbage af de her 3 tillagte minutter, og det er ikke med et Brøndby-hold, der prøver sådan med næb og klør at fremtvinge en reducering allerede her i første leg. Det er nærmest som om, de bare skal stoppe den der blødning og sørge for, at det ikke bliver 3-0, fordi 3-0, at det vil jo nok unægteligt punktere det her opgør sådan endegyldigt i forhold til, at så kommer Brøndby simpelthen ikke tilbage. Men lige nu, ja, der er det jo så altså samme status, som det var senest. Brøndby var på besøg her i Herning, som jeg var inde på, 32. spillerunde, altså sidste spillerunde i seneste sæson. 2-0 ved pausen til Midtjylland. Brøndby fandt noget helt andet frem i anden halvleg, og fremtvang altså ikke bare en udligning, men også en 3-2-scoring i dyb tillægstid og vandt det her opgør. Det skal de se, om de kan finde frem igen i anden halvleg, selvom det er uden anfører Louis Bengtsson, der altså har karantæne. Jeg synes særligt defensiven, den har altså været sat på prøve flere gange her. Det er det lange indkast så taget fra Rasmus Nissen Christensen hele vejen ind mod Philip Billing. Den kommer så tilbage til Billing af omveje, og Billing kan i duel med 3 Brøndby-spillere simpelthen holde fast i den, og så alligevel kun for en kort stund, han ender med i sidste instans at begå frispark på Max Eidum, og så har vi stadigvæk lige 30 sekunder tilbage for Brøndby til at måske skabe et eller andet. Midtjyderne er også godt klar over det dernede. De skal tilbage og få forsvaret uden egentlig at stille sig helt ned i eget felt. Det giver sig selv, de skal op på midterlinjen at stå, men trods alt stå kompakte, så det ikke bliver muligt for Brøndby at føre bolden hele vejen derfrem. Her er det gjort i Falerberg, at det fører bolden frem midt på banen. Frem centralt til Mads Fryg her, så skal han igen. Jamen, han tager et træk tilbage i banen, og så bliver det svært for Brøndby at få sat tempo herud til Sofokuta ude i venstre side over for Billing. Og hvad gør han så der? Sofokuta, han snyder måske lidt mest af sig selv, så bliver det en aflevering tilbage i banen ned til Marco, det er Bartosz Liss, så frem i banen igen til Sofokuta. Måske alligevel en mulighed er for Kuta, der går i græsset på kanten af feltet. Ingenting, siger Morten Krogh, der står lige ved siden af. Han synes ikke, der var frispark der til den japanske kantspiller, offensivspiller, så i stedet for Oliver Villadsen over i højre side, måske med en mulighed for et indlæg. Midtjylland stiller sig igen frem med en høj baglinje dernede. Det gør det altså ikke muligt for Brøndby at slå bolden ind i feltet, og så siger Morten Krogh, det var det for en pæsblæsende første halvleg, hvor Midtjylland virkelig har most Brøndby, og altså også går til pause foran 2-0 mod Brøndbyerne.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

Stella Lefty med Boston. Begivenhedsrig første halvleg i Superligaen. FC Midtjylland mod Brøndby. FC Midtjylland med en føring på 2-0 efter de første 45 minutter. Og så kaster jeg igen et blik ned mod Isligaen. Odense har besøgt Frederikshavn. Og der spillede 8 minutter af anden periode. Og det her med mål, det er ikke noget, de gør i. Stillingen er 0-0.

0: Whitney Houston fører os ind i en radioavis. Klokken er 20.
1: Mere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, bestod ikke dansk og matematik. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Helt præcist er det 10,5% af eleverne. Og det er flere end før coronatiden, hvor 6,9% ikke bestod dansk- og matematikeksamen. Det er alt for mange, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Reisch Christensen.
2: Fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne, og dermed også får forringede muligheder i livet i al almindelighed.
1: I dag har kommunerne holdt hastemøde på grund af de historisk dårlige PISA-resultater, der kom i sidste uge. De viste, at de 15-årige elever aldrig har været så dårlige til at læse og regne. Og PISA-undersøgelsen og de nye tal fra ministeriet tegner et bekymrende billede, lyder det fra Andreas Reisch Christensen.
2: Hvis jeg ser lidt på tværs af de tal, vi har, jamen så har vi med en folkeskole at gøre, som er udfordret i forhold til at understøtte alle elevers faglige udvikling, og særligt nogle af de grupper, som har det rigtig svært og som kommer fra ressourcesvage familier.
1: Du kan finde flere oplysninger om det her på DR.dk, hvor du også kan se, hvordan afgangseleverne klarer sig på den enkelte skole. Elprisen har den sidste time ligget på over 7 kroner per kilowattime, og det går ondt på de virksomheder, der bruger meget strøm. En af dem er gartner Torben Uffe Henriksen fra Nonnebo på Vestfyn, hvor planterne kræver lys og vand hele døgnet. Så han har investeret et par 100.000 kroner i et batteri.
3: Man køber simpelthen et batteri, som man laver i et buffer, og så tager man strømmen, når det er billigere, og putter på nogle store batterier her stående. Og det kan man så bruge selv, hvis det er dyrt, eller sælge tilbage til elselskabet, når der lige mangler strøm.
1: Ifølge Danmarks største energiselskab, Andel Energi, står vi foran en energikrise til vinter. Men helt så galt som ved energikrisen i 2022, mener professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, ikke det går.
4: Det, man skal huske på, det er, at alene i år, for eksempel, så har vi i Europa installeret, hvad der svarer til 3 gange, Danmarks vindmølleproduktion. Og det betyder altså, at den pris, som vi har på elmarkedet, den bliver presset ned.
1: En fejl på kørestrømsanlægget ved Sorø har siden i eftermiddag skabt store forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse. DSB har sat togbusser ind, men aflysningerne vil også kunne mærkes i morgen, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
5: Frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
1: Vinden er svag til jævn fra sydvest og syd, og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader i nat. Så nød det radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4.

Nå, ved du hvad, det tænker jeg da umiddelbart, at de kommer til at gøre. Jeg er selvfølgelig også en mand med et meget, meget positivt sind. Jeg vil så også sige, at nu starter anden halvleg her med en ny skade til FC Midtjylland. Det er indskiftet fra Brøndby, og den dobbelte indskiftning er i forbindelse med sidebyttet. Marcus Junis, der kommer frem til en afslutningsmulighed, og der klapper han så bare til den. Bare ikke bolden. Han rammer direkte ned i omkring akillescenen på den tyske Kjeld Vetjen, og han ligger altså dernede og øver sig gevaldigt nu med omkring bentøjet og får også hjælp dernede. Så det koster trods alt lige i forhold til sådan det spillemæssige. Brøndby, der kom rigtig fint ud her, altså med en duel mellem Marcus Junis og så Magnus Jensen dernede, hvor han vinder duellen, den indskiftede Australier, får også trykket på kassen. Jeg prøver i hvert fald på det, men rammer så altså som nævnt den tyske midtbanespiller. Så et spilstop lige nu, han er på højkant igen. Det ser ikke ret ud for ham. Kjeld Vetjen hentet i Dortmund 2 minutter ind i anden halvleg. Jeg tænker jo i forhold til underholdning, Brøndby skal frem. Det kan give muligheder den anden vej, så enten får vi pyntet på resultatet, måske endda også fremtvunget en udligning, eller også får Midtjylland lov til at folde sig endnu mere ud i forhold til, hvad de gjorde allerede i første halvleg. 2-0 til Midtjylland mod Brøndby.

0: Her stryger i baggrunden Thomas Helmig, Malaga, og det er ikke engang AGF, der spiller i aften. Det er jo FC Midtjylland mod Brøndby, jeg hører og kan fornemme på dig, Mathias Jacobsen, at der er dele af spillet, som du ikke er tilfreds med i øjeblikket.
1: Jamen det er, altså hvis Brøndby de havde scoret lige så mange mål, som de lavede fejlafleveringer den aften i Herning, så havde de været foran med en 5-6-7 mål i den her kamp, for der er simpelthen stor forskel i forhold til kvaliteten af de afleveringer, som Brøndby

de laver eller lægger, og så dem Midtjylland, de lægger. Det kan godt være, at Brøndby har bolden klart mest. Det synes jeg egentlig, jeg synes, de overtog spillet sådan med et kvarter tilbage af første leg, uden egentlig at gøre noget særligt godt ved bolden. Det skulle alligevel tage næsten en halv time for Brøndby at få sendt første afslutning afsted mod mål. Philip Bundgaard forbi mål dernede, forbi stolpen hos Elias Olofsson og Jørgen Philip Bundgaard. En af de to spillere, der går ud her i pausen, Oscar Finger, den unge angriber, den anden, og så altså ind med to kantspillere, Marcus Junis, og så Olti Hyseni, som Thomas Nørgaard jo kender særdeles godt fra tiden i Sønderjylland, nede i Sønderjyske, hvor han jo altså også har været med til at hente ham til fra Olti Hyseni. Måske sådan en mand, der kan levere noget stjernestøv og noget sådan ekvilibrisme og noget af det, som kan gøre, at Brøndby kan finde en eller anden form for nøgle til at få lirket Midtjyllands defensiv op, fordi de har altså ikke haft mere end den en afslutning her måske. Marcus Junis ind i straffesparksfeltet, kan han få afsluttet? Nej, det kan han ikke. Igen står der en midtjyde i vejen dernede. Ja, det er Victor Bak, der står i vejen, og så kommer forsvarskollega Magnus Jensen til at få losset bolden langt væk. Nu fik jeg nævnt senest, jeg var igennem, at Kelvetjen gik i stykker dernede. Han kom på højkant igen, men kan altså ikke fortsætte i det opgør. Nu forlader han grøntsværen dernede, og det giver så plads til Daniel Castillo, som var den eneste ændring på Midtjyllands hold i forhold til for en uge siden, hvor man spillede mandagskamp ligeledes mod FC i Nordsjælland, spillede 2-2. Der var det kun Daniel Castillo, der var anden starter i forhold til dem, der har startet ind i dag, og det var også altså til fordel for, ja, David Martinez, som også måtte gå ud med en skade tidligere i det her opgør. Så det der lazaret, som Mike Thulberg jo har italesat flere gange i løbet af sæsonen, der mangler simpelthen så mange spillere med skader. Det ser ud til at vokse en smule for Midtjylland den her aften her, hvor Brøndby nok en gang leverer en fejlaflevering. Det giver Midtjylland et indkast. Vi er 8 minutter inde i anden halvleg, og det er stadigvæk 2-0 til hjemmeholdet.

0: Sokol fra Katsai.
1: Uha, Brøndby, jeg synes ikke rigtigt, de finder de rigtige løsninger. De kan selvfølgelig komme med nu. Vi er stadigvæk på den gode side af en halv time tilbage og opgøret plus det løse. Ja, vi er helt præcis 11 minutter inde i anden halvleg. Så tid nok endnu for brøndbyerne, men igen med tanke på, at de har brugt 56 minutter på at bare skabe en enkelt chance, så er der langt til 2-2, og der er langt til at bare score to mål alene, og så samtidig holde midtjyderne fra at lave flere. Men nu kommer de igennem over i venstre side, om ikke andet. Brøndby på kanten af feltet tilbage i banen her. Fryk her med en afslutning rammer ind i en midtjyder. Han får den så igen. Fryk her, ny afslutning. Og der kommer han så ned, Elias Olofsson, og får grebet den der, får fat i den med begge lapper ned omkring stolperoden. Måske lidt for forkølet forsøg, trods alt fra Fryk her, men han kan da notere sig som første brøndbyer til at ramme inden for rammen den her aften. Det tog altså 56 minutter for Brøndby at komme frem til et skud på mål også, men det går da om ikke andet den rigtige vej. FC Midtjylland virker, synes jeg, stadigvæk i fin kontrol. Brøndbyerne har stadigvæk glæde af stor, stor opbakning nede bag det ene mål. Det er så i modsatte ende af, hvor Brøndby angriber ned her i anden halvleg her. Midtjylland med et sideskift over i venstre side. Benny Junior kan ikke få taget den der bold ned. Han kan slet ikke få bolden under kontrol, og så går den ud til et indkast til Brøndby nede på egen banehalvdel. Og jeg sidder lidt og tænker nu, at nu foretog Thomas Nørgaard sig jo en dobbelt indskiftning i forbindelse med sidebyttet, og Olcay og Marcus Junis ind, og der tog man altså Oscar Finger ud, som er den enlige angriber, var den enlige angriber i første halvleg for Brøndby. Nu vel, jeg tror ikke engang, jeg bemærkede, at han var på banen, altså så anonym var han, men skal man ikke bruge en rigtig angriber? Nu spørger jeg sådan lidt retorisk mig selv i den her sekvens her. Jeg synes jo, når man kigger ud på bænken, det er rigtigt nok, der er måske ikke den unge, store, nye angriber, udover Oscar Finger, men der sidder der en mand derude, Morten Hausborg, ham kender du også, der har mål i støvlerne, Patrick Mortensen. Han har scoret en enkelt gang, efter han kom hjem til Brøndby, og nu ser jeg hjem, fordi det var jo trods alt Brøndby, han tilbage i midten af nullerne forlod, til fordel for et udlandseventyr, var også forbi Lyngby, inden han jo så altså i seneste sæson som anfører gjorde AGF til danske mester, var i hvert fald med til det efter 7,5 år i AGF. Nu er det så Brøndby, han sidder ude på bænken. Det er da sådan en mand, man skal have ind og fylde ind i straffesparksfeltet, hvor jeg synes, Brøndby har været decideret anonyme og ufarlige her til aften, hvor det så nu i stedet for Midtjylland nede modsat ind med Hazard frispark ned omkring hjørnefladet, får de ikke. Brøndby prøver at låse bolden væk, lykkes ikke heller. Så kommer bolden ind omkring Stanley Henacho, så ud til Philip Billing, løfter bolden højt ind i straffesparksfeltet. Max Eidum kommer på den, så ud til Daniel Castillo, der prøver at holde trykket her, skal finde den rigtige løsning. Det bliver Magnus Jensen ud i højre side til Philip Billing, måske mulighed for et indlæg. Han har slået den ind over med venstrebenet rigtig mange gange, uden at der sådan for alvor har været kvalitet i indlæggene. De har i hvert fald haft styr på dem dernede. Brøndby så i stedet for tidsskift over til Benny Junior, der går forbi Oliver Villadsen. Det var godt nok let det der, og så et indlæg, og det bliver faktisk nærmest en afslutning fra baglinjen dernede, hvor han så sparker bolden ind. Forsøger mellem benene på Patrick Pence, han får lukket sammen dernede østrigeren og holder Midtjylland fra at score. Så lynhurtigt ned modsat ind. Den skal vi da også lige have med. Det er Olcay Hussaini, der driver bolden frem ude på kanten af straffesparkfeltet. Prøver at gå forbi det midtjyske forsvar. Lykkes ikke. Stærk, stærk defensiv aktion. Nok en gang af hjemmeholdet, der altså efter en lille time spil, stadigvæk er foran med 2-0 mod Brøndby.

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er slet ikke akavet.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR-lyd.
7: I har spillet 62 minutter i Herning. FC Midtjylland, de er stadigvæk foran i den her store topkamp, kan vi godt kalde det, mellem FC Midtjylland og Brøndby, og jeg savner stadigvæk et Brøndby-hold med bid i. Det er ikke rigtigt Brøndby, der forsøger. Det gør de garanteret. De lykkes bare ikke med at jagte noget. Det er Midtjylland, der dominerer. Vi har også haft et forsøg fra Friday Tim, der fik taget bolden fint ned med brystet, skubber lige Frederik Alves væk, sparker bolden lige forbi. Så altså fortsat 2-0 til FC Midtjylland mod Brøndby. Vi mangler en halv time i Herning.

0: KFØR Ærlighed, The Minds of 99. Et Brøndby-mandskab, der er i problemer i Herning. Nu kan jeg bare sige, i problemer sådan generelt igen, til trods for, at Brøndby fik en start på sæsonen, hvor jeg umiddelbart tænkte, at nu har de styret på det, nu kører det, nu bliver det den her sæson, hvor Brøndby sådan for alvor kommer til at blande sig i mesterskabskampen. Det er som om gassen er gået af ballonen, Mathias Jacobsen.
1: I den grad, og nu kan det endda blive endnu værre, vi kan lige tage den lige om lidt her, et frisparksforsøg fra Philip Billing, der blev løftet ind i straffesparksfeltet, så hele vejen over i modsatte side til et indkast derovre trods alt. Men et Brøndby-hold, der for ja, altså 3 uger siden, blev nummer 1 i Superligaen. De har ikke tabt det endnu, de scorede mange mål, de tillod ikke særlig mange mål imod, til trods for, at chancerne måske var der, men der var en eller anden form for stabilitet, og det til trods for, at man jo lige hen over sommeren har skiftet ny træner, har fået Thomas Nørgaard ind, selvfølgelig Thomas Berg, han er tidligere Midtjylland-træner trods alt, men Thomas Nørgaard ind, og man tænkte, med alt, det er ligesom fryd og gammel kontra for et år siden, hvor man også skiftede træner fra Frederik Birk efter en dårlig sæsonstart, kom over til Steve Cooper, der måske lige de første par kampe så ud til at løse noget, vandt jo den første kamp over FC København, det er København og Derby, men ellers så gik det ned ad bakke, og man skiftede sig altså også hen over sommerferien. Men Thomas Nørgaard har jo på intet tidspunkt rystet på hånden, han har sagt, det kan godt være, det startede godt, men vi ved også godt, vi har lang vej derhen til, hvor vi gerne vil være. Så Thomas Nørgaard, når jeg taler med ham efter kamp, og jeg forholder ham til det her med, nu det har de formentlig om en halv time, altså, har I tabt 3 kampe på stribe i Superligaen. Altså, hvor kritisk er det, så vil jeg nok sige, jamen, ved du, det er der ikke noget overraskende i. Det er sådan, det er, og det er også dygtige hold, vi har tabt til. I hvert fald FC Midtjylland og så FC Nordsjælland for 2 uger siden på kunstgræsset i Farum, så synes jeg måske mere, at det er lidt mere en streg i regning, det der 0-3 nederlag på hjemmebane til Randers, der jo i går tabte til OB, men sådan er Superligaen jo så finurlig og vidunderlig, at man ved aldrig rigtigt, hvad der kommer til at ske. Det eneste, vi så ved, der kommer til at ske i den kommende uge, det er så, at Brøndby kigger ind i en rigtig, rigtig vigtig kamp i midtugen, som nævnt altså, hvor man møder Vejle i pokalturneringen. Lige hen til venstre, der sidder Claus Nørgaard, altså Vejles cheftræner, og kigger lidt på det her Brøndby-mandskab. Ser nok nogle muligheder, til trods for, at Vejle er i et første divisionsmandskab rykket ned i sommer. Og han ser nok nogle muligheder for også at gøre ondt på det her Brøndby-hold. Og tænk sig engang, hvis Brøndby så står med 3 Superliga-nederlag. Jeg ved godt, nu er det meget frem i tiden, og alt det der med 3 Superliga-nederlag på stribe, og så eventuelt et pokal-exit allerede så tidligt i pokalfasen. Så vil det godt nok begynde at se meget, meget negativt ud, også med tanke på, hvad de har leveret i dag. For det har ikke været særlig godt. Det handler ikke om, at det er utur eller et eller andet, eller uskarphed. Nej, de har ikke haft chancerne til at gøre det her opgør sådan gevaldigt spændende. Det skuffer mig sådan set en del, men okay, de kan da gøre min ord til skamme, og så måske skabe noget her. Det er Marcus Junis ned i dybden, mulighed for et indlæg, kommer fra Fryg her, og så kommer der rent faktisk en reducering. Der var den, Max Eidum, manden, der i første halvleg måske endda havde det største tilbud uden at få afsluttet, får altså bolden serveret af rigtig, rigtig godt Brøndby-spil for første gang i kampen, og vi snakker altså efter 69 minutter spil, så lykkes det hurtige kombinationer. Man får midtjyderne, forsvaret dernede på hælene, og så en kombination ind midt for mål, og der står han så altså, Max Eidum, første Brøndby-scoring, siden han altså kom til hen over sommeren fra OB, og så har vi da spænding tilbage i det opgør. Ingen offside, kan jeg se i sekvensen her. Reducering i Herning 2-1 til Midtjylland mod Brøndby.

Her er P4 Trafik. På E45 Østjyske Motorvej mellem motorvejskryds Skærup og Skærup Resteplads, ja, der er der fortsat spor spærret i begge retninger på grund af en lastbil, der tidligt på eftermiddagen påkørte midt af autoværnet. I nordgående retning, der er de to spor mod venstre fortsat spærret, og køen den er nu løsnet til kun at være knap 2 kilometer lang frem mod uheldstedet. Og i sydgående retning, der er det kun det venstre spor, der er spærret, og her kører I fint forbi med kun enkelte fartdyk. Oprydningsarbejdet det har varet siden i eftermiddags, og man forventer først at være færdig med det sent i aften. Og i den forbindelse så forventer man også at måtte spærre motorvejen helt, dog kortvarigt, og det er altså, når man når så langt, at man kan komme til at bjerge lastbilen fra selve stedet, men altså bliver det senere i aften. Og det var altså på E45 Østjyske Motorvej af en lastbil i midt af autoværnet mellem motorvejskryds Skærup og Skærup Resteplads, spærrer de to spor mod venstre i nordgående retning, og et enkelt spor, det er venstre, i sydgående retning. Og hvis oprydningsarbejde først forventes overstået sent i aften.

0: Alene og In Love, her var det Sofie 1998. Hvad siger vi, Mathias Jacobsen? Ligner en udligning fra Brøndby en realistisk mulighed i talende stund?
1: Ja, nu mangler de jo pludselig kun et mål, og det er da trods alt halvdelen af, hvad de manglede før. Men vi har også været tæt på 3-1 til en rigtig, rigtig fin hovedstødsafslutning fra Friday Tim, der gik lige over mål nu. Til gengæld Brøndby, der får sig et hjørnespark. Det er et opgør, der har åbnet sig fuldstændig op nu. Og hvad gør Brøndby så? Ja, de skifter en forsvarsspiller ind i øvrigt. En mand, jeg måske havde regnet med, skulle starte ind i dag, til trods for, at han kun er 17 år gammel. Rafael Kanut, han står dernede, dansk-brasilianeren, og skal i aktion inden så forfaldet. Ingen spørgsmål om, ikke det er Frederik Alves Ibsen, der skal ud. Frederik Alves, der er så for første gang siden december sidste år, altså for første gang i det her kalenderår, starter inde for Brøndby i en kamp, i en fodboldkamp af betydning, vel at mærke. Det er nok ham, der har spillet færdigt. Nå, Jonas Park, venstre side, kommer ind i strafstrækket her. Ui, den rammer en Brøndby-spiller derinde, men det bliver så også clearet dernede fra FC Midtjylland direkte op i fødderne på Max Seidum, der scorer til 1-2 for kort tid siden ude i venstre side igen. Ny mulighed for, at det kommer ind her, og det bliver grebet af Elias Olofsson derinde. Og hvad gør han så? Jamen, det vidner meget godt om det her opgør. Han sætter spillet hurtigt i gang. Det handler ikke om at hvile på laurbærrene eller at tænke, vi er stadig foran. Philip Billing bliver sendt afsted her, bliver også slagt ned midt på banen. Intet frispark eller hvad? Jo, der kommer simpelthen et frispark i sekvensen her. Max Seidum, målscoren for kort tid siden, får samtidig også et gult kort. Jeg synes, det er ret hårdt dømt, det ligner. Altså, det er en rigtig, rigtig fin tackling fra Max Seidum. Men det koster et frispark til Midtjylland, frispark til Billing og gult kort til Seidum. Så tid endnu, stadigvæk tilbage, det opgør i øvrigt, ikke? Frederik Alves, der går fra banen, det er Jordi van Lerberge. Men lad os nu se, om ikke opgøret stadigvæk er åbent. 2-1 til Midtjylland med lige godt og vel et kvarter tilbage i Herning.

Og ulvehylet i Herning, det indikerer jo enten, at der er en problemulv på spil, eller at FC Midtjylland har scoret. Og i det her tilfælde, der er det altså det sidste, vi har fat i. Tjo har gjort det til 3-1, og så er der igen lang til udligning for Brøndby. Et kvarter tilbage, 3-1 til Midtjylland.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven, og måske forsvandt Mathias Jacobsen, og så også muligheden for, at vi fik et drama i slutfasen med endnu en scoring til Midtjylland.
1: Ja, det kommer vi nok ikke ud, når vi lige har haft et fint forsøg fra Mads Frøk her. Det ligner mest et indlæg, den er så lige ved at gå hele vejen ind i kassen bag Elias Olofsson. Men i sekvensen her, der er det egentlig igen flere ombæringer, hvor Frederik Alves ikke ser for heldig ud. Først så får han sådan clearet bolden halv, den ryger ud til Cho, og da den sydkoreanske angriber så klapper til den og i øvrigt scorer for første gang i Superliga-regi i den her sæson, stor forløsning for ham. Ja, så rammer bolden så også på vej ind mod Brøndby-målet. Selv samme Frederik Alves sådan snyder Patrick Pins i målet, og 3-1 er nu der lang vej hjem, og spørgsmålet er så, om det kan blive endnu værre her et hjørnespark til FC Midtjylland i en sekvens, hvor Benny Junior kommer ned bag Brøndby-forsvaret, ned bag Christopher Olivier, som er kommet ind, den østrigske højre bak, altså en af de nye på Brøndby-holdet hen over sommeren også, altså får i dag sin blot anden kamp, kom ind det sidste kvarter mod Randers for en uge siden. Han går lige lidt hårdt til Benny Junior i sekvensen der, men der er ingen tvivl om, at han får også fat i bolden, og dermed et hjørnespark, og dommer Morten Krogh dernede signalerer også lige til Philip Billing. Jeg tager altså tid på det her, så du har travlt nu, kammerat, hvis du skal nå at tage det her hjørnespark, og det ikke skal jeg omstødes til et målspark, som jo så sker, hvis man bruger for lang tid på det her. Det er jo de her nye regler, som blev implementeret under VM, og altså også er ført med over i Superligaen. Philip Billing, han overtager hjørnesparket, kommer ind i boksen her, lige ved Rasmus Nissen, kan ramme den, så Daniel Castillo, og den bliver reddet på mållinjen, den der, derinde, jeg tror, det er Rafael Canut, den unge indskiftede forsvarsspiller, der står helt inde på mållinjen og får sparket den der væk, og dermed meget, meget tæt på 4-1. Men for nuværende, så holder vi os trods alt på 3-1. Og Brøndby, ja, de gør også klar til endnu en indskiftning. Dernede kan jeg se Kasper Winter, midtbanespilleren, som er hentet i Lyngby. Der er sket mange ting i Brøndby, må vi sige. Han kommer ind nu og får sin Superliga-debut om meget, meget få øjeblikke. Så spørgsmålet så, om det er ham, der skal være med til at ændre det her kampbillede. Fordi Midtjylland er altså nok en gang i kontrol, og med 11 minutter tilbage, fører de også med 3-1 mod Brøndby.

0: Jonah Blacksmith i samarbejde med Kevin. Kender du det? Nu er Brøndby jo med overvejende sandsynlighed på vej til at indkassere et nederlag i Herning. Og når jeg så kigger i kampprogrammet, så har Brøndby en opgave i næste spillerunde mod meget formstærke FC København. Det kan jo godt være, at vi i de her uger ser et Brøndby-mandskab, der bliver sat lidt af i topkampen.
1: Ja, nu nævnte jeg jo selv pokalkampen, som de har foran sig også Brøndby, og så kan det hedde fire nederlag i træk. Jeg ved godt, det er også at male fanden på væggen og alt det der. Men så en kamp mod FC København. Godt nok på hjemmebane mod et FC København-mandskab, der jo har lavet altså over tre mål i snit per kamp, siden Bo Svensson han overtog holdet tilbage i foråret, hvor de jo så åbnede med en 7-0 sejr over Silkeborg. Det ved jeg godt, det ligger lidt til statistikken, men de har også lavet mange mål helt generelt i den her sæson. Også fire mål i Randers eksempelvis, og bare generelt spillet rigtig, rigtig fint. Og så har et af de største problemer for FC København jo nok været det med, at de har haft problemer, når de har mødt de hold, der rent faktisk ligger op i den gode ende, men de slog FC Nordsjælland så sent som i forrige uge har det jo så været med 2-0 hjemme i parken og så også gode ud der, og det bliver ikke sjovt for Brøndby, slet ikke med tanke på, at det ikke er fordi de kommer ind til den kamp spækket med selvtillid. Nu kommer de i stedet for med tre Superliga-nederlag i bagagen ind til en kamp, hvor fansene først og fremmest vil se holdet kæmpe til blodet sprøjter, som vi talte om tidligere, give 120%, og selvfølgelig også sørge for at lukke markant bedre af rent defensivt, end man har gjort i dag. Og det er ikke fordi Midtjylland de har haft 10 eller 11 kæmpe store chancer, men de har haft tilpas nok store chancer til, at de også har skulle score de tre mål, de nu engang har gjort, og så har de jo også fået annulleret mål ved Friday Team efter 20 minutter spil, hvor de troede, de var foran 2-0. Der måtte de så lige vente 3 minutter før Stanley Iheanacho så gjorde det til 2-0. Og generelt så har der bare været, jamen det må jeg sige, klasseforskel i det her opgør, også selvom vi måske på et kort øjeblik øjnede en mulighed for en udligning her, et indlæg ind i forbindelse med hjørnesparket hovedstød fra Magnus Jensen, og så gud hjælp med mig, om ikke vi har en Midtjylland-spiller mere, der ligger sig ned med en skade. Det er lige umiddelbart, at det er Daniel Castillo, så det er ikke træthed, det der sker her. Daniel Castillo, der er afghaneren rundt dernede, så det er ikke Daniel Castillo. Jeg tror, det er Benny Junior, undskyld, der ligger sig dernede med en eller anden form for skade. Han kom jo ind tidligere i det opgør i midten af første leg, da David Martinez gik ud med en skade. Og jamen, Mike Thulberg, det kan godt være, at han glæder sig over, at han kan kigge op på måltavlen og se, at Midtjylland igen leverer en resultatmæssig god præstation. Og i dag så sandelig også en spillemæssig rigtig flot præstation. Men hvis skaderne de bliver ved med at hobe sig op, så kan det blive et problem. Særligt med tanke på, at der lige om lidt også venter Conference League-kampe 6 af slags, når man gerne vil spille med i både pokalturneringen og Superligaen. Altså, om det er rigtig sjove hele vejen frem. Nå, lad os se, hvor galt det står til. Det ved vi ikke. Vi ved bare, at med 5 minutter igen, så er det stadigvæk 3-1 til Midtjylland mod Brøndby.
2: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
3: Du er ikke god nok.
4: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
5: 5 unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
6: What? The fuck. Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
5: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
5: For at finde en stærkere version af sig selv.
6: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
8: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide lej.
8: Nu på DR TV.

0: Charlie Puth med The Changes. Vær ærlig, Mathias Jacobsen. Folk er begyndt at forlade stadion i Herning, fordi den er afgjort.
1: Nej, sæsonrekord i aften, 11.092 tilskuere, og nu har de også set, vi er i tvivl, er det Samuel Leto? Nej, det er Magnus Jensen, der med højre skøjten, altså køler bolden i en blød bue op i målhjørnet til 4-1, og jamen, de har været skarpe FC Midtjylland. Jeg efterspurgte, og har efterspurgt en stor del af den her sæson, det der udtryk fra FC Midtjylland, hvor de moser modstanderen og viser sig som Danmarks bedste fodboldhold. Det synes jeg simpelthen, de gør i aften, både defensivt såvel som offensivt. 4-1, Magnus Jensen signalerer lige med den ene hånd, jeg skal have noget vand. Og det forstår jeg godt, den skal skyldes ned, og måske endda også med noget, der er stærkere end vand. En bold, der bliver læsset ind i straffesparksfeltet og ind omkring i øvrigt. Den tidligere Brøndby-spiller Mileta Rajovic, den bliver hættet direkte ud til Magnus Jensen, der som en anden, jamen, ekvilibrist eller midtbane-kreatør, krøller bolden op i hjørnet med højre fod. Det er rigtig, rigtig flot af Magnus Jensen, der nu scorer endnu en gang for FC Midtjylland. Han kommer jo altså til fra Sønderjyske her i slutningen. Okay, midten af transfervinduet, kan vi også godt sige, og score for anden gang i Midtjylland-trøjen i sin kamp nummer 8. Han har også været med til at sende Midtjylland videre i Conference League, da han scorede i Kroatien på udebane mod Rijeka. Og nu 4-1 her. Det var jo også resultatet af det opgør ned i Rijeka, hvor FC Midtjylland ja, dominerede her. Jamen altså nu også er ved at massakrere Brøndby, og det bliver værre og værre for Brøndbyerne, der nu har lukket. Ja, hvad bliver det? 10 mål ind i de seneste 3 fodboldkampe. Jeg tror, jeg skal ned og tale defensiv med Thomas Størgaard efter det her opgør. Nu må vi se, om de kan lære noget offensivt. Her en afslutning fra Mads Frøkjær direkte ind til Elias Olsson. Om et kort øjeblik, så får vi at vide, hvor lang tid vi har fået lagt til i bund og grund. Så behøver vi måske ikke så meget tillægstid, men vi har haft nogle spilstop, vi har haft nogle skader osv., og så har vi haft nogle mål, ikke mindst også tre af slagsene i anden, eller en ny afslutning fra Brøndby, langt ud fra Olcuseni. Det spiller ikke 6 minutters tillægstid, får vi lagt til her. Olcuseni har prøvet flere gange at se, om han kunne levere et eller andet dårlige afleveringer, et forkølet hovedstød, og nu det her Olcuseni, der debuterede for Brøndby efter skiftet fra Sønderjyske, eller med at blive matchvinder i 1-0-sejr på hjemmebane mod Viborg siden da. Der har han først og fremmest mistet evnen, kan man sige, til at blive sådan, at være sådan for alvor kampafgørende, har også scoret godt nok mod sin tidligere klub Sønderjyske, men så også røget ud på bænken over de seneste kampe. Så vi har stadigvæk 5,5 minutter tilbage af tillægstiden. 4-1, mine damer og herrer, til FC Midtjylland mod Brøndby.

Nogle gange så hjælper det at skose, og det gjorde jeg så lige over for Olcuseni. Nu har han scoret for Brøndby reducering, altså i 1 minuts tillægstid. 2-4 mellem FC Midtjylland og Brøndby.

0: After Tomorrow. Her var det Sabia Liga på P4.
1: Og så kort glæde altså hos Olcini, som måske får en ny mulighed her, bliver sendt afsted, og så helt kig, så han forsøger på at lægge bolden ind over Elias Olofsson, der er lidt på skovtur, sparker bolden forbi mål dernede. Så Olcini offside, dermed ikke scoring efter gennemtjek af VAR. Vi er 4 minutter inde i, ja, 6 officielt tillagte minutter, må ikke vi får lidt mere. 4-1 til Midtjylland mod Brøndby. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Silent Treatment her var det Freya Sky. Ingen tvivl om, hvem der vinder kampen mellem FC Midtjylland og Brøndby. Eneste tvivl, det er jo Mathias Jacobsen. Hvor meget der efterhånden bliver lagt til.
1: Ja, og hvor mange spillere, der skal skrives yderligere på skadeslisten hos FC Midtjylland. Jeg kan se både Daniel Castillo og sådan set også Philip Billing går rundt og ømmer sig dernede på græstæppet. Og vi er sådan set i gang med, ja, næsten færdig med det syvende tillægsminut ud af de seks, der var lagt til. Vi havde lige det her længere VAR-tjek, synes jeg, som dommer Morten Krogh jo selvfølgelig afventede en afgørelse på, før han så kunne konstatere, at der var offside på Olty Seni. Så det betyder nok, at vi måske ja, potentielt set har et minuts penge mere i det her opgør, som jo er afgjort. Nu prøver Brøndbyerne se, om de kan få pyntet på det her en afslutning langt, langt udefra. Det er et rigtig, rigtig frisk forsøg fra Olty Seni, der klapper til den og sparker bolden over mål. Den ender i nettet dernede. Det havde været en gudscoring, fordi målmanden dernede hos FC Midtjylland, Elias Olsson, lige var sådan lidt på mellemhånd. Han rammer den rigtig, rigtig fint. Den går altså bare lige på den forkerte side af overliggeren, uden at det er forfærdeligt mange centimeter, den mangler. Centimeter, det handler det ikke om her. Det handler om et slutfløjt. FC Midtjylland, de vinder med 4-1 over Brøndby.

0: Galle Pleasure Wide Awake. Det bliver 4-2 til Midtjylland over Brøndby. Mathias Jarversen går ned for at stille spørgsmål om forsvarsspil og om en skadesituation. Jeg kigger på isligaen og kan se, at Frederikshavn her i tredje periode har bragt sig foran med 1-0 i Odense. Liga tilbage efter radioavisen. Klokken er 21.
1: Skoleelevernes faglige niveau i dansk og matematik er faldet støt de senere år. Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at mere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, ikke bestod dansk og matematik. Det har ikke været højere i 8 år. Det er stærkt utilfredsstillende, siger undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
2: Vi kan ganske enkelt ikke være det bekendt over for de her elever, for det er fuldstændig fundamentalt afgørende for dem, at de kan dansk, at de kan matematik i deres videre fag her i livet. Og efter 10 års skolegang skal vi kunne lære dem det.
1: Det er Socialdemokratiet, der har siddet på magten, mens eleverne er blevet dårligere og dårligere til dansk og matematik.
2: Tydeligvis har vi jo ikke gjort det godt nok, og jeg vil ikke stå her og bortforklare noget som helst. Der er sat nogle gode initiativer i gang. De skal jo fortsætte, men vi har også nødt til at investere noget mere i vores folkeskole. Det er vi så også klar til at gøre i den her regering, som vi har lavet, hvor der netop er 5 milliarder kroner til at løfte hele børnelivet herunder også vores folkeskole.
1: Et borgerforslag, der vil øge kontrollen med udledningen af spildevand, har nu rundet 50.000 underskrifter og skal derfor behandles i Folketinget. Forslaget lægger blandt andet op til, at analysefirmaer fast skal tage prøver af spildevandet. Forskere på Aarhus Universitet har flere gange slået fast, at renseanlæg og overløb står for under 10%, mens landbruget står for 70% af kvælstofudledningen. Men ifølge en af forslagsstillerne, Christian Juhl Nielsen, der er direktør og tidligere minkavler, mangler vi svar på, hvor meget urenset spildevand, der bliver udledt, og hvilke konsekvenser det har for havmiljøet.
3: Der har været oceaner at gætte på, om det er 2.700 lastbiler om dagen, eller 1 million om året, eller hvor meget det er. Vi kunne bare godt tænke os at få syn for sagen. Altså at tingene blev transparente for os alle sammen.
1: Novo Nordisk dropper halvdelen af navnet. Nu hedder den danske medicinalgigant bare Novo. En klassisk opstramning, som andre virksomheder også foretager, siger Sune Bang, der er selvstændig kommunikationsrådgiver og branding-ekspert.
4: Hende som Maurits hed det før i tiden, nu hedder det H&M. Pepsi Cola hedder Pepsi. Altså du forsimpler tingene. Vores opmærksomheds er blevet meget dårligere, så derfor så gælder det om at være der lynhurtigt.
1: Logoet med den klassiske tyr, der symboliserer frugtbarhed og styrke, bliver også vendt om, så den ikke længere kigger mod venstre, men mod højre.
4: Den udtrykker også noget af den kommercialisering, som Novo er i gang med at lave i øjeblikket, nemlig at blive et brand mere end at være en virksomhed. Fordi nu skal de sælge til os forbrugere direkte, de skal ikke bare sælge til sundhedsindustrien, som de gjorde før med deres diabetes. Nu drejer det sig om vægttab.
1: Svag til jævn vind fra sydvest og syd og ned til mellem 10 og 15 grader i nat, hvor der også kommer lidt regn hister her. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Taylor Swift Style.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Mit navn er Morten Hausborg, bliver hængende hele vejen frem til klokken 22. Det er jo ikke, fordi vi har mere livesport på programmet som sådan. Vi har en lille venteposition i forhold til

The Look fra Roxette tidligere på aften, der fik vi jo afsluttet 8. spillerunde i Superligaen med Midtjyllands sejr over Brøndby. Så langt er de ikke kommet i Premier League, da det bare 4. spillerunde, der bliver rundet af i aften. Men kamp mellem to hold, der ikke har prøvet at tabe endnu. Newcastle mod Leeds. Kampen den bliver skillet på Leeds hjemmebane. Og der er ikke kommet mål, der er tilbagelagt et kvarter af første halvleg.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gunnarsen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i D.

Otto West med en sang om kærlighed, og det er slut i Isligaen. Frederikshavn vinder med 1-0 i Odense, og det betyder med 5 runder spillet, men det er sådan lidt forskelligt, hvor meget der egentlig er spillet, jeg kan se. Frederikshavn noteret for 5 kampe, Aalborg kun for 2, men i talende stund i hvert fald, der er det Frederikshavn, der sidder på førstepladsen i Isligaen.

mening. Rasmus Seebach sammen med søn. Det nummer, der hedder Sprækker. Nå, nu skal vi lidt tilbage i tiden. Med den her. 1984. Men den holder selvfølgelig stadigvæk. Jeg kigger lige over på min skærm og kan se, at vi stadigvæk ikke har fået det første mål i Premier League-kampen mellem Leeds og Newcastle. Men hvad jeg ved, det er, at her kommer Sade med Smooth Operator.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Det var Ed Sheeran med Photograph. Jeg har lige modtaget en besked på min telefon fra vores reporter Mathias Jacobsen, som jo jagter reaktioner på FC Midtjyllands ganske store sejr over Brøndby i Superligaen tidligere på aftenen. Jeg kan ikke læse helt beskeden op, fordi han bruger et grimt ord lige til at starte med. Men altså det grimme ord. Og så, det går langsomt. Og den er lige sendt, så det kan jo godt være, at vi skal væbne os med tålmodighed i forhold til Mathias Jacobsens evne til at videregive, hvad der bliver sagt efter den her kamp. I stedet kan jeg jo så rette opmærksomheden mod kampen i Premier League, der har stået 0-0 et langt stykke hen ad vejen, men nu er der pludselig sket noget. Vi starter med et selvmål af Newcastle, der bringer Leeds foran med 1-0, og så bare 2 minutter senere, uden brug for hjælp fra modstanderens side, Leeds med endnu en scoring, så er altså 2-0, og der er 10 minutter tilbage af første halvleg.

0: nummeret Self-Aware, og jeg havde modtaget den her besked fra Mathias Jacobsen, der varslede, at det ville gå lang tid, inden der reaktioner for opgøret med Midtjylland og Brøndby. Men så hørte jeg skramlen ved hans headset. Jeg tænkte, at det er en kat, der er hoppet op på bordet og sidder dasker til mikrofonen med den ene lap. For det var det jo så slet ikke. Det var dig, Mathias Jacobsen, der jo helt ekstremt havde overdrevet, hvor lang tid det ville tage. Nu er du tilbage.
1: Ja, altså nu er du selvfølgelig også op i årene, Morten Hausborg, men jeg tror ikke, jeg skrev på noget tidspunkt, at der ville gå lang tid. Jeg skrev, at det gik langsomt, og det refererer jo også tilbage i tiden, men det er rigtigt, jeg er tilbage nu. Så spørg, som Bertel Haarder engang.
0: Du skriver, at det går langsomt. Jeg tolker det som om, at der kommer til at gå lang tid, og du mener ikke, de to ting overhovedet overlapper.
1: Nej, ikke i bund og grund ikke. Nej, men jeg talte med to lejere, som var, skal vi sige, i hver deres boldgade i forhold til sådan tilfredshed. Meget, meget tilfreds. FC Midtjylland-lejer selvfølgelig med træner Mike Thulberg. Så var jeg jo den eneste, der tillod mig at tale med Rasmus Nissen Christensen i dag fra pressen. Og det til trods for, at han jo var manden, der ligesom tyvstartede det hele med et mål efter 43 sekunder. Måske det bedste mål, og måske det vigtigste mål i FC Midtjylland-karrieren. Små 100 kampe, nu er han på 8. Han sagde så alligevel et udebanemål mod Hobro på et tidspunkt, før han tog udlands, var det bedste mål stadigvæk i karrieren. Men de var meget tilfredse også med, at præstationen og udtrykket nu for alvor sådan ligner et rigtig godt mandskab.
0: Hvad med skadesituationen? Fordi det var jo trods sejren en kamp, der tog lidt hårdt på Midtjylland.
1: Ja, og det var jo nærmest sådan, at hver andet ord, Mike Thulberg sagde i begejstring over kampen, der i tale sagde han så også, at der var flere spillere, der måtte gå ud med skade, og der var flere, der sad i omklædningen, og nu også og nærmest ikke kunne bevæge sig. Han slog så også fast, da jeg spurgte ind til, hvor grælt det egentlig stod til, at han håbede på og troede på, at det muligvis bare var slagskader, og dermed altså ikke noget, der holder dem ude i længere tid. Men de bliver nok klogere i løbet af de næste dage. Der går heller ikke lang tid. Allerede på lørdag spiller de i Superliga igen, og så har de altså 3 ugers pause, trods alt med landsholdsfodbold.
0: Og så var der Brøndby. Du betonede jo flere gange under kampen, at der er nogle forsvarsmæssige problemer hos holdet på Vestegnen. Og det er også et tema, du bragte på bane.
1: Ja, og den køber cheftræner Thomas Nørgaard selvfølgelig ikke lige på stående fod. Han skal nok give mig analysere lidt på det, men han siger, de første 25 minutter over en bred kamp, der var de bare simpelthen for dårlige i dag i Brøndby. Så blev det en smule bedre, men helt generelt, så var de jo ikke rigtig til stede i det her opgør og taber fuldt fortjent. Men det er klart, når man lukker 4 mål ind, så kommer vi nok ikke udenom, at forsvaret ikke var det bedste i dag.

0: Alex, er du klar?
1: Nej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manonsbror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manonsbror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd. Jeg tror, jeg...

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, Andreas Odbjerg. Det kan godt være, at Newcastle læner sig op af sæsonens første nederlag i Premier League, der er lige fløjtet til pause i Leeds, og hjemmeholdet oppe med 3-0, to scoringer til sidst af Dominic Calvert-Lewin.

Wake me up before you go-go. Her var det Wham, og lige om lidt, så slutter Liga for i aften. Liga, der også i øvrigt holder en lille pause de næste tre dage. Næste gang, at der er Liga i din radio, det er på fredag, hvor vi som hovedretten har en kamp i Superligaen. Det er Lyngby mod Silkeborg. Lige om lidt, før natten, med Sofie Bobikoni.

0: time before you go.
1: Before you go, Lucas Graham, klokken er 22.
2: Det har været dyrt at stege frikadeller og starte opvaskemaskinen i aften. Elprisen røg over 7 kroner per kilowattime. Det er den højeste pris i næsten 2 år. Elprisen svinger nu meget hen over døgnet, siger Asger Wilhelm Dalsjø, der er økonom i Danske Bank.
3: Det kan man måske med fordel begynde at planlægge sit forbrug efter. For eksempel hvis man skal vaske tøj eller lave mad. Eller hvis man har en elbil, der skal lades op.
2: Men der er også noget, der trækker i den anden retning, så det ikke er så dyrt, siger Asger Wilhelm Dalsjø.
3: Her fra årsskiftet så er der kommet et højere beskæftigelsesfradrag, som gør, at danskere i beskæftigelse altså har betydeligt højere beløb til rådighed. En anden ting, som også er værd at fremhæve lige præcis i den her kontekst, er jo, at elafgiften nærmest bliver afskaffet fra årsskiftet. Og det gør altså, at det kan godt være, at markedsprisen på el er steget hen over de sidste par måneder. Men overordnet set, så betaler danske familier stadigvæk mindre for deres el, end de gjorde på det her tidspunkt sidste år.
2: EU skal øge sit fokus på sikkerhed og tilstedeværelse i Arktis. Sådan lyder det i en fælles erklæring fra 12 medlemslande herunder Danmark efter et EU-topmøde i Finland i dag. I takt med, at den arktiske is smelter, opstår der nye handelsruter og mineraler frigives. Det giver en øget interesse i det arktiske område fra både USA, Kina og ikke mindst Rusland. Også de 12 EU-medlemslande ønsker at øge tilstedeværelsen, både kommercielt og militært, for at værne om den europæiske suverænitet, siger statsminister Mette Frederiksen.
4: Vi har aldrig været mere tilstedeværende militært fra dansk side, men også sammen med vores allierede, der er øvelser i gang netop i den her tid med 10 forskellige allierede. Og igennem de senere år, der har NATO fået et stærkere fokus på Arktis, og det vi så gør i dag er i det nordlige Finland, det er også at sikre, at EU skal have et større og stærkere fokus på det arktiske område.
2: Og jeg bliver ved EU, for medlemslandene har udskudt tidsfristen for at forlænge sanktionerne mod Rusland. Årsagen er ifølge nyhedsbureauet AFP, at de ikke kunne blive enige, fordi Slovakiet og Frankrig vil have rigmanden Alisher Usmanov fjernet fra sanktionslisten. Sanktionerne skal fornyes hver 6. måned og var egentlig sat til at udløbe onsdag, men medlemslandene har givet sig selv yderligere 7 dage. Usmanov har været på sanktionslisten siden 2022 på grund af tætte forbindelser til Ruslands præsident Putin, en forbindelse som rigmanden har afvist. Usmanov er tidligere blevet beskrevet som en af de rigeste personer i Rusland. Han har tidligere været storaktionær i fodboldklubben Arsenal. Der kommer lidt regn hister her i løbet af natten, hvor det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn vind omkring syd. Og så begynder det med sol i morgen, men så kommer skyerne, og senere kommer også regn. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg. Ha' en god aften.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Den her, den hedder Safe and Sound.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg håber, du har fået en forrygende start på ugen, hvor efteråret så småt er begyndt at snige sig ind på os. De næste par timer, der kan du nyde masser af musik her i din P4-radio. Jeg sidder her frem til midnat, og vi skal forbi lidt forskelligt. Vi skal faktisk kigge lidt i min mailindbakke. Det er jo så godt nok kun mig, der kan kigge i den, men jeg skal nok afsløre, hvad der står i den, fordi jeg har fået en mail fra en før-natten-lytter, der gerne vil være med på en lille leg. Hun har foreslået, at vi skal lege navnelegen, og det gør vi altså lige om små 20 minutters tid. Der skal vi altså høre tre forskellige sange lavet med artister, der har det samme fornavn, og så har de til med også det samme fornavn som vores søde ven her fra Før Natten, altså den Før Natten lytter, der har skrevet ind, har samme fornavn som de tre artister, vi skal lytte på. Vi gør det altså om ikke så længe. Lige nu her, der skal vi lytte på den nye fra Albert Heath og Darlin, Lille Hus i Jylland. Velkommen til.

Rehab her fra albumet Back to Black, et album, som på en eller anden måde har fået lidt nyt liv. Det har i hvert fald nogle af sangene, eller en af sangene i år, fordi The Rolling Stones har udsendt et nyt album, Foreign Songs hedder det album. Og der har de altså lavet en coverversion af en af de andre store sange fra albumet, You Know I'm No Good, fra det her Back to Black album fra Amy Winehouse. Nu fortsætter vi med dansk musik. Her er det Uro og

Mathias Ranker og Frida Sejer, her var det to lanterner. Så skal vi have mere dansk musik. Den her gang er det bare ikke noget, der er helt så nyt. Det er fra midt-90'erne, stadig skrevet af Stig Krøtzfeldt i 1995 til Lis Sørensen. Den her, den hedder Du tænder lys.

0: Kan man kigge?
1: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fest Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lidt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

uopnåelig hedder den her fra Marie K. Lige om lidt skal vi lege navneleje her i før natten. Vi skal høre tre sange med artister, der har det samme navn. Vi gør det lige efter lidt mere musik. Jeg har Alex Warren klar til dig med Passenger lige om et øjeblik. Det er efter Patina her og Genstart.

0: før natten præsenterer Navnerunden.
1: Jeg har fået en mail fra en før natten lytter, der hedder Kate, og hun skriver, jeg har et forslag til musik med det samme navn. Jeg hedder også selv Kate, og det er der altså også flere musikere, der gør. For eksempel Kate Bush, Kate Nash nævner Kate, og jeg er så kommet på endnu en Kate, som lytter Kate ikke lige har skrevet til mig. Men vi skal høre altså tre forskellige sange, og selvfølgelig kommer Kate Bush på listen. Vi skal også have Kate Nash, og hun kommer nu, og så forklarer jeg lige lidt mere om den sidste artist, når vi når dertil. Fordi det er ikke 100% Kate selv, der synger. Det er ikke en Kate, der synger, men det er en Kate, der har haft en finger med i spillet på både tekst og musik. Men vi begynder med Kate Nash. Her er det Nicest Thing.

Det er altså en vanvittig smuk sang, den her fra Kate Nash. Synes jeg, Nicest Thing hedder den. Og så fortsætter vi over i hende, der måske er fuldstændig indlysende, når der bliver sagt en artist med navnet Kate. Så siger man jo som oftest Kate Bush. Og nu skal vi have en af hendes helt store sange, nemlig Running Up That Hill.

Og fra Kate Bush til vores næste Kate i rækken, Kate Davis, skal vi have fat i. Hun er sanger og sangskriver, og så er hun altså også en gang imellem med, altså optræder sammen med det band, der hedder Postmodern Jukebox. Det er jo dem, der laver sådan 60'er versioner af sange, sådan populære popsange. Og så har hun altså også skrevet en del musik for den artist, der hedder Sharon Van Aden. Og Sharon Van Aden, hun laver altså noget ret fed indie-musik, synes jeg. Så Kate Davis har altså så skrevet tekst og musik til den her sang fra Sharon Van Aden. Den hedder 17.

Så fik vi da i den grad lidt musik på programmet her på denne mandag før natten, som vi ikke normalt hører på P4 så meget. Jeg ved, at Sean Farnetten, hun bliver spillet en del på P6 en gang imellem. Her var det altså 17, vi lyttede til. Det gjorde vi, fordi at den er skrevet, både tekst og musik er skrevet af Kate Davis, og vi har jo fokus på navnet Kate i de her tre sange. Derfor hørte vi også Kate Bush og Kate Nash. Og har du også et navn, vi burde fokusere lidt mere på i vores lille navnerunde de kommende dage her før natten, så gør jeg ligesom Kate, før natten lytteren Kate, og send et forslag til mig på natten@dr.dk.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal sgu med over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tulprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Hvad er at vente på her fra Hjalmar og Katinka. Vi skal lige runde en 23 radioavis, så der er meget mere før natten på den anden side. Det håber jeg, at du synes, det er værd at vente på. Nu skal du frem til radioavisen for Summer. Her får du Undressed.

0: Mere end hver tiende elev bestod ikke 9. klasses afgangsprøver i dansk og matematik i år. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Det er det højeste antal i mindst 8 år, og det genkender skoleleder Pernille Richat på Hærvejsskolen i Rødekro. På hendes skole er der også flere elever, der ikke består de to hovedfag ved afgangsprøven. Og netop den gruppe, der har det allersværeste i skolen, er også de sværeste at hjælpe, siger hun.
1: Jeg tror, det har noget at gøre med, at der er mange af dem, som har svært ved at se mening med at gå i skole. Jeg tror faktisk, at for mange unge mennesker, der virker det fuldstændig ligegyldigt, det der med at skulle gå til eksamen og forberede sig ekstra og forstå, hvad det handler om. Og det tror jeg er et problem, som vi arbejder rigtig meget med i skolerne.
0: Skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, han synes, det er bekymrende, at så mange elever ikke består dansk og matematik, for det stiller dem dårligere videre i livet.
2: De blev jo i første omgang meget låst i forhold til det ydre forløb, og når vi så når til 2030, så vil vi heller ikke længere have et 10. klasses tilbud, der giver mulighed for at understøtte de her grupper yderligere. Så derfor har jeg en særlig opmærksomhed på præcis den gruppe.
0: Og for en uge siden, der slog en ny PISA-undersøgelse altså fast, at de 15-årige danske elever aldrig har været dårligere til at læse og regne. Et borgerforslag, der vil øge kontrollen med udledningen af spildevand, har nu rundet 50.000 underskrifter og skal derfor behandles i Folketinget. Forslaget lægger blandt andet op til, at analysefirmaer fast skal tage prøver af spildevandet. Forskere på Aarhus Universitet har flere gange slået fast, at renseanlæg og overløb står for under 10%, mens landbruget står for 70% af kvælstofudledningen. Men ifølge en af forslagsstillerne, Christian Juhl Nielsen, der er direktør og tidligere minkavler, mangler vi svar på, hvor meget urenset spildevand, der bliver udledt, og hvilke konsekvenser det har for havmiljøet.
3: Der har været oceaner at gætte på, om det er 2.700 lastbiler om dagen, eller 1 million om året, eller hvor meget det er. Vi kunne bare godt tænke os at få syn for sagen. Altså, at tingene blev transparente for os alle sammen.
0: En fejl på kørestrømsanlægget ved Sorø har det meste af dagen skabt store forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse, og DSB de har sat togbusser ind. Ifølge Bane Danmark bliver der arbejdet hele natten på at udbedre fejlen, men aflysningerne vil også kunne mærkes til i morgen formiddag, det siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
4: Frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
0: Og dermed skal vi til vejret her til sidst. Der kommer lidt regn hister her i løbet af natten, hvor det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Der kommer en svag til jævn vind omkring syd og ved kysterne op til en frisk vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Bang.
5: P4. Du lyder.

0: Vi er ved at være der, altså på den årstid, der kaldes for sweater weather. Vi fik The Neighborhood.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med mandagens udgave af Før Natten, og jeg giver dig en skulderklapsang om 20 minutters tid. Jeg giver dig selvfølgelig også en playlist fyldt med skøn musik. Vi skal have Prince and the Revolution på, vi skal have Taylor Swift på, vi skal høre August Højen, Victor Lexell, og lige her, der er det vores helt egen Søren Torbegård Lund med... Ja, en single, der jo så er udkommet efter hans store... Ja, det var en rimelig stor succes ved Eurovision Song Contest. Også selvom han ikke gik hen og vandt. Men her er det altså singlen efter, før vi går hjem. Den her hedder Festen Stopper Aldrig.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. Idéer lyd.

Blunt for dig. Her var det Cicel. Vi skal have en skulderklapsang lige om et øjeblik. Vi skal have lidt mere musik, inden vi når der til Ariana Grande. Er klar om et øjeblik efter Flake her. Oh, Pregnant.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal have lidt god energi i kroppen. Det gør vi jo hver eneste dag her i før natten. Slutter aftenen godt af, og dagen godt af med en skulderklapsang. Og i aften, der har jeg fundet en sang frem, der vel i virkeligheden er sådan en sang, der hylder ens venskaber. Fortæller ens venner, at man er der for vedkommende, eller for dem alle sammen. Jeg ved ikke, hvor mange venner du har, men i hvert fald er der for den ene, du har. Forhåbentlig har du mange flere. Vi skal selvfølgelig have den sang, der også er titelmelodi til det store show, tv-show Friends. Det her, det er The Rembrandts' I'll Be There For You.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Vi fik også Superliga, det er en sang fra Nephew, og så var der Miles Smith og Niall Horan sammen på Drive Safe. Og nu skal vi hjem til Danmark. Vi skal tilbage til 1988. Det album, der hedder Vejen Væk, det er et Thomas Helmi-album. Og en af de helt populære sange i hele Thomas Helmis bagkatalog, det er denne her, vi skal høre nu. Den hedder Nu, hvor du har brændt mig.

Han har lige givet et par koncerter i Malaga igen, Thomas Helmig. Det er jo noget, han gør en gang imellem. Jeg tror, det var en kæmpe fest. Jeg var desværre ikke selv med, men det ser sådan ud på de sociale medier, hvis man lige går ind og kigger lidt efter. Nu fortsætter vi med dansk musik. Den her gang er det noget af det lidt nyere. August Højen her kaster mig ud i.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

her med en kæmpe klassiker fra 1990. Det er selvfølgelig den, der hedder Vogue. Der er ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen er der meget mere før natten lige her på P4 kl. 22. Der er natradio her på P4. Det er efter midnatsradioavisen, det vil sige musik non-stop helt frem til i morgen tidlig. Frem til nyheder får du Victor Laxell her og Svork.

0: En russisk fregat har mandag affyret to flares mod en af flyvåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De to flares, som er en form for pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i internationalt farvand ud for Gedser. Den ene flare den passerede tæt forbi helikopteren, og forsvaret har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer, men vi følger altså sagen tæt.
1: Hverken børn eller forældre kan løse.
0: Mange børn og unge i Danmark har oplevet at blive krænket digitalt, det viser en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden. Helt præcis så har 2 ud af 3 børn og unge i Danmark inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og det er et kæmpe problem, som der skal gøres noget ved politisk. Sådan lyder det fra Johanne Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet.
2: Vi jo på mange måder også har overladt ansvaret til børnene selv, fordi de store medieplatformer har jo fri leg. Og det betyder, at ansvaret i forhold til at navigere og gennemskue, hvad der foregår online, lige nu er lagt på skuldrene af børn helt ned til 5, 7, 9 år, afhængig af hvilke platforme vi taler om.
0: Ja, her var det altså Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets lette rådgivning. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, den bliver gravet op. Og en af dem, det er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, som har inviteret lokalbefolkningen til et møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
3: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
0: For de lokale, der kæmper for mosen, er deres kamp vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen den graves op. Mosen har også en anden meget vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
3: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
0: Og så skal vi til vejret. Der kommer lidt regn hister her i løbet af natten, og temperaturen den kommer til at falde til ned mellem 10 og 15 grader. Vi kommer samtidig til at få lidt svag til jævn vind omkring syd, og ved kysterne op til frisk vind. I morgen der begynder dagen med sol, men så kommer der altså skyer. Om eftermiddagen der kommer der også regn. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Det her er P4.

for ikke et sekund. Vi urørlige, kun god vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmet i bånd. Spoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En russisk fregat har i dag affyret 2 flares mod en af flyvevåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som altså befandt sig i international farvand ud for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Og den ene flare, den passerede tæt forbi helikopteren. Til Ritzau oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus, at udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: I en ny undersøgelse, som Red Barnet har foretaget i samarbejde med Trygfonden, svarer 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år, at de har oplevet mindst én digital krænkelse inden for det seneste år. Og det høje antal krænkelser, det stiller også et stort krav til forældrene. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnet.
4: Der er en meget, meget vigtig opgave, og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene, for internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
2: I 8. klasse på Aarhus Privatskole har et større antal af eleverne oplevet at blive krænket online. Og ofte, der må de selv frasortere i det voldsomme materiale, fortæller de.
5: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg så et eller andet.
6: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den bruger.
7: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
2: Fortalte jeg først Hugo Wu, Laura Lausdal og Max Frederik Poulsen. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til bedene i Danmark. Det mener i hvert fald Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, som har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret. Højmoser, de fungerer nemlig som naturlige CO2-lagere, der frigiver store mængder, og der bliver frigivet store mængder kulstof, når det her spagnum bliver gravet op.
8: Når man kigger på Pindstrup Moses hjemmeside, så skriver de faktisk også direkte, at det ikke er en bæredygtig produktionsform, den her. Og de skriver jo faktisk også, at der er alternativer til det, og det er alternativer til det her produkt. Så det er ikke et produkt, vi har behov for.
2: Og Pindstrup Mosebro, de skriver et svar til DR, at de er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum, og den nødvendige transition i retning af alternativer, som er central for Pindstrup. Og så til vejret, der kommer lidt regn hist og her i løbet af natten, hvor det bliver ned mellem 10 og 15 grader. Der kommer en jævn vind. Det var radioen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: En russisk fregat har i dag affyret 2 flares mod en af flyvåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er pyroteknik, som normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren